0: مجلس نمایندگان بود که محدود میکرد اختیارات ترامپ رو، هرچند که این مقدمه الزام آور نیست و ترامپ میتونه به توش کنه، اما حضور 4 در واقع جمهوری خواه در میان امضا کنندگان به جمهوری اسلامی نشون داده که ترامپ تحت فشاره. موضوع دیگه ناامن کردن تنگه هرمز و همچنین تداوم حملات به کشورهای منطقه است که خب بحث انرژی و قیمت اون رو در جهان تحت تاثیر قرار داده. و سومین مورد اظهارات ترامپ، یعنی ترامپ به گونه‌ای الان صحبت میکنه که به نظر میرسه که از اون مواضع اولیه خودش عقب نشینی کرده. به طور مثال در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم گفته که اون اورانیوم دیگه مدفون شده، اصلا اهمیتی نداره، قرارم نیست ما به نیرو پیاده کنیم اونجا بخوایم که این اورانیوم رو به دست بیاریم، چرا که خطرناکه، ممکنه چندی موشک بزنن و یکی از این موشک‌ها در واقع به نیروهای ما حسابات کنه، بنابراین از اون صرف نظر کردیم. حالا جمهوری اسلامی که تحت فشار هست و خصوص تحت فشار مالی هست و اینطور داره برداشت میکنه که ترامپ در جنگ به هیچ کدوم از اهدافش نرسید، یعنی میخواست توان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببره که نتونست، توان موشکیش رو میخواست از بین ببره نتونست، میخواست نیروهای نیابتیش رو در واقع به گونه مزمحل کنه که اون رو هم نتونست، بنابراین آنچه را که نتونسته در جنگ به دست بیاره در پای میز مذاکره هم نمیتونه به دست بیاره و همین هست که جمهوری اسلامی الان دست بالا رو داره و میتونه اراده خودش رو به ترامپ در برای توافق تحمیل کنه. و یکی از مواردی که برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه در این شرایط به دست آوردن پوله، از همین جهتی که میبینیم خیلی اصرار دارن رو آزادی حداقل بخشی از دارایی‌های مسدود شده‌شون که اینطور که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن حدود 24 میلیارد دلاره و دارن تلاش میکنن که به این هدف برسن. این رو از صحبت‌های کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه هم میتونیم بفهمیم که گفته که در رابطه با پیشنویس توافق پیشرفت خوبی کردیم، قراره که در مرحله اول 50% از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه و در مرحله دوم بقیه اونها هم آزاد بشه. اما من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی حتی به این هم قانع نیست و در فکر این هست که با تداوم ناامن کردن در واقع خلیج فارس و گسترش دادن اون حتی تا اقیانوس هند در واقع پا رو بذاره فراتر و بخواد که تمام تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی آمریکا وضع کرده رو در واقع برداره، که به نظر میرسه همین مواضع جمهوری اسلامی رسیدن به یک توافق رو دشوار کرده. اما چرا ترامپ به ظاهر نشون میده که عقب نشینی کرده؟ به نظر من مهمترین عاملش شروع بازی‌های جام جهانی که از یک هفته دیگه شروع میشه. ترامپ تمرکزش رو اینه که این بازی‌ها در امنیت کامل برگزار بشه، هیچ ناامنی نباشه، هیچ در واقع اتفاقی نیفته که بخواد خدشه‌ای به این مسابقات وارد کنه و از همین جهته که لحنش رو نرم‌تر کرده و به گونه‌ای با جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه که انگار پرچم سفید بلند کرده.
1: حالا اگر موضوع اقتصادی رو فاکتور بگیریم که خب مشکلی جدی است و خود مقامات جمهوری اسلامی هم طبیعتاً تأکید و تاییدش میکنن، خیلی هم به نظر بیراه نمیگن مقامات جمهوری اسلامی، چون تمام اون اهدافی رو که آمریکا داشته، من میدونم شرایط سیال، ممکنه 4 روز دیگه اتفاق دیگری بیفته، ولی در این لحظه که داریم صحبت میکنیم به اون دستاوردهایی که میخواستن نرسیدن. برنامه موشکی که بیش سر جاشه، از همه مهمتر برنامه هسته ایران همچنان ادامه داره و به نظرم نمیرسه که هنوز تهران حاضر باشه امتیاز معناداری بده.
0: نه اصلا گفتن که در مورد هسته‌ای که دیگه اصلا صحبت نمی کنیم. همین امروز یکی از امامان جامعه، فکر کنم امام جامعه اهواز بود، گفته بود که الان دیگه فعالیت هسته‌ای مثل حاکمیت سرزمینی ماست، کسی نمیتونه از زمان اون رو بگیره. دقیقا همینه، به خاطر اینکه احساس میکنن با در دست داشتن تنگه هرمز، ناهم کردنش و تهدید به اینکه اگر لازم باشه باب المندب رو هم در واقع ناامن میکنن و اجازه نمیدن که عبور و مرور آزاد کشتیرانی از اونجا صورت بگیره، میخوان که اراده خودشون رو تحمیل کنن. ولی میگم ترامپ دست و عصا را میره تا این مدت جام جهانی بگذره. حتی من فکر میکنم انتخابات کنگره هم انقدر براش اهمیت نداره، چون 60 روز در واقع آتش بس رو اعلام کرده تا مسابقات تموم شه. بعد از مسابقات من اطمینان دارم که وضعیت به همین حالت نمیمونه، لحن ترامپ دوباره عوض میشه، اگر لازم باشه استعداد نظامی بیشتری به منطقه میارم و اگر لازم باشه حملات رو از سر میارم، چون همونطور که میدونیم اسرائیل به هیچ وجه از این که توافقی به این شکل آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی داشته باشه راضی نیست، زمینی که خود ترامپ بارها گفته اون توافقی که اوباما با جمهوری اسلامی امضا کرد بسیار توافق بدی بود و من میخوام یک توافق بهتر در واقع جایگزین اون کنم، اما این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه طبیعتاً اگر در توافق لحاظ بشه نه تنها بهتر از اون توافق اوباما برای جمهوری اسلامی هست، بلکه برای ترامپ هیچ دستاوردی نداشته، یعنی فقط یک جنگ 40 روزه رو انداخت بدون اینکه هیچ دستاورد خاصی داشته باشه. علتش هم این هست که ترامپ مردم ایران، کسانی که 18 و 19 دی ماه به خیابون اومدن و حکومت رو به چالش کشیدن و کشته دادن در این راه و ترامپ گفت که میاد به اونها کمک کنه، اونها رو نادیده گرفت، اونها رو از معادله حذف کرد و در همین مذاکرات و توافقی هم که داره صحبتشو میکنه حرفی از مردم ایران، حقوق از دست رفته اونها، افرادی که کشته شدن و مسئولیت جمهوری اسلامی در این رابطه نمیزنه. از همین جهته که به نظر میرسه که ترامپ اگر بخواد بازی رو عوض کنه باید روی مردم ایران حساب ویژه تری باز کنه.
1: ممنونم از همکارم علی شیرازی از لندن. بلومبرگ گزارش داده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده میشن. بر اساس این گزارش شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مینروبیشون رو برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردن. در همین حال در ادامه تنش در خلیج فارس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام ادعای جمهوری اسلامی درباره شلیک اخطار به ناوشکن‌های آمریکایی در دریای عمان رو نادرست خونده. سنتکام در این حال گفته از آغاز محاصره دریایی ایران 129 کشتی تجاری ناچار به تغییر مسیر شدند و 6 کشتی توسط نیروهای آمریکایی از کار افتادند. این در حالی که تهران ساعتی پیش مدعی شد که به ناوشکن‌های آمریکایی در دریای عمان با موشک‌های قدیر و پهپاد به ناوهای آمریکایی برای هشدار شلیک کرده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست. مریم، تصویر کلی به ما بده از اینکه دقیقا الان وضعیت اونجا در تنگه هرمز چطوره؟
2: وضعیت به شدت پیچیده هست و دقیقا کسی نمیدونه که چه اتفاقی میفته. همزمان هم مختل هست تردد کشتی ها و از یک طرف محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا ادامه داره و نمیذاره که نفت خودش رو جمهوری اسلامی در واقع صادر بکنه و بنادر جنوبی ایران همچنان در واقع اون فعالیتی که قبلا داشتن رو ندارن. اشاره کردی به 40 کشور که اعلام آمادگی کردن که در عملیات پاکسازی و بازگشایی مسیرهای دریایی اعلام در واقع میخوان همکاری بکنن و همین نشون دهنده این هستش که حتی اگر بخواد توافقی در واقع شکل بگیره و ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بخوان به این توافق دست پیدا بکنن، باز هم بازگشت کامل تجارت دریایی به شرایط عادی زمانبر خواهد بود. رویترز مثلا نوشته که حتی اگر آمریکا و جمهوری اسلامی به اثر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسن، کشتی هایی که در حال حاضر در خلیج فارس گرفتار شدن بدون دریافت تضمین های امنیتی قادر به خروج نخواهند بود. در حال حاضر می دونیم که صدها کشتی و حدود 20,000 دریانورد همچنان به دلیل ادامه درگیری ها و نگرانی های امنیتی در منطقه گرفتار موندن و مدیران شرکت های کشتیرانی و شرکت های بیمه میگن که قبل از بازگشت تردد عادی از در تنگه هرمز و تضمین‌های امنیتی لازم برای عبور ایمن کشتی‌ها در واقع اونا حاضر نیستند که از تنگه هرمز عبور بکنن. به همین دلیل هستش که حالا می‌بینیم که این کشورها دارن آماده میشن که در واقع در این روند مشارکت بکنن، چون می‌دونید قیمت جهانی انرژی برای همه این کشورها مهمه و تأثیر گذاشته بر روی اقتصاد کشورهاشون و برای مردم اون کشورها هم مهمه و دارن به این کشورها فشار میارن. از اون طرف اگر نگاه بکنیم درباره این محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، میبینیم که سنتکام امروز اعلام کرده که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران و بنادر جنوبی 129 کشتی تجاری ناچار به تغییر مسیر شدن. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرده که 6 شناور در واقع جمهوری اسلامی توسط نیروهای آمریکایی از کار افتادن. همزمان اختلاف روایت میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره. ساعتی قبل رسانه‌های ایران گزارش دادن، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، که نیروی دریایی ارتش و سپاه در واقع با شلیک موشک‌های قدیر و پهپادهای تهاجمی به ناوشکن‌های آمریکایی در دریای عمان به اونا هشدار دادن و اونا رو وادار به ترک منطقه کردن. اما سنتکام اومده بیانیه‌ای منتشر کرده امروز و این ادعاها رو رد کرده. نیروی دریایی ارتش و سپاه در واقع با شلیک موشک‌های قدیر و پهپادهای تهاجمی به

0: فرماندهی هند اقیانوس آرام آمریکا در بیانیه گفته که نیروهای آمریکایی بامداد روز جمعه عملیات رهگیری و بازرسی یک نفتکش رو در آب‌های اقیانوس هند انجام دادن که این نفتکش با نام MT داوینا حرکت می‌کرده و آمریکا میگه که این نفتکش بدون تابعیت بوده و در واقع تحت تحریم قرار داشته از سوی ایالات متحده آمریکا و مرتبط بوده با جمهوری اسلامی و همچنین در شبکه‌های فعالیت می‌کرده که به جمهوری اسلامی کمک مالی می‌رسونه. به گفته مقام‌های آمریکایی این کشتی قبل از این به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران به ویژه به مقصد چین در فهرست تحریم‌ها قرار داشته و به همین دلیل ایالات متحده آمریکا این کشتی رو در واقع متوقف کرده. واشنگتن تاکید کرده که این عملیات بخشی از کارزار گسترده تر برای مختل کردن شبکه های حمل و نقل و صادرات نفت جمهوری اسلامی هستش و هر کشتی هم که بخواد در واقع این تحریم های ایالات متحده آمریکا رو دور بزنه و در واقع با جمهوری اسلامی همکاری بکنه و از اونا حمایت بکنه ممکنه که در هر نقطه از جهان رهگیری بشه و بازرسی انجام بشه و به نظر میرسه که نه تنها در تنگه هرمز و آب‌های بین‌المللی در اقیانوس هند هم ایالات متحده آمریکا داره در واقع تلاش میکنه که جلوی صادرات نفت ایران توسط جمهوری اسلامی رو بگیره و داره از این طریق هم به جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه، همزمان با اینکه این مذاکرات در جریان مذاکراتی که هنوز نمیدونیم در واقع در حال حاضر در چه شرایطی قرار داره. فرداد
1: و در مورد این حمله جمهوری اسلامی به نافشکن‌های آمریکایی هم گزارش‌ها خیلی زد و نقیض، الان چندین باره که جمهوری اسلامی مدعی شده حمله کرده به نافشکن‌های آمریکایی و تقریباً هر دفعه هم سنتکام اونها رو رد کرده. به نظر میسه که ارتباطمون با مریم رحمتی همکارم از سازمان ملل قطع شده، اگه بتونیم در ادامه به او باز خواهیم گشت. ولی در خبری دیگر، یک مقام کاخ سفید به رویترز گفته ویزای آمریکایی بازیکنان ایران برای حضور در جام جهانی 2026 صادر شده. این در حالیه که سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران گفته پاسپورت اعضای تیم ملی در سفارت آمریکاست اما خبری از ویزا نیست. پیشتر مهدی تاج رئیس فدراسیون هشدار داده بود در صورت صادر نشدن ویزای برخی اعضای تیم ملی ایران، ایران تصمیم‌های دیگری می‌گیره.
2: بدون اینکه به فیفا گفته شد اگر اینها ویزاهای بازیکنها و بعض از مثلا مجموعهایی که ما در بخش فنی داریم و بقیه بخشها اگر صادر نشه ما تصمیمات دیگه ممکنه بگیریم و در حضرت انتظاراتمون رو به فیفا گفتیم. فیفا هم منعکس کرده، همین صحبتی که دیروز ما داشتیم با عزیزان منعکس کرده. منتظریم که آقای خراتی هم در آنکارا مونده نرفته، در واقع اردوی تیم ملی و در انکارا هست، با من تماس داره متصل که ببینیم چه اتفاقی امروز یا نهایتا فردا رقم میخوره. شما تیم ملیمون باید فردا در واقع این همین پاسپورت ها را بگیره و ببره به مرکز پاسپورت باید بره تکوانا.
3: بله.
2: و بعد هر اتفاقی میفته امروز معلوم بشه. شما انتظار داریم که این اتفاق زودتر بیفته و بازیکن‌ها بتونن به پاسپورت خودشون به تکوانا و بعد از اون هم به آمریکا مراجعه.
1: همکارم رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، دیگه فرصتی نیست، آخرین ساعت جمعه است، فردا پرواز دارن به تیروانا. گما میکنم دیگه احتمالاً ویزا اگر صادر شده باشه الان باید در پاسپورتشون باشه.
4: فرداد، دیروز هم با هم صحبت میکردیم، وضعیت تیم ملی فوتبال ایران یکی از پیچیده ترین وضعیت هایی که یک تیمی میتونه در آستانه برگزاری یک تورنمنت بزرگ و جهانی با اون مواجه باشه. صحبت های مهدی تاج کاملا گویا بود. این که فرداد باید به این نکته توجه بکنیم که سفارت ایالات متحده آمریکا مستقیما با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در ارتباط نیست و از طریق رابطه فیفا به اونها اطلاع میده که کی پاسپورت های خودشون رو ببرن تحویل بدن و کی آماده است که بگیرن. همین ساعتی پیش بود که تو در خبر هم اعلام کردی، یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز اعلام کرد.

0: کرده که ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در آمریکا صادر شده، اما در همین حد یک خط ما این خبر رو داریم و اینکه توضیح داده نشده که آیا کادر فنی هم در اونها هست، اعضای سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران هم در اون شامل این پاسپورت این ویزا هستن یا نه. اون چیزی که مشخصه اینه که بعد از اینکه تیم ملی پاسپورت خودش رو از سفارت مکزیک تحویل گرفته، فیفا فدراسیون جهانی فوتبال به اونها گفته که حالا پاسپورتتون رو ببرید در آنکارا تحویل بدید به سفارت ایالات متحده آمریکا. اگر اشتباه میکنم منو تصحیح بکن. الان فکر نمیکنم که در آنکارا سفارت ایالات متحده در این ساعت از شب فعالیت داشته باشه. فردا هم شنبه است، پس فردا یک شنبه تعطیلات آخر هفته است. این همچنان برای ما ابهامه. خود سخنگوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم ساعتی قبلتر از این که این مقام کاخ سفید با رویتر صحبت بکنه همین نکته ها رو اشاره کرد، گفته که ما پاسپورتمون رو دادیم به سفارت آمریکا اما هنوز جوابی دریافت نکردیم. و این رو هم دیروز هم در برنامه تو مطرح کردیم، بدون پاسپورت برای پاسپورت اونها در سفارت بدون پاسپورت اونها به مکزیک هم نمیتونن سفر بکنن و تمام این برنامه ریزی که اونها داشتن که شنبه حرکت بکنن، ترکیه رو ترک بکنن، به مقصد مکزیک در تیخوانا مستقر بشن، اینها رو همه رو تحت تاثیر خودش قرار میده. فراموش نکنیم که برخی از بازیکنان تیم ملی، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، اینها در حقیقت در خدمت سربازیشون رو، حالا رئیس فدراسیون فوتبال که بخشی از سپاه پاسداران بوده، برخی از بازیکنان تیم ملی هم خدمت سربازی خودش رو در سپاه پاسداران گذروندن و مارکو روبیو روز سه‌شنبه بود فردا در میان قانونگذاران ایالات متحده آمریکا که حاضر شده بود اونجا هم با تاکید که گفت اجازه نخواهیم داد که اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در قالب تیم ملی فوتبال وارد خاک ایالات متحده بشن. و با این خبری هم که حالا رویترز منتشر کرده، این ابهام وجود داره که آیا بازیکنان به صورت کامل گرفتن، چند نفر از اونها نگرفتن، کادر فنی شامل اونها میشه، سرپرست، بدنساز، ماساژور، اینها همه اعضای تیم ملی هستن، حراست تیم ملی فوتبال که به عازم خواهد شد، همه اینها سوال هایی هستش که در فاصله کمتر از 10 روز مونده به اولین بازی ایران در جام جهانی، 6 روز تا افتتاحیه مسابقات سوالات مطرح میشه. فراموش هم نکنیم، این رو هم تاکید بکنم، این اولین دوره از رقابت های جام جهانی از بعد به تشکیل این مسابقات که یک تیمی میزبانی از یک کشوری رو بر عهده داره که با اون کشور در جنگ. و در پایان همین رو اشاره بکنم، آخرین تغییر و تحولات هم در ورزشگاه داره انجام میشه. همین پشت سر من میبینید که دارن نام سوفای استادیوم، ورزشگاه سوفای رو تغییر میدن، چون حامی مالی فیفا نیست باید نام اینها تغییر بکنه و به زودی به نام ورزشگاه لس آنجلس تغییر نام خواهد داد، مثل تمام 16 ورزشگاه 15 ورزشگاه دیگری که میزبانی مسابقات جام جهانی رو بر عهده دارند و نام اون شهر رو به خودشون خواهند گرفت تا به استقبال رقابت‌های جام جهانی بریم.
1: ممنونم از تو همکارم رضا مهندس از لس آنجلس با ما. میخوام برگردم به خبری که پیشتر داشتم با مریم رحمتی خبرنگارمون در موردش صحبت میکردم که 40 کشور بر مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کردن. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن در این رابطه از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، الان بارهاست که ما از این کشورها به خصوص اروپایی ها میشنویم که میخوان به مینروبی کمک بکنن، ولی به نظر میسته که مشکل اونجا بیش از این که فنی باشه و نیاز به دستگاه مینروب و کشتی های کمکی باشه، مشکل سیاسی است. نه تا زمانی که جمهوری اسلامی و ایالات متحده اینا رو راه ندن، اجازه ندن، تنگه رو همچنان بسته نگه دارن، هر چقدر هم که با نیت خیر اروپایی ها بخوان این تنگه رو باز بکنن، چقدر واقعا میتونن عملیاتی چنین کاری بکنن؟
2: کاملا درسته و هر تعهدی هم که کشورهای اروپایی در این رابطه دادن، عملیات آسپیدیس دوباره یک صحبتی کرده که نقشی داشته باشه، همه برمیگرده به زمانی که آرامش برقرار بشه و آتش‌بس به یک مرحله دائمی منتقل بشه و کاملا اطمینان از اینکه شلیکی اتفاق نخواهد افتاد انجام بشه. بعد از اون این عملیات میتونه آغاز بشه و کمک بکنن کشور اروپایی برای مین روبی در منطقه و به هیچ وجه تعهد این کشورها در مورد اجرای عملیات مین روبی در شرایطی که موشک‌ها و درون‌های سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش ایران خطرش وجود داره ندادن. و این خب قابل درکم هستش، به خاطر اینکه این کشورها بیشتر امکانات مینروبی که دارن به وسیله کشتی‌های مینروب هست و اینا نیازمند آرامش در محیط هستن. ایالات متحده در چند سال اخیر خب تا یه حد قابل توجهی از توانایی مینیابی و مینروبی خودش رو به تجهیزات زیردریایی های بدون سرنشین منتقل کرده و این کار رو با خیلی بی‌صداتر داره انجام میده و همین الان این نظارت رو بر آبهای تنگی هرمز داره. و این صحبت‌هایی هم که در مورد مین ریزی یا اقدام ایران سپاه پاسداران در ریختن مین در منطقه یا دیده شدن مین هست، به نظر من تا یه حد زیادی تخمینی هستش و به صورت قطعی هیچ کس نگفته که در تنگی هرمز مین ریزی شده یا مینی پیدا شده. من فکر میکنم که چنین چیزی هیچ وقت اتفاق نیفتاده در این دوره زمانی اخیر و اون چیزی هم که احتمالاً اگر دیده شده میتونه اجسامی باشه که لزوماً مین نیستن ولی دیده شدنش خودش میتونه خیلی جهار خطر ایجاد خطر بکنه و ایجاد اخلال در کشتیرانی بکنه. ولی به هر حال بله، این کشور اروپایی توانایی مینروبی در زیر آتش و شرایط جنگی رو ندارن چون اصولا نمیخوان خودشون درگیر این موضوع کنن.
1: و در مورد این تبادل آتشی که دائم سنتکام رد میکنه، ایران میگه که به نافشکن های آمریکایی حمله کرده، چطوری واقعا این رو میشه راستی آزمایی کرد؟ آیا واقعا احتمال داره که ایران حمله کرده باشه به این کشتی ها؟
2: احتمالش وجود داره. صحبت کرده نیروی دریایی ارتش که از موشک‌ها و درون‌های استفاده کرده که حدود 200 کیلومتر برد دارن، ولی ما می‌دونیم که ناوهای نیروی دریایی آمریکا صحبت از دو ناو خاص کرده، ناوشکن میسن و ناوشکن تراکستن که جزو برنامه محاصره دریایی آمریکا هستند، ولی این ناوها معمولا از فاصله بیش از 200 کیلومتری حضور دارن. ناو لینکلن حدود 280-300 کیلومتر از سواحل ایران فاصله داره، بنابراین این موشک‌ها و درون‌ها بردشون اصولا نمیرسه و خود نیروی دریایی هم گفته که ما اینو به عنوان هشدار شلیک کردیم و اگر لازم باشه از موشک‌های دور برتر استفاده میکنن، چون خودشون هم میدونن که این برد کافی رو نداشته. و در نتیجه نیروی دریایی آمریکا هیچ تهدیدی از بابت این موشک‌هایی که در دریا افتاده احساس نکرده، ولی این خطرناک هست این کار. اگر یادتون باشه در گذشته یک ناو نیروی دریایی ایران، ناو جمباران به وسیله یک ناو نیروی در ایران به وسیله موشک ناو جمباران مورد اصابت اشتباهی قرار گرفت در یک دوران جریان یک مانور دریایی و از بین رفت و این خطر همواره وجود داره. موشک های ضد کشتی که با رادار هدایت میشن وقتی که به هدفشون نرسن میتونن یک هدف دریایی دیگر رو که در محیطشون هست روش خفت بکنن و مورد اصابت قرار بدن، همونطوری که ناو نیروی دریایی ایران این اتفاق در موردش افتاد. و شلیک موشک به عنوان تیر اخطار در یک محدوده‌ای که پر از کشتی‌های غیر نظامی هست یک کار بسیار احمقانه هست و هیچ توجیهی من براش نمی‌بینم. به هر حال این اتفاق ممکن افتاده باشه و نتیجه‌اش هم طبیعتاً تا زمانی که تهدید جدی برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد نکنه واکنشی به نظر نمی‌رسه که نیروی دریایی آمریکا نشون بده، ولی در نهایت میتونن میشه حملاتی انجام بدن به پایگاه موشکی ایران. این اتفاق شاید همین امشب بیفته و برخی از پایگاه نیروی دریایی ایران و سایت‌های موشکی و رادارهایی رو مورد حمله قرار بدن. از طرف دیگه گفته میشه که برخی ترددهای محدودی در آب‌های ساحلی عمان از عبور از تنگه هرمز انجام میگیره. معمولاً سپاه پاسداران نسبت به این موارد اقدامی انجام نمیده، گاهی اوقات هم ممکنه که یک شلیکای با درون انجام بده، ولی در نهایت اقدامی نیست که مورد تهدید ایجاد بکنه. اگر هم تهدید ایجاد بکنه آمریکایی‌ها فوری جواب میدن و حملاتی به قشم جای دیگه انجام.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در گزارشی تازه هشدار داده ادامه محدودیت‌های آموزشی و شغلی علیه زنان و دختران در افغانستان نه تنها آینده فردی میلیون‌ها دختر را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و توسعه این کشور به همراه داره. بر اساس این گزارش این محدودیت ها تاثیرات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف دارن، از جمله اینکه در بخش اقتصاد باعث کاهش حدود 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان و تضعیف مستقیم نیروی انسانی و سرمایه انسانی این کشور میشه و همینطور در این کشور تا 35 سال آینده حدود 600 هزار زن ماهر از بازار کار محروم میشن. در بخش آموزش و بهداشت کمبود شدید معلم، پرستار و کارمند زن باعث کاهش کیفیت خدمات آموزشی و درمانی در آینده میشه. در آموزش عالی حدود 40 دانشگاه از 129 دانشگاه افغانستان به خاطر کاهش دانشجو استاد به خصوص زنان و همینطور درآمد دانشگاه‌ها در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. در مجموع یونیسف تاکید میکنه ادامه محدودیت‌ها نه تنها فرصت‌های آموزشی و شغلی زنان را از بین برده، بلکه در بلند مدت روند توسعه افغانستان را کند کرده. همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، چه جزئیات بیشتری درباره تاثیر این محدودیت‌ها روی اقتصاد افغانستان می‌دونید؟
3: فرداد، البته که آخرین گزارش صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل یا همون یونیسف اینقدر حائز اهمیت هست که مجله فوربس اون اومده منتشر کرده، یکی از مشهورترین مجله‌های اقتصادی در جهان و در آمریکا، و میاد میگه که اول از همه محدودیت‌های آموزشی و موانعی که طالبان برای کار زنان در افغانستان وضع کردن باعث میشه که سیستم اقتصادی در افغانستان فرو بپاشه، باعث میشه که این سرمایه انسان، این نیروی انسانی که به عنوان ستون اصلی رشد اقتصاد در این مملکت هست از بین بره. این گزارش میاد نبود زنان رو، غیبت اونها رو از درسه اجتماعی از چند بود بررسی کرده. اول از همه مسئله اقتصاده، همونطور که خود اشاره کردی حدود 0.5% از تولید ناخالص داخلی افغانستان فقط به خاطر عدم حضور زنان در اقتصاد و در بازار کار کاهش پیدا کرده. این فقط میتونیم بگیم شاید فقط در این 5 سال اخیره بعد از حضور طالبان در افغانستان، اما اگر این روند ادامه پیدا کنه مسلماً این عدد خیلی بیشتر از این خواهد شد. در بخش دیگه این میگه که مسئله آموزش هست. همین الان یونیسف در این گزارش گفته که تا شاید 4 سال آینده، تا پایان سال 2030 حدود 2 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد. حالا این 2 میلیون شاید فقط عدد باشه، ولی وقتی میای میبینی پشت سر این روایت زندگی آدم هاست. گزارش نقل کرده روایت یکی از دخترانی رو که با ممنوعیت آموزش در افغانستان روبرو شده. میگه دختری به نام وحیده با نام مستعار 14 ساله که گفته که من میخواستم پزشک بشم، اما الان نظافتچی هستم در کنار مادرم، کسی که اگر میتونست وارد سیستم آموزشی در افغانستان بشه میتونست الان به یکی از اون سرمایه های انسانی تبدیل بشه و کمک بکنه به رشد روند اقتصادی در افغانستان. مسئله بازار کار هم یکی از ابعاد دیگر این گزارشه. یونیسف میگه در تا 35 سال آینده 600 هزار نیروی کار زن متخصص از بازار کار عملا خارج میشن، چون اونا هیچ اجازه برای کار ندارن. مسئله بعدی آموزش و صحت. زنان محروم هستن از دسترسی داشتن به بخش خدمات و به بخش صحی، حتی خود این کارکنان صحی هم حضور ندارن و این باعث تضعیف کل روند اقتصاد کشور، باعث تضعیف سلامت یک نسل در آینده افغانستان خواهد شد و این بسیار وحشتناکه. عدم حضور زنان نه تنها پیامدهای اقتصادی داره، بلکه پیامدهایی داره در بخش اجتماع، در بخش صحت، در بخش آموزش و از همه مهمتر روایت خود این زندگی زنانه. تغییر مسیر زندگی یک انسانه که واقعا وحشتناکه. فرداد،
1: ممنونم از تو رازی دانش، همکارم از واشنگتن، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد فرد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی رادیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سقط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، همزمان اکسیوس گزارش شده احتمال توافق همچنان در ابهام است. گزارش بلومبرگ از برنامه مشارکت بیش از 40 کشور در بازگشایی تنگه هرمز، کشورهای اروپایی ناوهای گشتنی و مینروبی به خلیج فارس اعزام خواهند کرد. گزارش‌ها از کاهش صادرات نفت خام ایران به شرکت‌های چینی به رغم تخفیف‌ها، پالایشگاه‌های چینی تمایلی به نفت ایران نشان نمی‌دهند. گزارش‌ها از عدم صدور ویزای آمریکا برای برخی از اعضای کادر فنی تیم ملی، فدراسیون فوتبال ایران گفته اطلاعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با شبکه NBC گفت جمهوری اسلامی هنوز حدود 21 تا 22 درصد از زرادخانه موشکی خود را حفظ کرده. ترامپ اضافه کرده بخش عمده ای از کارخانه های تولید موشک و پهباد و همچنین سکوهای پرتاب جمهوری اسلامی از کار افتادند، اما حکومت ایران همچنان توانایی تولید موشک و پهباد را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفته رهبران جمهوری اسلامی هنوز با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ جاری به نتیجه نرسیدند، اما در نهایت ناگزیر خواهند بود به توافق دست یابند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت تنگه هرمز گفت حجم قابل توجهی از نفت همچنان از این گذرگاه راهبردی عبور می‌کند، اما تمایلی به اعلام رقم دقیق آن ندارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده نفت زیادی وارد ایالات متحده می شود و حجم قابل توجهی از نفت هم به بازارهای جهانی می رسد. ترامپ گفته به همین دلیل قیمت نفت به جای رسیدن به 300 دلار در حدود 97 دلار در هر بشکه قرار دارد. اکسیوس گزارش شده سرنوشت توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان نامشخص است. اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته استیو ویتکا و جارد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ در مذاکرات با جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکن است در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند، به آزمایشگاه ملی اوکریج در ایالت تنسی سفر کردند. همزمان دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند تیمی متشکل از حدود 100 کارشناس به تازگی تشکیل شده است و در صورت دستیابی به یک توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و مراحل فنی اجرای آن مشارکت کند. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرد مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و اکنون تصمیم گیری بر عهده دولت آمریکاست. همزمان شماری از امامان جمعه با اشاره به آنچه عقب نشینی های مکرر کاخ سفید توصیف کردند گفتند دونالد ترامپ به دنبال تنش زدایی و برقراری صلح با جمهوری اسلامی است. فرمانده مرکزی ایالات متحده در بیانیه ای از سرنگونی 4 پهپاد انتحاری ایرانی در مسیر پرواز به سمت تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این بیانیه این پهپادها تهدیدی فوری برای کشتیرانی و ترافیک دریایی در منطقه به شمار می رفتند. سنکام اضافه کرده نیروهای آمریکایی پس از این عملیات برای مقابله با تهدیدهای بیشتر سایت‌های راداری جمهوری اسلامی در گورک و جزیره قشم را هدف قرار دادند. در این بیانیه همچنین تاکید شده نیروهای آمریکایی همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارند و در برابر آنچه اقدام‌های تجاوزکارانه و غیر موجه ایران توصیف شده از خود دفاع خواهند کرد. همکارم امیر گیتی همراه ماست از همینجا در واشنگتن دی سی. میخوای از همین خبر آخر شروع بکنیم امیر، درباره این پهپادهای جمهوری اسلامی که به سمت تنگه هرمز پرواز میکردن و سرنگون شدن توسط سنتکام؟
1: ببین پریسا، در ابتدا سی ان ان یک گزارشی رو پخش کردش به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی هم از اون نبرد و اعلام کردش که پهپادهای از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به سمت کشتی‌های تجاری شلیک شدن و اونها توسط نیروهای آمریکایی سرنگون شدن. بعد سنتکام اومد در بیانیه اعلام کردش که ما تسلط کامل در منطقه داریم و نیروهامون موفق شدن که 4 پهپاد انتحاری که از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی برای تشیرانی آزاد در تنگه هرمز بودن رو سرنگون بکنن. و بعد از اون در برای دفاع از خودمون 2 سایت رادایی رو در جنوب ایران بهشون حمله کردیم و اونها رو از بین بردیم. این اون چیزی است که معمولا در این روزهای گذشته ما حالا هر روز یا یک روز در میون می‌بینیم، اصرار بر این که مذاکرات داره خیلی خوب پیش میره، مذاکرات داره پیش میره، طرف‌ها دارن صحبت می‌کنن، گاهن درصد میدن از اینکه چند درصد مذاکرات پیش رفته، فقط 5% مونده که به تفاهم برسن. بعد در طول روز که اینها میگذره به ساعتی نزدیک میشیم، حملاتی انجام میشه از سوی جمهوری اسلامی و سنتکام هم مجبور میشه که بیاد و واکنش نشان بده. از سوی دیگر آقای ترامپ مانند روزهای دیگر تأکید بر این میکنه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، حداقل تا زمانی که من در کاخ سفید هستم این اجازه رو نخواهم داد. آقای ترامپ در جای دیگر مجددا اشاره کردن به اینکه خیلی در آمریکا میخواستن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و برنامه هسته‌ای قدرتمندی نداشته باشه، اما اون کسی که عمل کرد من بودم و ما این کار رو اینجا انجام دادیم. مارکو روبیو هم در روزهای گذشته همین رو گفته بود. تقریبا صحبت آقای ترامپ بسیار نزدیک به صحبتی بود که آقای روبیو در روز گذشته کرد و گفته بود تا زمانی که حداقل آقای ترامپ در کاخ سفید است این اتفاق نخواهد افتاد. از سوی دیگر آکسیوز در گزارش اعلام کرد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر قرار هستش که در یک آزمایشگاه ملی در ایالت تنسی با گروهی از کارشناسان دیدار بکنن. گفته میشه که ایالات متحده داره روی طرحی کار میکنه که اگر توافقات به جایی رسید که جمهوری اسلامی رو خواستن فعالیت‌هاش رو بیان و راستی آزمایی بکنن، حداقل یک تیم آماده آن گونه که گفته شده آقای ترامپ در فکر یک تیم 100 نفره هستش که بتونن بیان فعالیت‌های جمهوری اسلامی و کارهایی رو که داره میکنه در اون دوره رو راستی آزمایی بکنن. از سوی دیگر آقای ترامپ اعلام کردش، گفتش که تنگه هرمز الان هم داره عبور و مرور کشتی از داخل اون انجام میشه، اگر این کار انجام نمیشد نفت اون وقت به بشکه $300 میرسید نه به $97. اما همچنان اون گره های کور باقی مانده، این ماجرای هسته ای، این حملات سپاه به کشتی ها در تنگه هرمز، توقیف کشتی هایی که به حال به نوعی سنتکام میگه که داشتن بارهایی رو برای جمهوری اسلامی جابجا میکردن، دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی که محسن رضایی اشاره کرده حالا رقمش رسونده به $24 میلیارد، همه اینا سر جای خودش هستش. مذاکرات رو هم دارن میگن ما داریم پیش میبریم. از سوی دیگر یکی از نکاتی که در این چند ساعت گذشته بهش اشاره شدهش ماجرای هستش که گفته میشه که ایالات متحده بسیار به دنبال این هستش که اگر جمهوری اسلامی میخواد بیاد پای میز مذاکرات و صحبت بکنه، این قضیه به عنوان اتلاف وقت نشه. اون گروه 100 نفره برای این هستن که بیان بلافاصله راستی آزمایی بکنن، ببینن آیا جمهوری اسلامی واقعا داره اگر راجع به اورانیوم با قدرت بالا صحبت میکنه داره درست عمل میکنه یا اینکه نداره دوباره وقت کشی میکنه. و تمامی این تدابیر داره نشون میده که مذاکرات در جریانه اما گزینه‌ها همچنان بر روی میزه.
0: خیلی متشکرم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خبرگزاری بلومبرگ گزارش شده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده می‌شوند. بر اساس این گزارش شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مینروبی خود را برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردند. در همین حال نشریه تخصصی دریانوردی مریتایم اکزیکیتیف گزارش داده در صورت تمدید آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز با چالش مین‌های دریایی روبروست. در این گزارش آمده مرکز امنیت دریایی عمان درباره یک مین احتمالی در مسیر اصلی کشتیرانی هشدار داده و یک منبع آگاه هم از شناسایی حدود 20 مین شناور احتمالی در تصاویر ماهواره‌ای خبر داده. با شایان سمیعی صحبت میکنم در همین رابطه. کاشف امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما هستند. چقدر آقای سمیعی این ائتلاف جدای از بخش اقتصادیش برای کشورهای اروپایی نشون میده که جامعه جهانی احتمال تهدید کشتیرانی در این منطقه رو همچنان جدی میدونه؟ همین الان هم که داریم با هم حرف میزنیم، پیشتر همکارم امیر هم توضیح داد، سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده که تهدیدی فوری بودن برای کشتیرانی بین‌المللی.
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ائتلاف جدید دریایی صرفا به نظر من یک اقدام اقتصادی برای حفظ تجارت جهانی نیست. به نظر من این یک پیام امنیتی و راهبردی بسیار مهم داره. در حقیقت دارن میگن که علی‌رغم اینکه نسبتاً میشه گفت تنش‌ها کم شده، ولی جامعه بین‌المللی هنوز خطر بی‌ثباتی تنگه هرمز براش بسیار جدیه. همون جوری که در گزارش هم شما داشتید، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که با استفاده از اهرم فشار تنگه هرمز به کشورهای جهانی به ویژه اروپایی‌ها فشار مضاعفی رو وارد بکنه. برای اروپایی هم در حال حاضر فقط حفظ قیمت نفت نیست که اهمیت داره، اونها در حقیقت به چند عامل دیگه هم فکر میکنن. امنیت زنجیره تامین جهانی هست، حمل و نقل کالا هست، ثبات بازارهای انرژی و حتی جلوگیری از شوکه‌های اقتصادی است. ببینید، پیامی که اینها الان دارن به جهانیان میدن این هست که ما نمیخواهیم اون ظرف، ما حاضر نیستیم در حقیقت اون امنیت یکی از مهمترین گلوگاه های مهم جهانی رو بسپریم به دست محاسبات سیاسی یا نظامی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در عوضش داره چه کار میکنه؟ داره کوشش میکنه از این عامل به عنوان یک عامل بازدارندگی در مقابل ایالات متحده استفاده بکنه. همون جوری که شما هم در گزارش ها داشتید و فرمودید، حتی محسن رضایی به خبرنگار سی ان ان میگه ما 24 میلیارد دلار پولمون رو باید امریکا پس بده. تا همین دو روز پیش بود 12 میلیارد دلار. الان میبینیم که چجوری اینا هم دارن سعی میکنن نقطه نظر خودشون رو با این فشار تنگه هرمز متعادل و بالا ببرن.
0: آقای سمیعی، و با حضور این حجم از نیروهای نظامی، این ائتلافی که قرار هست که به خلیج فارس بیاد، توان جمهوری اسلامی چه تغییری میکنه برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار سیاسی و اقتصادی؟ و آیا فکر میکنین که ممکنه که دست به یک حمله پیشدستانه بزنه برای اینکه حالا مجددا قدرت خودش رو در منطقه بخواد نشون بده؟
2: ببینید، از جمهوری اسلامی ما هیچ وقت نباید انتظار خردمندی داشته باشیم. همیشه کارهای نابخردانه و حساب نشده رو انجام داده، اما حضور گسترده، هزینه و ریسک استفاده جمهوری اسلامی از تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار به شکل محسوسی داره بالا میبره. ببینید، در سالهای گذشته، در دورانهای گذشته، جمهوری اسلامی سعی میکرد که از تهدید به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه و بتونه یک قدرت سیاسی در اون منطقه به دست بیاره. اما با حضور نظامی ایالات متحده و با موفقیت‌های نظامی امریکا و اسرائیل، دیگه اون فضای مانور از جمهوری اسلامی گرفته شده. جمهوری اسلامی هم برای بستن یا فلج کردن طولانی مدت تنگه هرمز کمتر از گذشته توانایی داره. اما اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، هر چقدر که حضور بین‌المللی و حضور نظامی بین‌المللی در منطقه پررنگ‌تر باشه، تنگه هرمز از یک اهرم فشار برای جمهوری اسلامی به یک اهرم پرهزینه و پرریسک تبدیل میشه. در حقیقت دستاوردی که براش نداره هیچی، هزینه سیاسی، نظامی و اقتصادی در بر داره.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنون.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. علی کمالی از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیما و شهروند مقیم مالزی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. به گزارش هنگاف، کمالی اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و حکم او در مرحله فرجام خواهی قرار دارد. کلیسای تاریخی انجیلی مشهد ثبت شده در فهرست میراث ملی بامداد پنجشنبه به طور کامل تخریب شد. بنابر گزارش هرانا این کلیسا توسط عوامل ناشناس با استفاده از بولدوزر و در سایه غفلت مسئولان میراث فرهنگی تخریب شد. مسعود محمودی شهروند ساکن تهران با گذشت 3 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان قزل‌حصار کرج نگهداری می‌شود. به گزارش هرانا پرونده او اخیراً برای رسیدگی به دادسرای جنت‌آباد ارجاع شده و با اتهاماتی از جمله جاسوسی روبروست. مسعود محمودی شهروند ساکن منطقه فلاح تهران قبل از بازداشت به شغل نظافتچی مشغول بوده. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه چندین نهاد، فرد و نفتکش‌های حمل گاز مایع مرتبط با ایران وضع کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده مهرداد گرامیانیک و رومینا گرامیانیک با تابعیت ایران، محمد شکول میهندوس با تابعیت ترکیه و سرباز عبدالزاده با تابعیت افغانستان در چارچوب بروزرسانی تحریم‌های مقابله با تروریسم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین 12 نهاد فعال در حوزه‌های کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی در فهرست این تحریم‌ها هستند و 6 فرد کشتی و با پرچم 6 فروند اصخایی میکنم کشتی با پرچم کشورهای پاناما و سنت کیتس در همین چارچوب تحریم شدند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا اقتصاد ایران را در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده. اسکات بسن در پیامی در شبکه ایکس تاکید کرده وزارت خزانه داری ایالات متحده به تلاش خود برای قطع شبکه ناوگان سایه جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکداری پنهان و دسترسی این کشور به تجارت جهانی ادامه خواهد داد.
3: 12 شرکت و مؤسسه که در لیست تحریم‌های خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بودند امروز اعلام شد. بر اساس این لیست دست کم 5 شرکت ثبت شده در جزایر مارشال، 4 شرکت ثبت شده در امارات و 1 شرکت چینی در این لیست قرار گرفتند. همچنین 2 تبعه غیر ایرانی هم تحریم شدند. 2 بازرگان سرباز عبدالزاده از افغانستان و محمد شکول میهندوست جزو کسا از ترکیه جزو کسانی بودند که در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. تحریم‌های این دور با هدف حمله در واقع یا در محدود کردن فعالیت‌های جمهوری اسلامی در انتقال گاز مایع یا LPG انجام شده. 6 کشتی در این تحریم‌ها اعلام شده که از این پس هر گونه معاملات با شرکت‌ها و یا این کشتی‌ها و این افراد برای افراد حتی با دست دوم هم می‌تونه تحریم‌های سنگینی رو به همراه داشته باشه. همچنین آقای بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرده تأکید کرد وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی هستش و توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته. همچنین او با اشاره به اینکه قطع ناوگان سایه جمهوری اسلامی و شبکه‌های مالی اون میتونه شرایطی ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی از دسترسی به تجارت‌های جهانی بیشتر محروم شه. این مجموعه عملیات در قالب خشم اقتصادی که پیش از این وزیر خزانه داری اعلام کرده بود در حال ادامه است. وزارت خزانه داری اعلام میکنه که این اقدامات ادامه پیدا میکنه. بعد اشاره بکنم همچنین پیش از این هم یک شبکه ارز، فروش ارز، یک صرافی هم که مورد هدف قرار گرفته بود که در زمینه کریپتو انجام فعالیت میکرد، حالا دومین صرافی هم مورد هدف قرار گرفته. به گفته این گزارش صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا که دست کم به گفته وزارتخونه میلیون ها دلار پول جمهوری اسلامی رو به صورت سیاه منتقل کرده در لیست تحریم ها قرار گرفته و مدیران اون هم اجازه معاملات با شرکت های غربی رو نخواهند داشت. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: هیئت منصفه دادگاه سلطنتی وولویچ در بریتانیا 2 متهم پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری را اینترنشنال را به اتفاق آرا مجرم شناخت. بنابر رأی هیئت منصفه نخستین جرم آنها ایراد جراحت عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی است و مجازات این جرم میتواند تا حبس ابد باشد. اکنون دادگاه در انتظار رأی نهایی قاضی است و قرار است جزئیات بیشتر درباره نقش هر یک از این متهمان هنگام صدور حکم اعلام شود.
4: پس از 3 هفته رسیدگی، هیئت منصفه 2 مرد رومانیایی متهم به حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال را در مهمترین اتهام پرونده به اتفاق آرا مجرم شناخت. دادستانی در طول محاکمه استدلال کرد که این حمله یک اقدام از پیش طراحی شده و هدفمند بوده است. هیئت منصفه شواهدی درباره عملیات زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی در سال 2023 و 2024، سفرهای مکرر متهمان به محل زندگی او، انتقال بیش از 80,000 پوند پول و خروج سریع متهمان از بریتانیا پس از حمله را شنید. قاضی همچنین در جنبندی نهایی خود به پیشینه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال اشاره کرد و یادآور شد این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه‌های خود را به طور موقت از لندن به آمریکا منتقل کرده بود. دادستانی معتقد بود بادیا فردی بود که ضربات چاقو را وارد کرده و استانا نیز در اجرای این عملیات نقش داشته است. هر دو متهم این اتهامات را رد می‌کردند، اما هیئت منصفه در نهایت هر دو را در اتهام ایراد جرأت عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی مجرم شناخت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا پس از صدور رأی اعلام کرد موضع دادستانی در این پرونده این بوده که حمله به نیابت از جمهوری اسلامی انجام شده است. هرچند تعیین ارتباط احتمالی این حمله با ایران موضوعی است که قاضی هنگام صدور حکم به آن خواهد پرداخت. قرار است جلسه تعیین مجازات در 12 تیر برگزار شود. جرمی که دو متهم بابت آن محکوم شدند میتواند تا حبس ابد مجازات داشته باشد. هرچند میزان دقیق محکومیت در جلسه صدور حکم مشخص خواهد شد. علی رشید، ایران اینترنشنال، دادگاه سلطنتی ولیج.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش شده قیمت نفت ایران برای اولین بار از ماه آوریل با تخفیف مواجه شده. این اقدام برای جذب خریداران چینی در بحبوحه تقاضای پایین آنها برای خرید نفت از جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس این گزارش بسیاری از خریداران نفت چینی حتی با وجود کمبود عرضه خرید خود از جمهوری اسلامی را افزایش ندادند، چرا که ریسک تحریم‌های احتمالی ایالات متحده و عدم خدمات بیمه‌ای موجب شده قیمت‌ها هنوز برای شرکت‌هایی که ضررهای زیادی متحمل می‌شوند بسیار بالا باشد. همزمان کپلر گزارش داده واردات نفت خام چین از ایران در ماه می به پایین‌ترین حد خود در 16 ماه گذشته رسیده. بر اساس این گزارش پالایشگاه‌های چینی منطبق با نفت سبک ایران تمایلی به خرید نشان نمی‌دهند و قیمت‌های رقابتی نفت روی آب روسیه موجب شده بیشتر پالایشگاه‌های چینی به سمت خرید از روسیه روی آورند. قاسم بیات همراه ما هستم، مدیر عامل شرکت نفتی شهر هوستون در ایالت تگزاس. با این گزارش رویترز میتونیم بگیم ایالات متحده به همون هدفی که با وضع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دنبال میکرد تا حدی رسیده. آقای بیات، ادامه این وضعیت چه شرایطی رو پیش میاره؟ چون مشکل جمهوری اسلامی فقط فروش نفتش نیست، بلکه فروش نفت با سود مناسب که حالا باید تخفیف سنگین‌تری بده برای اینکه یه مشتری هم پیدا بکنه.
5: با درود خدمت شما و هم میهنان عزیزم، عرض کنم که الان بزرگترین آسیبی که به ایران داره میرسه و کمتر ازش صحبت میشه این هست که به دلیل این تحریم ها تولید ایران عملا باید فقط به مقدار مصرفیش محدود بشه که حدود 2 میلیون بشکه در روز است، و چرا که تمام مخازنی که میتونستن تولید نفت اضافی رو در اونها نگهداری بکنن عملا پر شدن یا در حال پر شدن هستند. و آسیبی که میرسه این آسیب به چاه‌های ایران است که بسیار عظیم است، و من مطمئن هستم که امریکا آگاه هست به این موضوع و ایران هم آگاه هست به این موضوع که چاه‌هایی که بسته شدن به دلیل وجود پارافین و مواد سولفوری فراوان در اکثر چاه‌های نفتی ایران، اینها به حالت عادی به سادگی بر نمیگردن و احتیاج به فعالیت فراوان، دستگاه‌های فراوان، هزینه‌های فراوان داره. ولی خود دولت ایران هم میدونه که چه مشکلی داره براش پیدا میشه. از این رو من فکر میکنم که این محاصره دریایی فعلا اثرات بسیار طولانی و عاقبت بسیار بدی برای صنایع نفت ایران خواهد داشت، گذشته از این که از اونجایی که نفتشون رو دیگه نمیتونن در ایران صادر بکنند، درآمدهای مالی هم که برای اداره مملکت و کارهای دیگه ای غیر از اداره مملکت انجام میدن، اونها هم براشون عملی نخواهد بود. بنابراین از دو جنبه در حال دیدن آسیب بسیار بسیار بزرگ هستند.
0: آقای باید بخش مهم دیگر این گزارشی که مرور کردیم رقابت نفت روسیه است با نفت ایران و این نشون میده که جمهوری اسلامی حتی در چین هم با رقیب روبرو شده. آیا میتونیم بگیم که بخشی از فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد که با نفت ارزانتر سهم بازار ایران رو میخواد تصاحب کنه؟
5: کاملا همینطوره، به دلیل اینکه نفت یک محصولی هست که در بازار آزاد به فروش میرسه. حالا از اونجایی که در باری جمهوری اسلامی واقعا دوستی در دنیا براش نیست و مملکتی که بخواد کار مفیدی برای ایران انجام بده، حتی خریداران چینی هم تا آنجایی که بتونند سعی میکنن قیمتو بیارن پایین، و بعد حتی از اون هم که بگذریم، از اونجایی که ترس از تحریم‌های امریکایی رو دارن، مشکل دیگرشون این هست که آیا حاضرن اون خطر رو بپذیرن، و بعد حتی اگر نفت ایران رو خواستند، طریقه رسوندن اون پول به ایران چیست که اونها همه سؤاله. به اضافه این که تا اونجایی که به دولت چین و کشور چین وابسته هست، این کشور مستقیما میتونه از طریق روسیه مقدار عظیمی نفت وارد کنه و خیلی بیشتر از اون که لازم داره. بنابراین ایران واقعا در موقعیتی که بخواد با روسیه رقابت بکنه نیست، چرا که اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن که حتی هزینه تولیدش رو هم نپردازه. ایران در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و این شرایط بسیار سخت، یکی این که مجبور هستن چاهاشون رو در حال حاضر ببندند، یکی دیگه راهی برای خروج نفت ایران ندارن. من دیدم گزارش هایی که میگفت نفتشون رو با راه آهن میخوان به چین برسونن. شما فکرشو بکنین، هزینه های فراوانی که اونها داره در مقایسه با کشتی هایی که 1 یا 2 میلیون بشکه نفت میان و از جزیره خارک مثلا بارگیری میکردن و میرفتن. هزینه اینها اونقدر زیاده که حتی اگر بتونن از اون طریق صادراتی هم داشته باشن، از نظر مالی بهره‌ای برای ایران نخواهد داشت. همون گونه که فرمودین، الان دولت روسیه هم در رقابت با ایران است، به اضافه اینکه رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که هرچی نفت میخواید ما از امریکا میتونیم به شما بفروشیم. بله،
0: خیلی ممنونم از شما قاسم بیاد، مدیر عامل شرکت نفتی شهر یوستون در ایالت تگزاس که همراه ما بودید.
5: خیلی متشکرم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم رئیس جمهوری کوبا از سوی آمریکا اعلام کرد پکن به طور قاطع با این اقدام مخالفت می‌کند. دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه رئیس جمهوری کوبا و شماری از مقام‌های ارشد این کشور اعمال کرده که در چارچوب سیاست افزایش فشار دولت ترامپ بر هاوانا ارزیابی می‌شود. دادگاهی در لاهه یک زن 49 ساله هلندی را به دلیل مشارکت در جذب کودک سرباز برای داعش، همکاری با یک سازمان تروریستی و به خطر انداختن فرزندانش به 7 سال زندان محکوم کرد. او در سال 2014 فرزندانش را به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه برده بود. سهام شرکت متا پس از انتشار گزارشی مبنی بر احتمال جذب 10 میلیارد دلار سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی بیش از 5% سقوط کرد. فاینانشال تایمز گزارش داده متا در حال بررسی فروش بخشی از سهام خود است. این اقدام متا پس از اعلام برنامه 85 میلیارد دلاری آلفابت برای تامین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی مطرح شده. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. همزمان آکسیوس گزارش شده احتمال توافق همچنان در ابهام است. گزارش بلومبرگ از برنامه مشارکت بیش از 40 کشور در بازگشایی تنگه هرمز. کشورهای اروپایی ناوهای گشتنی و مینروبی به خلیج فارس اعزام خواهند کرد.

0: خبرگزاری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش شده دست کم 15 نفر از اعضای کادر تیم ملی فوتبال ایران با رد درخواست ویزای آمریکا برای حضور در جام جهانی 2026 روبرو شدند. بر اساس این گزارش این افراد شامل شماری از مربیان، اعضای کادر فنی و کارکنان اجرایی تیم ملی هستند.
1: در حالی که تنها چند ساعت مونده به عزیمت تیم فوتبال ایران به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026، شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دست کم 15 نفر از اعضای کادر فنی و هیئت اجرایی تیم فوتبال ایران نتونستند دریافت بکنن ویزای ایالات متحده آمریکا رو. این در حالیه که یک منبع آگاه در کاخ سفید به خبرگزاری رویتر ساعتی قبل از اون اعلام کرده بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای آمریکا رو دریافت کردند و میتونن به آمریکا سفر بکنن. در همین خبر شبکه الجزیره هم اومده و منتشر شده که اعضای کادر بازیکنان تیم ملی فوتبال شامل این 15 نفر نمیشن. بعد از انتشار خبر صادر شدن ویزای بازیکنان تیم ملی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در خبری کوتاه گزارش داده بود که درخواست ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی فوتبال ایران رد شده. حالا در این بحبوحه باید منتظر موند و دید که تصمیم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چه هست. همین صبح روز جمعه بود که مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی گفت که اگر سفارت آمریکا، اگر دولت آمریکا به بعضی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ایران ویزا ندن، اون موقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. همه این اتفاقات در شرایطی رقم میخوره که تیم ملی ویزاهای خودشون رو از مکزیک دریافت کرده بودن، پاسپورت خودشون رو تحویل سفارت ایالات متحده آمریکا داده بودند در شهر آنکارا، و در اواخر روز جمعه بود که این مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ویزای بازیکنان صادر شده. تام باراک سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از کارکنان سفارت آمریکا در آنکارا به خاطر اعطای ویزا برای حضور اعضای تیم ملی به آمریکا تشکر و قدردانی کرده. طبق برنامه قرار بود بعد از ظهر روز شنبه، و همچنین هم قرار هست که بعد از ظهر روز شنبه تیم فوتبال ایران راهی مکزیک بشه تا در کمتر از 10 روز دیگه اینجا در ورزشگاه لس آنجلس در اولین بازی خودش در رقابت‌های جام جهانی 2026 به مصاف نیوزیلند بره. رضا مهندس، لس آنجلس.
0: خبرگزاری CNN به نقل از 4 منبع مطلع گزارش شد اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی یگان‌های زبده نظامی و اطلاعاتی خود را مخفیانه در جمهوری آذربایجان مستقر کرد تا اشراف کاملی بر مرزهای شمالی ایران به دست آورد. این اقدام بخشی از شبکه پنهان سایت‌های اسرائیل در سراسر خاورمیانه برای تسهیل عملیات علیه جمهوری اسلامی بوده. CNN گزارش داده این سایت‌ها قدرت عملیاتی اسرائیل را صدها کیلومتر شدن. CNN همچنین به نقل از 2 منبع گزارش شده نیروهای اسرائیلی در چند سایت در جنوب جمهوری آذربایجان مجاور مرزهای شمالی ایران مستقر بودند و در نزدیکترین نقطه فاصله آنها به شهر تبریز کمتر از 100 کیلومتر بوده. در این گزارش آمده عملیات در جمهوری آذربایجان با حضور چند ده نیروی نظامی از جمله شاخه عملیات ویژه اسرائیل، نیروهای زبده هلیبورن رزمی و نجات و همچنین پرسنل موساد اجرا شده. سخنگوی سفارت جمهوری آذربایجان در ایالات متحده این گزارش CNN را رد کرده.
2: روابط بین آذربایجان و اسرائیل همیشه در مرکز مسائل منطقه‌ای در خاورمیانه بوده به دو دلیل. یکی به خاطر نزدیکی و هممرز بودن آذربایجان با ایران، و از سوی دیگر روابط آذربایجان با اسرائیل به خاطر اینکه آذربایجان یکی از کشورهایی با اکثریت شیعه هستش همیشه مورد توجه اسرائیل جمهوری اسلامی در این رابطه بوده. حال شبکه CNN افشا میکنه که این روابطی که در سالهای گذشته چه روابط نظامی و چه سیاسی نزدیک در طول جنگ با ایران هم ادامه داشته و به گفته CNN در حین جنگ جمهوری جنگ اسرائیل توانسته کمک‌های بسیار زیادی در خاک آذربایجان داشته باشه و در حقیقت مدیریت بکنه جنگ را از 100 کیلومتری با تبریز. به گفته CNN اسرائیلی ها چند پایگاه در مرز با ایران مستقر بودند، در اونجا پهپادها و همچنین حملات هوایی را از اونجا مدیریت کردند، همچنین شبکه‌های اطلاعاتی در اونجا به راه انداخته بودند. با همه اینها خود آذربایجان، مقامات رسمی وزارت خارجه این خبر را کاملا تکذیب میکنن و ادعاهای CNN ها را کاملا بی اساس میدونن و میگویند که جمهوری آذربایجان به هیچ عنوان به اسرائیل اجازه نداده که از کشور آذربایجان، کشور ثالث دیگری را مورد حمله قرار بده. اما همه اینها باعث نمیشه که این مسئله را فراموش بکنیم که روابط آذربایجان و و اسرائیل همچنان بسیار نزدیک و استراتژیک باقی مونده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: کانادا به همراه 10 کشور در بیانیه مشترک خواستار توقف حملات حزب الله به اسرائیل شدند و از تلاش‌های دولت لبنان برای بسط حاکمیت خود و خلع سلاح حزب الله حمایت کردند. در این بیانیه از اسرائیل هم خواسته شده به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام گذاشته و تشدید تنش‌های نظامی خود را متوقف کند.
3: وزرای امور خارجه کشورهای کانادا به علاوه 10 کشور دیگر از جمله فرانسه، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خودشون رو نسبت به تشدید مداوم درگیری‌ها در لبنان ابراز کردند و از تلاش‌های جاری برای اجرای آتش‌بس استقبال کردند. در این بیانیه گفته شده مردم لبنان پیش از این هم سختی‌های بی‌شماری رو متحمل شدند و از همه طرف‌ها خواستند که حداکثر خویشتنداری رو به خرج بدن، به طور کامل به آتش بس پایبند باشند و از اقداماتی که میتونه منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها بشه خودداری بکنن و حفاظت از غیر نظامیان رو تضمین کنن. در این بیانیه گفته شده از تلاش‌های دولت لبنان برای بسط حاکمیت خود در سراسر کشور در راستای قطعنامه 17-0 که شورای امنیت سازمان ملل از جمله از طریق تقویت نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی لبنان و خلع سلاح حزب الله حمایت می‌کنند. حزب الله باید حملات خودش رو به اسرائیل متوقف کنه. همه طرف‌ها باید به قوانین بین‌الملل از جمله حقوق بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند. در همین راستا از اسرائیل هم خواسته شده که به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذاره و تشدید تنش‌های نظامی خود رو متوقف کنه. همچنین گفته شده که مشارکت مستمر در تلاش‌های دیپلماتیک جاری از جمله ابتکارات تحت رهبری ایالات متحده و شرکای بین‌المللی رو تشویق می‌کنند که هدف اونها تضمین مسیری مبتنی بر مذاکره برای دستیابی به ثبات و امنیت بلند مدت برای هر دو کشور لبنان و اسرائیل. در پایان این بیانیه گفته شده مردم لبنان و اسرائیل حق دارند در صلح و امنیت و کرامت انسانی و به طوری که دور از تهدید شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌ها باشه زندگی کنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: وزارت کار آمریکا گزارش داد کارفرمایان این کشور در ماه مه 172,000 شغل جدید ایجاد کردند. بر اساس این گزارش این رقم فراتر از انتظار تحلیلگران و حدود 2 برابر پیشبینی‌های پیشین است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد نرخ بیکاری با وجود تنش‌های ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش قیمت سوخت همچنان در سطح 4.3% حفظ شده.
4: از زمان پایان جنگ با ایران و آغاز این آتش‌بس شکننده، مسئله افزایش قیمت انرژی و همینطور افزایش هزینه‌های زندگی یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان و همینطور مالیات دهندگان آمریکایی بوده. اما گزارش امروز اسوسییتد پرس یک غافلگیری مثبت داشته. این گزارش نشون میده که تنها در ماه می 172,000 شغل جدید به بازار کار آمریکا افزوده شده و نرخ بیکاری هم در رقم 4.3% ثابت مونده، تثبیت شده. این نشون میده که این ارقام بالاتر از تحلیل متخصصین و کارشناسان بوده و همینطور مسئله روند استخدام که بسیار پیشروی کرده و افزایش پیدا کرده و از سال 2024 به این سو هم بازار کار از لحاظ استخدام و هم از لحاظ ایجاد شغل بی سابقه بوده. اما از این سو در روی دیگر سکه افزایش هزینه های زندگی رو شاهد هستیم. از زمان آغاز جنگ با ایران هنوز بنزین روند استخدام که بسیار پیشروی کرده و افزایش پیدا کرده و از سال 2024 به این سو هم بازار کار از لحاظ استخدام و هم از لحاظ ایجاد شغل بی سابقه بوده. اما از این سو در روی دیگر سکه افزایش هزینه های زندگی رو شاهد هستیم. از زمان آغاز جنگ با ایران هنوز بنزین از گالونی 4 دلار پایین‌تر نیومده. همینطور

0: این گزارش اسوسییتد پرس براش یک نوعی شمشیر دولبه است، از یک سو رشد در بازار اشتغال و بازار کار و از یک سو هزینه های بالای زندگی، نرخ تورم که در واقع باعث میشه که شهروندان نتونن اون بهبود اقتصادی رو حس کنن و تجربه کنن. باید دید که در انتخابات پیش رو آرای اونها نشون میده که کدوم روایت باورپذیرتر هست، آمار رسمی یا اون چیزی که شهروندان امریکایی در زندگی روزمرهشون تجربه میکنن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید. من مجددا ساعت 5 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
8: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
9: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: There have been a number of attempts.
1: خب یک سری تلاش‌های صورت گرفته برای اینکه از سرگیری اقدامات راستی آزمایی شروع بشه ایران بعد از جنگ 12 روزه و همچنین از زمان آخرین شرایط نظامی که داشتیم. چند تا موضوع رو اینجا داریم، چه ایران یا سری تعهداتی دارد در ارتباط با

0: اطلاع دادن به ما و دادن دسترسی به ما برای بازرسی کاملا روشن هست که در شرایط جنگی این ممکن نیست، اما یک آتش بس طولانی بوده و ما توانستیم یک سری از اقدامات رو داشته باشیم در تأسیساتی که اونها انتخاب کرده بودن، مثل بوشه، نیروگاه هسته‌ای بوشه و بقیه تأسیسات در ایران. و خب اینجا یک مؤلفه ای هست که مؤلفه صلاحی وجود داره که اونها به ما چه چیزی رو اجازه میدن ببینیم و چه چیزی رو نبینیم، و همطور که هم به شما میدونید تعهداتی اونها دارند که اینها تعهدات قانونی هست و هنوز اینها در جریان هست و جاری هست در تحت هر شرایطی. بنابراین من میگم شرایط به این شکل هست، و اگر شما سوال شما در ارتباط با موانع است، من باید بگم در شرایط فعلی درسته آتش بس است ولی هنوز جنگ در جریان هست عملا و از نظر فنی با ایالات متحده، و ما مستقیم بعض اوقات غیر مستقیم مکالماتی رو داشتیم در میان آنها، ولی باید بگم که الان برمیگرده اونها، برای ما امکان تعامل وجود داره ولی باید ببینیم اون طرف چی میخواد.
1: عملا آژانس از مذاکرات کنار گذاشته شده. الان ماهاست که آژانس هیچ نظارتی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره. چیزی که کارشناسان آژانس بارها تکرار کردند، حتی مقام‌های سیاسی هم تکرار کردند، که پیوستگی اطلاعات آژانس از بین رفته. یعنی از الان برای آژانس بسیار سخته که بتونه اثبات کنه که دقیقاً چه مقدار اورانیوم غنی شده در ایران وجود داره. همین الان بر روی این اورانیوم غنی شده 60% یک اختلاف نظر 50 کیلویی وجود داره. جمهوری اسلامی میگه 400 کیلو، آمریکایی‌ها میگن 450 کیلو، و عملا مشخص است که چگونه میشه اینو در نهایت ثابت کرد که چقدر بوده. و اگر هم این وسط خود گروسر روز اشاره کرد که اگر 50 کیلوش هم بگم پیدا نشد، الان تأسیسات خراب شده، نابود شده، و ممکنه که چیزی که از اون زیر در میارن معادل 300 کیلو باشه، و ادعا کنه که من نمیدونم تو اون هدمش کردی، تو خارجش کردی، چون آمریکایی‌ها قراره اونجا رو تخلیه کنن، و در نهایت بگن که آقا این 100 کیلو همونجا بود. میشه همه اتفاقا میسره. و حرف اصلی گروسی هم همین دیگه، قبل از این که شما اساسا وارد توافق بشین و بخواین گفتگو بکنین، ابتدا باید آژانس بیاد اطلاعات کامل رو بگیره. ما باید بدونیم که داریم سر چی مذاکره میکنیم. شما میتونی بین ایران و آمریکا مذاکراتی بشه بر سر اینکه چه سرنوشتی داشته باشن اون موادی که اونجا هستن، اما در ابتدا باید آژانس بدونه که چقدر وجود دارن، چقدر اورانیوم 60% هست، کجا هست. و وقتی این اطلاعات وجود نداره، عملا هیچ نظارتی آژانس بر پروسه مذاکرات هم نداره و عملا دور مونده. خود آمریکایی هم که الان مصرن دارن شخصا پیگیری میکنن این مذاکرات رو، میدونن که بدون حضور آژانس در نهایتش این پروسه وجاهت نداره، و هر نتیجه‌ای هم حاصل شده باشه، اگر هم توافقی هم شکل بگیره، رئیس جمهور بعدی آمریکا یا حتی اسرائیلی ها ممکنه بگن که نه، این پرونده برخلاف پس و ادعای ترامپ بسته نشده. یادمون نره که یک بار در جریان مذاکرات برجام پرونده پی ام دی بسته شده بود. آیا آمانه اونجا اومد گفت که این بخش تسلیحات نظامی که مرتبط هست با برنامه هسته‌ای، این پرونده بسته شده است. اما بعد از چند سال در زمان ترامپ این پرونده باز شد. وقتی هر بار جمهوری اسلامی ادعا کرد که این پرونده چرا باز شده، حرف آژانس این بود که این پرونده بسته شده، شما تبرئه نشدید، بسته شده چون اطلاعات کافی نبوده. الان اطلاعاتی داریم. اگر همین الان فرض کنید که آقای ترامپ چشم رو ببنده روی یک سری نقایص پرونده که قطعاً حتی اگر توافق هم بشه رو خواهد داد، 2 سال آینده 3 سال آینده یک رئیس جمهور دیگر آمریکا یا نه اصلا اسرائیلی ها با اسنادی خواهند اومد و خواهند گفت که اونجا 100 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دیگر هم هست. چرا؟ چون این پرونده به طور کامل با نظارت آژانس پیگیری نمیشه. به شکل دولت، یعنی اون گواهی که باید این نهاد بده الان بالا سرش نیست. به همین خاطر حتی اگر توافقی بشه، اگر به این شیوه بخواد پیش بره، قطعا این پرونده خیلی زود دوباره باز خواهد شد. مشکل آمریکایی‌ها با رقیق کردن این اورانیوم در داخل ایران این هست که ممکنه جمهوری اسلامی این پروسه رو چند سال طول بده، که به نظر من همین کار میخواد بکنه، یا اینکه نه اساسا این وسط دوباره توافق نقض بشه. قدری دقیق بشه بعد دیگه بگه مرش انجام نمیدیم یا از بین بره یا گم بشه. یعنی همه این احتمال ها اینجا وجود داره که اون توافق بسیار سخت‌تر میکنه. یعنی تو اگر بخوای این زمان رو بدی به جمهوری اسلامی که خودت رو رقیق کن، اون وقت باید انقدر این توافق اجزای زیادی داشته باشه که راه همه راه خروج رو ببنده که بسیار توافق رو سخت میکنه. اما اگه بخواد خروج کنه، یعنی اسلامی که این کار بسیار سخته به خاطر اینکه بخشی از این به شکل هگزافلوراید هست و این عملاً انتقاد خطرناکی شدنیه اما خطرناکه، ولی باز هم این تاکید رو آخر میکنه که اصلا قبل از اینکه ما وارد این گفتگو بشیم که چگونه از بینش بره ببریم، باید بدونیم چقدر هست، کجا هست و اینکه چقدرش قابل دسترسی هست.
2: با دامن سنتی اسکاتلندی و ریشهای بلندی شبیه فیلم فورست گامپ، گرگ فرگوسن، جوان 22 ساله اسکاتلندی، 100 روز پیش سفر عجیب و غریب خودش رو از لس آنجلس شروع کرد تا با پای پیاده کل آمریکا رو طی کنه.
3: On,
2: یک پیاده روی طاقت فرسای 5000 کیلومتری تا بوستون با دو هدف بزرگ: جلب توجه جهان به سلامت روان مردان و البته رسیدن به اولین بازی تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی بعد از 28 سال.
4: ما در حال حاضر با بحران سلامت روان مردان روبرو هستیم. این مشکل فقط در اسکاتلند، بریتانیا یا آمریکا نیست، یک مشکل جهانیه. ما می‌بینیم که مردان با سرعت نگران کننده‌ای جان خودشون رو می‌گیرن و این آمار بسیار بیشتر از زنان هست.
2: گریگ که حالا به نیویورک رسیده، تا امروز بیشتر از 300 هزار پوند برای مؤسسات خیریه جمع‌آوری کرد و هدفش رسیدن به مرز 1 میلیون پونده. او روزانه بین 50 تا 65 کیلومتر راه میره. با تاول‌های پا، زانو درد و خستگی مفرط می‌جنگه، اما انگیزه رسیدن به سکوهای ورزشگاه برای بازی روز 13 ژوئن بین اسکاتلند و هایتی او رو سر پا نگه داشته.
4: خب فکر نمی کنم بعد از اینکه کل کشور رو پیاده طی کردم بتونم بگم ما بازی رو نمیبریم. پس پیشبینی من برد 2-0 اسکاتلند. این اولین برد ما در جام جهانی بعد از 28 سال خواهد بود که خودش یک دستاورد باور نکردنیه.
2: گریگ حالا به خط پایان در بوستون بسیار نزدیک شده. او میخواد به دنیا ثابت کنه که یک هوادار واقعی برای عشقی که به تیمش داره و برای نجات جان انسانها تا کجا حاضره پیاده بره.
5: حضور قیصر خواننده ساکن لس آنجلس در یکی از مراسم‌های حکومتی در میدان امام حسین تهران به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. برخی کاربرا همزمانی این برنامه با 14 و 15 خرداد سال مرگ روح الله خمینی رو مورد توجه قرار دادند. بعضی ها نوشتن در حالی که علی خامنه‌ای رهبر دوم جمهوری اسلامی هم هنوز خاک نشده و مراسم عزاداری برای او برگزار نشده، این جشن‌های خیابانی تنها نشانه‌هایی از استیصال حکومته که به هر ریسمانی چنگ میزنه تا از باطلاقی که در آن گرفتار شده بیرون بیاد. برخی هم با بازنشر تصاویری از قیصر در تل‌آویو او را با چهره‌هایی مانند کاترین شکدم مقایسه کردند و با کنایه نوشتند که مسیر از تل‌آویو تا تهران برای قیصر هم انگار تنها چند سال بیشتر طول نکشیده.

0: حمید نوشته ولی اصلا خوب مهمان نوازی نکردین. آقای قیصر اصلا عادت ندارن بدون رقصنده های بیکینی پوش روی صحنه برن و بخونن. اصلا معذب بود ایشون. جا داره تو کنسرت های بعدی این مورد لحاظ بشه. یاسمین نوشته این که خیلی خوبه، درس اخلاقی از کنسرت قیصر اینجوریه که اگه کل عمرتون رو تو کاباره ها با مواد مخدر و مشروب و الکل خوشگذرونی کنین ولی دم مرگ بیاین میدون امام حسین آواز بخونین، دیگه با همینا عاقبت به خیر میشین. شها به تناقض‌های اساسی در مناسک جمهوری اسلامی اشاره کرده. او نوشته با حجاب و بی حجاب کنار هم رقص و پایکوبی میکنین شب تا صبح. خواننده لس آنجلسی رو آوردین وسط تهران، گزارش تلویزیونی هم از شادی‌های شبونتون پخش میکنین. ببخشید یکی به ما بگه این همه سال دعوا و آزار و اذیت مردم سر چی بود؟ طباطبایی نوشته یادداشت کنیم ارازش نه تنها کافه میرن بلکه در سالمرگ خمینی خواننده لس آنجلسی به صحنه میارن. فکر میکنید این نشونه های تغییر کردنه؟ خیر، خاصیت سرسپردگی این شکلیه. فضای تفکر دیگه برای طرفدارای حکومت وجود نداره. هرچی جمهوری اسلامی به خوردشون بده با ولع میبلعن، چون از لحظه فکر کردن میترسن. یکی دیگه از مواردی که کاربر در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداختن حضور قیصر در اسرائیل و تل آویو بوده که در اونجا برنامه اجرا کرده. این رو ببینیم.
1: در کنار دوستان و هنرمندان در کنار شما هستم. این باعث افتخار من اینجا برای بار دوم در شهر تل آویو اینجا با دوستان و شما هستیم. یه دست خوشحال افتخار این دوستان و هنرمندان
0: امید نوشته وقتی بحث بودن و نبودن در قدرت مطرح میشه آخوند دست به چه کارهایی که نمیزنه. چی شد این آخوندها رو مواضع فکریشون نموندن؟ بحث پول که بشه این سلبریتی هم دست به چه خونشوری هایی میزنه؟ خواننده واویلا لیلی برای حزب‌اللهی‌ها کنسرت برگزار کرده.

0: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا،
1: حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه
0: و گزارش‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته و
2: به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد.
0: حملات پشت هدف صورت می‌گیره و
1: مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه
3: با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله،
0: جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره؟
4: ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه،
1: خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه.
5: تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده.
6: شواهد در ایران این نیست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو به صفر برسونه.
7: شما نمیشه با رهبر پشت پرده کارو پیش ببرید.
8: جمهوری اسلامی هنوز از رهبر جدید رونمایی نکرده.
4: در مورد گرانی دارو و درمان چی میگن شهروندان؟
9: اینکه آیا درمانو ادامه بدیم یا اینکه وسایل خونمونو بفروشیم و زندگیمونو بفروشیم؟
10: برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ

قوی به مردم خود اعتماد می کند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: پنجم داده ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی ایالات متحده در بیانیه از سرنگونی 4 پهپاد انتحاری ایرانی در مسیر پرواز به سمت تنگه هرمز خبر داد. سنتکام اضافه کرده نیروهای آمریکایی پس از این عملیات برای مقابله با تهدیدهای بیشتر سایت‌های راداری جمهوری اسلامی در گورک و جزیره قشم را هدف قرار دادند. بر اساس این بیانیه سنتکام این پهپادها را تهدیدی فوری برای کشتیرانی و ترافیک دریایی در منطقه توصیف کرده و تاکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده می شوند. بر اساس این گزارش شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مینروبی خود را برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید مشارکت بیشتر کشورهای اروپایی برای بازگشایی تنگه هرمز در پی آسیب‌های شدیدی است که اروپا از بسته بودن این تنگه راهبردی متحمل شده.
1: کشورهای اروپایی الان دارن یک مشارکت بیشتری رو میکنن برای این ماجرا و این هم یک پیام سیاسی رو داره. این پیام این است که اروپایی که الان بعد از شرق آسیا بیشترین آسیب رو از این وضعیت انرژی دیده، میخواد که مشارکت بیشتری کنه در حل مسئله. علاوه بر این اما دو موضوع دیگه هم به نظر من هست. یک موضوع موضوع فنی و تکنیکیه. اروپایی ها میگن که در واقع اگر که ما بیایم اونجا با امکاناتی که ما داریم میتونیم این مینروبی رو به شکل موثرتر و سریعتری انجام بدیم. جمهوری اسلامی تمایل داره که خودش این کار رو انجام بده و در این زمینه هم در واقع پیام هایی داده که مینروبی باید به عهده ایران باشه بعد از پایان جنگ. اما به خصوص انگلیسی ها و فرانسوی ها تجهیزاتی دارن. انگلیسی ها یک در واقع ناو مشخص برای این قضیه دارن با سامانه هایی که میتونه اینها رو به شکل در واقع هوشمند شناسایی کنه و اونها رو خونسا کنه یا اونها رو بی اثر کنه. به این دلیله که یک در واقع ناوی رو بریتانیایی ها دارن از طریق جبهه طارق از اون مسیر دارن به سمت در واقع خلیج فارس میکشن. این یک ماجرا و یک بخش دیگه این ماجرا هم روانی هست. حتی اگر که ایران اعلام کنه که مینروبی تموم شده، اما کشتی هایی که اینها به همراه بارشون از چند ده میلیون دلار تا چند صد میلیون دلار ارزش خود کشتی و بار هست، اینا عموما احتیاط بسیار زیادی رو به خرج میدن. ممکنه که اطمینان نکنن که از تنگه بخوان عبور کنن. به این جهت این ائتلاف با حضور ده ها کشور اروپایی میتونه موثر باشه که به مالکان کشتی ها و به شرکت های بیمه کننده این اطمینان رو بده که این نیروبی انجام شده، این مسیر آماده است، برای اینکه اون کشتی ها اطمینان کنن و قبول کنن که از تنگه عبور کنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. علی کمالی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیما و شهروند مقیم مالزی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. به گزارش هنگاف کمالی اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و حکم او در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد. کلیسای تاریخی انجیلی مشهد ثبت شده در فهرست میراث ملی بامداد پنجشنبه به طور کامل تخریب شد. بنابر گزارش هرانا این کلیسا توسط عوامل ناشناس با استفاده از بولدوزر و در سایه غفلت مسئولان

0: میراث فرهنگی تخریب شد. مسعود محمودی شهروند ساکن تهران با گذشت 3 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان قزلحصار کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، مسعود محمودی قبل از بازداشت به شغل نظافتچی مشغول به کار بوده و با اتهاماتی از جمله جاسوسی روبروست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با شبکه ام بی سی گفت جمهوری اسلامی هنوز حدود 21 تا 22% از زرادخانه موشک خود را حفظ کرده. ترامپ اضافه کرده بخش عمده ای از کارخانه های تولید موشک و پهباد و همچنین سکوهای پرتاب جمهوری اسلامی از کار افتادند، اما حکومت ایران همچنان توانایی تولید موشک و پهباد را در اختیار دارد. او گفته رهبران جمهوری اسلامی هنوز با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ جاری به نتیجه نرسیدند، اما در نهایت ناگزیر خواهند بود به توافق دست یابند. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه چندین نهاد، فرد و نفتکش‌های حمل گاز مایع مرتبط با ایران وضع کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده مهرداد گرامیانیک و رومینا گرامیانیک با تابعیت ایران، محمد شهور میهندوس با تابعیت ترکیه و سرباز عبدالزاده با تابعیت افغانستان در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. همچنین 12 نهاد فعال در حوزه های کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی و 6 فروند کشتی با پرچم کشورهای پاناما و سنت کیتس هم تحریم شدند. خبرگزاری فارس ادعای العربیه درباره موافقت تهران با انتقال ذخایر اورانیوم به کشور ثالث را تکذیب کرد. فارس به نقل از منابع خود نوشته موضوع انتقال ذخایر اورانیوم در دستور کار فعلی مذاکرات قرار ندارد.
1: توقف در مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا اسلام آباد را نگران کرده و با توجه به همین نگرانی است که اسلام آباد تلاش‌های خود را برای دستیابی به یک تفاهم صلح بین جمهوری اسلامی و آمریکا شدت بخشیده. اسلام آباد به عنوان میانجی اصلی بین آمریکا و جمهوری اسلامی با هر دو طرف در تماس است و پیام‌ها پشت سر هم از طریق اسلام آباد رد و بدل میشه. در آخرین تحول خبرگزاری فارس گفته که ادعای العربیه درباره موافقت تهران با انتقال ذخایر اورانیوم خود به یک کشور ثالث صحت نداره. به گفته فارس یک منبع آگاه که نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران هستش روز جمعه گزارش العربیه را مبنی بر موافقت تهران با انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده خودش به یک کشور ثالث رد کرد و آن را نادرست خوند. شبکه العربیه پیشتر گزارش داده بود که ایران به طور رسمی با انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم خود به کشور ثالث که خوب مورد توافق طرفین هم باشه موافقت کرده. از طرفی ناتالی بیکر کاردار سفارت آمریکا در پاکستان در واقع میزبانی پاکستان از مذاکرات ایران و آمریکا که در ماه آوریل برگزار شد این را بهترین دوران اسلام آباد در تاریخ مدرن توصیف کرد و گفت که رویکرد رئیس جمهور ترامپ در مورد پاکستان مستقیم، شخصی و مهم هستش. از طرف در شهر بیشکک قرقیزستان نیز در حاشیه نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای وزیران کشور ایران و پاکستان دیدار کردند. محسن نقوی در دیدار با اسکندر مؤمنی گفت که او برای پیگیری موضوعات مشترک آمادگی کامل داره و گفت که نسبت به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان امیدوار هستش.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم رئیس جمهوری کوبا از سوی آمریکا اعلام کرد پکن به طور قاطع با این اقدام مخالفت می‌کند. دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه رئیس جمهوری کوبا و شماری از مقام‌های ارشد این کشور اعمال کرده که در چارچوب سیاست افزایش فشار دولت ترامپ بر هاوانا ارزیابی می‌شود. دادگاهی در لاهه یک زن 49 ساله هلندی را به دلیل مشارکت در جذب کودک سرباز برای داعش، همکاری با یک سازمان تروریستی و به خطر انداختن فرزندانش به 7 سال زندان محکوم کرد و در سال 2014 فرزندان خود را به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه برده بود. سهام شرکت متا پس از انتشار گزارشی مبنی بر احتمال جذب 10 میلیارد دلار سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی بیش از 5% سقوط کرد. فاینانشال تایمز گزارش داده متا در حال بررسی فروش بخشی از سهام خود است. کانادا به همراه 10 کشور در بیانیه مشترک خواستار توقف حملات حزب الله به اسرائیل شدند. در این بیانیه از اسرائیل هم خواسته شده به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام گذاشته و تشدید تنش‌های نظامی خود را متوقف کند.
2: وزرای امور خارجه کشورهای کانادا به علاوه 10 کشور دیگر از جمله فرانسه، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خودشون رو نسبت به تشدید مداوم درگیری‌ها در لبنان ابراز کردند و از تلاش‌های جاری برای اجرای آتش‌بس استقبال کردند. در این بیانیه گفته شده مردم لبنان پیش از این هم سختی‌های بی‌شماری رو متحمل شدند و از همه طرف‌ها خواستند که حداکثر خویشتنداری رو به خرج بدن، به طور کامل به آتش بس پایبند باشند و از اقداماتی که میتونه منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها بشه خودداری بکنند و حفاظت از غیر نظامیان رو تضمین کنند. در این بیانیه گفته شده از تلاش‌های دولت لبنان برای بست حاکمیت خود در سراسر کشور در راستای قطعنامه 17-01 شورای امنیت سازمان ملل، از جمله از طریق تقویت نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی لبنان و خلع سلاح حزب الله حمایت می‌کنند. حزب الله باید حملات خودش رو به اسرائیل متوقف کنه. همه طرف‌ها باید به قوانین بین‌الملل از جمله حقوق بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند. در همین راستا از اسرائیل هم خواسته شده که به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذاره و تشدید تنش‌های نظامی خودش رو متوقف کنه. همچنین گفته شده که مشارکت مستمر در تلاش‌های دیپلماتیک جاری از جمله ابتکارات تحت رهبری ایالات متحده و شرکای بین‌المللی رو تشویق می‌کنند که هدف اونها تضمین مسیری مبتنی بر مذاکره برای دستیابی به ثبات و امنیت بلند مدت برای هر دو کشور لبنان و اسرائیل. در پایان این بیانیه گفته شده مردم لبنان و اسرائیل حق دارند در صلح و امنیت و کرامت انسانی و به طوری که دور از تهدید شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌ها باشه زندگی کنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
2: دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، همار زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم پیش از اینکه کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم برای انجام چنین کاری. شرایط مثل ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید چند دقیقه حضور دارید خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست تکون میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود دو هفته در محل حضور داشته باشید، به تجهیزات عظیمی نیاز دارید، باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل میکردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم، چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن اما در نهایت خبردار می شدن. طی یک تا دو هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنند. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتند. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید. اونجا به یک قبر تبدیل شده.
1: مشخصا آقای ترامپ همچنان دارن تاکید میکنن بر این ماجرای اورانیوم های با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی، اینکه اینها باید از ایران خارج بشه، در دسترس ایالات متحده قرار بگیره، یا اینکه به طور کامل از بین برن. در صحبت های خودش اشاره کرد آقای ترامپ که اگر لازم باشه برای برگشت به گزینه نظامی، ایالات متحده آمادگی کامل رو برای این داره. حتی فکر شده بوده بر روی اینکه نیروهای آمریکایی وارد بشن و اورانیوم ها رو بیرون بیارن، اما گویا آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که ممکن استش که در جریان این عملیات خاص نظامی گروهی جون خودشون رو از دست بدن و کمی هم متفاوت تر بوده شرایط آنگونه‌ای که خودشون گفتن نسبت به عملیاتی که در ونزوئلا انجام داده بودن. اما آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ در بخش دیگر از صحبت‌هاش اشاره کرد که تنگه هرمز باید باز بشه بدون هیچ شرط و شروطی و برگرده کشتیرانی به حالت پیش از جنگ، ضمن اینکه این اورانیوم غنی شده و ماجرای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم همچنان بر قوت خودش برای اینکه آقای ترامپ میخواد متوقف بکنه برنامه هسته‌ای رو و تکلیف این اورانیوم ها رو مشخص بکنه باقی هستش. آقای ترامپ گفتش که جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. گزینه نظامی هم داریم. در پاسخ به سوالی که از او پرسیدن که آیا میخواد یا برنامه‌ای داره برای اینکه بخواد مشتبه خامنه‌ای رو ببینه، گفت نه تا حالا بهش فکر کردم و نه قصدش رو دارم، ولی حالا ببینیم که چه اتفاقی پیش خواهد آمد. اما در جریان همین صحبت های آقای ترامپ داشتن میکردن، گزارش های دیگری هم هست، گزارش هایی که چندین منبع اعلام کردن و رویترز هم اعلام کرده که به نقل از آژانس انرژی اتمی که به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی اون اورانیوم ها در داخل تونل ها و در جاهایی است که در نطنز و اصفهان حالا الان مدفون شده یا به هر حال اون زیر بوده یا مخفی شده. مشخص نیستش که چند درصد از اونها بر اثر حملاتی که آمریکا و اسرائیل انجام دادن از بین رفته. این گونه که اونها برآورد میکنن بخش قابل توجهش آسیب ندیده. و الان آقای رافائل گروسی داره میگه که مشخص نیست با اینکه نظارت های سازمان دیگه در ایران وجود نداره بعد از جنگ، جمهوری اسلامی داره با اونها چه کار میکنه. یک نگرانی دیگری اضافه شده که این بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% غلیظ شده که میتونه برای ساخت چندین سلاح هسته استفاده بشه، الان تکلیفش کجاست؟ جمهوری اسلامی داره با اونها چه میکنه یا برنامهش برای اونها چه هستش؟ به هر حال اینا همه اون علامت سوال هایی است که حالا رفته رفته با توجه به نزدیک شدن به اون زمانی که به هر حال آقای ترامپ برای مذاکرات در نظر گرفته، سوال هایی است که هنوز بی پاسخ باقی مانده.
2: در خبرت گفتی بیشترین چیزی که مرجان ساتراپی بهش شناخته میشه کتاب در واقع کمیک استریپ، کتاب مصور و انیمیشن بزرگسال پرسپولیس که برای نخستین بار بدون اینکه از لنز سیاست یا رسانه ها کسی بخواد خودش رو نشون بده، مرجان اون اتفاقی رو که پس از انقلاب و در دوران جنگ برای نسل جوان و نوجوان ایران در داخل ایران افتاد به تصویر کشید و دنیا رو با اون آشنا کرد که این یکی از بزرگترین ویژگی های کار اون بود. او اولین کسی بود که در واقع تونست انقدر بیواسطه این کار رو بکنه. برای نسل های مختلف ایرانیان مهاجر یک صدای آشنا درست کرد، کسی بود که در پرسپولیس، من خودم به یاد دارم در دوبله این کار به فارسی من یک نقش کوچیکی داشتم و دلیلش این بود که خیلی دوست داشتم اون معلمی رو دوبله بکنم که فکر میکنم این معلم من بوده. آدم ها همه آشنا بودن، ما نسل ما همه اون آدم هایی که اونجا بودن میشناختیم و این واقعا یک اتفاق ویژه بود. من به جرئت میتونم بگم که خانم ساتراپی از معدود هنرمندانی بودن که همونطور که گفتم بیواسطه بدون اینکه از کسی استفاده بکنه واقعا به آزادی خواهی فکر میکرد. آخرین کتابش زن زندگی آزادی در سالگرد مهسا امینی بود که یک تعداد بسیار زیادی از کارهای هنری رو جمع آوری کرده بود و اونجا به نمایش گذاشت. بسیار کار فوق‌العاده‌ای، در واقع فراتر از یک فعال سیاسی بود. ولی یک چیزی رو من امروز که زنگ زده بودم با چند تا از دوستان نزدیکش صبح با خبر تلخ درگذشت مرجان چشمم باز کردم، یکی از دوستان نزدیکش به من گفت و من اجازه دارم ازش اجازه گرفتم که این رو بگم. مهمترین کاری که خودش می گفت این بوده که نشان لژیون دونوف رو پس زده و به این دوست نزدیکش گفته بود که برای یک لحظه اونجا که وایساده بودم احساس جهان پهلوان تختی به هم دست داد، احساس کردم یک جهان پهلوان هستم. من خواهش میکنم اگر فرصت هست من یک آخرین خطوطی رو که مرجان ساتراپی در کتاب زن زندگی آزادی نوشته صحبتم رو با اون تموم بکنم. در مقدمه کتاب نوشته برای سالگرد مرگ مهسا امینی، برای نبرد اصیل و دلیر مردم ایران، دین خیش را با فروتنی و در راه آزادی که ایرانیان تا این حد سزاواران هستند به شما ادا میکنم.
3: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر، این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسل‌های جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
4: At UCLA, also for our community, Iranian community.
5: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر می‌کنم که هدف من این بود که کم کم به جای برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
6: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران از لرستان تا کردستان.
7: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال دهه ها ادامه پیدا کنه.
6: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یاد ماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیداوود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. ترامپ میگه احتمال داره با مشتبه دیدار هم بکنه. ترامپی که ما میشناسیم به این راحتی آیا وامیده؟ در تهران پسر پیرمرد کودن متوهم با قاتل پدر و همسر و فرزند و خواهر و باقی اعضای خاندانش آیا حاضر سر یک میز بنشینه و ملاقات بکنه؟ اگه این با عقل جور در نمیاد، پس آیا نمیشه نتیجه گرفت کلن هدف ترامپ بازی با روان آخوند هست تا لحظه شکار شاید برای بی فرا برسه؟ موضوع برنامه امشب همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو مطمئنم که منتظرید ببینید با این همه حرف زد و نقیزی که ترامپ زده و دعواش با بیبی و اینکه گفته میخواد با مشتبه هم حتی ملاقات بکنه، ما داریم به کدوم بیابون به قول معروف سر میگذاریم. اما دوستان، همین ابتدا بگم که ناامید نباشید. حالا در طول این اپیزود سعی میکنم مورد به مورد بهتون توضیح بدم. اول بریم یه تیکه از گفتگوش با پادکست پادفورس وان رو گوش بدیم. ازش میپرسه که تو این همه حرف زد و نقیز میزنی، مردم آیا گیج نمیشن؟ جوابی که اینجا میده دوستان، باید پس زمینه ذهن شما در هر تحلیلی که درباره رئیس جمهوری آمریکا میشنوید باشه. گوش بدید، این تیکر رو برمیگردیم.
1: آیا این جزء تاکتیکای شماست که یه چیزی رو میگید و بعد تغییرش میدید؟ توافق صلح میکنید و آتش بس رو میشکنید؟ یا هر چیز دیگه ای؟ آیا همش برای اینه که جمهوری اسلامی را از سعودال خارج نگه دارید؟ آیا دارید به نوعی برای اونها پیام میفرستید؟ چون مردم داخل کشور گاهی میگن احساس استراب و سردرگمی میکنن.
2: خوبه اگه اونها سردرگم باشن. خوبه که جمهوری اسلامی سردرگم بمونه.
0: گوش دادید، داره علنا میگه من آمدانه این حرفا رو میزنم. دازه خوشش هم میاد که با حرفام میگه تازه خوشم هم میاد که با حرفان بقیه گیج بشن، اینکلودینگ شامل خود جمهوری اسلامی. با این دید بیایید حالا ببینیم که این هفته ترامپ چیا گفته، بی بی چی گفته و چه نتیجه ما میتونیم از این صحبت ها بگیریم. من فکر کنم شاید بتونیم این مدلی بررسی کنیم که یه میز مذاکره ای هست، این طرفش رژیم نشسته، اون طرفش امریکا، و ما این وسط نشستیم داریم گوش میدیم به عنوان ناظر. یعنی تصور کنید به عنوان یک ناظر بی طرف وسط این دو تا نشستید، دارید مذاکرات رو گوش میدید. اولین بحث احتمالاً یه توافق 60 روزه هست که آتش بس رو بر اون اساس میخوان تمدید بکنن و بعدش بشینن سر اتمی و اینها ببینن که چه خاکی میخوان تو سرشون بریزن. ببینید، 3-4 تا موضوع اصلی مطرحه. اولیش پول نقدی هست که جمهوری اسلامی گفته باید دریافت بکنه. تو خبرها هفته پیش بود 24 میلیارد دلار، الان رژیم گفته 12 میلیارد دلار. یه سیگنال های قطر داده، یه سری رسانه های آمریکایی راجع به یه طرحی که ویدکاف ارائه داده نوشتن که یک صندوق سرمایه‌گذاری تأسیس بکنن، این پولا رو میریزن تو اون صندوق با نظارت امریکا و حالا مدیریت همین کشورهای مثل قطر و اینها، رژیم به این پول دسترسی داشته باشه و بتونه برای مواردی که واقعا صرف داخل کشور میشه هزینه بکنه. در واقع به جای اینکه بهش کش بدن، بهش یه جوری گیفت کارت میدن، کارت هدیه میدن. شما فکر میکنین جواب جمهوری اسلامی چه خواهد بود به این درخواست که گفتن به جاش ما صندوق تأسیس میکنیم؟ به نظر من 50-50 هست. من 50% بیشتر احتمال نمیدم که آخر سر رژیم کوتاه بیاد سر این مسئله صندوق سرمایه گذاری. موضوع پرداخت نقدی مثل دوران اوباما هم که به نظر من تقریبا محال هست که ترامپ همچین کاری بکنه. پس در مورد همین مسئله هم با توجه به شناخت ما از دو طرف هنوز با قطعیت نمیشه گفت که به توافق خواهند رسید. یه موضوع دیگه لبنان هست. خب یه مکالمه بین ترامپ و بی بی بود که ترامپ بهش گفت تو دیوانه ای و اینها، خیلی خبرساز شد. داستان اونجا شروع شد که اسرائیل در آستانه این بود که به جنوب بیروت حملاتی رو انجام بده. ترامپ جلوش رو گرفت و در همین پادکستی که براتون تیکش رو پخش کردم ابتدای برنامه تایید کرد که گفته به بی بی که تو دیوانه هستی، ولی بعدش گفت اتفاقا خیلی با نتانیاهو راحت هست و خوب دارن با هم کار میکنن. بی بی هم در یه گفتگو خیلی چرچیلوار جواب داد که مثل هر خانواده ای او و ترامپ هم که هر یک دو روز با هم مکالمه دارن، گاهی بحثشون میشه ولی تهش یک راهی پیدا خواهند کرد. گوش بدید این تیکه از گفتگوی بی بی رو هم برمیگردیم بهتون میگم که چرا همچنان موضوع لبنان میتونه سر این توافق داستان ساز بشه.
3: پس ما اهداف مشترکی داریم. بعضی وقتا هم مثل بهترین خانواده ها بین ما اختلاف نظرهای تاکتیکی پیش میاد، اما همیشه راهی پیدا میکنیم که این اختلاف ها رو حل کنیم و این کار رو به عنوان دوستان بسیار نزدیک انجام میدیم. ممکنه صبح با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اما تا بعد از ظهر به یک اقدام مشترک میرسیم.
0: من این تیکر رو پخش کردم برای ارزشی‌های احمق که واقعا فکر میکنن آخ الان ترامپ با بی بی اختلاف پیدا کردن، کار اسرائیل تمومه با این مزخرفات. نه دوستان، روابط اسرائیل و امریکا بیدی نیست که با این بادها بلرزه. اولویت‌های اسرائیل به عنوان قدرت منطقه‌ای با اولویت‌های ایالات متحده به عنوان قدرت جهانی به خصوص الان در زمینه انرژی و نفت کمی متفاوت هست. قطعا یه همچین مکالماتی پیش میاد، حالا دو تاشم لیک میکنه بیرون میاد در اخبار، ولی جوابی که بی بی داد به نظر من بسیار مدبرانه سیاستمدارانه بود. حالا بگذاریم برسیم به مسئله لبنان که اصلا دعواشون سر این هست. با اینکه حمله به بیروت فعلا در کوتاه مدت منتفی شده، نتانیاهو گفت عملیات در جنوب لبنان طبق برنامه داره پیش میره. دیروز امروز به شدت مناطقی در جنوب لبنان رو اسرائیل حمله کرده، چندین تروریست حزب الله کشته شدن. خب جمهوری اسلامی از اون ور شرطش چیه؟ آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان. پس این بخش از توافق هم هنوز 50-50 هست به نظر من. رژیم ممکنه پشت پرده، یعنی 50%ش اینه که رژیم ممکنه پشت پرده سر جنوب لبنان مادامی که بیروت رو نزنه اسرائیل کوتاه بیاد، اما ممکنه سر این پافشاری هم بکنه که بگه نه اینجا دوباره سر توافق حتی موقت ما داستان پیدا خواهیم کرد. حرفای نعیم قاسم رو اگه گوش کرده باشید، دو سه روز پیش گفت توافق بین بیروت و واشنگتن کاملا نظرش مردوده. سپاه هم بیانیه داد که تا زمانی که اسرائیل به طور کامل خاک لبنان رو ترک نکنه توافقی در کار نخواهد بود، که ما الان میدونیم در مناطقی از جنوب لبنان حضور داره، تصمیمی هم نداره که خارج بشه. یه مسئله دیگه مدیریت تنگه هرمز و بحث رفع محاصره امریکا هست. اینکه رژیم بدون اینکه ادعای کنترل و مدیریت تنگه هرمز داشته باشه این آبراه بین المللی رو مثل قدیم باز بکنه. بریم ببینیم موضع امریکا اول راجع به این چی هست. حرفای مارکو روبیو این هفته در کنگره به سناتورها توضیح میداد رو بشنویم، برمیگردیم و من بهتون میگم چرا سر این هم ما 50-50 هستیم هنوز.
4: اجازه بدید روی تنگه ها تمرکز کنم. اول از همه کاری که اونا انجام میدن غیر قانونی و خلاف قوانین بین المللیه. روی کره زمین هیچ کشوری به جز جمهوری اسلامی و شاید عمان که گاهی به رژیم نزدیک شده از این کاری که جمهوری اسلامی در تنگه ها انجام میده حمایت نمیکنه. چینی ها با اون مخالفن، روس ها با اون مخالفن، همه مخالفن، تمام دنیا با اون مخالفه. بنابراین شرط اول اینه که اونا باید تنگه ها رو دوباره باز کنن و باز کردن تنگه ها یعنی اینکه کشتی ها بتونن از آبهای بین المللی عبور کنن، همونطور که در سایر گلوگاه‌های مهم دریایی جهان عبور میکنن، بدون اینکه به سمتشون شلیک بشه و بدون اینکه مجبور باشن عوارض یا باج پرداخت کنند.
0: خب این موضع امریکا بسیار مشخص است. خود ترامپ هم هفته پیش صحبتاش رو پخش کردیم، گفت به هیچ وجه نباید کنترل یا مدیریتی روی تنگه هرمز اعمال بشه. این با صحبتایی که ما در تهران میشنویم حداقل در ظاهر مزخرفاتی که این اراذل میگن کاملا در تناقض است. پس اینجا هم موضوع توافق قطعی به نظر نمیرسه، یعنی یه احتمال اینه که پشت پرده جمهوری اسلامی بگه دنبال کنترل تنگه نیست ولی برای مصرف داخلی بگه همچنان داره مدیریتش میکنه. اینجوری بخواد امریکایی‌ها رو راضی کنه که در این صورت اتفاقا ممکنه ترامپ رو همه میشناسیم دیگه، حرفای پشت پرده رو یه دفعه بیاد پست بکنه در تروث یا جلوی دوربین در یه مصاحبه بگه و مجبور بکنه رژیم رو که موضع رادیکالی بگیره که سابقه هم داره تو همین چند ماه گذشته، شاید همه چیز رو دوباره به باد بده همین مسئله. یه احتمال هم اینه که کلن جمهوری اسلامی حتی پشت پرده هم کوتاه نیاد تنگه رو اونجور که الان روبیو توضیح داد باز بکنه، کما اینکه همین الان سر همین مسئله هرمز ما اراده‌ای برای کاهش تنش در طرفین نمی‌بینیم. دو سه نمونه توی همین هفته رخ داد. 4 تا موشک جمهوری اسلامی زد سمت نفتکش‌ها، امریکا هم متقابلا قشم و جاهای دیگر رو زد، حداقل خود رژیم گزارش شده در اونجا صدای انفجار شنیده شده. جمهوری اسلامی فرودگاه کویت رو زد 3-4 روز پیش، تصاویری که بله الان اتاق فرمان داره پخش میکنه، میبینید مال کویت هست که به خاطر فاصله کمی که با ایران داره هدف اول جفتک پرانی‌های سپاه هست. کویت و بحرین معمولا به هر حال شما از این تصاویر وای به توافق به نظرتون میگیرید؟ من که نمیگیرم هنوز. خود ترامپ هم گفت پریشب که در خاورمیانه آتش بس یعنی حملات معتدلتر و ملایمتر، با اشاره به همه این موارد. نتیجه گیری من اینه که دوستان با اینکه احتمالش وجود داره، حالا ترامپ هم در صحبتاش گفته که مذاکرات جدی دارن و نزدیکن و این حرفا، من حتی حصول این توافق موقت رو هم 100% هنوز نمیبینم. توافق جامعی که اصلا به نظر من خیلی هنوز بعید هست. نمایندگان مجلس نمونش همین طویله مجلس دو روز پیش نامه زدن به مشتبه که شما باید برد موشک ها رو تا دفتر ترامپ در واشنگتن توسعه بدید. از این ور هم ما خبرها رو میشنویم. یه نمونه رو دقت بکنید فقط، ترامپ دوباره پریشب گفت اورانیوم غنی شده منتقل میشه به امریکا به زودی و چند روز قبلش هم گفته بود هیچ تحریمی رو هم برای این کار علیه رژیم کاهش نمیده. یعنی شما فکر کنید جمهوری اسلامی با این ترکیب فعلی اورانیوم رو تحویل بده و هیچی هم دستشو نگیره؟ من با شناختی که از این اراذل دارم بعید میدونم. اینها مسائلی نیست که ما فکر کنیم در 30-60 روز بعد همین توافق موقت هم حتی اگه حاصل بشه به راحتی حل بشن. برای همینه که میگم بیشتر حرفایی که مخصوصا از سمت واشنگتن این روزها شنیده میشه برای فضاسازی عمومی و مصرف داخلی هست، بازار انرژی رو تا حدودی بتونه کنترل بکنه یا همونطور که خودش هم گفت بخواد همه رو از جمله جمهوری اسلامی رو گیج بکنه. توی همین پادکست که براتون پخش کردم گفت آره خیلی من برای مشتبه احترام قائلم و فکر میکنم احتمالاً در یه زمانی هم با اون ملاقات هم بتونم بکنم و اینها. این تیکه این خیلی خبرساز شده دیگه، خیلی باعث نگرانیتون شده. این تیکه رو گوش بدید، برمیگردیم من با اتون یه سری حرف دارم راجع به همین موضوع.
1: دوست دارید با آیت الله یا با مقام های جمهوری اسلامی حضوری ملاقات کنید؟
2: راستش هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. سوال خیلی خوبیه. دربارش فکر میکنم. بله دوست دارم با اون ملاقات کنم. دوست دارم با همه ملاقات کنم. دوست دارم اونو ببینم. احتمالاً در یک مقطع با هم دیدار خواهیم کرد. بستگی داره که در نهایت اوضاع چطوری پیش بره. Depending on how it all works out.
0: حالا همه سر این حرف شروع کردن به ترامپ فحش دادن و اینا که گفته میخواد با مشتبه دیدار بکنه. دوستان مگه ترامپ رو نمیشناسید؟ شما فکر میکنید اینقدر احمق هست که خودش ندونه با کسی که زده پدرش و مادرش و خواهرش و دامادش و بچهش و زنش و

0: فکر کردید اینقدر آیکیوش پایین هست که نمیفهمه این داستان رو. خودش هم در یه گفتگوی یه روز بعدش گفت من قصد ندارم با مشتبه دیدار بکنم. anyway. یعنی بعضی موقع آدم میمونه. یه دوستی در توییتر اتفاقا حرف خیلی خوبی زده بود، گنوشته بود که جوری به ترامپ پشت بدید که فردا پس فردا علیه رژیم اقدام کرد، یه لایه دیگه از جمله همین پسر پیرمرد کودن و وحیدی و اینها خونسا شدن، روتون بشه دوباره توی شبکه‌های اجتماعی پست بگذارید. خلاصه این بخش که از نظر من توافق موقت محتمل هست، یعنی ممکنه به توافق موقتی برسن به خاطر بازار نفت و اینها، ولی توافق جامع بعیده. برسیم به بحث دیگه، اینجا یعنی اسرائیل. ببینید، ما همیشه گفتیم دولت اسرائیل نزدیکترین متحد ما مردم ایران هست، منافعش تا حد بسیار زیادی بالای 80-90% با ما همپوشانی داره. نمونهش علارغم تمام این صحبت ها و فضاسازی که ترامپ داره راجع به توافق میکنه، مکالمه خبرسازش با بی‌بی و کنسل شدن حمله به جنوب بیروت و اینها، این هفته مراسم معرفی رئیس جدید موساد بود. من خودم یک بار در دفتر نتانیاهو دیدم. گافمن رو بسیار آدم جدی هست، سالهاست که با بی‌بی کار میکنه، مشاور نظامیش بوده قبل این سمت و الان جای بارنا رئیس موساد شده. صراحتاً در جلسه معرفش گفت چرخش استراتژیکی که اسرائیل به جمهوری اسلامی تحمیل کرده توازن قدرت کل منطقه رو تغییر داده. آخرش هم گفت که کار موساد برای از بین بردن تهدید آخوندها هنوز تموم نشده. بی‌بی هم توی همین جلسه معرفه گفت پایه‌های این رژیم در هم شکسته و جمهوری اسلامی بالاخره خواهد افتاد.
1: هر کسی که علیه اسرائیل نقشه و توطئه‌ای طراحی کنه باید بدونه که نقشه‌اش شکست خواهد خورد و بهایی که خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که جمهوری اسلامی تا امروز پرداخته بسیار بسیار سنگین بوده. پایه‌های این رژیم در ایران ترک برداشتند و دیگر هرگز مثل گذشته نخواهد شد و من به شما میگم سرانجام جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
0: فکر کنم با من موافقید که نخست وزیر اسرائیل مثل ترامپ آدمی نیست که حرفای زد و نقیض بزنه. بی‌بی خیلی آدم استریت فورواردی هست به قول انگلیسی‌ها و این حرف یعنی برنامه‌ریزی هم براش وجود داره که گفته جمهوری اسلامی خواهد افتاد و کارش با آخونده تموم نشده. پس به نظر من اینجا شما باید اینها رو سبک سنگین بکنید، خیلی درگیر جو رسانه‌های جریان اصلی نشید. یه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم هفته پیش اشاره کردم شروع کردن به ترامپ فحش دادن که مسئولیت رو به نوعی از گردن و شونه خودشون بردارن. از اون ور هم برای شما مردم اینقدر صحبت ترامپ گیج کننده است، حق دارید دو به شک بشید. جمهوری اسلامی هم با این حس پیروزی که داره بهش دست میده از این اظهارات زد و نقیض ترامپ و اوضاع بازار نفت و اینها، شاید تا حدی در الغای این جو که تونسته بازدارندگی ایجاد بکنه با نمیدونم تاب‌آوری و امریکا و اسرائیل تموم شده اینها، موفق عمل کرده باشه در حوزه افکار عمومی حداقل. ولی من از صحبت هایی که اینجا میشنوم همچین وایبی رو نمیگیرم که کار اسرائیل و حتی امریکا با آخوندها تموم شده. بگذاریم دوستان همه اینها رو بذاریم کنار هم. من فکر میکنم باید آینده رو به سه بخش پلن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بکنیم. پلن کوتاه مدت به خاطر مسائلی مثل انتخابات میان دوره‌ای و قیمت نفت و بازار انرژی در امریکا احتمال اینکه یک توافق موقتی حاصل بشه وجود داره، کما اینکه گفتم شانسش به نظر من هنوز 100% نیست. اتفاقا همین زمینه رو برای اون پلن میان مدت آماده میکنه که گفتم توافق جامع بعید هست و ما میریم به سمت یک درگیری نظامی دیگه، یک جنگ دیگه، چون برای اون توافق جامعی که ترامپ دنبالش هست در تهران هنوز به نظر من لایه برداری لازمه. شما از لابلای صحبت‌های سیاستمداران آمریکایی و حتی اسرائیلی همین رو میتونید متوجه بشید. این روزانمونش مارکو روبیو که این هفته در سنا صحبت میکرد، ببینید خودش هم دو به شک بود که آیا این توافق به نتیجه میرسه یا نه، کاملا نشون میده که آگاه در تهران سیستم داره چجوری کار میکنه و به قول معروف گیر کار کجا هست. گوش بدید این تیکر رو، به نظر من خیلی تحلیل مهمی پشتش نهفته است.
2: ما در حال مذاکره هستیم و میگم مذاکره و اینو بگم که مذاکره با جمهوری اسلامی مثل مذاکره با سوئیس نیست، کاملا متفاوته. متاسفانه این مذاکرات نیازمند استفاده از واسطه هاست، چیزی که این روند رو پیچیده تر میکنه. متاسفانه وضعیت داخلی خود رژیم ساختار اون تا حدی دچار شکاف و چند دستگیه، به این معنا که گاهی چند روز طول میکشه تا از سیستم آنها پاسخی دریافت شود.
0: نمونه دیگه حرفای نتانیاهو در همین گفتگوش با CNBC که گفته اگه لازم باشه دوباره به جنگ برمیگردن و من فکر میکنم این واقعا پلن اسرائیل هست که به جنگ برگرده. آمادگیاش هم وجود داره و برای همین میگم خیلی تحت تاثیر جو اخبار قرار نگیرید. این تیکه از صحبت های بی بی رو هم گوش بدید.
1: و فکر میکنم یه بازی تاکتیکی در جریانه. جمهوری اسلامی قطعا میدونه که رئیس جمهور گفته اگر لازم باشه یه بازگشت تمام عیار به اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. این تصمیم رئیس جمهوره. اسرائیل آماده است و نیروی آمریکایی هم آمادن. فکر میکنم جمهوری اسلامی باید این موضوع رو در نظر بگیره. به نظرم اونا این موضوع رو در نظر گرفتن، اما دارن با آتش بازی میکنن. این کاملا روشنه.

0: but they're playing with fire. That's clear.
1: این به نظر من پلن میان مدت هست. در این شرایط بعدش با اون توافق جامع به نظر من میرسیم به ورژن دومی از جمهوری اسلامی که مشخصاتش رو گفتم در اپیزودهای قبلی، یک اسب رام به اصطلاح. ولی آیا این لزوماً به این معنیه که کار اسرائیل تموم میشه اینجا؟ من فکر میکنم که نه. اسرائیل محاله که در راستای طرح خاورمیانه بزرگ یا همون مارشال خاورمیانه کسانی که جزو عوامل جنایت 7 اکتبر بودن رو رها بکنه. من فکر می‌کنم در لانگ ترم یا بلند مدت، شاید در یک بازه 2 تا 5 ساله، اسرائیلی‌ها هنوز کارشون با آخوند و سپاهی تموم نشه. میدونم باورش سخته، ولی فکر نکنید ترامپ هم خیلی مخالف هست با این موضوع، علی‌رغم این صحبتایی که می‌کنه خیلیاتون هم عصبانی هستید ازش. این هفته پست گذاشت ترامپ که همه برنامه مارک لوین رو در فاکس ببینن، یکی از اپیزوداشو امشب، خیلی مهمه و اینا، اینشون نوشته بود که حتما ببینید. فکر میکنید لوین در برنامهش در فاکس چه گفت؟ همین حرفایی که هفته پیش اینجا در حرف آخر زدیم، اون بخشش که ما سازماندهی روی زمین نیاز داریم و مردم باید مجهز باشن برای اینکه بتونن با رژیم مقابله بکنن. مارک لوین هم همینو گفت، از لزوم مجهز کردن مردم ایران گفت و میدونیم که رفیق ترامپ هم هست. پس ته ذهن ترامپ رو هم مطمئن باشید که در مورد آخوند و سپاهی خیلی با چیزی که اسرائیل فکر میکنه و ما فکر میکنیم راجع به این رژیم جنایتکار متفاوت نیست. به هر حال امریکا اولویت‌های دیگر استراتژیکی هم داره و ما باید این رو درک بکنیم و مسئولیت خودمون رو هم بپذیریم اینجا و همش منتظر نباشیم که ببینیم امریکا قرارش کار بکنه و اسرائیل قرارش کار بکنه، که هفته پیش مفصل راجع به این موضوع بهتون توضیح دادم. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. سوال اول من، قبل برنامه صحبت میکردیم، با شناختی که ما از ترامپ داریم، به خصوص شما سالهاست دنبال میکنید رئیس جمهور امریکا رو و حرفی که خودش زد، پخش کردم که علاقه داره، من خودش گفته علاقه دارم که همه رو گیج بکنم از جمله آخوندها رو، برداشت شما از روند مذاکرات چه هست؟ یعنی یه جوری شده گفته دیگه اصلا اورانیوم هم مهم نیست ما خارج بکنیم.
2: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان، همکاران بسیار محترم و مردم دلیر ایران. ببین، با شما کاملا موافقم. آقای ترامپ فرای اینکه ما اصلا هیچ اینجا قصد نداریم که رویا فروشی بکنیم یا خیال بافی بکنیم، اما آقای ترامپ این روند ساختاری زندگیش هست که عموما علاقه داره انقدر ابهام ایجاد بکنه که هیچ کسی نتونه تشخیص بده در حقیقت او چه داره میگه. اگر ما میبینیم پشت صحنه با بفرض با آقای نتانیاهو با همدیگه در تماس هستن، یا حتی میشنویم که آقا اینا سر همدیگه فریاد هم زدن، بله اون درست هست، اما همون گونه که شما اشاره کردی، آقای نتانیاهو بسیار چرچیلوار پاسخ داد که خب بله، بالاخره در هر خانواده یه سری اختلافاتی به وجود میاد. من بر این باورم ترامپ بیشتر داره کوشش میکنه که جو رو انقدر در برای جمهوری اسلامی دشوار بکنه که اونها نتونن تصمیم بگیرن، چون جمهوری اسلامی در طی این چندین سال اخیر همیشه کوشش کرده که با کش دادن ماجرا، با خریدن وقت، بخواد امروز رو به فردا برسونه. ترامپ هم الان این رو میدونه، حتی در زمینه اینکه چه اتفاقی میفته با این برنامه میان مدت و دراز مدتی که شما گفتی کاملا موافقم، چون رئیس سابق بخش اطلاعات و امنیت ارتش اسرائیل جنرال تامر هایمن در یک پادکستی در نیویورک صحبت میکرد،
1: با PBS بود این هفته گفتگو کرد، بله،
2: که گفته بود که اونجا ایشون اعلام کرد که برای همه ما مهمترین عامل از بین بردن مواد غنی سازی شده اورانیوم هست و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این برنامه هسته‌ای رو هم همون جوری که رهبران گفتن از طریق هوایی اگر نشه از بین ببریم، طرق دیگری وجود داره که الان ما نیازی نداریم دربارش صحبت بکنیم. و ایشون یک چیز دیگه هم اضافه کرد،
1: همینجا آقای دکتر، همینجا با همین تحلیلی که شما الان فرمودید، واقعا فکر می‌کنید ترامپ بگذره از این درخواست که شما بعد این 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم، حالا یه سری میگن بیشتره کمتره، اینو تحویل بدید؟ فکر می‌کنید ترامپ کوتاه میاد سر این خواسته؟
2: هیچ وقت. برای اینکه ببین پوریا جان، ترامپ الان داره با یک دید به کتاب‌های تاریخ و به میراث خودش فکر می‌کنه. ضمناً ترامپ تمام برنامه سیاسی خودش در این دو دوره‌ای که به مقام ریاست جمهوری انتخاب شده در مخالفت و ضدیت با آقای اوباما و آقای بایدن بوده. حالا شما فکر می‌کنید که ایشون بیاد اجازه بده که در آینده نه فقط مخالفین خودش بلکه حتی موافقینش هم ایشون رو مدام با اوباما و بایدن مقایسه بکنن. من این رو واقعا بعید میدونم و جزء همون برنامه ریزی عدم علاقه آقای ترامپ به این که دست خودش رو رو بکنه. ترامپ در حال حاضر بیشتر داره سعی میکنه این تشویش و عدم توانایی تصمیم گیری در رده های بالای جمهوری اسلامی رو به حد اعلاتر برسونه که بتونه از این مخمسه ای که برای اونها درست کرده نتیجه گیری که خودش میخواد رو بهش برسه.
1: بعد موضوع دیگه آقای دکتر، این صحبت که میکردیم به نظر من ترامپ از اون کاراکترها هست که من هفته پیشم اشاره کردم که به پشه خون میده، به قول معروف کارت خون میگیره. شما فکر میکنید این 12 میلیارد دلاری که کش خواسته از رژیم، به خصوص به مسئله اوباما هم اشاره کردید، بارها ترامپ اوباما رو مؤاخذه کرده، تحقیر کرده، کنایه زده بهش که تو پولای بانکای ویرجینیا و مریلند محل شما رو خالی کردی، تو هواپیما گذاشتی فرستادی تهران، فکر میکنید واقعا 12 میلیارد دلار پول میده دست رژیم توی این شرایط؟
2: این امکانش نیست. اتفاقا یک داستان تاریخی رو خدمتتون عرض بکنم. آقای ترامپ موقعی که پسر بزرگش دان جونیور داشت گواهینامه رانندگی میگرفت، رفت به پدرش گفتش که برای من چه ماشینی قصد داری بخری. باباش هم نگاش کرد برگشت بهش گفت تو به اندازه چه ماشین کار کردی. یعنی یه آدمی که بیلیونره به گفته خودش، میلیاردره و ثابت هم شده، این آدم برای پسر خودش حاضر نبود که یک چیزی به مفتی بده. حالا بیاد به یک حکومتی که به این قدرت و به این توانمندی امریکا هم داره فشار میاره، بیاد به اونا کمک مالی بکنه که چی؟ اونا یه راه نفسی پیدا بکنن؟ والا این یه ذره بعید به نظر میاد و به خاطر همینم من دعوت میکنم دوستان رو که به اون چه که در روندها میبینید زیاد اعتماد نکنید، برای اینکه باید پشت صحنه‌اش رو ببینید. همون جوری که جنرال هایمن در گفتگوی دیگرش با پی بی اس اعلام کرد که ما این رو باید درک بکنیم که امید و آرزو استراتژی نیست، باید استراتژی داشته باشیم و دراز مدت فکر بکنیم که این حکومت چجوری بر ضدیت با دنیا برخواسته و چجوری باید این رو از بین ببریم. با برنامه ریزی، با فقط حرف قشنگ زدن نمیتونیم.
1: بله، به استراتژی بلند مدت اشاره کردید. اتفاقا سوال بعدی من از شما همین هست. امریکا رو بذاریم کنار، من درک میکنم که حالا به خاطر انتخابات میان دوره‌ای، وضعیت بازار جهانی و اون اولویت‌هایی که برای امریکا به عنوان یه قدرت جهانی مطرحه، حتی شاید به یه مفادی از این توافق موقت هم برسن جمهوری اسلامی هم حالا سر یه صندوق سرمایه‌گذاری. یعنی من این رو کامل نفی نمیکنم، نمیدونم نظر شما چه هست، شاید با من موافق بشه، شاید هم مخالف، ولی این فرقی، یعنی تفاوتی در ته ماجرا به نظر من ایجاد نمیکنه که اینها در لانگ ترم و حتی میان مدت هم به تنش نظامی برخواهند گشت و هم برای جمهوری اسلامی و آخوندها برنامه ها دارند. مشخصا اسرائیل که صحبت‌های بی بی رو پخش کردم، صحبت‌های رئیس جدید موساد رو هم گوش دادید، فکر می‌کنید نقش اسرائیل چه هست که مشخصا بالاترین مقام اسرائیلش گفته که کارش هنوز با جمهوری اسلامی تموم نشده. فکر می‌کنید حتی اگه این توافق موقت بشه یا حتی اگه به سمت توافق جامع بریم، اسرائیل با وجود این سیاست آمریکا در کجای داستان ایستاده؟
2: پوریا جان، زیربنای همه اینها این مسئله است که جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر برای جامعه جهانی به صورت کلی و به صورت اخص در مورد اسرائیل که یک تهدید ساختاری است، نباید وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی رو چه اهرمی الان داره سر پا نگه می‌داره؟ اهرم توانمندی غنی‌سازی اورانیوم و داشتن سلاح هسته‌ای. پس در مقابله با اون باید بهتر این عملکرد رو داشت که همینجوری که شما فرمودی، آقای نتانیاهو و آقای گافمن هم گفتند که ما اجازه به جمهوری اسلامی نخواهیم داد که حتی فکر بکنه که بخواد به اسرائیل حمله بکنه. پس از بین بردن این حکومت در برنامه اینها هست. در کوتاه مدت ممکنه که یه مقداری یک راه میانبری رو برن، اون هم فقط به خاطر اینکه آقای ترامپ بتونه از معبر انتخابات میاندوره‌ای بگذره، علارغم اینکه خودش گفته برام اهمیتی نداره، ولی داره، پشت صحنه داره، و حتی آقای نتانیاهو هم بتونه در انتخابات خودش موفق باشه. پس ما یک میانبر موقت سطحی رو نباید به عنوان شکست بگذاریم، ولی پوریا جان یک عامل مهم دیگه هنوز وجود داره. مردم ایران به اون همبستگی و اتحاد نیاز دارن و مردم ایران نیاز به یک برنامه و سازماندهی دارن که بتونن جمعیت جهانی رو با خودشون هم‌آوا بکنن. جهانیان بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات مردم هیچ کاری نمیتونن بکنن.
1: مرسی از شما دکتر شایان تمیعی، توضیحات بسیار کامل و با اون تنازی خاص خودتون که خیلی خوب و قابل فهم برای بیننده‌مون توضیح دادید. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی کوتاه من راجع به خبری که امروز حتما شاید در بخش‌های دیگر خبری ایران اینترنشنال شنیدید صحبت بکنم. بالاخره رأی هیئت منصفه در دادگاه ولیچ در خصوص دو متهم رومانیایی که به من با چاقو حمله کردند در مارس 2024 صادر شد. هر دوتاشون در تمامی اتهامات گناهکار شناخته شدن، از جمله اینکه دادستانی بریتانیا گفته بود به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و در برنامه‌ریزی با تعداد دیگری از شهروندان از جمله شهروندان ایرانی بریتانیایی این رو برنامه‌ریزی کرده بودند. به هر حال خبر خوبی هست برای من شخصا. نه، امیدوارم که این حکم بتونه باعث بشه در بریتانیا سیاستمداران برن به سمت اینکه یک نگاه دیگری به این رژیم داشته باشن و به خصوص در زمینه قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اقدام بکنن و به امید اینکه بریتانیا برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی دوباره جای امنی بشه. الان متأسفانه شرایط یک مقدار مناسب نیست. تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بجوت.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد رفت؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

با درود، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تنش نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز. آژیر حملات هوایی بحرین و پدافند هوایی کویت فعال شد. ارتش آمریکا سایت‌های راداری و 4 پهپاد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر تضعیف توان نظامی تهران. ترامپ میگوید تنها حدود 1/5 توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده و چاره ای جز توافق ندارد. دور تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی. آمریکا شبکه‌های قاچاق گاز مایع و بانکداری در سایه جمهوری اسلامی را هدف گرفت. تکذیب استقرار یگان‌های مخفی اسرائیل در جمهوری آذربایجان در جریان جنگ با جمهوری اسلامی. باکو می‌گوید همچنان به ترویج صلح و روابط حسن همجواری در منطقه متعهد است. اما در ادامه، گزارش نیویورک تایمز از صادر نشدن ویزای آمریکا برای برخی از اعضای کادر فنی تیم ملی. واشنگتن درخواست ویزای مهدی تاج را رد کرد.

0: شب گذشته و سحرگاه امروز منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد موج جدیدی از تنش‌های نظامی بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه ای اعلام کرده نیروهای سنتکام 4 پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را که به سمت تنگه هرمز پرواز کرده بودند سرنگون کرده. سپس برای دفاع در برابر حملات بیشتر به سایت‌های راداری ساحلی ایران در گرگ و جزیره قشم حمله کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای تایید کرد و دنبال حمله آمریکا به سیریک و جزیره قشم پایگاه‌های دشمن در منطقه را هدف موشک‌های هوافضا قرار داده. همزمان ارتش کویت و بحرین از فعال شدن پدافند هوایی برای رهگیری موج دیگری از حملات موشکی و پهپادی خبر دادند. رویترز گزارش داد در پی موج دوم حملات موشکی و پهپادی به کویت، آژیرهای خطر در این کشور فعال شدند و ارتش کویت از فعال شدن پدافند هوایی برای رهگیری این حمله ها خبر داد. در همین حال وزیر کشور بحرین نیز از فعال شدن پدافند و تلاش برای رهگیری موج دیگری از حملات موشکی و پهپادی خبر داد. با آخرین گزارش از تحرکات تنگه همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، طی ساعت گذشته مجموعه ای از اقدامات نظامی رو در هرمز شاهد بودیم. چه اطلاعات بیشتری تونستی به دست بیاری؟
1: سیما، این مجموعه از اقدامات نظامی همراه بوده با مجموعه از خبرهایی که همه‌شون هم امروز مرتبط بودن اتفاقا با این حملاتی که الان اتفاق افتاده. این تحرکات نظامی بعد از اون آغاز شدش که ابتدا خبرگزاری مهر وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردش که یکی از کسانی که به حال در محل بوده به اونها خبر داده که صداهای انفجاری در جنوب ایران شنیده شده. بعد خبرگزاری مهر اومد اعلام کردش که نه، اینها شلیک‌های اخطار بوده و ما هنوز گزارشی نداریم. بعد سی ان ان اومد گزارش دیگری رو منتشر کردش به نقل از یک منبع آمریکایی که اسمی از اون منبع نبردند. گفتن که گویا 4 پهپاد انتحاری که به سمت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز پرتاب شده بودند توسط نیروهای آمریکایی ساقط شدن. سنتکام بیانیه دیگری داد در تایید خبر سی ان ان و اعلام کردش که 4 پهپادی که از سوی جمهوری اسلامی شلیک شده بودند رو ما از بین بردیم. نیروهای سنتکام در ارتش ایالات متحده در منطقه هستن، تمام تحرکات رو از نزدیک زیر نظر دارن و در دفاع از خودمون 2 سایت رادایی رو در جنوب ایران مورد هدف قرار دادیم. بعد از اون ساعتی بعد از اون مرتباً آژیرهای خطر در کویت و در بحرین به صدا در آمدش. کویت اعلام کردش که در حال رهگیری اصلا سامانه های دفاعیش از حملات موشکی و نیروهای سنتکام هم اعلام کردش که نیروهای آمریکایی در منطقه در حال ساقط کردن موشک‌های بالستیکی هستن که 7 موشک بالستیک از سمت سپاه پاسداران شلیک شده بوده به پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین و کشورهای منطقه که 6 تا از اونها ساقط شدن و یکیش مثلا به هدف نرسیده. سپاه در بیانیه خودش اعلام کرده که اگر شیطنت‌های آمریکا بخواد ادامه پیدا بکنه، مسئولیت بسته شدن تنگه هرمز و عبور مرور کشتی‌ها با ایالات متحده ازش البته مشخص نیست، چون سپاه مرتب داره میگه ما تنگه هرمز رو بستیم. حالا این اگر شیطنت‌های ادامه پیدا بکنه تنگه رو خواهیم بس، یه مقداری در تناقض حداقل با اون ادعایی که قبلا داشتن. میکن حالا از این بحث ما میگذریم. مطلب بعدی مطلبی است که سنتکام اعلام کرده، گفته که حملات موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران بوده به مناطقی و به پایگاه‌های آمریکایی. میدونیم که وزارت امور خارجه ایالات متحده هم تقریبا ضمنی طرح رو تایید کرده که قرار استش که سامانه‌های ضد پهپادی و موشکی به ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار در اختیار کویت قرار بگیره. از سوی دیگر سپاه گفته که این حملات رو انجام داده به دلیل اون حملاتی که به سایت‌های راداری نیروهای آمریکایی انجام دادن. به هر حال این مجموعه ای از خبرها و اطلاعاتی بوده که مرتبط با این اتفاقات نظامی در اون منطقه بوده. ممکن است دامنش گسترش پیدا بکنه، در بخش‌های دیگر ما به روز رسانی داشته باشیم، ممکن است که همینجا تمام بشه. هنوز هیچ حدس و گمانی نمیشه راجع بهش زد.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از واشنگتن دی سی. اما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت همراه ما هستند. چرا به معماریان پیشتر هم شاهد حملات جسته گریخته بودیم ولی اون رو نقض آتش بس ندونستن. الان پهپادهای جمهوری اسلامی سرنگون شدن. حملاتی داشتیم به سایت‌های راداری در تنگه هرمز. این بار فکر می‌کنین همونطور که همکارم امیر بهش اشاره کرد، تنش‌ها وارد مرحله جدیدی از رویارویی مستقیم نظامی در خلیج فارس بشه، خطر درگیری بیشتر گسترش پیدا بکنه؟
2: ببینید، وضعیت بسیار شکننده‌ای هست برای ایران و برای ایالات متحده در منطقه. آتش بس شکننده‌ای هستش. همچنان در خصوص عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز چالش بسیار جدی وجود داره بین آمریکا و ایران. مقامات آمریکایی حداقل گزارش‌های متعددی منتشر شده که در طی هفته‌های گذشته ده‌ها کشتی تونستن با اسکورت یا با حمایت دریایی آمریکا از تنگه عبور بکنن، هرچند که این تعداد این کشتی‌ها بسیار کمتر است از تعداد کشتی‌هایی که قبل از جنگ میتونستن از تنگه عبور بکنن. در مجموع سپاه پاسداران همچنان میخواد که در تنگه هرمز در اون منطقه بتونه که کنترل داشته باشه و این مسئله رو به عنوان یک اهرام فشار داشته باشن برای مذاکرات یا حداقل در برابر آمریکا که ما میتونیم تنگه هرمز رو کنترل بکنیم، که حداقل یه قسمت عمده‌اش رو تونستن تا حالا به هر حال کاهش بدن عبور کشتی‌ها رو. ولی وضعیت شکننده‌ای هست و ایالات متحده از اینکه سپاه پاسداران بخواد که در اون منطقه تقویت بکنه خودش رو یا اینکه اعمال قدرت بکنه، خب راحت نیست، راضی نیستن و براشون نگران کننده است و از هر فرصتی استفاده میکنن که به هر حال مواضع ایران رو مثل این سایت راداری و این موشکی رو مورد تهدید قرار بدن. ولی این باعث خواهد شد که به جنگ برگردیم. همچنان میبینیم که حداقل الان در حال حاضر اشتهایی برای اینکه به جنگ برگردیم در واشنگتن وجود نداره. این موضوع ممکن استش که تغییر بکنه در روزهای آینده یا حداقل بعد از جام جهانی، ولی حداقل قبل از جام جهانی برداشت این هستش که برای ایالات متحده وارد شدن به جنگ و تغییر مسیر خبری و در حال اشتباه فضای خبری با مسئله جنگ به جای جام جهانی که آمریکا میخواد که واقعا مراسم یعنی مسابقات باشگوهی رو برگزار کنه، آی ترامپ براش به طور خاص مسئله مهمی هست، این خیلی بعید هست. بنابراین این تنش ها ادامه خواهد داشت ولی منجر نخواهد شد که وارد جنگ بشیم، حداقل از شواهد امر اینجوری برمیاد.
0: در همین ارتباط خبرها حاکی از پیشرفت مذاکرات میان تهران و واشنگتن. تشدید تنش های نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز چه تصویر روند دیپلماسی به ما میده؟ دو طرف دارن در واقع از فشار نظامی استفاده میکنن برای کسب امتیاز بیشتر در دل مذاکرات، یا خطر فروپاشی کامل گفتگوها افزایش پیدا کرده؟
2: کاملا همینطور هستش که میخوان که نشون بدن که آماده هستن برای اعمال قدرت نظامی. هم ایالات متحده این کار انجام میده که این پیام رو برسونه که به هیچ عنوان اجازه نمیده که ایران از فضای آتش بس استفاده کنه برای تحکیم مواضع خودش، و ایران هم با پاسخهایی که میده مشخص هستش که در وضعیتی هستش که میخواد که بگه که ما اگر قرار باشه که مذاکرات به جایی نرسه میتونیم که وارد جنگ بشیم. مسئله اصلی این هستش که الان در خصوص مذاکرات واقعا اون مسائلی که در طی هفته گذشته هم بوده همچنان به قوت خودش باقی هست و اون روایتی که ما در واشنگتن میشنویم در خصوص مذاکرات با روایتی که در تهران وجود داره کاملا متفاوت هست، به خصوص وقتی که مسئله سر تنگه هرمز هست و نحوه بازگشاییش و زمانبندی به حال بازگشایی تنگه هرمز و همچنین آزادسازی دارایی های بلوکه شده مسدود شده ایران در خارج از کشور، که این مسئله هستش که به حال علارغم همه صحبت که در خصوص نزدیک شدن به یک تفاهم مطرح میشه، به نظر میرسه که پیشرفتی درش حاصل نشده و یک توقف، یک بن‌بستی ایجاد شده و حداقل آمریکا تا الان نشون نداده که حاضر هستش که برای اینکه از این وضعیت خارج بشن هیچ از این شرایط رو بپذیره. حداقل موضوع تنگه هرمز آقای ترامپ رو قانع نمیکنه و ایشون مایل نیستن که اداره ایران قبل از بازشون تنگه هرمز و عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هستی خودش بخواد که این دارایی ها آزاد بشه. بنابراین از اون جهت میشه گفتش که ما الان در بن‌بست هستیم.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان، مهمان ما از دیترویت. سپاس از همراهیتون. در حالی که مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگی که اکنون وارد چهارمین ماه خود شده ادامه داره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه NBC گفت رهبران جمهوری اسلامی هنوز با توافق مورد نظر آمریکا برای پایان دادن به جنگ موافقت نکردند، اما در نهایت راهی جز پذیرش توافق نخواهند داشت. او همچنین گفت جمهوری اسلامی تنها حدود 1/5 توان موشکی خود را حفظ کرده. به گفته ترامپ مقام‌های تهران انتخاب دیگری ندارند و این روند کمی زمان می‌برد. اکسیوس گزارش داده استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان دونالد ترامپ در مذاکرات با جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکنه در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی نقش داشته باشند به آزمایشگاه ملی اوکریچ در ایالت تنسی سفر کردند. همزمان دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند تیمی متشکل از حدود 100 کارشناس به تازگی تشکیل شده تا در صورت دستیابی به یک توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و مراحل فنی اجرای آن مشارکت کنند. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN تأکید کرد مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و اکنون تصمیم گیری بر عهده دولت آمریکاست. همزمان شماری از امامان جمعه با اشاره به آنچه عقب نشینی های مکرر کاخ سفید توصیف کردند گفتند دونالد ترامپ به دنبال تنیس‌زدایی و برقراری صلح با جمهوری اسلامی است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. صحبت های دونالد ترامپ درباره نزدیک بودن توافق، همزمان تشکیل تیمی متشکل از ده ها کارشناس برای اجرای این توافق احتمالی، همزمان شده با تشدید تنش در منطقه، اون چه نشانه هایی رو در دلش داره؟ مذاکرات وارد مرحله نهایی و فنی شده یا همچنان کفه اختلافات سیاسی سنگین‌تر احتمال شکست دوباره مذاکرات وجود داره؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید، هر دو طرف دستاشون روی ماشه است و حتی یه سطحی از درگیری هم مثل یعنی روز گذشته ایران رخ میده و عملا دیگه غافلگیری وجود نداره، ولی در این حال مذاکرات هم تداوم داره، ولی با دو تا محل مانع روبرو شده که یکیش در مورد همین پولای بلوکه شده بود که شما اشاره فرمودید. این پولای بلوکه شده که قطعاً 24 میلیارد دلار رو دولت آمریکا آزاد نخواهد کرد. حتی پیشنهادی که قطر داده بود که خودش به دولت ایران قرض بده، پولم نباید بده، کردیت کالایی بده و ایران از قطر کالا بخره تحت نظارت دولت آمریکا، اون رو هم مخالفت کردن. پس بنابراین پولای بلوکه شده یکی از محلهای نزاع هست، یکیش هم در مورد نقشه را برای حل مسئله هسته ایران است که یکیش مربوط به این است که چطوری اورانیوم ها را از ایران خارج کنه، آیا به کشور ثالث بدن یا بدن به آمریکا و چه مقدارش در ایران رقیق کنن، چه میزانش خارج بشه. این کاملا اختلاف نظر است و اینکه این چه میزان لحاظ عملیاتی زمان میبره برای اینکه در این سایت ها بخوان تخلیه اورانیوم بکنن و از همه مهمتر اونا از ایران خواستن اظهارنامه بده که این اورانیوم ها کجاست، آژانس هم از ایران خواسته. این هم هنوز یکی از چالش هایی که وجود داره. و دوم در مورد این است که ایران ضمانت میخواد که اگر این اورانیوم خارج شد آمریکا به تعهداتش در مورد سیاست رفع تحریم متعهد باشه که اونم هنوز یه فرمولی براش پیدا نکردن، چون آمریکا گفته من بعد از دریافت اورانیوم ها در مورد رفع تحریم تصمیم میگیرم. مسئله دیگه هم که همچنان لاینحل مونده اینه که آمریکا گفته اگر ایران غنی سازیش رو نمیبنده حداقل بین 15 تا 20 سال بایستی رسما قبول کنه که تعلیق میکنه و همچنین حاضر با تعهد بده که نه تنها بمب نمیسازه، بمب هم نمیخره. اینا هم همچنان حل نشده باقی مونده. ایران هنوز در حد 20 سال حاضر نشده تعلیق رو قبول کنه، حد اکثر فکر کنم در حد 10 سال قبول کردن و تا حالا به قول معروف پیش نرفته. اون مسئله اینه که آمریکایی‌ها رفتن سراغ مسائل فنی، برای که تا حالا خیلی کارشناسای فنی و هسته‌ای تو مذاکرات نبوده و شاید برای این جزئیات ایران معتقده که آمریکا از کارشناسان فنی استفاده نمی‌کنه، به خاطر این مذاکرات پیچیده میشه و حل نشده باقی مونه. ولی امهاتش به نظر من همچنان حل نشده است. از طرف تبلیغاتی هم دو طرف میخوان بگن ما پیروز شدیم، اینم یه مشکل کار هست. بنابراین باید یه فرمولی پیدا کنن که بتونن بگن که ما دو پیروز شدیم. اینم جزء کارهایی است که بسیار دشوار خواهد بود.
0: در بین مجموع چالش هایی که بهش پرداختین، موضوع پول های بلوکه شده تا چند اندازه میتونه سرنوشت مذاکرات رو تعیین بکنه؟ کوتاه میفرمایید.
3: این پولای بلوکه شده فقط همین راه حلشه که قطر به ایران قرض بده و آمریکا میتونه بگه ما پولای ایران رو آزاد نکردیم. درست هم میگه، پول ایران آزاد نشده، قطر قرار شده قرض بده، بعد از مذاکرات اگر مذاکرات موفق شد اون پولایی که مال ایران از آزاد میشه ایران بدهیشو به قطر بده. این تنها فرمولیه که ممکن جواب بده، چون کال پولی به ایران داده نمیشه، کالاها تحت نظر آمریکا به عنوان کردیت به ایران داده میشه. در این حال هم ایران تونسته گشایش مالی پیدا کنه، پولی هم از ایران آزاد نشده. فقط همین شد این تنها. ولی من فکر کنم مسئله پولای بلوکه شده از ایران به من یک نوع اعتبار سنجی و این است که آیا آمریکا جدیه در حل مسائل و رفع تحریم یا نه. بنابراین تا این مسئله یک جوری حل و فصل نشه، حتی این مدل قطر، من فکر میکنم مذاکرات به یک نتیجه نهایی نخواهد رسید.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. سپاس از همراهیتون. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی، در گزارشی با اشاره به افزایش بی سابقه هزینه‌های درمان سرطان در ایران، به تعویق افتادن مراجعه‌های اولیه تشخیصی را یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای تورم عنوان کرده. عبدالرحمن رستمیان، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، هشدار داده هزینه‌های درمان سرطان می‌تواند بیماران و خانواده‌های آنان را به زیر خط فقر بکشاند. رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی، از دولت ایالات متحده خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های بازداشتی در زندان اوین کمک پزشکی فراهم کند. به گزارش سی بی اس، ولیزاده در یک فایل صوتی گفته آمریکا می‌توانست خواستار تبادل او و سه آمریکایی دیگر شود، اما این اتفاق نیفتاد. او در اسفند 1402 پس از بازگشت به ایران بازداشت به 10 سال حبس محکوم شد. علی کمالی، شهروند مقیم مالزی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده. به گزارش هنگام، کمالی اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و حکم او در مرحله فرجام خواهی قرار دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه چندین نهاد، فرد و نفتکش‌های حامل گاز مایع مرتبط با ایران وضع کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده مهرداد گرامیان نیک و رومینا گرامیان نیک با تابعیت ایران، محمد شکول میهندوست با تابعیت ترکیه و سرباز عبدزاده با تابعیت افغانستان در چارچوب به‌روزرسانی تحریم‌های مقابله با تروریسم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین 12 نهاد فعال در حوزه‌های کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند و 6 فروند کشتی با پرچم کشورهای پاناما و سنت کیتس نیز در همین چارچوب تحریم شدند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا اقتصاد ایران را در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده. اسکات بسن در پیامی در شبکه ایکس تاکید کرده وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به تلاش خود برای قطع شبکه ناوگان سایه جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکداری پنهان و دسترسی این کشور به تجارت جهانی ادامه خواهد داد. تازه ترین برآوردها نشان می دهد میزان صادرات نفت خام ایران در ماه می به پایین ترین سطح خود در دست کم 6 سال گذشته رسیده. شبکه الجزیره با استناد به داده‌های شرکت کپلر نوشته به دنبال محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از حدود 2 میلیون بشکه در روز پیش از محاصره به کمتر 300 هزار بشکه در روز در ماه مه سقوط کرده. بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی نزدیک 6 میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از دست داده. در همین حال بنیاد دفاع از دموکراسی ها در گزارشی از ضربه ویرانگر محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بر درآمدهای نفتی ایران خبر داد. این مؤسسه در گزارش خود با اشاره به یافته‌های تانکر ترکرز آورده ایران در ماه مه هیچ صادرات نفت خامی نداشته، تنها 2 میلیون بشکه سوخت صادر کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش داده قیمت نفت ایران برای اولین بار از ماه آوریل با تخفیف روبرو شده. این اقدام برای جذب خریداران چینی در بحبوحه تقاضای پایین اونها برای خرید نفت از جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس این گزارش بسیاری از خریداران نفت چینی حتی با وجود کمبود عرضه خرید خود از جمهوری اسلامی را افزایش ندادند، زیرا ریسک تحریم‌های احتمالی ایالات متحده و عرضه نکردن خدمات بیمه‌ای باعث شده قیمت‌ها هنوز برای شرکت‌هایی که ضررهای زیادی متحمل می‌شوند بسیار بالا باشد. میاد مالکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از دیدگاه این وزارتخانه شاخص موفقیت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی پایین آوردن حجم صادرات نفت ایران، بالا بردن هزینه آن برای رژیم است.
4: از نگاه وزارت خزانه‌داری در واقع شاخص موفقیت این تحریم‌ها روی در واقع پایین آوردن حجم صادرات نفت ایرانه، در واقع با بالا بردن هزینه صادرات نفت ایران، چون هرچی این تحریما همونجور که شما گفتید شبکه‌های لجستیکی و کشتیرانی و واسطه مالی و هدف قرار میده، اینا در واقع افراد اصلی و در واقع لایه‌های اصلی هستن که نفت ایرانو از بنادر ایران میرسونن به خریدارا توی چین و قبلا خب هندم بود. هرچی اینا بیشتر تحریم میشن هزینه صادرات نفت واسه ایران بیشتر میشه، درآمدزایی واسه نفت کمتر میشه و اینکه رسوندن نفت براشون به چین سخت‌تر میشه و از اون و به هر حال به جایی که میرسن اینی که مشتری برای نفت نمیتونن پیدا بکنن. اینکه این تحریما یک شکل به نظر میرسه این چیز بدی نیستش، در واقع از لحاظ دید وزارت خزانه داری و نتیجه‌ای که میخواد بگیره. من الان توضیح میدم. ببینید اول در نظر بگیرید که این تحریما الان فقط 17 یا 18 ماهی که گذشته شده، یعنی از زمانی که پرزیدنت ترامپ اومد به کاخ سفید، قبل از اون خب پرزیدنت بایدن بودش که خب یه در واقع پالیسی متفاوتی داشت، طرز دیدش این بودش که باید فشار رو جمهوری اسلامی کم بشه تا اینکه جمهوری اسلامی راضی کرد به توافق نامه. این تحریم الان 17-18 ماهی که روی کاره و تحریم هم زمان میبره که نتیجه بده. زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ ما در واقع 3 یا 4 سال طول کشید تا به جایی رسیدیم، اگه 2 یا 3 سال طول رسید تا به جایی رسیدیم که در واقع تحریم تونست اثر بذاره روی صادرات نفت ایران. منظورم اینه که وقتی تحریم‌ها یه شکله، این نشون دهنده اینه که یه سری در واقع هدف‌های اصلی دنبال میشه و این تحریم‌ها در واقع متمرکز روی یه سری افراد خاصی هستن که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که سانکشن‌ها رو دور بزنه. همون چیزی هم که گفتم اینه که این معیاری که برای سنجش اثر بخشی استفاده میشه اینه که چقدر هزینه در واقع صادرات نفت برای جمهوری اسلامی زیاد شده، چون وقتی اون هزینه صادرات زیاد میشه به هر حال این درآمدزایی واسه رژیم کم میکنه و در آخر به جایی میرسن که دستشون به در واقع ارز خارجی، ارز دلاری یا یورو کم میشه، اونم فشار اصلی روی رژیم میذاره، چون خب به هر حال رژیم خیلی نیاز داره به دلار و یورو، نه فقط واسه مارکت واسه در واقع داخل ایران، ولی واسه خب کاری که بیرون از ایران انجام میده و خریدایی که باید خارج از ایران بکنه. در آخر در واقع دوره پرزیدنت ترامپ به جایی رسید که نمیتونستن حقوق حزب الله و گروه‌های عراقی رو بدن به خاطر اینکه نمیتونستن دلار و یورو دستشون بهش برسه. اون در نتیجه این تحریم هاست که فشار رو به جایی برسونه که رژیم مجبور بشه که از هزینه های خارجش کم بکنه و به مسائل داخل ایران برسه.
0: ستاد فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام کرد یک کشتی بدون تابعیت تحت تحریم با نام امتی داوینا را پنجشنبه شب در اقیانوس هند توقیف کرده. در بیانیه این نهاد آمده آمریکا به اجرای قوانین دریایی برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی و رهگیری کشتی‌هایی که از جمهوری اسلامی حمایت مادی و لوجستیکی می‌کنند ادامه خواهد داد.
5: این دست کم سومین مورد شناخته شده در چند هفته اخیره که ایالات متحده آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در اقیانوس هند رو متوقف و بازرسی میکنه. قبل از این هم نفتکش های تیفانی و ماجستیک اکس هدف عملیات مشابه قرار گرفته بودن، موضوعی که نشون میده واشنگتن دامنه اجرای تحریم های دریایی علیه جمهوری اسلامی رو فراتر از خلیج فارس گسترش داده. فرماندهی هند اقیانوس آرام آمریکا در بیانیه‌ای گفته که نیروهای آمریکایی بامداد روز جمعه عملیات رهگیری و بازرسی دریایی را علیه یک نفتکش در آب‌های اقیانوس هند انجام دادن. گفته شده که این نفتکش با نام امتی داوینا حرکت می‌کرده و آمریکا میگه که این کشتی یک شناور بدون تابعیت بوده و تحت تحریم ها قرار داشته و در شبکه های فعالیت میکرده که به جمهوری اسلامی کمک مالی میرسونن. به گفته مقام های آمریکایی این کشتی پیشتر به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران به ویژه به مقصد چین در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود. واشنگتن همچنین تاکید کرده که این عملیات بخشی از کارزار گسترده تر برای مختل کردن شبکه های حمل و نقل و صادرات نفت ایرانه و اعلام کرده که هر کشتی که تحت تحریم قرار داره و بخواد از ایران حمایت بکنه ممکنه که در هر نقطه ای از جهان مورد رهگیری و بازرسی قرار بگیره. آمریکا همچنین تاکید کرده که آبهای بین المللی نباید به پناهگاهی برای دور زدن تحریم ها تبدیل بشن. میدونیم که این کار بازار گسترده تر آمریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران توسط جمهوری اسلامی هستش. در هفته های اخیر واشنگتن محاصره دریایی، تحریم های جدید و عملیات دریایی علیه نفتکش های مرتبط با جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش داده و به نظر میرسه که حالا رهگیری کشتی ها به یکی از ابزارهای اصلی فشار بر تهران از سوی ایالات متحده تبدیل شده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: پس از انتشار گزارشی درباره استقرار نیروهای ویژه اسرائیل در آذربایجان در جریان جنگ ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گزارش شبکه خبری CNN رو ادعاهای بی اساس نامید و تاکید کرد باکو هرگز اجازه نداده و نخواهد داد از خاک خود برای چنین اهدافی استفاده شود و به ترویج صلح، ثبات و روابط حسن همجواری در منطقه متعهد است. خبرگزاری CNN به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داده بود اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی یگانهای زبده نظامی و اطلاعاتی خود را مخفیانه در جمهوری آذربایجان مستقر کرده تا اشراف کاملی بر مرزهای شمالی ایران داشته باشد. به گزارش CNN نیروهای اسرائیلی در چند سایت در جنوب جمهوری آذربایجان مجاور مرزهای شمالی ایران مستقر بودند و در نزدیکترین نقطه فاصله اونها با شهر تبریز کمتر از 100 کیلومتر بوده. یکی از منابع نیز گفته عملیات در جمهوری آذربایجان با حضور چند ده نیروی نظامی از جمله شاخه عملیات ویژه اسرائیل، نیروهای زبده هلیبرن رزمی و نجات، همچنین پرسنل موساد اجرا شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. گزارش CNN رو چطور دیدید؟ اینکه اسرائیل در جریان جنگ یگانهای نظامی و اطلاعاتی خودش رو در جمهوری آذربایجان مستقر کرده مخفیانه تا اشراف کامل داشته باشه رو مرزهای شمالی ایران.
6: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. یعنی علارغم تکذیبیه‌ای که دولت جمهوری آذربایجان داده در این مورد، بدون شک روابط اطلاعاتی، امنیتی، نظامی بین اسرائیل و جمهوری آذربایجان بسیار بسیار گسترده و می شود گفت که پایداره. اسرائیل نیاز داره به دستیابی به مرزهای شمالی ایران، و اگر که به نقشه جغرافیایی نگاه بکنیم، بهترین کشوری از همسایگان زمینی ایران که میتونه چنین دسترسی رو به اسرائیلی ها بده دقیقا جمهوری آذربایجان هست. بنابراین چه آنچه که سی ان ان گزارش داده حقیقت کامل باشه و یا اینکه بخشی از حقیقت رو گفته باشه، و چه تکذیبیه دولت آذربایجان، واقعیت این هست که این روابط وجود داره، روابط گسترده هستن. آذربایجان از بسیاری جهات برای اسرائیل بسیار مهمه، از نظر موقعیت جغرافیایی. خب به تبع حدود 760 کیلومتری که بین جمهوری آذربایجان و ایران مرز داریم، این گسترده است، این مرز از غرب تا شرق، و این امکان رو میده. امکان دیگری رو که آذربایجان در اختیار اسرائیل قرار میده از نظر اطلاعاتی و امنیتی بسیار مهمه. شما اشاره کردین به مواردی از اون رو، مورد دیگر برمیگرده به بحث تسلیحات، که اسرائیل یکی از بزرگترین کشورهایی است که به جمهوری آذربایجان تسلیحات میفروشه. بنابراین از این جهت آذربایجان به نوعی مشتری اسرائیل هست. همینطور در زمینه انرژی، علارغم فشارهایی که بر اسرائیل هست، تحریمهایی که بعضی از کشورها بر اسرائیل اعمال کردند، باز نفت آذربایجان هست که به کمک اسرائیل میاد. در نتیجه به طور قطع روابط بین دو کشور روابط راهبردی است، روابطی هستند که هم به سود اسرائیل هستند و هم به سود آذربایجان. فراموش نکنیم مشکلات جدی که جمهوری آذربایجان در رابطه با جمهوری اسلامی داره، و در نتیجه تکیه به توان نظامی و اطلاعاتی اسرائیل تکیه‌گاه بسیار مطمئن نیست برای جمهوری آذربایجان در مقابل جمهوری اسلامی.
0: جناب حسن‌یاری، با توضیحاتی که در ارتباط با این همکاری پیچیده و تنگاتنگ داشتین، فکر کنین واکنش جمهوری اسلامی چی باشه؟
6: یعنی جمهوری اسلامی اونقدر برای خود موارد و مشکلات زیادی رو باز کرده، جبهه های متعددی به وجود آورده که کارش رو به تبع مشکل تر خواهد کرد، اگر که بخواهد رفتاری که با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داره در جنوب، همون رفتار رو با آذربایجان داشته باشه، جمهوری آذربایجان، یعنی به اونها هم حمله موشکی و پهپادی بکنه. و به همین خاطر است که جمهوری اسلامی حداقل در این مورد به این نتیجه رسیدی که نبایستی جبهه تازه‌ای رو باز بکنه، به خصوص که خب در گذشته شاهد مشکلاتی بودیم که اون شخصی رو که حمله کرد به سفارت جمهوری آذربایجان و مشکلاتی که به وجود آورد، در نتیجه جمهوری اسلامی یا توانش رو نداره یا اونقدر پراکنده کرده توان خود رو، نظامی خود رو در منطقه، که گشودن جبهه جدیدی به تبع وضعیتش رو با مشکلات بسیار جدیتری روبرو خواهد کرد. بنابراین ترجیح میده که چشم ببنده و صرفا رجزخوانی بکنه و همینطور تهدیدات لفظی.
0: سپاس از شما. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما. نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در وین، همراه با محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی برگزار شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک بار دیگه همکاری جمهوری اسلامی را با آژانس خواستار شد.
7: نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گزارش خودش در افتتاحیه این نشست اعلام کرد که حمله‌ای که به نیروگاه هسته‌ای البراکه امارات انجام شده با پهپادی بزرگ که مواد منفجره زیادی داشته انجام شده و خب موجب آتش سوزی شده و در ادامه هم اقدامات ایمنی انجام شده. آقای گروسی از همه طرف‌ها خواستش که از اقدام به چنین حرکت‌هایی خودداری بکنن و اعلام کرد که در همه جای دنیا حملات به تاسیسات هسته‌ای ممنوع هست و هیچ طرفی نباید به چنین اقدامی دست بزنه. بعد از اون آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و به سوالات اونها پاسخ داد که اغلب سوالات در خصوص برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود که مهمترین اونها شاید یکیش بحث اورانیوم غنی شده هستش که ایران در اختیار داره، 440 کیلوگرم اورانیوم 60% که هنوز وضعیتش مشخص نیست. آقای گروسی خواستار این شد که جمهوری اسلامی همکاری بکنه و بگه که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشه و در این خصوص که حالا مقامات آمریکایی اعلام میکنن قرار هستش که در همکاری با جمهوری اسلامی این اورانیوم ها رو خارج بکنن، هم آقای گروسی گفت این خدمات رو آژانس میتونه ارائه بده، خدمات فنی که لازم هست در این خصوص انجام بشه، حالا یا در داخل ایران رقیق سازی بشه به خارج منتقل بشه یا همینطوری به خارج منتقل بشه و در اونجا رقیق سازی بشه، اینها در واقع گزینه هایی هستش که آژانس میتونه که به تحقق اونها کمک بکنه. و در ادامه هم آقای گروسی خواستار این شد که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش ذیل NPT عمل بکنه و با بازرسان آژانس همکاری خودش رو از سر بگیره. بعد از اون خب در خلال نشست ها هم خبر آمد که نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله جمهوری اسلامی به این نیروگاه رو که از طریق نیروهای نیابتیش احتمالاً و نیروهای سپاه پاسداران از عراق انجام شده محکوم کرد و آقای اولیانوف گفت که این اقدام مغایر است با قطعنامه های شورای امنیت و همچنین قطعنامه های مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بعد از این و چند ساعت بعد اعلام شد که ایالات متحده در حال تهیه پیشنویس قطعنامه علیه برنامه جمهوری اسلامی هست. هنوز جزئیاتی از این پیشنویس بیرون نیامده اما میشه حد زد که به خاطر عدم همکاری با آژانس و عمل نکردن به تعهدات ایران ذیل معاهده منع اشیاء هسته‌ای میتونه که محورهای این پیشنویس قطعنامه باشه.
0: و جام جهانی فوتبال، الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد دست کم 15 نفر از اعضای کادر تیم ملی فوتبال ایران با رد درخواست ویزای آمریکا برای حضور تو جام جهانی روبرو شدن. نیویورک تایمز گزارش داده درخواست ویزای شماری از مسئولان فدراسیون از جمله مهدی تاج رد شده.
8: در حالی که تنها چند ساعت مونده به عزیمت تیم فوتبال ایران به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026، شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دست کم 15 نفر از اعضای کادر فنی و هیئت اجرایی تیم فوتبال ایران نتونستند دریافت بکنن ویزای ایالات متحده آمریکا رو. این در حالیه که یک منبع آگاه در کاخ سفید به خبرگزاری رویتر ساعتی قبل از اون اعلام کرده بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای آمریکا رو دریافت کردند و میتونن به آمریکا سفر بکنن. در همین خبر شبکه الجزیره هم اومده و منتشر شده که اعضای کادر بازیکنان تیم ملی فوتبال شامل این 15 نفر نمیشن. بعد از انتشار خبر صادر شدن ویزای بازیکنان تیم ملی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در خبری کوتاه گزارش داده بود که درخواست ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی فوتبال ایران رد شده. حالا در این بحبوحه باید منتظر موند و دید که تصمیم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چه هست. همین صبح روز جمعه بود که مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی گفت که اگر سفارت آمریکا، اگر دولت آمریکا به بعضی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ایران ویزا ندن، اون موقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. همه این اتفاقات در شرایطی رقم میخوره که تیم ملی ویزاهای خودشون رو از مکزیک دریافت کرده بودن، پاسپورت خودشون رو تحویل سفارت ایالات متحده آمریکا داده بودند در شهر آنکارا، و در اواخر روز جمعه بود که این مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ویزای بازیکنان صادر شده. تام باراک سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از کارکنان سفارت آمریکا در آنکارا به خاطر اعطای ویزا برای حضور اعضای تیم ملی به آمریکا تشکر و قدردانی کرده. طبق برنامه قرار بود بعد از ظهر روز شنبه، و همچنین هم قرار هست که بعد از ظهر روز شنبه، تیم فوتبال ایران راهی مکزیک بشه تا در کمتر از 10 روز دیگه اینجا در ورزشگاه لس آنجلس در اولین بازی خودش در رقابت‌های جام جهانی 2020 به آمریکا تشکر و قدردانی کرده. طبق برنامه قرار بود بعد از ظهر روز شنبه، و همچنین هم قرار هست که بعد از ظهر روز شنبه، تیم فوتبال ایران راهی مکزیک بشه تا در کمتر از 10 روز دیگه اینجا در ورزشگاه لس آنجلس در اولین بازی خودش در رقابت‌های جام جهانی 2026 به مسافه نیوزیلند بره. رضا

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

صحبت‌های جدید ترامپ یک محور تقریبا تکراری در هفته‌های گذشته داره، اون این که ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی و منازعه‌ای که شکل گرفت پیروز شده. خب این کانون صحبت‌های ترامپ در هفته‌های گذشته بوده، ولی یک واقعیتی وجود داره و اون این که یک تعلیقی در مناسبات یا منازعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره و بحرانی که باید این پایان پیدا کنه. در صحبت‌های ترامپ یک خوشبینی بیشتر به حصول توافق با جمهوری اسلامی قابل ردیابیه، ولی جالبه که محور اون فعلا در صحبت‌های ترامپ اینه که چنان که تاکید میکنه آزادسازی تنگه هرمز و امنیت اون برای تردد تمام کشتی‌ها، به نوعی بازگشت شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ 40 روزه. خب بدیهیه که یک چنین اتفاقی به معنای کامیابی برای دولت ترامپ نخواهد بود، چون اساساً آزادی تردد در تنگه هرمز قانون مناقشه و منازعه نبود، نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ نبود، موضوع انرژی هسته‌ای بود. اینجا جاییه که ترامپ دوباره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، تاکید همیشگیش، اما باز مسئله محوری باقی مانده است و حل نشده یا مبهم، اینکه جمهوری اسلامی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم چه سطحی و چه حدی از در واقع اقدام رو

0: تهدید رو خواهد پذیرفت؟ آیا به غنی سازی صفر تن خواهد داد یا شرط برمیگرده به اون چیزی که توافقی در دوره برجام بود؟ همینطور در رابطه با اورانیومی که غنی شده بیش از 400 کیلوگرم تا 60%، آیا جمهوری اسلامی این رو واگذار خواهد کرد یا نه؟ اینجاست که ترامپ یک گزارش جدیدی رو مطرح میکنه، نکته قابل توجهی که میگه من در جنگ به نوعی نپذیرفتم اون طرحی رو که نیروهای آمریکایی اعزام شدن به حالا تاسیسات فوردو یا نتنز برای اینکه تصرف کنن اون اورانیوم غنی شده رو. این نکته مهمیه، یعنی تقریبا در هفته‌های گذشته این به این صراحت ترامپ در رابطه با این موضوع صحبت نکرده بود که طرح اعزام نیرو برای در اختیار گرفتن اورانیوم غنی شده رو کنار گذاشته. حالا باید دید که تا چه اندازه این مسئله به ویژه گره می‌خوره با سفر ترامپ به چین، چون اساساً خارج کردن این اورانیوم غنی شده از زیر تأسیساتی که هدف قرار گرفتن با تکنولوژی چین باید انجام بشه. به نظر میرسه چین به هر دلیل وارد این مدار نشده یا در گفتگو با جمهوری اسلامی در یک به هر حال توافقی که پنهانی میان پکن و تهران رخ داده و طبیعتاً ترامپ هم این مسئله رو مسکوت میذاره. یعنی اگر قراره که اورانیومی که غنی شده 60% از زیر این تأسیسات هدف قرار گرفته زیر کوه‌ها خارج نشه، تکلیف اونها چه خواهد شد؟ این پرسش بنیادینه، پرسش بنیادینی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم در رابطه با اون به نوعی داره ابراز نگرانی میکنه. این میشه همون مسئله که علاوه بر حد غنی‌سازی اورانیوم در ایران به نوعی تبدیل شده به کانون پرسش ها یا مسائل حل نشده و به خاطر این میشه گفت عملا بحران یا مسائل حل نشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی عملا باقی است و ابهام همچنان ادامه داره.
1: ما هر چقدر که گرما، فصل گرما نزدیک میشیم، طبق معمول، طبق سنوات گذشته، خب اون ناترازی خودشون نشون میده، اون ورشکستگی انرژی در حوزه برق خودشون نشون میده، 20 تا 25 هزار مگاوات، و همین موضوع باعث شده که ما تقریبا از دو سه روز گذشته در استانهای سیستان و بلوچستان، بخش هایی از هرمزگان فعلا و جنوب کرمان فعلا قطعی برقی داشته باشه. این جنگ و این آسیب ها امسال رو جنس خاموشی ها رو متفاوت میکنه. من تأکید دوباره میکنم به خاطر وضعیت بد اقتصادی، به خاطر مجتمع های پتروشیمی که برقشون، نیروگاهاشون از دست دادن، بخشی از فولاد همینجور، دولت تمام تلاشش رو میکنه استثنان این تابستون خاموشی ها از بخش خونگی شروع بشه، فشار خاموشی ها در بخش خونگی باشه. من فکر میکنم حداقل 3 تا 4 ساعت تمام شهرهای ایران در تابستون، در اوج گرما، چله تموز، تیر، مرداد، شهریور، حداقل 400 همه شهرهای ایران بخش خونگی متاسفانه بیبرقی رو تجربه کنن، که خب اینم شاهکار جمهوری اسلامی در انرژی و تامین انرژی برای مرد.
2: هیچ یک از مقدماتی که لازم هست برای یک توافق الان انجام نشده. ببینید، از حرفای رئیس جمهور لبنان شروع کنیم. جنرال اون گفته که این توافق آخرین فرصت میتونه باشه برای حل مسئله، وگرنه هر جریانی باید مسئولیت خودش رو بپذیره. مشخصا منظورش حزب الله. چرا؟ به خاطر اینکه اون توافق دو تا حرف بسیار مشخص میزنه. یک این که آنچه که قبلا بارها گفته شده یک بار برای همیشه باید نهایی بشه و اون مسئله تمرکز سلاح در دست دولت، اتفاقی که این روزا داره در عراق میفته. برخی از جریان‌های مسلح عراقی از پریروز شروع کردند تقدیم اسلحه‌هاشون به دولت برای اینکه همه چیز در ارتش عراق متمرکز باشه. اینو حزب الله نپذیرفته. دیروز دبیرکل حزب الله لبنان گفت به هر قیمتی ما سلاحمون رو حفظ می‌کنیم. این به هر قیمتی می‌دونید یعنی چه؟ بیش از 1,000,000 نفر از ساکنان جنوب لبنان آواره شدند. صدها هزار نفر در وضعیت بحرانی الان قرار دارن از شیعیان لبنان، عموما کسانی که در مناطق تحت حمله حزب الله و اسرائیل زندگی میکنن. خب توی این شرایط وقتی کسی میگه من به هر قیمتی میایستم، یعنی نه کشور براش مسئله است، نه مردم براش مسئله هست. برای همینه که پاسخ منفیه. مقدمات این توافق عملاً به نتیجه نرسیده. موقعی که حزب الله میگه که من به هیچ آتش بسی تن نمیدم مگر اینکه اسرائیل بره بیرون از خاک من، اسرائیل به او پاسخ میده من که تو خاکت نبودم، تو حمله کردی من دوباره آمدم، دوباره برم بیرون که دوباره مسلح بشی برای حمله بعدی. خب این چرخه باطل همچنان ادامه داره. چیزی که دولت لبنان در روزهای اخیر زیاد میگه و حزب الله مثلا خوشش نمیاد، میگه این آتش بس آتش بسی نیست که قرار باشه جنگ رو موقتا تمام کنه، ما میخوایم بریم به سمت یک صلح دائم با اسرائیل. بله این حرف حزب الله و در واقع پیمانکارانش در جاهای مختلف در محورهای مقاومت و در رأسشون جمهوری اسلامی رو عصبانی میکنه این حرف، چون اونها حیاتشون به ادامه مبارزات هست، ادامه جنگ هست، اسمشون هست مقاومت. یه نکته بسیار مهمی هم اینجا بگم اینه که مقاومت هویت نیست، وظیفه است. وقتی به خاک شما حمله میکنن شما مقاومت میکنی که خاکتو آزاد کنی، تمام. وقتی سال 2000 اسرائیل از لبنان بیرون رفت وظیفه مقاومت تمام شد، شما باید برمیگشتی به دولت، برمیگشتی به ملت، برمیگشتی به انتخابات. چیکار کردی؟ همونی که حسن نصرالله گفت، اسلحه پول بودجه از ایران آوردیم برای این که همچنان هویتمون رو حفظ کنیم، چون مقاومت دیگه شده بود هویت ما، شناسنامه ما، دیگه وظیفه ما نبود. بنابراین این توافق هیچ آینده روشنی به گمان من نداره.
3: چهارشنبه 13 خرداد و راهی فرودگاه هیترو لندن میشیم، میخوایم از اونجا بریم به لس آنجلس.

بزرگترین جام جهانی فوتباله که روز پنجشنبه هفته آینده آغاز به کار میکنه با مسابقه مکزیک و آفریقای جنوبی. 48 تیم، 1248 بازیکن خودشون رو به آمریکا، کانادا و مکزیک میرسونن تا در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان که در نوع خودش هم بی سابقه است حاضر بشن. ما هم در این سفر همراه شما خواهیم بود تا جام جهانی و تا فینال این مسابقات. تیم ملی قراره که شنبه از طریق ترکیه بره، توقف کوتاهی در اسپانیا داشته باشه و از اونجا راهی مکزیک بشه، اما اون چیزی که تا این لحظه مشخصه اینه که ویزای تیم ملی برای حضور در ایالات متحده آمریکا صادر نشده. سوار هواپیما شدیم برای رفتن به سمت LA. حدوداً 11 ساعت و نیم پرواز از فرودگاه لندن تا لس آنجلس که بریم ببینیم چی در انتظارمونه در یک ماه، کمی بیش از یک ماه در جام جهانی. همیشه موقع جام جهانی حس و حال فوتبالی بین تمام علاقه‌مندان به این ورزش ایجاد میشه، شاید اونایی هم که حتی ورزشی نیستن هم این احساس رو پیدا میکنن. امسال اما شاید برای ما ایرانی ها، شاید که قطعا برای ما ایرانی ها، یه حس متفاوت تری رو داره. خیلی از کسایی که شاید زمان جام جهانی حاضر میشدند و آماده میشدند و لذت میبردن از این مسابقات، الان دیگه کنار اسمشون یه جاویدنام خورده.

از لندن پرواز کردیم و حالا در لس آنجلس هستیم، بیرون ورزشگاه لس آنجلس، جایی که اولین بازی تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا مقابل پاراگوئه ورزشگاه رو برای جام جهانی افتتاح میکنه. و از اون مهمتر برای ما اینه که تیم ملی فوتبال ایران قرار دوتا بازی اولی خودش مقابل نیوزیلند و بلژیک رو در همین ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنه. رضا معدس، لس آنجلس.

برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

هفته صبح شنبه 16 خرداد بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تنش نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز. آژیر حملات هوایی بحرین و پدافند هوایی کویت فعال شد. ارتش آمریکا سایت های راداری و 4 پهپاد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر تضعیف توان نظامی تهران. ترامپ میگوید تنها حدود 1/5 توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده و چاره جز توافق ندارد. دور تازه تحریم های ایالات متحده علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی. آمریکا شبکه های قاچاق گاز مایع و بانکداری در سایه جمهوری اسلامی را هدف گرفت. و گزارش بلومبرگ از برنامه مشارکت بیش از 40 کشور در بازگشایی تنگه هرمز. کشورهای اروپایی ناوهای گشت‌زنی و مین‌روبی به خلیج فارس اعزام خواهند کرد.

0: شب گذشته و سحرگاه امروز منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد موج جدیدی از تنش‌های نظامی بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای سنتکام 4 پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را که به سمت تنگه هرمز پرواز کرده بودند سرنگون کردند. سپس برای دفاع در برابر حملات بیشتر به سایت‌های راداری ساحلی ایران در گروک و جزیره قشم حمله کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد به دنبال حمله آمریکا به سیریک و جزیره قشم پایگاه‌های دشمن در منطقه را هدف موشک‌های هوافضا قرار داده. همزمان ارتش کویت و بحرین از فعال شدن پدافند هوایی برای رهگیری موج دیگری از حملات موشکی و پهپادی خبر دادند. رویترز گزارش داد در پی موج دوم حمله‌های موشکی و پهپادی ارتش کویت این کشور از فعال شدن پدافند هوایی برای رهگیری حمله‌ها خبر داد و آژیرهای خطر در کویت فعال شدند. در همین حال وزیر کشور بحرین نیز از فعال شدن پدافند و تلاش برای رهگیری موج دیگری از حملات موشکی و پهپادی خبر داده. همکارم امیر گیتی از واشنگتن باز همراه ماست. امیر، تو یک ساعت گذشته تونستی چه در واقع اطلاعاتی درباره مجموع اقدامات نظامی که در تنگه هرمز رخ داده جمع آوری کنی؟
1: ببین سیما، مشخصا ساعات گذشته ساعات پرتنشی بوده در قیاس حتی با روزهایی که پس از نزدیک شدنشون برای رسیدن به یک تفاهم هر دو طرف مشاهدش بودیم. ابتدا CNN آمد به نقل از یک منبع ناشناس آمریکایی گفتش که 4 پهپاد شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در منطقه تنگه هرمز توسط نیروهای آمریکایی در منطقه منهدم شدند و به هدف خودشون نرسیدند. بعد خبرگزاری مهر از شنیده شدن صداهای انفجاری در جنوب ایران خبر داد و گفت اینا شلیک‌های اخطار بوده. سپس سنتکام اومد در بیانیه‌ای گفتش که حق دفاع رو بر خودش قائل میدونسته، برای همین نه تنها 2 سایت راداری رو مورد هدف قرار داده بلکه پهپادهای شلیک شده از سوی سپاه پاسداران رو هم ساقط کرده. بعد از اون سپاه مجموعی از حملات موشکی رو انجام داد به پایگاه‌های ایالات متحده در کویت و در بحرین و بعد از اون بودش که مجدد سنتکام بیانیه دیگری داد، گفتش که 7 موشک بالستیک رو سپاه پاسداران شلیک کرده، 6 تا از اونها رو ما رهگیری کردیم، یکیش هم اصلا به سمت اهداف نرفته. سپاه ما در بیانیه گفتش که اگر شیطنت های ایالات متحده بخواد ادامه پیدا بکنه، این تنگه هرمز اگر بسته بشه مسئولیتش با آمریکایی‌ها خواهد بود. خیلی جالبه به دلیل اینکه بارها جمهوری اسلامی ادعا کرده که تنگه هرمز رو بسته. حالا این تناقضی که در بیانیه سپاس و به نوعی تایید صحبت‌های آقای ترامپ، به دلیل اینکه آقای ترامپ امروز گفته بودن که تنگه هرمز به عبور و مرور کشتی از اون ادامه داره، بخش قابل توجه از نفت دنیا داره از اون طریق میاد، وگرنه نفت به بشکه $300 میرسه، در 97 دلاره. به نوعی سپاه با بیانیه خودش صحبت آقای ترامپ رو تایید کرده. از سوی دیگر ما امروز در خبرها داشتیم که وزارت امور خارجه ایالات متحده تقریبا تایید کرده زمینی که قرار استش که سامانه‌های و سکوهای پرتاب ضد پهپادی رو به کویت به ارزش $2 میلیارد ایالات متحده بده. 40 کشور دنیا قرار استش که مشارکت بکنن در بازگشایی تنگه هرمز یا سامان دادن به وضعیت تنگه هرمز. این مسائل رو وقتی که ما کنار هم میگذاریم به این نتیجه باید رسید که در اون منطقه همزمان که مذاکرات داره پیش میره، سپاه پاسداران داره یک نقشی رو بازی میکنه که میخواد نشان بده که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره ولی گویا عملا نداره و این ایالات متحده هستش که کنترل تنگه هرمز رو فعلا در دستش گرفته و اونجا داره امور و مرور کشتی ها رو کنترل میکنه. ضمن این که بیانیه هایی که داره سپاه پاسداران میده الان دیگه بیانیه هایی است که به نوعی ترغیب کردن طرف مقابل هست برای برخورد سخت‌تر نظامی. بعد ببینیم در طول ساعات آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: ممنون از تو. همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید به رغم شکنندگی شرایط به نظر نمی‌رسد میلی در طرفین برای بازگشت به جنگ وجود داشته باشد.
2: برای ایران و برای ایالات متحده در منطقه آتش‌بس شکننده‌ای هستش. همچنان در خصوص عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز چالش بسیار جدی وجود داره بین آمریکا و ایران. مقامات آمریکایی حداقل گزارش‌های متعددی منتشر شده که در طی هفته‌های گذشته ده‌ها کشتی تونستن با اسکورت یا با حمایت دریایی آمریکا از تنگه عبور بکنن، هرچند که این تعداد این کشتی‌ها بسیار کمتر است از تعداد کشتی‌هایی که قبل از جنگ میتونستن از تنگه عبور بکنن. در مجموع سپاه پاسداران همچنان میخواد که در تنگه هرمز در اون منطقه بتونه که کنترل داشته باشه و این مسئله رو به عنوان یک اهرام فشار داشته باشن برای مذاکرات یا حداقل در برابر آمریکا که ما میتونیم تنگه هرمز رو کنترل بکنیم، که حداقل یه قسمت عمده‌اش تونستن تا حالا به هر حال کاهش بدن عبور کشتی‌ها رو. برای این وضعیت وضعیت شکننده‌ای هست و ایالات متحده از این که سپاه پاسداران بخواد که در اون منطقه تقویت بکنه خودش رو یا اینکه اعمال قدرت بکنه، خب راحت نیست، راضی نیستن و براشون نگران کننده است و از هر فرصتی استفاده میکنن که به هر حال مواضع ایران رو مثل این سایت رادری و این موشکی رو مورد تهدید قرار بدن. ولی این باعث خواهد شد که به جنگ برگردیم. همچنان میبینیم که حداقل الان در حال حاضر اشتهایی برای اینکه به جنگ برگردیم در واشنگتن وجود نداره. این موضوع ممکن استش که تغییر بکنه در روزهای آینده یا حداقل بعد از جام جهانی، ولی حداقل قبل از جام جهانی برداشت این هستش که برای ایالات متحده وارد شدن به جنگ و تغییر مسیر خبری و در حال اشباه فضای خبری با مسائل جنگ به جای جام جهانی که آمریکا میخواد که واقعا مراسم یعنی اصفات باشگوهی رو برگزار کنه، آی ترامپ براش به طور خاص مسئله مهمی هست، این خیلی بعید هست. بنابراین این تنش ها ادامه خواهد داشت ولی منجر نخواهد شد که وارد جنگ بشیم، حداقل از شواهد امر اینجوری برمیاد.
0: در حالی که مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگی که اکنون وارد چهارمین ماه خود شده ادامه داره، دونالد ترامپ در گفتگویی با شبکه NBC گفت رهبران جمهوری اسلامی هنوز با توافق مورد نظر آمریکا برای پایان دادن به جنگ موافقت نکردند، اما در نهایت راهی جز پذیرش توافق نخواهند داشت. او همچنین گفت جمهوری اسلامی تنها حدود 1/5 توان موشکی خود را حفظ کرده. به گفته ترامپ مقام‌های تهران انتخاب دیگری ندارند و این روند کمی زمان می‌برد. اکسیوس گزارش داده استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان دونالد ترامپ در مذاکرات با جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکنه در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند به آزمایشگاه ملی اوکریچ در ایالت تنسی سفر کردند. همزمان دو مقام آمریکایی به آکسیوس گفتند تیمی متشکل از حدود 100 کارشناس به تازگی تشکیل شده تا در صورت دستیابی به یک توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و مراحل فنی اجرای اون مشارکت کنند. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN تأکید کرد مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و اکنون تصمیم گیری بر عهده دولت آمریکاست. همزمان شماری از امامان جمعه با اشاره به آنچه عقب نشینی‌های مکرر کاخ سفید توصیف کردند گفتند دونالد ترامپ به دنبال تنش زدایی و برقراری صلح با جمهوری اسلامی است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید همزمان با پیشبرد مذاکرات با اختلاف نظرهای بسیار طرفین میخواهند نشان دهند پیروز جنگ بودند.
3: ببینید هر دو طرف دستاشون روی ماشه است و حتی یه سطحی از درگیری هم مثل یعنی روز گذشته ایران رخ میده و عملا دیگه غافلگیری وجود نداره، ولی در این حال مذاکرات هم تداوم داره ولی با دو تا محل مانع روبرو شده که یکیش در مورد همین پولای بلوکه شده بود که شما اشاره فرمودید. این پولای بلوکه شده که قطعا 24 میلیارد دلار رو دولت آمریکا آزاد نخواهد کرد، حتی پیشنهادی که قطر داده بود که خودش به دولت ایران قرض بده، پولم نباید بده، کردیت کالایی بده و ایران از قطر کالا بخره تحت نظارت دولت آمریکا، اون رو هم مخالفت کردن. پس بنابراین پولای بروکر شده یکی از محلهای نزاع هست، یکیش هم در مورد نقشه را برای حل مسئله هسته ایران است که یکیش مربوط به این است که چطوری اورانیوم ها را از ایران خارج کنن، آیا به کشور ثالث بدن یا بدن به آمریکا، و چه مقدارش در ایران رقیق کنن چه میزانش خارج بشه. این کاملا اختلاف نظر است و اینکه این چه میزان لحاظ عملیاتی زمان میبره برای اینکه در این سایت ها بخوان تخلیه اورانیوم بکنن، و از همه مهمتر اونا از ایران خواستن اظهارنامه بده که این اورانیوم ها کجاست، آژانس هم از ایران خواسته. این هم هنوز یکی از چالش هایی که وجود داره. و دوم در مورد این است که ایران ضمانت میخواد که اگر این اورانیوم خارج شد، آمریکا به تعهداتش در مورد سیاست رفع تحریم متعهد باشه، که اونم هنوز یه فرمولی براش پیدا نکردن، چون آمریکا گفته من بعد از دریافت اورانیوم ها در مورد رفع تحریم تصمیم میگیرم. مسئله دیگه هم که همچنان لاینحل مونده اینه که آمریکا گفته اگر ایران غنی سازیش رو نمی‌بنده، حداقل بین 15 تا 20 سال بایستی رسما قبول کنه که تعلیق میکنه، و همچنین حاضر با تعهد بده که نه تنها بمب نمی‌سازه، بمب هم نمی‌خره. اینا هم همچنان حل نشده باقی مونده. ایران هنوز در حد 20 سال حاضر نشده تعلیق رو قبول کنه، حد اکثر فکر کنم در حد 10 سال قبول کردن و تا حالا به قول معروف پیش نرفته. اون مسئله اینی که آمریکایی‌ها رفتن سراغ مسائل فنی، برای که تا حالا خیلی کارشناسای فنی و هسته‌ای تو مذاکرات نبوده، و شاید برای این جزئیات ایران معتقده که آمریکا از کارشناسان فنی استفاده نمی‌کنه، به خاطر این مذاکرات پیچیده میشه و حل نشده باقی مونه. ولی امهاتش به نظر من همچنان حل نشده است. از طرف تبلیغاتی هم دو طرف میخوان بگن ما پیروز شدیم، اینم یه مشکل کار هست. بنابراین باید یه فرمولی پیدا کنن که بتونن بگن که ما دو پیروز شدیم. اینم جزء کارهایی است که بسیار دشوار خواهد بود.
0: سپاس که آخرین تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تنش نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، آژیر حملات هوایی بحرین و پدافند هوایی کویت فعال شد. ارتش آمریکا سایت های راداری و 4 پهپاد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تنها حدود 1/5 توان موشکی تهران باقی مانده و چاره ای جز توافق ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه چندین نهاد، فرد و نفتکش‌های حامل گاز مایع مرتبط با ایران وضع کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده مهرداد و رومینا گرامیان نیک با تابعیت ایران، محمد شکول میهندوست با تابعیت ترکیه و سرباز عبدالزاده با تابعیت افغانستان در چهارچوب بروزرسانی تحریم‌های مقابله با تروریسم در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. همچنین 12 نهاد فعال در حوزه های کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی در این فهرست قرار گرفتند، و 6 فروند کشتی با پرچم کشورهای پاناما و سنت کیتس نیز در همین چارچوب تحریم شدند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا اقتصاد ایران را در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده. اسکات بسنت در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرده وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به تلاش خود برای قطع شبکه ناوگان سایه جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکداری پنهان و دسترسی این کشور به تجارت جهانی ادامه خواهد داد. تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد میزان صادرات نفت خام ایران در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود در دست کم 6 سال گذشته رسیده. شبکه الجزیره با استناد به داده‌های شرکت کپلر نوشته به دنبال محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از حدود 2 میلیون بشکه در روز پیش از محاصره به کمتر از 300 هزار بشکه در روز در ماه مه سقوط کرده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی نزدیک 6 میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از دست داده. در همین حال بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در گزارشی از ضربه ویرانگر محاصره دریایی آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران خبر داد. این مؤسسه در گزارش خود با اشاره به یافته‌های تانکر ترکرز آورده ایران در ماه مه هیچ صادرات نفت خامی نداشته و تنها 2 میلیون بشکه سوخت صادر کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش داده قیمت نفت ایران برای اولین بار از ماه آوریل با تخفیف روبرو شده. این اقدام برای جذب خریداران چینی در بحبوحه تقاضای پایین اونها برای خرید نفت از جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس این گزارش بسیاری از خریداران نفت چین حتی با وجود کمبود عرضه خرید خود از جمهوری اسلامی را افزایش ندادند، زیرا ریسک تحریم‌های احتمالی ایالات متحده و عرضه نکردن خدمات بیمه‌ای باعث شده قیمت‌ها هنوز برای شرکت‌هایی که ضررهای زیادی متحمل می‌شوند بسیار بالا باشد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از دیدگاه این وزارتخانه شاخص موفقیت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی پایین آوردن حجم صادرات نفت ایران و بالا بردن هزینه اون برای رژیم.
4: از نگاه وزارت خزانه‌داری در واقع شاخص موفقیت این تحریما روی در واقع پایین آوردن حجم صادرات نفت ایرانه، در واقع با بالا بردن هزینه صادرات نفت ایران، چون هرچی این تحریما همونجور که شما گفتید شبکه‌های لجستیکی و کشتیرانی و واسطه مالی و هدف قرار میده، اینا در واقع افراد اصلی و در واقع لایه‌های اصلی هستن که نفت ایرانو از بنادر ایران میرسونن به خریدارا توی چین و قبلا خب هند هم بود. هرچی اینا بیشتر تحریم میشن هزینه صادرات نفت واسه ایران بیشتر میشه، درآمدزایی واسه نفت کمتر میشه و اینکه رسوندن نفت براشون به چین سخت‌تر میشه و از اون و به هر حال به جایی که میرسن اینه که مشتری برای نفت نمیتونن پیدا بکنن. اینکه این تحریم‌ها یک شکل به نظر میرسه این چیز بدی نیستش، در واقع از لحاظ دید وزارت خزانه‌داری و نتیجه‌ای که میخواد بگیره و من الان توضیح میدم. ببینید اول در نظر بگیرید که این تحریم‌ها الان فقط 17 یا 18 ماهه که گذشته شده، یعنی از زمانی که پرزیدنت ترامپ اومد به کاخ سفید، قبل از اون خب پرزیدنت بایدن بودش که خب یه در واقع پالیسی متفاوتی داشت، طرز دیدش این بودش که بعد فشار روی جمهوری اسلامی کم بشه تا اینکه جمهوری اسلامی راضی کرد به توافق نامه. این تحریم ها الان 17-18 ماهی که روی کاره و تحریم هم زمان میبره که نتیجه بده. زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ ما در واقع 3 یا 4 سال طول کشید تا به جایی رسیدیم، حتی 2 یا 3 سال طول رسید تا به جایی رسیدیم که در واقع تحریم ها تونست اثر بذاره روی صادرات نفت ایران. منظورم اینه که وقتی تحریم ها یه شکله این نشون دهنده اینه که یه سری در واقع هدف های اصلی دنبال میشه و این تحریم ها در واقع متمرکز روی یه سری افراد خاصی هستن که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که سانکشن ها رو دور بزنه. همون چیزی هم که گفتم اینه که این معیاری که برای سنجش اثر بخشی استفاده میشه اینه که چقدر هزینه در واقع صادرات نفت برای جمهوری اسلامی زیاد شده، چون وقتی اون هزینه صادرات زیاد میشه به هر حال این درآمدزایی واسه رژیم کم میکنه و در آخر به جایی میرسن که دستشون به در واقع ارز خارجی، ارز دلاری یا یورو کم میشه. اونم فشار اصلی روی رژیم میذاره، چون خب به هر حال رژیم خیلی نیاز داره به دلار و یورو، نه فقط واسه مارکت واسه در واقع داخل ایران، ولی واسه خب کاری که بیرون از ایران انجام میده و خریدایی که باید خارج از ایران بکنه. در آخر در واقع دوره پرزیدنت ترامپ به جایی رسید که نمیتونستن حقوق حزب الله و گروه های عراقی رو بدن به خاطر اینکه نمیتونستن دلار و یورو دستشون بهش برسه. اون در نتیجه این تحریم هاست که فشار رو به جایی برسونه که رژیم مجبور بشه که از هزینه های خارجش کم بکنه و به مسائل داخل ایران برسه.
0: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده می شوند. بر اساس این گزارش شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مین روبی خود را برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردند. در همین حال نشریه تخصصی دریانوردی ماریتایم اکسیکیوتیو گزارش داد در صورت تمدید آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز با چالش مینهای دریایی روبروست. در این گزارش آمده مرکز امنیت دریایی عمان درباره یک مین احتمالی در مسیر اصلی کشتیرانی هشدار داده. یک منبع آگاه از شناسایی حدود 20 مین شناور احتمالی در تصاویر ماهواره‌ای خبر داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. به نظر کشورهای اروپایی در حال همسو شدن با واشنگتنن و اینکه امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی تو خلیج فارس نباید به اهرام فشار جمهوری اسلامی بدل بشه. این تغییر رویکرد اروپا چه تأثیری رو محاسبات تهران میگذاره؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب طبیعتاً این باعث میشه که این وضعیت سردرگمی که در تهران وجود داره و وخامت روابطی که بین تیم قالیباف از یک طرف و به هر حال حکمرانان سپاه پاسداران که حالا اگر هر روایتی رو بخوایم قبول بکنیم در ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی هستن، حالا در هر وضعیتی که این رهبر هست، و اونها کماکان همونجوری در گزارشی که حضرت عالی ارائه فرمودید کماکان به حملات خودشون دارن ادامه میدن و این آتش بس رو روی لبه تیغ در واقع نگه داشتن. حال باید این رو در نظر گرفت که اگر اروپایی ها با توجه به فشاری که داره بهشون میاد معطل نکنند و در واقع ناوگانی رو که لازم هست بفرستند و بهترین کشتی های مینروب رو خدمتون عرض بکنم هلندی ها و بلژیکی ها دارند، اونها هم که پیوستن و این وارد بشه و اون وقت مورد حمله سپاه پاسداران قرار بگیرن، چه یادداشت تفاهمی امضا شده باشه با ایالات متحده چه امضا نشده باشه، پای اینها به این درگیری کشیده خواهد شد حتی اگر بخوان به صورت دفاعی برخورد بکنن. بنابراین به نظر من محاسبات تهران در واقع میشه گفت به این سمت خواهد رفت که دوباره سپاهی ها به نظر من میرسه که دچار این طرز فکر خواهند شد که اگر عاقلانه رفتار بکنند اشتباه کردن و معمولا در این گونه موارد آتش بس تبدیل به یک چیزی خواهد شد مثل یک کشمکش های موقتی که ناچار میکنه اروپایی ها آمریکایی ها رو که دوباره یه سری از تاسیسات جمهوری اسلامی رو هدف قرار بدن.
0: به خلدی، واکنش جمهوری اسلامی به حضور احتمالی نیروها و شناورهای مینرو به بین المللی در آبهای نزدیک ایران چه خواهد بود؟ همین ساعتی پیش گزارش هایی داشتیم از تحرکات نظامی در تنگه و خلیج فارس.
5: 100% جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که اروپایی ها رو با ضربه زدن بهشون بترسونه و از منطقه برونه و در واقع این هست که شاید اروپایی ها تا به حال مکس کردن، درنگ کردن از اینکه بیان وارد بشن. اما به نظر میرسه که این وسط سیاستی که پرزیدنت ترامپ در پیش گرفت برای اینکه هم جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده هم اروپایی ها رو وادار بکنه که از این وضعیت برزخ نه جنگ نه صلح دیگه نتونن در موردش بی‌طرفی رو ادامه بدند، منجر به این بشه که نه تنها فقط ناوگان مینرو بیاد بلکه ناوگانی بیاد که در واقع توانایی رو داشته باشه که اقدامات اساسی تری انجام بده. ولی به نظر من جمهوری اسلامی تصور خواهد کرد که اروپایی ها کماکان از موضع ضعف دارن برخورد میکنن. این اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که ما ناوگانی که به سلاح‌های مرگ بار مسلح هستند رو ببینیم اروپایی ها وارد خلیج فارس بکنن. من حتی تعجب نخواهم کرد اگر ناو هواپیما برای شارل دوگل یا ناو شاهزاده ویلز یا ناو ملکه الیزابت هر کدومشون بعد از اینکه تعمیرات مربوطه در موردشون انجام شد به این عملیات نهایتاً بپیوندن.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی، در گزارشی با اشاره به افزایش بی سابقه ی هزینه های درمان سرطان در ایران، به تعویق افتادن مراجعه های اولیه تشخیصی را یکی از خطرناکترین پیامدهای تورم عنوان کرده. عبدالرحمن رستمیان، رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی، هشدار داده هزینه های درمان سرطان می تواند بیماران و خانواده های آنان را به زیر خط فقر بکشاند. رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی، از دولت ایالات متحده خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های بازداشتی در زندان اوین کمک پزشکی فراهم کند. به گزارش CBS، ولیزاده در یک فایل صوتی گفته آمریکا می‌توانست خواستار تبادل او و سه آمریکایی دیگر شود، اما این اتفاق نیفتاد. ولیزاده اسفند 1402 پس از بازگشت به ایران بازداشت به 10 سال حبس محکوم شد. علی کمالی، شهروند مقیم مالزی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده. به گزارش انگار، کمالی اکنون در زندان تهران بزرگ محبوسه و حکم او در مرحله فرجام خواهی قرار داره. تورم سنگین در قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر بحران معیشت در ایران رو تشدید کرده و پیام مخاطبان از حذف بخشی از اقلام اساسی از سفره خانوارها حکایت داره. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم 6 قلم از خوراکی‌های پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشت به بیش از 200% رسیده. مردم از کمبود اقلام چون روغن نباتی میگن. شماری از شهروندان به فروش خون یا مو برای گذران زندگی معمولی رو آوردند. یک مخاطب با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگه برای تهیه کتاب‌های درسی دانشگاهیش ناچار به فروش موهاش شده. صدای مخاطبان برای حفظ امنیتشون بازخوانی میشه.
6: من هنوز بچه‌ام و نباید دغدغه هزینه‌های زندگی رو داشته باشم، اما گرونی باعث شده حتی روز تولدم رو هم با یک کیک یزدی ساده جشن میگیرم تا خرجی روی دوش خانواده‌ام نذارم. وقتی بچه‌ها نگران هزینه‌ها میشن، یعنی اوضاع اصلاً خوب نیست.
7: 6 ماه پیش میتونستیم با کالابرگ، ماست، تخم مرغ و روغن بخریم، اما حالا روغن 1 لیتری بالای 1,000,000 تومان، تخم مرغ دونه 25,000 تومان، ماست 2.5 کیلویی حدود 500,000 تومان و پنیر 400 گرمی 180,000 تومانه. این تازه غذای ساده ای ما بود که دیگه قابل خرید نیست.
8: ما دهه 80 نسلی هستیم که پیری رو در اوج جوانی تجربه کردیم. من گیمر هستم و هدفم استریمر شدن بود. چند ماه پیش چند تا از وسایل مورد نیازم رو هم تهیه کردم، ولی روز به روز قیمت‌ها بالاتر رفت و هدف من هم هر روز بیشتر از روز قبل دست نیافتنی تر شد.
0: ستاد فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام کرد یک کشتی بدون تابعیت تحت تحریم به نام امتی داوینا رو پنجشنبه شب در اقیانوس هند توقیف کرده. در بیانیه این نهاد آمده آمریکا به اجرای قوانین دریایی برای مقابله با شبکه‌های غیر قانونی و رهگیری کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی حمایت مادی و لوجستیکی می‌کنند ادامه خواهد داد.
9: این دست کم سومین مورد شناخته شده در چند هفته اخیر که ایالات متحده آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در اقیانوس هند رو متوقف و بازرسی میکنه. قبل از این هم نفتکش های تیفانی و ماجستیک اکس هدف عملیات مشابه قرار گرفته بودند. موضوعی که نشون میده واشنگتن دامنه اجرای تحریم های دریایی علیه جمهوری اسلامی رو فراتر از خلیج فارس گسترش داده. فرماندهی هند اقیانوس آرام آمریکا در بیانیه‌ای گفته که نیروهای آمریکایی بامداد روز جمعه عملیات رهگیری و بازرسی دریایی را علیه یک نفتکش در آب‌های اقیانوس هند انجام دادند. گفته شده که این نفتکش با نام امتی داوینا حرکت می‌کرده و آمریکا میگه که این کشتی یک شناور بدون تابعیت بوده و تحت تحریم تحریم ها قرار داشته و در شبکه هایی فعالیت میکرده که به جمهوری اسلامی کمک مالی میرسونن. به گفته مقام های آمریکایی این کشتی پیشتر به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران به ویژه به مقصد چین در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود. واشنگتن همچنین تاکید کرده که این عملیات بخشی از کارزار گسترده تر برای مختل کردن شبکه های حمل و نقل و صادرات نفت ایرانه و اعلام کرده که هر کشتی که تحت تحریم قرار داره و بخواد از ایران حمایت بکنه ممکنه که در هر نقطه ای از جهان مورد رهگیری و بازرسی قرار بگیره. آمریکا همچنین تاکید کرده که آبهای بین المللی نباید به پناهگاهی برای دور زدن تحریم ها تبدیل بشن. میدونیم که این کارزار گسترده تر آمریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران توسط جمهوری اسلامی هستش. در هفته های اخیر واشنگتن محاصره دریایی، تحریم های جدید و عملیات دریایی علیه نفتکش های مرتبط با جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش داده و به نظر میرسه که حالا رهگیری کشتی ها به یکی از ابزارهای اصلی فشار بر تهران از سوی ایالات متحده تبدیل شده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در وین همراه با محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات متحده عربی برگزار شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک بار دیگر خواستار همکاری جمهوری اسلامی با آژانس شد.
10: نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گزارش خودش در افتتاحیه این نشست اعلام کرد که حمله‌ای که به نیروگاه هسته‌ای البراکه امارات انجام شده با پهپادی بزرگ که مواد منفجره زیادی داشته انجام شده و خب موجب آتش‌سوزی شده و در ادامه هم اقدامات ایمنی انجام شده. آقای گروسی از همه طرف‌ها خواستش که از اقدام به چنین حرکت‌هایی خودداری بکنن و اعلام کرد که در همه جای دنیا حملات به تأسیسات هسته‌ای ممنوع هست و هیچ طرفی نباید به چنین اقدامی دست بزنه. بعد از اون آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و به سوالات اونها پاسخ داد که اغلب سوالات در خصوص برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود که مهمترین اونها شاید یکیش بحث اورانیوم غنی شده هستش که ایران در اختیار داره، 440 کیلوگرم اورانیوم 60% که هنوز وضعیتش مشخص نیست. آقای گروسی خواستار این شد که جمهوری اسلامی همکاری بکنه و بگه که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشه و در این خصوص که حالا مقامات آمریکایی اعلام میکنن قرار هستش که در همکاری با جمهوری اسلامی این اورانیوم ها رو خارج بکنن، هم آقای گروسی گفت این خدمات رو آژانس میتونه ارائه بده، خدمات فنی که لازم هست در این خصوص انجام بشه، حالا یا در داخل ایران رقیق سازی بشه به خارج منتقل بشه یا همینطوری به خارج منتقل بشه و در اونجا رقیق سازی بشه. اینها در واقع گزینه هایی هستش که آژانس میتونه که به تحقق اونها کمک بکنه. و در ادامه هم آقای گروسی خواستار این شد که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش ذیل NPT عمل بکنه و با بازرسان آژانس همکاری خودش رو از سر بگیره. بعد از اون خب در خلال نشست ها هم خبر آمد که نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله جمهوری اسلامی به این نیروگاه رو که از طریق نیروهای نیابتیش احتمالاً و نیروهای سپاه پاسداران از عراق انجام شده محکوم کرد و آقای اولیانوف گفت که این اقدام مغایر است با قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین قطعنامه‌های مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بعد از این و چند ساعت بعد اعلام شد که ایالات متحده در حال تهیه پیشنویس قطعنامه علیه برنامه جمهوری اسلامی هست. هنوز جزئیاتی از این پیشنویس بیرون نیامده اما میشه حد زد که به خاطر عدم همکاری با آژانس و عمل نکردن به تعهدات ایران ذیل معاهده منع اشاعه هسته‌ای میتونه که محورهای این پیشنویس قطعنامه باشه.

0: نیو یورک تایمز گزارش داد تیم ملی فوتبال ایران پس از ماه‌ها بلا تکلیفی مجوز ورود به آمریکا برای حضور در جام جهانی 2026 رو دریافت کرد. اما درخواست ویزای شماری از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران از جمله مهدی تاج رد شد.
1: در حالی که تنها چند ساعت مونده به عزیمت تیم فوتبال ایران به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026، شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دست کم 15 نفر از اعضای کادر فنی و هیئت اجرایی تیم فوتبال ایران نتونستن دریافت بکنن ویزای ایالات متحده آمریکا رو. این در حالیه که یک منبع آگاه در کاخ سفید به خبرگزاری رویتر ساعتی قبل از اون اعلام کرده بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای آمریکا رو دریافت کردند و میتونن به آمریکا سفر بکنن. در همین خبر شبکه الجزیره هم اومده و منتشر شده که اعضای کادر بازیکنان تیم ملی فوتبال شامل این 15 نفر نمیشن. بعد از انتشار خبر صادر شدن ویزای بازیکنان تیم ملی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در خبری کوتاه گزارش داده بود که درخواست ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی فوتبال ایران رد شده. حالا در این بحبوحه باید منتظر موند و دید که تصمیم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چه هست. همین صبح روز جمعه بود که مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی گفت که اگر سفارت آمریکا، اگر دولت آمریکا به بعضی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ایران ویزا ندن، اون موقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. همه این اتفاقات در شرایطی رقم میخوره که تیم ملی ویزاهای خودشون رو از مکزیک دریافت کرده بودن، پاسپورت خودشون رو تحویل سفارت ایالات متحده آمریکا داده بودند در شهر آنکارا، و در اواخر روز جمعه بود که این مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ویزای بازیکنان صادر شده. تام باراک سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از کارکنان سفارت آمریکا در آنکارا به خاطر اعطای ویزا برای حضور اعضای تیم ملی به آمریکا تشکر و قدردانی کرده. طبق برنامه قرار بود بعد از ظهر روز شنبه، و همچنین هم قرار هست که بعد از ظهر روز شنبه، تیم فوتبال ایران راهی مکزیک بشه تا در کمتر از 10 روز دیگه اینجا در ورزشگاه لس آنجلس در اولین بازی خودش در رقابت‌های جام جهانی 2026 به مسافه نیوزیلند بره. رضا مهندس، لس آنجلس.
0: و گزارش پایانی ما در این مجموعه خبری، یک شرکت فناوری از سامانه‌هایی برای کشت خودکار سبزیجات در خانه رو نمایی کرد. هدف این طرح کاهش ضایعات غذایی، تسهیل دسترسی به محصولات تازه در منازله. همکارم فرزیا ثابتی از این سامانه که به زودی وارد بازار میشه گزارشی تهیه کرد.
2: تصور کنید به جای خرید سبزی از فروشگاه، تنها چند قدم تا برداشت محصول تازه فاصله داشته باشید. یک شرکت بریتانیایی سامانه ای طراحی کرده که امکان پرورش خانگی سبزی های سالاد و گیاهان معطر را فراهم می کند. دستگاهی هوشمند که با کنترل نور، دما و رطوبت فرایند رشد را خودکار کرده. در این سامانه به جای خاک و گلدان از صفحه های بذر استفاده می شود و کاربر با برنامه اختصاصی این سامانه که بر روی گوشی همراه نصب شده می تواند روند رشد محصولات خود را زیر نظر داشته باشد. این شرکت محصولاتی را برای نیازهای خاص نیز طراحی کرده.
3: نخستین محصولی که توسعه دادیم به طور ویژه برای کودکان طراحی شده. من به عنوان متخصص تغذیه کودکان بارها افرادی رو می‌دیدم که با کمبود آهن، کلسیم و منیزیم به کلینیک مراجعه می‌کردند. به همین دلیل تلاش کردیم راهی پیدا کنیم تا این مواد مغذی رو به رژیم غذایی کودکان اضافه کنیم.
2: در کنار این مزایا، بنیانگذاران این طرح بر کاهش ضایعات تاکید دارند به گفته آنها بخش بزرگی از سبزیجات پیش از رسیدن به مصرف کننده از بین می روند. با این طرح دیگر بعید نیست که به زودی بخشی از تولید غذای روزانه از مزارع بزرگ به خانه ها منتقل شود. فریزیا ثابتی.
0: سپاس از همراهیتون. حدود 20 دقیقه دیگه با ادامه تحولات ایران و تأثیرات منطقه‌ای و جهانی اون با شما خواهیم بود. تنش نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، آژیر حملات هوایی بحرین و پدافند هوایی کویت فعال شده. ارتش آمریکا سایت‌های رادایی و 4 پهپاد جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. ترامپ با تاکید بر تضعیف توان نظامی تهران گفته جمهوری اسلامی چاره‌ای جز توافق نداره، قدری زمان. با ما بود.

0: امتیازی نمیتونه بده، بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا،
2: حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه
1: و گزارش‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته و
3: به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد.
1: حملات پشت هدفی صورت می‌گیره و
2: مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه
4: با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله،
1: جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره؟
5: ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه،
2: خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه.
6: تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده.
7: شواهد در ایران این نیست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو به صفر برسونه.
8: شما نمیشه با رهبر پشت پرده کارو پیش ببرید.
9: جمهوری اسلامی هنوز از رهبر جدید رونمایی نکرده.
5: در مورد گرانی دارو و درمان چی میگن شهروندان؟
10: اینکه آیا درمانو ادامه بدیم یا اینکه وسایل خونمون رو بفروشیم و زندگیمون رو بفروشیم.
11: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
12: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: There have been a number of attempts.
1: خب یک سری تلاش‌های صورت گرفته برای اینکه از سرگیری اقدامات راستی آزمایی شروع بشه ایران بعد از جنگ 12 روزه و همچنین از زمان آخرین شرایط نظامی که داشتیم. چند تا موضوع رو اینجا داریم، چه ایران یه سری تعهداتی دارد در ارتباط با اطلاع دادن به ما و دادن دسترسی به ما برای بازرسی. کاملا روشن هست که در شرایط جنگی این ممکن نیست، اما یک آتش بس طولانی بوده و ما توانستیم یک سری از اقدامات رو داشته باشیم در تأسیساتی که اونها انتخاب کرده بودن، مثل بوشهر، نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بقیه تأسیسات در ایران. و خب اینجا یک مؤلفه ای هست که مؤلفه صلاحی وجود داره که اونها به ما چه چیزی رو اجازه میدن ببینیم و چه چیزی رو نبینیم، و همونطور که هم به شما میدونید تعهداتی اونها دارند که اینها تعهدات قانونی هست و هنوز اینها در جریان هست و جاری هست در تحت هر شرایطی. بنابراین من میگم شرایط به این شکل هست و اگر شما سوال شما در ارتباط با موانع است، من باید بگم در شرایط فعلی درسته آتش بس است ولی هنوز جنگ جریان هست عملا و از نظر فنی با ایالات متحده، و ما مستقیم بعض اوقات غیر مستقیم مکالماتی رو داشتیم در میان آنها، ولی باید بگم که الان برمیگرده به اونها. برای ما امکان تعامل وجود داره ولی باید ببینیم اون طرف چی میخواد.
2: عملاً آژانس از مذاکرات کنار گذاشته شده. الان ماهاست که آژانس هیچ نظارتی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره. چیزی که کارشناسان آژانس بارها تکرار کردند، حتی مقام‌های سیاسی هم تکرار کردند، که پیوستگی اطلاعات آژانس از بین رفته. یعنی از الان برای آژانس بسیار سخته که بتونه اثبات کنه که دقیقاً چه مقدار اورانیوم غنی شده در ایران وجود داره.

0: همین الان بر روی این اورانیوم قرن شده 60% یک اختلاف نظر 50 کیلویی وجود داره. جمهوری اسلامی میگه 400 کیلو، آمریکایی‌ها میگن 450 کیلو و عملا مشخص است که چگونه میشه اینو در نهایت ثابت کرد که چقدر بوده. و اگر هم این وسط خود گروسر اشاره کرد که اگر 50 کیلوش هم بگم پیدا نشد، الان تاسیسات خراب شده، نابود شده و ممکنه که چیزی که از اون زیر در میارن معادل 300 کیلو باشه و ادعا کنه که من نمیدونم تو اون هدمش کردی، تو خارجش کردی، چون آمریکایی‌ها قراره اونجا رو تخلیه کنن و در نهایت بگن که آقا این 100 کیلو همونجا بود. میشه همه اتفاقا میسره و حرف اصلی یک گروسیم همین دیگه، قبل از اینکه شما اساسا وارد توافق بشین و بخواین گفتگو بکنین، ابتدا باید آژانس بیاد اطلاعات کامل رو بگیره. ما باید بدونیم که داریم سر چی مذاکره میکنیم. شما میتونید بین ایران و آمریکا مذاکراتی بشه بر سر اینکه چه سرنوشتی داشته باشن اون موادی که اونجا هستن، اما در ابتدا باید آژانس بدونه که چقدر وجود دارن، چقدر اورانیوم 60% هست، کجا هست. و وقتی این اطلاعات وجود نداره، عملا هیچ نظارتی آژانس بر پروسه مذاکرات هم نداره و عملا دور مونده. خود آمریکایی‌ها هم که الان مصرن دارن شخصا پیگیری میکنن این مذاکرات رو، میدونن که بدون حضور آژانس در نهایتش این پروسه وجاهت نداره و هر نتیجه هم حاصل شده باشه، اگر هم توافق هم شکل بگیره، رئیس جمهور بعدی آمریکا یا حتی اسرائیلی ها ممکن آیند که نه، این پرونده برخلاف پس کن ادعای ترامپ بسته نشده. یادمون نره که یک بار در جریان مذاکرات برجام پرونده پی ام دی بسته شده بود. آقای آمانو اونجا اومد گفت که این بخش تسلیحات نظامی که مرتبط هست با برنامه هسته‌ای، این پرونده بسته شده است. اما بعد از چند سال در زمان ترامپ این پرونده باز شده. وقتی هر بار جمهوری اسلامی ادعا کرد که این پرونده چرا باز شده، حرف آژانس این بود که این پرونده بسته شده، شما تبرئه نشدید، بسته شده چون اطلاعات کافی نبوده. الان اطلاعات داریم، اگر همین الان فرض کنید که آقای ترامپ چشم ببنده روی یک سری نقایص پرونده که قطعاً حتی اگر توافق هم بشه رو خواهد داد، 2 سال آینده 3 سال آینده یک رئیس جمهور دیگر آمریکا یا نه اصلا اسرائیلی ها با اسنادی خواهند آمد و خواهند گفت که اونجا 100 کیلوگرم اورانیوم قرن شده دیگر هم هست. چرا؟ چون این پرونده به طور کامل با نظارت آژانس پیگیری نمیشه، به شکل دولت، یعنی اون گواهی که باید این نهاد بده الان بالا سرش نیست. به همین خاطر حتی اگر توافق بشه، اگر به این شیوه بخواد پیش بره، قطعا این پرونده خیلی زود دوباره باز خواهد شد. مشکل آمریکایی‌ها با رقیق کردن این اورانیوم در داخل ایران این هست که ممکن است جمهوری اسلامی این پروسه رو چند سال طول بده که به نظر میاد همین کارو میخواد بکنه، یا اینکه نه اساسا این وسط دوباره توافق نقض بشه، قدر این رقیق بشه، بعد دیگه بگه مگرش انجام نمیدیم، یا از بین بره یا گم بشه. یعنی همه این احتمال ها اینجا وجود داره که اون توافق رو بسیار سخت‌تر میکنه. یعنی تو اگر بخوای این زمان رو بدی به جمهوری اسلامی که خودت رو رقیق کن، اون وقت باید انقدر این توافق اجزای زیادی داشته باشه که راه همه راه خروج رو ببنده، که بسیار توافق رو سخت میکنه. اما اگر بخواد خروج کنه، یعنی میگه این کار بسیار سخته به خاطر اینکه بخشی از این به شکل هگزافلوراید هست و این عملاً انتقاد خطرناک شدنیه، اما خطرناکه. ولی باز هم این تاکید رو آخر میکنه که اصلا قبل از اینکه ما وارد این گفتگو بشیم که چگونه از بینش بره ببریم، باید بدونیم چقدر هست، کجا هست و اینکه چقدرش قابل دسترسی هست.
1: با دامن سنتی اسکاتلندی و ریشهای بلندی شبیه فیلم فورست گامپ، گرگ فرگوسن، جوان 22 ساله اسکاتلندی، 100 روز پیش سفر عجیب و غریب خودش رو از لس آنجلس شروع کرد تا با پای پیاده کل آمریکا رو طی کنه.
2: Come on, Craigie boy.
1: یک پیاده روی طاقت فرسای 5000 کیلومتری تا بوستون با دو هدف بزرگ: جلب توجه جهان به سلامت روان مردان و البته رسیدن به اولین بازی تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی بعد از 28 سال.
3: ما در حال حاضر با بحران سلامت روان مردان روبرو هستیم. این مشکل فقط در اسکاتلند، بریتانیا یا آمریکا نیست، یک مشکل جهانیه. ما می‌بینیم که مردان با سرعت نگران کننده‌ای جان خودشون رو می‌گیرند و این آمار بسیار بیشتر از زنان هست.
1: گریگ که حالا به نیویورک رسیده، تا امروز بیشتر از 300 هزار پوند برای مؤسسات خیریه جمع‌آوری کرده و هدفش رسیدن به مرز 1 میلیون پونده. او روزانه بین 50 تا 65 کیلومتر راه میره. با تاول‌های پا، زانو درد و خستگی مفرط می‌جنگه، اما انگیزه رسیدن به سکوهای ورزشگاه برای بازی روز 13 ژوئن بین اسکاتلند و هایتی او را سر پا نگه داشته.
3: خب فکر نمی کنم بعد از اینکه کل کشور رو پیاده طی کردم بتونم بگم ما بازی رو نمیبریم. پس پیشبینی من برد 2-0 اسکاتلند. این اولین برد ما در جام جهانی بعد از 28 سال خواهد بود که خودش یک دستاورد باور نکردنیه.
1: گریگ حالا به خط پایان در بوستون بسیار نزدیک شده. او میخواد به دنیا ثابت کنه که یک هوادار واقعی برای عشقی که به تیمش داره و برای نجات جان انسانها تا کجا حاضره. پیاده بریم.
2: حضور قیصر خواننده ساکن لس آنجلس در یک از مراسم‌های حکومتی در میدان امام حسین تهران به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. برخی کاربرا همزمانی این برنامه با 14 و 15 خرداد سال مرگ روح الله خمینی رو مورد توجه قرار دادند. بعضی ها نوشتن در حالی که علی خامنه‌ای رهبر دوم جمهوری اسلامی هم هنوز خاک نشده و مراسم عزاداری برای او برگزار نشده، این جشن‌های خیابانی تنها نشانه‌هایی از استیصال حکومته که به هر ریسمانی چنگ میزنه تا از باطلاقی که در آن گرفتار شده بیرون بیاد. برخی هم با بازنشر تصاویری از قیصر در تل‌آویو او را با چهره‌های مانند کاترین شکدم مقایسه کردند و با کنایه نوشتند که مسیر از تل‌آویو تا تهران برای قیصر هم انگار تنها چند سال بیشتر طول نکشیده.

ما. همه نوشته ولی اصلا خوب مهمان نوازی نکردین. آقای قیصر اصلا عادت ندارن بدون رقصنده های بیکینی پوش روی صحنه برن و بخونن. اصلا معذب بود ایشون. جا داره تو کنسرت های بعدی این مورد لحاظ بشه. یاسمین نوشته این که خیلی خوبه، درس اخلاقی از کنسرت قیصر اینجوریه که اگه کل عمرتون رو تو کاباره ها با مواد مخدر و مشروب و الکل خوشگذرونی کنین ولی دم مرگ بیاین میدون امام حسین آواز بخونین، دیگه با همینا عاقبت به خیر میشین. شهاب به تناقض‌های اساسی در مناسک جمهوری اسلامی اشاره کرده. او نوشته با حجاب و بی حجاب کنار هم رقص و پایکوبی میکنین، شب تا صبح خواننده لس آنجلسی رو آوردین وسط تهران، گزارش تلویزیونی هم از شادی‌های شبونتون پخش میکنین. ببخشید یکی به ما بگه این همه سال دعوا و آزار و اذیت مردم سر چی بود؟ طباطبایی نوشته یادداشت کنیم عرازش نه تنها کافه میرن بلکه در سالمرگ خمینی خواننده لس آنجلسی به صحنه میارن. فکر میکنید این نشونه های تغییر کردنه؟ خیر، خاصیت سرسپردگی این شکلیه. فضای تفکر دیگه برای طرفدارای حکومت وجود نداره. هرچی جمهوری اسلامی به خوردشون بده با ولع میبلعن، چون از لحظه فکر کردن میترسن. یکی دیگه از مواردی که کاربرا در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداختن حضور قیصر در اسرائیل و تل آویو بوده که در اونجا برنامه اجرا کرده. این رو ببینیم. امید نوشته وقتی بحث بودن و نبودن در قدرت مطرح میشه آخوند دست به چه کارهایی که نمیزنه. چی شد این آخوندها رو مواضع فکریشون نموندن؟ بحث پول که بشه این سلبریتی هم دست به چه خونشوری هایی میزنه؟ خواننده واویلا لیلی برای حزب‌اللهی‌ها کنسرت برگزار کرده.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتونو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
2: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوبار.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس. کلگری.
2: بلین.
3: کنگره آمریکا.
7: بیروت. تمام. با ما بمانید.
8: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

هشت صبح تهران با ادامه گزارش ها و واکنش ها از رخدادهای ایران همراه شما هستیم. سرخط خبرها: تنش نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، آژیر حملات هوایی بحرین و پدافند هوایی کویت فعال شد. ارتش آمریکا سایت های راداری و 4 پهپاد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تأکید دوباره ترامپ بر تضعیف توان نظامی تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها حدود 1/5 توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده و چاره ای جز توافق ندارد. و گزارش نیویورک تایمز از صادر نشدن ویزای آمریکا برای برخی اعضای کادر فنی تیم ملی. واشنگتن درخواست ویزای مهدی تاج را رد کرد.

0: شب گذشته و سحرگاه امروز منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد موج جدیدی از تنش‌های نظامی بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه با انتشار بیانیه ای از رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده در تنگه هرمز خبر داد. سنتکام با انتشار ویدئوی کوتاه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای شلیک شده به سمت کویت و بحرین را ساقط و پهپادهای جمهوری اسلامی پرتاب شده بر فراز هرمز را رهگیری و منهدم کرده. در این بیانیه آمده 6 موشک رهگیری و منهدم شدند، موشک هفتم خطا رفته به هدف خود اصابت نکرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین اعلام کرد برای دفاع در برابر حملات بیشتر به سایت‌های رادار ساحلی ایران در گروک و جزیره قشم حمله کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای گفته به دنبال حمله آمریکا به سیریک و جزیره قشم، پایگاه‌های دشمن در منطقه را هدف موشک‌های هوافضا قرار داده. همزمان ارتش کویت و بحرین از فعال شدن پدافند هوایی برای رهگیری موج دیگری از حمله‌های موشکی و پهپادی خبر دادند. رویترز گزارش داد در پی موج دوم حملات موشکی و پهپادی به کویت، آژیرهای خطر در این کشور فعال شدند و ارتش کویت از فعال شدن پدافند هوایی برای رهگیری این حمله‌ها گزارش داده. در همین حال وزیر کشور بحرین نیز از فعال شدن پدافند و تلاش برای رهگیری موج دیگری از حملات موشکی و پهپادی خبر داد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید به رغم شکنندگی شرایط به نظر نمی‌رسد میلی در طرفین برای بازگشت به جنگ وجود داشته باشد.
1: برای ایران و برای ایالات متحده در منطقه آتش‌بس شکننده‌ای هستش. همچنان در خصوص عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز چالش بسیار جدی وجود داره بین آمریکا و ایران. مقامات آمریکایی از گزارش‌های متعددی منتشر شده که در طی هفته‌های گذشته ده‌ها کشتی تونستن با اسکورت یا با حمایت دریایی آمریکا از تنگه عبور بکنن، هرچند که این تعداد این کشتی‌ها بسیار کمتر است از تعداد کشتی‌هایی که قبل از جنگ میتونستن از تنگه عبور بکنن. در مجموع سپاه پاسداران همچنان میخواد که در تنگه هرمز در اون منطقه بتونه که کنترل داشته باشه و این مسئله رو به عنوان یک اهرام فشار داشته باشن برای مذاکرات، حداقل در برابر آمریکا، که ما میتونیم تنگه هرمز رو کنترل بکنیم که حداقل یه قسمت عمده‌ش تونستن تا حالا به هر حال کاهش بدن عبور کشتی‌ها رو. ولی وضعیت شکننده‌ای هست و ایالات متحده از این که سپاه پاسداران بخواد که در اون منطقه تقویت بکنه خودش رو یا اینکه اعمال قدرت بکنه، خب راحت نیست، راضی نیستن و برشون نگران کننده است و از هر فرصتی استفاده میکنن که به هر حال مواضع ایران رو مثلا مثل این سایت‌های رادری و موشکی رو مورد تهدید قرار بدن. ولی آیا این باعث خواهد شد که به جنگ برگردیم؟ همچنان میبینیم که حداقل الان در حال حاضر اشتهایی برای اینکه به جنگ برگردیم در واشنگتن وجود نداره. این موضوع ممکن استش که تغییر بکنه در روزهای آینده یا حداقل بعد از جام جهانی، ولی حداقل قبل از جام جهانی برداشت این هستش که برای ایالات متحده وارد شدن به جنگ و تغییر مسیر خبری و در حال اشباه فضای خبری با مسئله جنگ به جای جام جهانی که آمریکا میخواد که واقعا مراسم یعنی مسابقات باشگوهی رو برگزار کنه، آقای ترامپ براش به طور خاص مسئله مهمی هست، این خیلی بعید هست. بنابراین این تنش‌ها ادامه خواهد داشت ولی منجر نخواهد شد که وارد جنگ بشیم، حداقل از شواهد امر اینجوری برمیاد.
0: در حالی که مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگی که اکنون وارد چهارمین ماه خود شده ادامه داره، دونالد ترامپ در گفتگویی با شبکه NBC گفت رهبران جمهوری اسلامی هنوز با توافق مورد نظر آمریکا برای پایان دادن به جنگ موافقت نکردند، اما در نهایت راهی جز پذیرش توافق نخواهند داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت تهران تنها حدود 1/5 توان موشکی خود را حفظ کرده و جمهوری اسلامی انتخاب دیگری ندارد و این روند کمی زمان می‌برد. آکسیوس گزارش داده استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان دونالد ترامپ در مذاکرات با جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکنه در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند به آزمایشگاه ملی اوکریچ در ایالت تنسی سفر کردند. همسامان تو مقام آمریکایی به آکسیوس گفتند تیمی متشکل از حدود 100 کارشناس به تازگی تشکیل شده تا در صورت دستیابی به یک توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و مراحل فنی اجرای اون مشارکت کنند. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN تأکید کرد مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و اکنون تصمیم گیری بر عهده دولت واشنگتن است. همسامان شماری از امامان جمعه با اشاره به آنچه عقب نشینی های مکرر کاخ سفید توصیف کردند گفتند دونالد ترامپ به دنبال تنش زدائی و برقراری صلح با جمهوری اسلامی است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید همسامان با پیشبرد مذاکرات با اختلاف نظرهای بسیار طرفین میخواهند نشان دهند پیروز جنگ بودند.
2: ببینید هر دو طرف دستاشون روی ماشه است و حتی یه سطحی از درگیری هم مثل روز گذشته ایران رخ میده و عملا دیگه غافلگیری وجود نداره، ولی در این حال مذاکرات هم تداوم داره، ولی با دو تا محل مانع روبرو شده که یکیش در مورد همین پولای بلوکه شده بود که شما اشاره فرمودید. این پولای بلوکه شده که قطعا 24 میلیارد دلار رو دولت آمریکا آزاد نخواهد کرد. حتی پیشنهادی که قطر داده بود که خودش به دولت ایران قرض بده، پولم نباید بده، کردیت کالایی بده و ایران از قطر کالا بخره تحت نظارت دولت آمریکا، اون رو هم مخالفت کردن. پس بنابراین پولای بلوکه شده یکی از محلهای نزاع هست، یکیش هم در مورد نقشه راه برای حل مسئله هسته ایران است که یکیش مربوط به این است که چطوری اورانیوم ها را از ایران خارج کنه، آیا به کشور ثالث بدن یا بدن به آمریکا و چه میزانش در ایران رقیق کنن چه میزانش خارج بشه. این کاملا اختلاف نظر است و اینکه این چه میزان لحاظ عملیاتی زمان میبره برای اینکه در این سایت ها بخوان تخلیه اورانیوم بکنن و از همه مهمتر اونا از ایران خواستن اظهارنامه بده که این اورانیوم ها کجاست، آژانس هم از ایران خواسته. این هم هنوز یکی از چالش هایی که وجود داره. و دوم در مورد این است که ایران ضمانت میخواد که اگر این اورانیوم خارج شد آمریکا به تعهداتش در مورد سیاست رفع تحریم متعهد باشه که اونم هنوز یه فرمولی براش پیدا نکردن، چون آمریکا گفته من بعد از دریافت اورانیوم ها در مورد رفع تحریم تصمیم میگیرم. مسئله دیگه هم که همچنان لاینحل مونده اینه که آمریکا گفته اگر ایران غنی‌سازیشون نمی‌بنده حداقل بین 15 تا 20 سال باید رسما قبول کنه که تعلیق میکنه و همچنین حاضر با تعهد بده که نه تنها بمب نمی‌سازه، بمب هم نمی‌خره. اینا هم همچنان حل نشده باقی مونده. ایران هنوز در حد 20 سال حاضر نشده تعلیق رو قبول کنه، حد اکثر فکر کنم در حد 10 سال قبول کردن و تا حالا به قول معروف پیش نرفته. اون مسئله اینی که آمریکایی‌ها رفتن سراغ مسائل فنی برای که تا حالا خیلی کارشناس فنی و هسته‌ای تو مذاکرات نبوده و شاید برای این جزئیات ایران معتقده که آمریکا از کارشناسان فنی استفاده نمی‌کنه، به خاطر همین مذاکرات پیچیده میشه و حل نشده باقی مونه. ولی امهاتش به نظر من همچنان حل نشده است. از طرف تبلیغاتی هم دو طرف میخوان بگن ما پیروز شدیم، اینم یه مشکل کار هست. بنابراین باید یه فرمولی پیدا کنن که بتونن بگن که ما دو پیروز شدیم. اینم جزء کارهایی است که بسیار دشوار خواهد بود.
0: با هم نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. نور نیوز رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی در گزارشی با اشاره به افزایش بی سابقه هزینه های درمان سرطان در ایران به تعویق افتادن مراجعه های اولیه تشخیصی را یکی از خطرناکترین پیامدهای تورم عنوان کرده. عبدالرحمن رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی هشدار داده هزینه های درمان سرطان می تواند بیماران و خانواده های آنان را به زیر خط فقر بکشاند. رضا ولیزاده روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی از دولت ایالات متحده خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های بازداشت شده در زندان اوین کمک پزشکی فراهم کند. به گزارش CBS ولیزاده در یک فایل صوتی گفته آمریکا می‌توانست خواستار تبادل او و سه آمریکایی دیگر شود، اما این اتفاق نیفتاد. علیزاده در اسفند 1402 پس از بازگشت به ایران بازداشت به 10 سال حبس محکوم شد. علی کمالی شهروند مقیم مالزی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شده. به گزارش هنگام، کمالی اکنون در زندان تهران بزرگ محبوسه و حکم او در مرحله فرجام خواهی قرار داره. تورم سنگین در قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر بحران معیشت در ایران را تشدید کرده و پیام مخاطبان از حذف بخشی از اقلام اساسی از سفره خانوارها حکایت دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم 6 قلم از خوراکی‌های پر مصرف خانوارهای شهری در اردیبهشت به بیش از 200% رسیده. مردم از کمبود اقلامی همچون روغن نباتی میگن.
3: من هنوز بچه‌ام و نباید دغدغه هزینه‌های زندگی رو داشته باشم، اما گرونی باعث شده حتی روز تولدم رو هم با یک کیک یزدی ساده جشن می‌گیرم تا خرجی روی دوش خانواده‌ام نذارم. وقتی بچه‌ها نگران هزینه‌ها میشن یعنی اوضاع اصلاً خوب نیست.
4: در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌بریم و همه چیز سخت و طاقت فرسا شده. زندگی کردنمون شده شبیه کسی که از بالای کوه به دره سقوط کرده و تناب نجاتش رو با دندون نگه داشته، اما معلوم نیست چقدر دیگه میتونه طاقت بیاره تا در نهایت تناب رو رها کنه.
5: گرونی و فقر بیداد میکنه. دیگه هیچ امیدی نداریم، میریم سوپرمارکت 10 بار قیمتا رو نگاه میکنیم و آخرشم وسیله رو میذاریم سر جاش و میایم بیرون. کنار درس و مدرسه افتادم دنبال کار. پول کتاب ندارم، موهامو فروختم که کمک خرج بشه، اما باز کم آوردم. قیمتا ساعتی میره بالا و هرچی میدویم نمیرسیم. دیگه واقعا خسته شدم.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تنش نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، آژیر حملات هوایی بحرین و پدافند هوایی کویت فعال شد. ارتش آمریکا سایت های راداری و 4 پهپاد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تأکید دوباره ترامپ بر تضعیف توان نظامی تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها حدود 1/5 توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده و چاره ای جز توافق ندارد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مینروبی خود را برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردند. در همین حال، نشریه تخصصی دریانوردی ماریتایم اگزیکیتیو گزارش داد در صورت تمدید آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه با چالش مینه‌های دریایی روبروست. در این گزارش آمده مرکز امنیت دریایی عمان درباره یک مین احتمالی در مسیر اصلی کشتیرانی هشدار داده. یک منبع آگاه از شناسایی حدود 20 مین شناور احتمالی در تصاویر ماهواره‌ای خبر داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، میگوید تصور جمهوری اسلامی این است که اروپا در خصوص مشارکت در ایمنسازی تنگه هرمز از موضع ضعف برخورد می‌کند، در حالی که این اشتباهی محاسباتی از سوی تهران است.
6: جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که اروپایی ها رو با ضربه زدن بهشون بترسونه و از منطقه برونه، و در واقع این هست که شاید اروپایی ها تا به حال مکس کردن، درنگ کردن از اینکه بیان وارد بشن. اما به نظر میرسه که این وسط سیاستی که پرزیدنت ترامپ در پیش گرفت برای اینکه هم جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، هم اروپایی ها رو وادار بکنه که از این وضعیت برزخ نه جنگ نه صلح دیگه نتونن در موردش بیطرفی رو ادامه بدند، منجر به این بشه که نه تنها فقط ناوگان مین رو بیاد، بلکه ناوگانی بیاد که در واقع توانایی رو داشته باشه که اقدامات اساسی تری انجام بده. ولی به نظر من جمهوری اسلامی تصور خواهد کرد که اروپایی ها کماکان از موضع ضعف دارن برخورد می کنند. این اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که ما ناوگانی که به سلاح‌های مرگبار مسلح هستند رو ببینیم اروپایی ها وارد خلیج فارس بکنن. من حتی تعجب نخواهم کرد اگر ناو هواپیما برای شارل دوگل یا ناو شاهزاده ویلز یا ناو ملکه الیزابت، هر کدومشون بعد از اینکه تعمیرات مربوطه در موردشون انجام شد، به این عملیات نهایتاً بپیوندن.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم رئیس جمهوری کوبا اعلام کرد پکن به طور قاطع با این اقدام مخالفت می‌کند. دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه رئیس جمهوری کوبا و شماری از مقام‌های ارشد این کشور اعمال کرده که در چارچوب سیاست افزایش فشار دولت ترامپ بر هاوانا ارزیابی می‌شود. دادگاهی در لاهه یک زن 49 ساله هلندی را به دلیل مشارکت در جذب کودک سرباز برای داعش، همکاری با یک سازمان تروریستی و به خطر انداختن فرزندانش به 7 سال زندان محکوم کرد. او در سال 2014 فرزندان خود را به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه برده. سهام شرکت متا پس از انتشار گزارشی مبنی بر احتمال جذب 10 میلیارد دلار سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی بیش از 5% سقوط کرد. فاینانشال تایمز گزارش داده متا در حال بررسی فروش بخشی از سهامش است. جوزف اون، رئیس جمهوری لبنان، از نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی کشورش به شدت انتقاد کرد و گفت منافع بیروت و تهران همسو نیست. مردم لبنان بهای منافع جمهوری اسلامی را می پردازند. اون در گفتگو با CNN گفت حکومت ایران از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می کند. رئیس جمهور لبنان تأکید کرد تنها راه حل موجود مذاکره است و حزب الله نیز باید این واقعیت را بپذیرد. او همچنین گفت مردم این کشور از جنگ میان اسرائیل و حزب الله خسته شدند. و نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نماینده مردم لبنان نیست. همزمان نخست وزیر لبنان به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد از لبنان برای چانه‌زنی و بهبود شرایط خود در مذاکرات با آمریکا استفاده نکنند. نواف سلام گفت ما مردم لبنان ملتی هستیم که از تبدیل شدن به یک صندوق پستی برای انتقال پیام‌های دیگران سر باز می‌زنیم و نمی‌خواهیم میدان نبردی باز برای جنگ‌های دیگران باشیم. جنوب لبنان جبهه ذخیره هیچ کسی نیست و باید از آن دست بکشند.
7: جوزف آون، رئیس جمهوری لبنان، روز جمعه به شکلی بی سابقه باید گفت که به جمهوری اسلامی حمله کرد، رژیم ایران رو و همچنین به صورت مشخص‌تر سپاه پاسداران رو متهم کرد که در امور داخلی لبنان دخالت می کنند و از لبنان و مردم لبنان به عنوان یک کارت بازی در منازعات بین المللی خودشون استفاده می کنند. آن مصاحبه‌ای داشت با CNN با کریستیان امانپور و در این مصاحبه گفت که مردم لبنان از جنگ اسرائیل با حزب الله خسته شدند و به گفته او، اگر بخوایم کلمات او رو استفاده بکنیم، جانشون به لب رسیده. رئیس جمهوری لبنان در واقع این مصاحبه رو در حالی انجام داد که یک آتش‌بس شکننده‌ای بین اسرائیل و حزب الله وجود داره. او در خطابی مستقیم باید گفت به جمهوری اسلامی گفت که شما به دنبال کمک به ما نیستید، گفت که این مردم لبنان هستند که دارن بهای منافع شما رو، یعنی منافع جمهوری اسلامی رو پرداخت میکنن، و گفت که منافع ما، یعنی منافع لبنان و مردم لبنان، با منافع جمهوری اسلامی همخوانی و سازگاری نداره. سپس باید گفت که جوزف اون پیکان حمله رو به صورت مشخص به سمت سپاه پاسداران گرفت و خطاب به سپاه پاسداران گفت که اینجا کشور ماست، اینجا کشور شما نیست و نباید در اینجا دخالت بکنید. باید گفت که اون در به نوعی داشت به بیانیه روز 4 چهارشنبه سپاه واکنش نشون میداد که در اون گفته بود که آتش بس در لبنان و خروج اسرائیل از لبنان به عنوان یکی از شروط برای توافق آتش بس جمهوری اسلامی با ایالات متحده است. رئیس جمهوری لبنان گفت که شما یعنی سپاه پاسداران دارید از لبنان به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات خودتون با آمریکا استفاده میکنید و این اصلا برای بیروت قابل قبول نیست. باید گفت این اظهارات دارد همون جور که گفتم در حالی بیان میشه که اسرائیل و حزب اسرائیل و لبنان به نوعی به یک پیمان آتش‌بسی دست پیدا کردن که جوزف آون اون رو یک گشایش بسیار خوب توصیف کرد که میتونه به گامی به سمت یک صلح عادلانه باشه، اما اجرایی شدن این آتش بس منوط به این هست که حزب الله همون رو قبول کنه و نیروهاش رو از جنوب لبنان بیرون بکشه، موضوعی که حزب الله لبنان اون رو رد کرده.

0: New York Times گزارش داد تیم ملی فوتبال ایران پس از ماه‌ها بلا تکلیفی مجوز ورود به آمریکا برای حضور در جام جهانی 2026 را دریافت کرد، اما درخواست ویزای شماری از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال از جمله مهدی تاج رد شده. الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد دست کم درخواست ویزای 15 نفر از اعضای کادر تیم برای حضور در جام جهانی رد شده. تام بارک سفیر آمریکا در ترکیه روز جمعه با انتشار پستی در شبکه ایکس صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرد.
1: در حالی که تنها چند ساعت مونده به عزیمت تیم فوتبال ایران به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026، شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دست کم 15 نفر از اعضای کادر فنی و هیئت اجرایی تیم فوتبال ایران نتونستند دریافت بکنن ویزای ایالات متحده آمریکا رو. این در حالیه که یک منبع آگاه در کاخ سفید به خبرگزاری رویتر ساعتی قبل از اون اعلام کرده بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای آمریکا رو دریافت کردند و میتونن به آمریکا سفر بکنن. در همین خبر شبکه الجزیره هم اومده و منتشر شده که اعضای کادر بازیکنان تیم ملی فوتبال شامل این 15 نفر نمیشن. بعد از انتشار خبر صادر شدن ویزای بازیکنان تیم ملی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در خبری کوتاه گزارش داده بود که درخواست ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی فوتبال ایران رد شده. حالا در این بحبوحه باید منتظر موند و دید که تصمیم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چه هست. همین صبح روز جمعه بود که مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی گفت که اگر سفارت آمریکا، اگر دولت آمریکا به بعضی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ایران ویزا ندن، اون موقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. همه این اتفاقات در شرایطی رقم میخوره که تیم ملی ویزاهای خودشون رو از مکزیک دریافت کرده بودن، پاسپورت خودشون رو تحویل سفارت ایالات متحده آمریکا داده بودند در شهر آنکارا، و در اواخر روز جمعه بود که این مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ویزای بازیکنان صادر شده. تام بارک سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از کارکنان سفارت آمریکا در آنکارا به خاطر اعطای ویزا برای حضور اعضای تیم ملی به آمریکا تشکر و قدردانی کرده. طبق برنامه قرار بود بعد از ظهر روز شنبه، و همچنین هم قرار هست که بعد از ظهر روز شنبه، تیم فوتبال ایران راهی مکزیک بشه تا در کمتر از 10 روز دیگه اینجا در ورزشگاه لس آنجلس در اولین بازی خودش در رقابت‌های جام جهانی 2026 به مصاف نیوزیلند بره. رضا مهندس، لس آنجلس.
0: سپاس از همراهیتون تا لحظه پایانی 9 صبح تهران با گزیده ای از گزارش‌های روز با شما خواهیم بود. بلومبرگ از برنامه مشارکت بیش از 40 کشور در بازگشایی تنگه هرمز خبر داده. کشورهای اروپایی به شمار بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند و آلمان ناوهای گشتنی و مینروبی به خلیج فارس اعزام خواهند کرد. ترامپ با تاکید بر تضعیف توان نظامی تهران گفته جمهوری اسلامی چاره‌ای جز توافق نداره و این تنها قدری زمان می‌برد. با ما باشید.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

در قسمت سوم چرتکه یه مدلی ساختیم و باهاش تورم امسال رو در 3 سناریو پیش بینی کردیم. حالا مرکز آمار و بانک مرکزی آمار تورم اردیبهشت رو منتشر کردن و این آمار نشون میده که پیش بینی ما درست بوده. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم در صورت ادامه مسیر فعلی تورم ماهانه چطور پیش خواهد رفت و تا پایان 1405 قیمت کالاهای اساسی به کجا خواهد رسید. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. سناریوهایی که بررسی کردیم، یکی رسیدن به توافق جامع و پایدار اقتصادی بود که میتونست جلوی شتاب قیمت‌ها رو تا حدی بگیره. دیگری بازگشت جنگ بود که کشور رو وارد مسیر ابر تورم می‌کرد و البته سناریویی که تا الان اتفاق افتاده، یعنی نه جنگ نه صلح، همراه با محاصره دریایی و بدون توافق، یا همراه با یک توافق شکننده صرفاً نظامی. پایه کار من گزارش دنیای اقتصاد بود که با مبنا گرفتن میانگین 4 ماه پیش از جنگ، تورم ماهانه رو 5% در شرایط نه جنگ نه صلح پیش بینی می‌کرد. استدلال من این بود که 4 ماه منتهی به جنگ پیش از محاصره دریایی و تخریب زیرساخت بوده، به علاوه این که تورم 9.5% بهمن ماه حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع ارزی رو داره نادیده میگیره این پیش بینی. بنابراین هیچ نیرویی من پیدا نمیکردم که بتونه تورم رو به کانال ماهی 5% پایین بکشه. پیش بینی من این بود که در سناریوی نه جنگ نه صلح تورم ماهانه از 8% شروع میشه، در خرداد به 9% میرسه و هر چی به آخر سال نزدیک بشیم بالاتر میره، تا اینکه در ماهای پایانی سال به حدود 11-12% میرسه. آمار رسمی اردیبهشت تورم ماهانه رو 8.8% نشون میده، یعنی آهنگ تورم حتی اندکی سریعتر از پیش بینی ما داره اتفاق میفته و تورمی که برای خرداد پیش بینی میکردیم در اردیبهشت محقق شده. وقتی آمار رسمی نگرانی های مردم راجع به گرونی و عواقبش رو تایید میکنه، تصمیم های اقتصادی جامعه متناسب این آمار تغییر میکنه و این خودش باعث رشد قیمت ها میشه. منتها موضوعی که سیاستمدار جمهوری اسلامی هیچ وقت نفهمیده این است که رشد قیمت ها هر روز جلوی چشم مردمه و دیر یا کمتر اعلام کردن آمار چیزی رو عوض نمی کنه، بلکه حتی برعکس، مردم و فعالان اقتصادی همواره آمار و سیگنال های مثبت رو هم در نتیجهش با بدبینی تحلیل می کنند. مثال کلاسیکش اینه که هر وقت رئیس کل بانک مرکزی میاد میگه دلار پایین میاد، کل بازار خودش رو برای بالا رفتن دلار الان آماده میکنه، دیگه الان اینو همه میدونن. نکته بعدی اینه که تورم ماهانه روی هم انباشته میشه و این خطرناکترش میکنه. اگر شرایط اقتصادی با همین فرمون ادامه پیدا کنه، تا آخر تابستون قیمتها نسبت به اول بهار حدود 60% بالا میره و تا اسفند جنسی که در فروردین 1,000,000 تومان بود به 3,000,000 تومان میرسه. به این ترتیب تورم سالانه 3 رقمی خواهد شد، یعنی در شرایطی که تورم 50% پارسال بالاترین رکورد تاریخ معاصر بود، اما شتاب گرونی امسال بیش از 2 برابر این بدترین سالیه که ما تا به حال تجربه کردیم و اثر این وخامت اوضاع در سفره مردم ایران کاملا مشهوده. پیام‌های رسیده از هموطنانمون به ایران اینترنشنال هم بدون استثناء این واقعیت رو روایت و تایید می‌کنه. به این ترتیب شونه تخم مرغی که اول فروردین 270,000 تومان بود و الان بیش از 450,000 تومانه، تا آخر سال به مرز 1,300,000 تومان خواهد رسید. مرغ هم همینطور، مرغی که الان کیلویی فرض کنید 390,000 تومانه، میره بالای 1,000,000 تومان. سایر قیمت ها هم با همین ضریب حدود 3 برابر خواهد شد و این تازه محافظه کارانه است، چون تورم خوراکی ها عموماً بالاتر از میانگینه و خیلی وقته که بسیاری از این اقلام 3 رقمی شده.
ولی حتی اگر همین تورم میانگین ماهی 8 تا 12 درصدی رو ما مبنا بگیریم، خانواده‌ای که امروز ماهی 10 میلیون تومان فرض کنید خرج خوراکش میکنه، تا آخر سال برای همون سبد باید نزدیک به 30 میلیون تومان بپردازه، که خب میدونیم درآمد هیچ گروهی قرار نیست تا پایان سال سه برابر بشه. و حتی به فرض محال سه برابر شدن دستمزدها با چاپ پول بی پشتوانه، این اصولا چیزی رو حل نخواهد کرد، ولی کاملا محتمله. من این رو میگم به خاطر اینی که محتمله که حکومت با افزایش اسمی تعهداتش، حالا چه به اسم یارانه باشه یا دستمزد، عملا تورم رو بدترش کنه. مشکل بعدی این است که افزایش فاصله بین دخل و خرج و سقوط قدرت خرید باعث عمیق‌تر شدن رکود خواهد شد. یعنی چرخه رکود و تورم هی روی هم تأثیر می‌ذارند و وضعیت بازار و کسب و کارها رو وخیم‌تر می‌کنند. ممکنه بپرسید چه عواملی حالا این شرایط رو اصلاً به وجود آورده؟ محاصره دریایی خب صادرات و ارزآوری رو متوقف کرده، واردات رو محدود و در نتیجه کالاهای وارداتی رو گرون میکنه. دولت بیش از یک سوم بودجهش کسری داره و شکاف دخل و خرجش رو با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری پر میکنه و عملا در نتیجهش از مردم ایران مالیات تورمی میگیره. هزینه بازسازی خرابی‌های جنگ هم که خب در بودجه پیشبینی نشده و به روایت‌های مختلف ده‌ها میلیارد دلار هزینه برمی‌داره. بازسازی نشدنشون هم مستقیماً از طریق درآمدهای از دست رفته ارزی دوباره به فشار منابع ارزی دامن می‌زنه. به عبارت دیگه تردیدی وجود نداره که جنگ اقتصادی و محاصره بیشترین تأثیر رو گذاشته. اما موضوع اینجاست که سیاست‌های دولت متناسب این شرایط تغییر نکرده و هیچ برنامه و سیاستی برای مهار تورم به اجرا عملا در نیامده. یادآوری میکنم که 14 بهمن وزیر اقتصاد در یه مصاحبه‌ای گفت تمام دغدغه ما کنترل و مدیریت تورمه و قول داد که اثر حذف ارز ترجیحی از ماه سوم یعنی حدود اسفند ماه تموم بشه و تورم ماهانه از اونجا به بعد پایین بیاد. فردای همون روز رئیس کل بانک مرکزی هم ادعا کرد که اولویت اول ما مهار تورمه، ولی ملاحظه میکنید که تورم با آهنگ سریعتری داره رشد میکنه و به بالاترین حدی رسیده که مردم ایران تا حالا تجربه کردند. جالب اینجاست که خود آقای همتی همون موقع 4 تا عامل برای تورم شمرده بود: کسری بودجه، سقوط مبادلات خارجی، مشکل ترازنامه بانک‌ها و انتظارات تورمی که عرض کردم. 3 تا از این 4 تا ربطی اصلا به ارز ترجیحی ندارن و با گذشت چند ماه هم درمان و تموم نمیشن. یعنی دولت دقیقاً میدونست موتور تورم چیه، ولی وعده‌ای داد که با فهرست خودش هم نمیخوند. نتیجه‌اش هم اینه. الان هم مسئولان دولتی به روی خودشون نمیارن که هیچ کدوم از شعارهاشون عملی نشده. نکته بعدی این است که در ماهای اخیر سنگینی گرونی بیش از هر چیزی روی خوراکی ها بوده، ولی در اردیبهشت برای اولین بار تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی از خوراکی ها جلو زده و به 9.5% رسیده، در حالی که خوراکی ها در محدوده 8% هستند. به این ترتیب موج گرونی از سفره فقرا حالا رسیده به زندگی طبقه سابقا متوسط و لوازم خونه، خودرو و اجاره دارن از تورم خوراکی ها کم کم سبقت میگیرند. با مطالعه دقیق‌تر آمار یه شکاف بزرگتری هم بین کالا و خدمات به وجود آمده. قیمت کالاها نسبت به پارسال بیشتر از 2 برابر شده، ولی تورم خدمات خیلی کمتر بالا رفته. حالا این خودش داستان مفصلیه و جای بحث داره که آیا این یک اتفاق طبیعیه یا نتیجه سیاست‌گذاری آگاهانه دولته، ولی در هر حال دولت با میانگین گرفتن از کالا و خدمات عدد کلی تورم رو پایین میاره. در نتیجه تورمی رو که مردم حس میکنند، در زندگی روزانه تجربه میکنند، به مراتب شدیدتر از آمار میانگین دولته. و اون عدد مثلا تورم سالانه 58% که دولت اعلام میکنه عملا یک میانگین هموار شده است که فرسنگ ها از واقعیت زندگی در ایران عقب مونده.
در حالی که گرونی که مردم سر سفره لمس میکنند خیلی وقت سر رقمی شده، روغن نزدیک 3.5 برابر، گوشت قرمز 3 برابر. لذا میخوام بگم این حسی که آمار رسمی با جیب و سفره شما نمیخونه کاملا درسته و مبنای علمی داره. این رو هم بگم که ادامه شرایط فعلی روی دو تا سناریوی دیگه هم تأثیر خواهد گذاشت. یعنی اینکه اگر دوباره جنگ آغاز بشه، احتمال سرعت گرفتن رشد تورمی و ورود به شرایط ابرتورم بیش از 1 ماه پیش خواهد بود. اون طرف هم حتی در صورت رسیدن به یک توافق جامعه اقتصادی که واقعا الان بعید به نظر میرسه، تورم 1405 تا پایان سال بالاتر از پیشبینی اولیه ما خواهد بود. اما شاید از همه اینها مهمتر اینه که دیگه یک توافق حد اقلی و آزاد شدن محدود دارایی ها نمیتونه ابر بحران رکود تورمی رو مهار و درمان کنه. از دست رفتن کانال دبی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از آسیب زیرساخت به این معناست که بازگشت به شرایط سیاسی پیش از جنگ دوم شرایط اقتصادی پیش از جنگ رو دیگه احیا نخواهد کرد. نهایتاً جنبندی من اینه که حکومت روی زمان شرط بسته. تحلیل اینه که زمان به ضرر آمریکاست. اینکه حزب اللهی ها اینقدر نگران اقتصاد آمریکا هستند و فکر و ذکرشون جزئیات و سختی های زندگی در آمریکاست به این خاطره. در حالی که الان همه بازارهای آمریکا به وضعیت عادی برگشتن، یه قیمت بنزین بود که اونم برای همراهانی که شاید اینجور مسائل رو دنبال نمی کنن، در اوج جنگ قیمت بنزین در آمریکا هیچ وقت به قیمت دوره کرونا هم نرسید، الان هم در حال کاهش. منتها در نقطه مقابلش این آمار تورمی که ملاحظه می کنید نشون میده که صورت حساب نه جنگ نه صلح برای ایران روز به روز در حال افزایشه و هر ماهی که این وضع ادامه پیدا کنه قیمت‌ها حدود 10% بالا میره و روی هم انباشته میشه. لذا من معتقدم که صورت مسئله برعکسه و محور عملیات خشم اقتصادی اینه که فشار اقتصادی و محاصره دریایی هزینه وقت تلف کردن رو برای حکومت بالا ببره.

جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

صحبت‌های جدید ترامپ یک محور تقریبا تکراری در هفته‌های گذشته داره، اون این که ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی و منازعه‌ای که شکل گرفت پیروز شده. خب این کانون صحبت‌های ترامپ در هفته‌های گذشته بوده، ولی یک واقعیتی وجود داره و اون این که یک تعلیقی در مناسبات یا منازعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره و بحرانی که باید این پایان پیدا کنه. در صحبت‌های ترامپ یک خوشبینی بیشتر به حصول توافق با جمهوری اسلامی قابل ردیابیه، ولی جالبه که محور اون فعلا در صحبت‌های ترامپ اینه که چنان که تاکید میکنه آزادسازی تنگه هرمز و امنیت اون برای تردد تمام کشتی‌ها، به نوعی بازگشت شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ 40 روزه. خب بدیهیه که یک چنین اتفاقی به معنای کامیابی برای دولت ترامپ نخواهد بود، چون اساساً آزادی تردد در تنگه هرمز قانون مناقشه و منازعه نبود، نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ نبود، موضوع انرژی هسته‌ای بود. اینجا جاییه که ترامپ دوباره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، تاکید همیشگیش، اما باز مسئله محوری باقی مانده است و حل نشده یا مبهم، اینکه جمهوری اسلامی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم چه سطحی و چه حدی از در واقع اقدام رو یا تهدید رو خواهد پذیرفت، آیا به غنی‌سازی صفر تن خواهد داد یا شرط برمیگرده به اون چیزی که توافقی در دوره برجام بود. همینطور در رابطه با اورانیومی که غنی شده بیش از 400 کیلوگرم تا 60%، آیا جمهوری اسلامی این رو واگذار خواهد کرد یا نه. اینجاست که ترامپ یک گزارش جدیدی رو مطرح میکنه، نکته قابل توجهی که میگه من در جنگ به نوعی نپذیرفتم اون طرحی رو که نیروهای آمریکایی اعزام شن به حالا تاسیسات فوردو یا نتنز برای این که تصرف کنن اون اورانیوم غنی شده رو. این نکته مهمیه، یعنی تقریبا در هفته‌های گذشته این به این صراحت ترامپ در رابطه با این موضوع صحبت نکرده بود که طرح اعزام نیرو برای در اختیار گرفتن اورانیوم غنی شده رو کنار گذاشته. حالا باید دید که تا چه اندازه این مسئله به ویژه گره می‌خوره با سفر ترامپ به چین، چون اساساً خارج کردن این اورانیوم غنی شده از زیر تأسیساتی که هدف قرار گرفتن با تکنولوژی چین باید انجام بشه. به نظر می‌رسه چین به هر دلیل وارد این مدار نشده یا در گفت

0: گو با جمهوری اسلامی در یک به هر حال توافقی که پنهانی میان پکن و تهران رخ داده و طبیعتاً ترامپ هم این مسئله رو مسکوت میذاره. یعنی اگر قراره که اورانیومی که غنی شده 60% از زیر این تأسیسات هدف قرار گرفته زیر کوها خارج نشه، تکلیف اونها چه خواهد شد؟ این پرسش بنیادینه، پرسش بنیادینی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم در رابطه با اون به نوعی داره ابراز نگرانی میکنه. این میشه همون مسئله که علاوه بر حد غنی‌سازی اورانیوم در ایران به نوعی تبدیل شده به کانون پرسش‌ها یا مسائل حل نشده و به خاطر این میشه گفت عملاً بحران یا مسائل حل نشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی عملاً باقی است و ابهام همچنان ادامه داره.
1: ما هر چقدر که گرما، فصل گرما نزدیک میشیم، طبق معمول، طبق سنوات گذشته، خب اون ناترازی خودشو نشون میده، اون ورشکستگی انرژی در حوزه برق خودشو نشون میده، 20 تا 25 هزار مگاوات، و همین موضوع باعث شده که ما تقریبا از دو سه روز گذشته در استانهای سیستان و بلوچستان، بخشهایی از هرمزگان، فعلا و جنوب کرمان فعلا قطعی برقی داشته باشه. این جنگ و این آسیب ها امسال رو جنس خاموشی ها رو متفاوت میکنه. من تاکید دوباره میکنم، به خاطر وضعیت بد اقتصادی، به خاطر مجتمع های پتروشیمی که برقشون، نیروگاهاشون از دست دادن، بخشی از فولاد همینجور، دولت تمام تلاشش رو میکنه استثنان این تابستون خاموشی ها از بخش خونگی شروع بشه، فشار خاموشی ها در بخش خونگی باشه. من فکر میکنم حداقل 3 تا 4 ساعت تمام شهرهای ایران در تابستون، در اوج گرما، چله تموز، تیر، مرداد، شهریور، حداقل 400 همه شهرهای ایران بخش خونگی متاسفانه بیبرقی رو تجربه کنن، که خب اینم شاهکار جمهوری اسلامی در انرژی و تامین انرژی برای مرد.
2: هیچ یک از مقدماتی که لازم هست برای یک توافق الان انجام نشده. ببینید، از حرفای رئیس جمهور لبنان شروع کنیم. جنرال اون گفته که این توافق آخرین فرصت میتونه باشه برای حل مسئله، وگرنه هر جریانی باید مسئولیت خودش رو بپذیره. مشخصا منظورش حزب الله. چرا؟ به خاطر اینکه اون توافق دو تا حرف بسیار مشخص میزنه. یک این که آنچه که قبلا بارها گفته شده یک بار برای همیشه باید نهایی بشه و اون مسئله تمرکز سلاح در دست دولت، اتفاقی که این روزا داره در عراق میفته. برخی از جریان‌های مسلح عراقی از پریروز شروع کردند تقدیم اسلحه‌هاشون به دولت برای اینکه همه چیز در ارتش عراق متمرکز باشه. اینو حزب الله نپذیرفته. دیروز دبیر کل حزب الله لبنان گفت به هر قیمتی ما سلاحمون رو حفظ می‌کنیم. این به هر قیمتی می‌دونید یعنی چه؟ بیش از 1,000,000 نفر از ساکنان جنوب لبنان آواره شدند. صدها هزار نفر در وضعیت بحرانی الان قرار دارن از شیعیان لبنان، عموما کسانی که در مناطق تحت حمله حزب الله و اسرائیل زندگی میکنن. خب توی این شرایط وقتی کسی میگه من به هر قیمتی میایستم، یعنی نه کشور براش مسئله است، نه مردم براش مسئله هست. برای همینه که پاسخ منفیه. مقدمات این توافق عملاً به نتیجه نرسیده. موقعی که حزب الله میگه که من به هیچ آتش‌بسی تن نمیدم مگر اینکه اسرائیل بره بیرون از خاک من، اسرائیل به او پاسخ میده من که تو خاکت نبودم، تو حمله کردی، من دوباره آمدم، دوباره برم بیرون که دوباره مسلح بشی برای حمله بعدی. خب این چرخه باطل همچنان ادامه داره. چیزی که دولت لبنان در روزهای اخیر زیاد میگه و حزب الله مثلا خوشش نمیاد، میگه این آتش بس آتش بسی نیست که قرار باشه جنگ رو موقتا تمام کنه، ما میخواییم بریم به سمت یک صلح دائم با اسرائیل. بله، این حرف حزب الله و در واقع پیمانکارانش در جاهای مختلف در محورهای مقاومت و در رأسشون جمهوری اسلامی رو عصبانی میکنه این حرف، چون اونها حیاتشون به ادامه مبارزات هست، ادامه جنگ هست، اسمشون هست مقاومت. یه نکته بسیار مهمی هم اینجا بگم اینه که مقاومت هویت نیست، وظیفه است. وقتی به خاک شما حمله میکنن، شما مقاومت میکنی که خاکتو آزاد کنی، تمام. وقتی سال 2000 اسرائیل از لبنان بیرون رفت، وظیفه مقاومت تمام شد. شما باید برمیگشتی به دولت، برمیگشتی به ملت، برمیگشتی به انتخابات. چیکار کردی؟ همونی که حسن نصرالله گفت، اسلحه، پول، بودجه از ایران آوردیم برای این که همچنان هویتمون رو حفظ کنیم، چون مقاومت دیگه شده بود هویت ما، شناسنامه ما، دیگه وظیفه ما نبود. بنابراین این توافق هیچ آینده روشنی به گمان من نداره.
3: چهارشنبه 13 خرداد و راهی فرودگاه هیترو لندن میشیم، میخوایم از اونجا بریم به لس آنجلس.

بزرگترین جام جهانی فوتباله که روز پنجشنبه هفته آینده آغاز به کار میکنه با مسابقه مکزیک و آفریقای جنوبی. 48 تیم، 1248 بازیکن خودشون رو به آمریکا، کانادا و مکزیک میرسونن تا در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان که در نوع خودش هم بی سابقه است حاضر بشن. ما هم در این سفر همراه شما خواهیم بود تا جام جهانی و تا فینال این مسابقات. تیم ملی قراره که شنبه از طریق ترکیه بره، توقف کوتاهی در اسپانیا داشته باشه و از اونجا راهی مکزیک بشه، اما اون چیزی که تا این لحظه مشخصه اینه که ویزای تیم ملی برای حضور در ایالات متحده آمریکا صادر نشده. سوار هواپیما شدیم برای رفتن به سمت LA. حدوداً 11 ساعت و نیم پرواز از فرودگاه لندن تا لس آنجلس که بریم ببینیم چی در انتظارمونه در یک ماه، کمی بیش از یک ماه در جام جهانی. همیشه موقع جام جهانی حس و حال فوتبالی بین تمام علاقه‌مندان به این ورزش ایجاد میشه. شاید اونایی هم که حتی ورزشی نیستن هم این احساس رو پیدا میکنن. امسال اما شاید برای ما ایرانی ها، شاید که نه قطعا برای ما ایرانی ها، یه حس متفاوت تری رو داره. خیلی از کسایی که شاید زمان جام جهانی حاضر میشدند و آماده میشدند و لذت میبردند از این مسابقات، الان دیگه کنار اسمشون یه جاوید نام خورده.

از لندن پرواز کردیم و حالا در لس آنجلس هستیم، بیرون ورزشگاه لس آنجلس، جایی که اولین بازی تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا مقابل پاراگوئه ورزشگاه رو برای جام جهانی افتتاح میکنه و از اون مهمتر برای ما اینه که تیم ملی فوتبال ایران قرار دوتا بازی اولی خودش مقابل نیوزیلند و بلژیک رو در همین ورزشگاه، ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنه. رضا معدس، لس آنجلس.

0: فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

9 صبح شنبه 16 خرداد بیننده رویدادهای روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تنش نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، آژیر حملات هوایی بحرین و پدافند هوایی کویت فعال شد. ارتش آمریکا سایت های راداری و 4 پهپاد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تأکید دوباره ترامپ بر تضعیف توان نظامی تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها حدود 1/5 توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده، چاره ای جز توافق ندارد. و گزارش بلومبرگ از برنامه مشارکت بیش از 40 کشور در بازگشایی تنگه هرمز. کشورهای اروپایی ناوهای گشت‌زنی و مینروبی به خلیج فارس اعزام خواهند کرد.

0: شب گذشته و سحرگاه امروز منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد موج جدیدی از تنش‌های نظامی بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه با انتشار بیانیه‌ای از رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده در تنگه هرمز خبر داد. سنتکام با انتشار ویدئویی کوتاه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای شلیک شده به سمت کویت و بحرین را ساقط و پهپادهای ایرانی پرتاب شده بر فراز هرمز را رهگیری و منهدم کرده. در این بیانیه آمده 6 موشک رهگیری و منهدم شدند، موشک هفتم خطا رفته به هدف خود اصابت نکرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین اعلام کرد برای دفاع در برابر حملات بیشتر به سایت‌های رادار ساحلی ایران در گروک و جزیره قشم حمله کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای گفته به دنبال حمله آمریکا به سیریک و جزیره قشم پایگاه‌های دشمن در منطقه را هدف موشک‌های هوافضا قرار داده. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای گفته 2 پایگاه هوایی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده. در این بیانیه آمده به دنبال حمله آمریکا به سیریک و جزیره قشم پایگاه علی‌السلام کویت و تأسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مورد هدف موشک‌های هوافضایی سپاه قرار گرفته. پیش از این گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن آژیر خطر در کویت و بحرین بوده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید به رغم شکنندگی شرایط به نظر نمی‌رسد میلی در طرفین برای بازگشت به جنگ وجود داشته باشد.
1: برای ایران و برای ایالات متحده در منطقه آتش بس شکننده‌ای هستش. همچنان در خصوص عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز چالش بسیار جدی وجود داره بین آمریکا و ایران. مقامات آمریکایی حداقل گزارش‌های متعددی منتشر شده که در طی هفته‌های گذشته ده‌ها کشتی تونستن با اسکورت یا با حمایت دریایی آمریکا از تنگه عبور بکنن، هرچند که این تعداد این کشتی‌ها بسیار کمتر است از تعداد کشتی‌هایی که قبل از جنگ میتونستن از تنگه عبور بکنن. در مجموع سپاه پاسداران همچنان میخواد که در تنگه هرمز در اون منطقه بتونه که کنترل داشته باشه و این مسئله رو به عنوان یک اهرم فشار داشته باشن برای مذاکرات یا حداقل در برابر آمریکا که ما میتونیم تنگه هرمز رو کنترل بکنیم که حداقل یه قسمت عمده‌ش تونستن تا حالا به هر حال کاهش بدن عبور کشتی‌ها رو. برای این وضعیت شکننده هست و ایالات متحده از این که سپاه پاسداران بخواد که در اون منطقه تقویت بکنه خودش رو یا اینکه اعمال قدرت بکنه خب راحت نیست، راضی نیستن و براشون نگران کننده است و از هر فرصتی استفاده میکنن که به هر حال مواضع ایران رو مثلا مثل این سایت‌های رادری و این موشکی رو مورد تهدید قرار بدن. ولی آیا این باعث خواهد شد که به جنگ برگردیم؟ همچنان میبینیم که حداقل الان در حال حاضر اشتهایی برای اینکه به جنگ برگردیم در واشنگتن وجود نداره. این موضوع ممکن استش که تغییر بکنه در روزهای آینده یا حداقل بعد از جام جهانی، ولی حداقل قبل از جام جهانی برداشت این هستش که برای ایالات متحده وارد شدن به جنگ و تغییر مسیر خبری و در حال اشتباه فضای خبری با مسئله جنگ به جای جام جهانی که آمریکا میخواد که واقعا مراسم این اوقات باشگوهی رو برگزار کنه، آی ترامپ براش به طور خاص مسئله مهمی هست، این خیلی بعید هست. بنابراین این تنش‌ها ادامه خواهد داشت ولی منجر نخواهد شد که وارد جنگ بشیم، حداقل از شواهد امر اینجوری برمیاد.
0: در حالی که مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگی که اکنون وارد چهارمین ماه خود شده ادامه داره، دونالد ترامپ در گفتگویی با شبکه NBC گفت رهبران جمهوری اسلامی هنوز با توافق مورد نظر آمریکا برای پایان دادن به جنگ موافقت نکردند، اما در نهایت راهی جز پذیرش توافق نخواهند داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت تهران تنها حدود 1/5 توان موشکی خود را حفظ کرده و جمهوری اسلامی انتخاب دیگری ندارد و این روند تنها کمی زمان می‌برد. آکسیوس گزارش داده استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان دونالد ترامپ در مذاکرات با جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکنه در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند با آزمایشگاه ملی اوکریچ در ایالت تنسی سفر کردند. همسابان دو مقام آمریکایی با آکسیوس گفتند تیمی متشکل از حدود 100 کارشناس به تازگی تشکیل شده تا در صورت دستیابی به یک توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و مراحل فنی اجرای آن مشارکت کند. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN تأکید کرد مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و اکنون تصمیم گیری بر عهده دولت آمریکاست. شماری از امامان جمعه با اشاره به آنچه عقب نشینی‌های مکرر کاخ سفید توصیف کردند گفتند دونالد ترامپ به دنبال تنش زدایی و برقراری صلح با جمهوری اسلامی است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید همزمان با پیشبرد مذاکرات با اختلاف نظرهای بسیار طرفین میخواهند نشان دهند پیروز جنگ.
2: ببینید هر دو طرف دستاشون روی ماشه است و حتی یه سطحی از درگیری هم مثل روز گذشته ایران رخ میده و عملا دیگه غافلگیری وجود نداره، ولی در این حال مذاکرات هم تداوم داره، ولی با دو تا محل مانع روبرو شده که یکیش در مورد همین پولای بلوکه شده بود که شما اشاره فرمودید. این پولای بلوکه شده که قطعاً 24 میلیارد دلار رو دولت آمریکا آزاد نخواهد کرد، حتی پیشنهادی که قطر داده بود که خودش به دولت ایران قرض بده، پولم نباید بده، کردیت کالایی بده و ایران از قطر کالا بخره تحت نظارت دولت آمریکا، اون رو هم مخالفت کردن. پس بنابراین پولای بلوکه شده یکی از محلهای نزاع هست، یکیش هم در مورد نقشه راه برای حل مسئله هسته ایران است که یکیش مربوط به این است که چطوری اورانیوم ها رو از ایران خارج کنه، آیا به کشور ثالث بدن یا بدن به آمریکا و چه میزانش در ایران رقیق کنن چه میزانش خارج بشه. این کاملا اختلاف نظر است و اینکه این چه میزان لحاظ عملیاتی زمان میبره برای اینکه در این سایت ها بخوان تخلیه اورانیوم بکنن و از همه مهمتر اونا از ایران خواستن اظهارنامه بده که این اورانیوم ها کجاست، آژانس هم از ایران خواسته. این هم هنوز یکی از چالش هایی که وجود داره. و دوم در مورد این است که ایران ضمانت میخواد که اگر این اورانیوم خارج شد آمریکا به تعهداتش در مورد سیاست رفع تحریم متعهد باشه که اونم هنوز یه فرمولی براش پیدا نکردن، چون آمریکا گفته من بعد از دریافت اورانیوم ها در مورد رفع تحریم تصمیم میگیرم. مسئله دیگه هم که همچنان لاینحل مونده اینه که آمریکا گفته اگر ایران غنی سازیش رو نمیبنده حداقل بین 15 تا 20 سال باید رسما قبول کنه که تعلیق میکنه و همچنین حاضر با تعهد بده که نه تنها بمب نمیسازه بمب هم نمیخره. اینا هم همچنان حل نشده باقی مونده. ایران هنوز در حد 20 سال حاضر نشده تعلیق رو قبول کنه، حد اکثر فکر کنم در حد 10 سال قبول کردن و تا حالا به قول معروف پیش نرفته. اون مسئله اینی که آمریکایی‌ها رفتن سراغ مسائل فنی برای که تا حالا خیلی کارشناسای فنی و هسته‌ای تو مذاکرات نبوده و شاید برای این جزئیات ایران معتقده که آمریکا از کارشناسان فنی استفاده نمی‌کنه، به خاطر همین مذاکرات پیچیده میشه و حل نشده باقی مونه. ولی امهاتش به نظر من همچنان حل نشده است. از طرف تبلیغاتی هم دو طرف میخوان بگن ما پیروز شدیم، اینم یه مشکل کار هست. بنابراین باید یه فرمولی پیدا کنن که بتونن بگن که ما پیروز شدیم. اینم جزء کارهایی است که بسیار دشوار خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. قانون صنفی معلمان بوشهر تداوم بازداشت غیرقانونی عبدالرضا امانی فر عضو هیئت مدیره این تشکل و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را محکوم کرد. این تشکل در بیانیه خود خواستار آزادی این معلم شد و نوشت بیش از 3 ماه از بازداشت موقت معلمی گذشته که تمام زندگیش را صرف ساختن فردایی بهتر برای دانش آموزانش کرده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز خواهان آزادی امانیفر و سایر معلمان زندانی شد. امانیفر نیمه فروردین ماه در بوشهر بازداشت شده، از اتهام و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. نور نیوز رسانه نزدیک شورای امنیت ملی در گزارشی با اشاره به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان سرطان در ایران به تعویق افتادن مراجعه های اولیه تشخیصی را یکی از خطرناکترین پیامدهای تورم عنوان کرده. عبدالرحمن رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی هشدار داده هزینه های درمان سرطان می تواند بیماران و خانواده های آنان را به زیر خط فقر بکشاند. رضا ولیزاده روزنامه نگار زندانی ایرانی آمریکایی از دولت ایالات متحده خواست برای او و دیگر آمریکایی های بازداشتی در زندان اوین کمک پزشکی فراهم کند. به گزارش CBS ولیزاده در یک فایل صوتی گفته آمریکا می توانست خواستار تبادل او و سه آمریکایی دیگر شود، اما این اتفاق نیفتاد. ولیزاده اسفند 1402 پس از بازگشت به ایران بازداشت به 10 سال حبس محکوم شد. تورم سنگین در قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر بحران معیشت را در ایران تشدید کرده و پیام مخاطبان از حذف بخشی از اقلام اساسی از سفره خانوارها حکایت دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم 6 قلم از خوراکی های پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشت به بیش از 200% رسید.
3: من هنوز بچه‌ام و نباید دغدغه هزینه های زندگی رو داشته باشم. اما گرونی باعث شده حتی روز تولدم رو هم با یک کیک یزدی ساده جشن میگیرم تا خرجی روی دوش خانوادم نذارم. وقتی بچه ها نگران هزینه ها میشن یعنی اوضاع اصلا خوب نیست.
4: 6 ماه پیش میتونستیم با کالابرگ، ماست، تخم مرغ و روغن بخریم، اما حالا روغن 1 لیتری بالای 1,000,000 تومان، تخم مرغ دونه 25,000 تومان، ماست 2.5 کیلویی حدود 500,000 تومان و پنیر 400 گرمی 180,000 تومانه. این تازه غذای ساده ای ما بود که دیگه قابل خرید نیست.
5: ما دهه 80 نسلی هستیم که پیری رو در اوج جوانی تجربه کردیم. من گیمر هستم و هدفم استریمر شدن بود. چند ماه پیش چند تا از وسایل مورد نیازم رو هم تهیه کردم، ولی روز به روز قیمت ها بالاتر رفت و هدف من هم هر روز بیشتر از روز قبل دست نیافتنی تر شد.
6: در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبریم و همه چیز سخت و طاقت فرسا شده. زندگی کردنمون شده شبیه کسی که از بالای کوه به دره سقوط کرده و تناب نجاتش رو با دندون نگه داشته، اما معلوم نیست چقدر دیگه میتونه طاقت بیاره تا در نهایت تناب رو رها کنه.
7: گرونی و فقر بیداد میکنه. دیگه هیچ امیدی نداریم. میریم سوپرمارکت 10 بار قیمتا رو نگاه میکنیم و آخرش هم وسیله رو میذاریم سر جاش و میایم بیرون. کنار درس و مدرسه افتادم دنبال کار. پول کتاب ندارم، موهامو فروختم که کمک خرج بشه، اما باز کم آوردم. قیمتا ساعتی میره بالا و هرچی میدویم نمیرسیم. دیگه واقعا خسته شدم.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تنش نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز. آژیر حملات هوایی بحرین و پدافند هوایی کویت فعال شد. ارتش آمریکا سایت‌های راداری و 4 پهپاد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تأکید دوباره ترامپ بر تضعیف توان نظامی تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها حدود 1/5 توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده، چاره ای جز توافق ندارد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده می شود. بر اساس این گزارش شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مینروبی خود را برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردند. در همین حال نشریه تخصصی دریانوردی ماریتایم اکزیکیوتیو گزارش داد در صورت تمدید آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز با چالش مینهای دریایی روبروست. در این گزارش آمده مرکز امنیت دریایی عمان درباره 1 مین احتمالی در مسیر اصلی کشتیرانی هشدار داده. یک منبع آگاه از شناسایی حدود 20 مین شناور احتمالی در تصاویر ماهواره‌ای خبر داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، میگوید تصور جمهوری اسلامی بر پایه محاسبات اشتباهی این است که اروپا در خصوص مشارکت در ایمنسازی تنگه هرمز از موضع ضعف برخورد میکند.
8: جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که اروپایی ها رو با ضربه زدن بهشون بترسونه و از منطقه برونه و در واقع این هست که شاید اروپایی ها تا به حال مکس کردن، درنگ کردن از اینکه بیان وارد بشن. اما به نظر میرسه که این وسط سیاستی که پرزیدنت ترامپ در پیش گرفت برای اینکه هم جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، هم اروپایی ها رو وادار بکنه که از این وضعیت برزخ نه جنگ نه صلح دیگه نتونن در موردش بی‌طرفی رو ادامه بدند، منجر به این بشه که نه تنها فقط ناوگان مین رو بیاد، بلکه ناوگانی بیاد که در واقع توانایی رو داشته باشه که اقدامات اساسی تری انجام بده. ولی به نظر من جمهوری اسلامی تصور خواهد کرد که اروپایی‌ها کماکان از موضع ضعف دارن برخورد می‌کنن. این اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که ما ناوگانی که به سلاح‌های مرگ بار مسلح هستند رو ببینیم اروپایی ها وارد خلیج فارس بکنن. من حتی تعجب نخواهم کرد اگر ناو هواپیما برای شارل دوگل یا ناو شاهزاده ویلز یا ناو ملکه الیزابت، هر کدومشون بعد از اینکه تعمیرات مربوطه در موردشون انجام شد، به این عملیات نهایتاً بپیوندن.
0: در اینجا چند خبر داریم از دیگر نقاط جهان. یک هیئت بلندپایه حماس برای گفتگو با مقام‌های مصری درباره تکمیل اجرای مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه، همچنین ایجاد سازوکارهای ورود به مرحله دوم توافق، وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد این هیئت به ریاست خلیل الحی رهبر این گروه در غزه در دور جدیدی از مذاکرات که قرار است روز شنبه آغاز بشه شرکت خواهد کرد. شبکه NBC به نقل از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکایی گزارش داد آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده ارزیابی تهدید ضد اطلاعاتی درباره اسرائیل را به بحرانی ارتقا داده. بر اساس این گزارش، این اقدام بر پایه نگرانی‌های در پنتاگون صورت گرفته، مبنی بر اینکه اسرائیل به دنبال اطلاعاتی در مورد مذاکرات داخلی دولت دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران و سایر مسائل خاورمیانه است. سفارت اسرائیل در واشنگتن این گزارش را رد کرد. و وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم رئیس جمهوری کوبا اعلام کرد پکن به طور قاطع با این اقدام مخالفت می‌کند. دولت واشنگتن به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه رئیس جمهوری کوبا و شماری از مقام‌های ارشد این کشور اعمال کرده که در چارچوب سیاست افزایش فشار دولت ترامپ بر هاوانا ارزیابی می‌شود.

0: New York Times گزارش داد تیم ملی فوتبال ایران پس از ماه‌ها بلا تکلیفی مجوز ورود به آمریکا برای حضور در جام جهانی 2026 را دریافت کرد، اما درخواست ویزای شماری از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران از جمله مهدی تاج رد شده. الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد دست کم درخواست ویزای 15 نفر از اعضای کادر تیم برای حضور در جام جهانی رد شده. تام بارک سفیر آمریکا در ترکیه روز جمعه با انتشار پستی در شبکه ایکس صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی را تایید کرد.
1: در حالی که تنها چند ساعت مونده به عزیمت تیم فوتبال ایران به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026، شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دست کم 15 نفر از اعضای کادر فنی و هیئت اجرایی تیم فوتبال ایران نتونستند دریافت بکنند ویزای ایالات متحده آمریکا را. این در حالیه که یک منبع آگاه در کاخ سفید به خبرگزاری رویتر ساعتی قبل از اون اعلام کرده بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای آمریکا را دریافت کردند و میتونن به آمریکا سفر بکنن. در همین خبر شبکه الجزیره هم اومده و منتشر شده که اعضای کادر بازیکنان تیم ملی فوتبال شامل این 15 نفر نمیشن. بعد از انتشار خبر صادر شدن ویزای بازیکنان تیم ملی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در خبری کوتاه گزارش داده بود که درخواست ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی فوتبال ایران رد شده. حالا در این بحبوحه باید منتظر موند و دید که تصمیم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چه هست. همین صبح روز جمعه بود که مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی گفت که اگر سفارت آمریکا، اگر دولت آمریکا به بعضی از اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ایران ویزا ندن، اون موقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. همه این اتفاقات در شرایطی رقم میخوره که تیم ملی ویزاهای خودشون رو از مکزیک دریافت کرده بودن، پاسپورت خودشون رو تحویل سفارت ایالات متحده آمریکا داده بودند در شهر آنکارا، و در اواخر روز جمعه بود که این مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ویزای بازیکنان صادر شده. تام بارک سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از کارکنان سفارت آمریکا در آنکارا به خاطر اعطای ویزا برای حضور اعضای تیم ملی به آمریکا تشکر و قدردانی کرده. طبق برنامه قرار بود بعد از ظهر روز شنبه، و همچنین هم قرار هست که بعد از ظهر روز شنبه، تیم فوتبال ایران راهی مکزیک بشه تا در کمتر از 10 روز دیگه اینجا در ورزشگاه لس آنجلس در اولین بازی خودش در رقابت‌های جام جهانی 2026 به مصاف نیوزیلند بره. رضا مهندس، لس آنجلس.
0: و آخرین گزارش ما، یک شرکت فناوری از سامانه‌ای برای کشت خودکار سبزیجات تو خونه رونمایی کرد. هدف این طرح کاهش ضایعات غذایی و تسهیل دسترسی به محصولات تازه در منازل. همکار فرزیا ثابتی از این سامانه که به زودی وارد بازار میشه گزارشی تهیه کرده، با هم ببینید.
2: تصور کنید به جای خرید سبزی از فروشگاه، تنها چند قدم تا برداشت محصول تازه فاصله داشته باشید. یک شرکت بریتانیایی سامانه‌ای طراحی کرده که امکان پرورش خانگی سبزی‌های سالاد و گیاهان معطر را فراهم می‌کند. دستگاهی هوشمند که با کنترل نور، دما و رطوبت فرایند رشد را خودکار کرده. در این سامانه به جای خاک و گلدان از صفحه های بذر استفاده می شود و کاربر با برنامه اختصاصی این سامانه که بر روی گوشی همراه نصب شده می تواند روند رشد محصولات خود را زیر نظر داشته باشد. این شرکت محصولاتی را برای نیازهای خاص نیز طراحی کرده.
3: نخستین محصولی که توسعه دادیم به طور ویژه برای کودکان طراحی شده. من به عنوان متخصص تغذیه کودکان بارها افرادی رو می‌دیدم که با کمبود آهن، کلسیم و منیزیم به کلینیک مراجعه می‌کردند. به همین دلیل تلاش کردیم راهی پیدا کنیم تا این مواد مغذی رو به رژیم غذایی کودکان اضافه کنیم.
2: در کنار این مزایا، بنیانگذاران این طرح بر کاهش ضایعات تاکید دارند. به گفته آنها، بخش بزرگی از سبزیجات پیش از رسیدن به مصرف کننده از بین می روند. با این طرح دیگر بعید نیست که به زودی بخشی از تولید غذای روزانه از مزارع بزرگ به خانه ها منتقل شود. فریزیا ثابتی.
0: سپاس از همراهیتون با من همکارانم تا این لحظه. 10 صبح تهران، فریبا شیرازی با مهمترین رویدادهای روز، تحلیل آخرین تحولات و همراه همکارانمون از دیگر نقاط جهان و میهمانان ایران اینترنشنال با شما خواهند بود. حمله آمریکا به جزیره قشم و سیریک. سنتکام اعلام کرد برای دفاع در برابر حملات بیشتر، سایت‌های رادار ساحلی سپاه پاسداران را هدف قرار داده. ایالات متحده برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ویزا صادر کرده، اما به تاج، نبی، منبینی و اعضای حراست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ویزا نداده. با ما باشید. ایران اینترنشنال، استودیوی ما در لندن و دیگر خبرها.

0: پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا،
5: حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه
4: و گزارش‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته و
6: به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد.
4: حملات باشه هدفی صورت می‌گیره و
5: مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه
7: با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله،
4: جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره؟
8: ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه.
5: خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه.
9: تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده.
10: شواهد در ایران این نیست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو به صفر برسونه.
11: شما نمیشه با رهبر پشت پرده کارو پیش ببرید.
12: جمهوری اسلامی هنوز از رهبر جدید رونمایی نکرده.
8: در مورد گرانی دارو و درمان چی میگن شهروندان؟
5: اینکه آیا درمان رو ادامه بدیم یا اینکه وسایل خونمون رو بفروشیم و زندگیمون رو بفروشیم؟
13: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
14: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
15: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
16: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
17: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
18: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
19: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
20: دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: جمهوری اسلامی باید موجودیت اسرائیل رو بپذیره. اصل مسئله اینه.
1: آیا توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نگاه و سیاست اسرائیل در برابر تهران را تغییر خواهد داد؟
0: اگر مذاکرات موفق بشه در رسیدن به اهدافش که ما قانع میشیم، وگرنه ممکنه برگردیم به عملیات نظامی.
1: با من علیرضا محبی در این گفتگوی ویژه با هیل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا همراه باشید.
0: مسئله اصلی امروز دنیا اختلاف بین یهودی مسلمان یا مسیحی نیست، بلکه اختلاف بین افراط‌گرایی و میانه‌روی است.

0: دکتر هیلل نیومن.
1: دکتر هیلل نیومن، به این گفتگو خوش آمدید. آقای سفیر، آیا امروز مردم ایران و اسرائیل جمهوری اسلامی رو یک دشمن مشترک می‌بینند؟
2: Hello, it is my honor and pleasure.
3: سلام، باعث افتخار و خوشحالی من است که در این برنامه با شما هستم. در پاسخ به سوال شما باید بگم که اسرائیل و مردم ایران دوستانی قدیمی و نزدیک بودند. ما پیوندهای تاریخی داریم. مردم اسرائیل دوستان خود را فراموش نمی کنند. ما به گذشته و به کوروش بزرگ و امپراتوری پارس فکر می کنیم. کسی که مردم اسرائیل را نجات داد و حتی اجازه بازگشت اونها را داد و ما معبد دوم را ساختیم. ما همه این مسائل را به یاد داریم. می دونیم که مردم ایران دوستان اسرائیل هستند. میان ما نوعی نزدیکی، اتحاد و ارزش‌های مشترک وجود داره. در اختلاف ما با حکومت ایران، یا همونطور که ما میگیم رژیم اسلامی، باید گفت که این ما نبودیم که این درگیری رو شروع کردیم. رژیم اسلامی ایران که کنترل کشور رو در دست گرفت و عملا مردم ایران رو هم به گروگان گرفته، خودش رو دشمن اسرائیل و تمدن غرب معرفی کرد. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و همونطور که میدونیم حتی علیه مردم ایران نیز عمل میکنن. بنابراین میشه گفت که امروز بله، یک دشمن مشترک وجود داره. دشمنی که خودش رو دشمن معرفی کرده، همون رژیم اسلامیه که بر مردم ایران مسلط شده. ما با مردم ایران همدردی میکنیم. میدونیم که اونها تحت سرکوب هستن. همین حالا که با شما صحبت میکنیم، حتی اینترنت هم ندارن. بنابراین ما سرکوب مردم ایران رو درک میکنیم و تلاش‌های زیادی برای کمک به اونها انجام دادیم. این کارزار نظامی که ما آغاز کردیم برای دفاع از خودمون بوده، اما یکی از اهدافش نیز این بوده که شاید بشه به آزادی مردم ایران کمک کرد. در نهایت این مردم ایران هستن که باید سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، اما با تضعیف نیروهای بسیج، تضعیف سپاه پاسداران و تضعیف خود رژیم، شاید فرصتی تازه برای مردم ایران ایجاد بشه. ما با آینده‌ای نگاه می‌کنیم که در اون اسرائیل و مردم ایران دوباره در کنار هم دوستانی نزدیک باشن، همکاری کنن و با هم کار کنن. ما میتونیم نوآوری رو به ایران بیاریم و چیزهای بسیار خوبی برای ایران به ارمغان بیاریم. در گذشته هم این کار رو انجام دادیم. پیش از روی کار اومدن رژیم اسلامی در ساخت زیرساخت‌های ایران نقش داشتیم و میتونیم دوباره به اون دوران برگردیم.
1: As ambassador of Israel، به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر میکنید این مذاکرات میتونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
3: همونطور که میدونید، ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنن. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها، به ویژه موشک‌های بالستیک، مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک‌ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد، اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما میخوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم، به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمیتونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده‌ای در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف را محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم را با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم. بنابراین هیچ کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره، اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
2: To the military campaign.
1: But if the outcome of these negotiations... اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
3: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریباً تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفتیم توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با اون همکاری میکنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
1: And Mr. Ambassador, if the negotiations ultimately lead to a... اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
3: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم. چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
1: اگر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی شامل محدودیت‌هایی برای اقدام نظامی علیه حزب الله لبنان باشه، آیا اسرائیل چنین شروطی رو خواهد پذیرفت؟
3: این بستگی داره. ورود به جزئیات یک توافق بسیار دشواره، چون همه چیز به یک شرایط بستگی داره. به این بستگی داره که تا اون زمان چه دستاوردی داشته. بستگی داره که آیا حزب الله عقب نشینی کرده و به شمال رود لیتانی بازگشته یا نه. همونطور که میدونید قطعنامه 17-0 که شورای امنیت وجود داره که تاکید میکنه تروریست های حزب الله نباید در جنوب رود لیتانی مسلح باشن. اگر بتونیم بدون یک کارزار نظامی به این هدف برسیم ما راضی خواهیم بود. تمام چیزی که میخوایم رسیدن به اهدافمونه. اسرائیل علاقه به تصرف سرزمین در لبنان یا حمله به مردم لبنان نداره. ما میخوایم در صلح با لبنان زندگی کنیم. ما با این اعتقادیم که فرصتی برای صلحی واقعی و عملی بین اسرائیل و لبنان وجود داره. اجازه بدید یه چیزی رو بگم اینجا. اگه کارزار نظامی اسرائیل علیه حزب الله نبود، رئیس جمهور اون انتخاب نمی‌شد. آقای اون گزینه حزب الله نبود. او کسی نبود که حزب الله می‌خواست. چون ما به نصرالله ضربه زدیم و اگر به یاد داشته باشید حمله پیجرها رو انجام دادیم. حمله بسیار پیچیده و پیشرفته. به دلیل همین حملات پیچیده بود که مسیر برای شکل‌گیری رهبری در لبنان هموار شد که شاید واقعاً خواهان صلح با اسرائیل باشه. می‌دونید که ما در گذشته هم فرصتی برای صلح با لبنان داشتیم، زمانی که بشیر جمیل رئیس جمهور بود، اما او توسط تندروها ترور شد. بنابراین مشکل اصلی افراط‌گرایان هستند. مسئله واقعی امروز جهان اختلاف بین یهودیان و مسلمانان یا یهودیان و مسیحیان یا مسیحیان و مسلمان‌ها نیست. مسئله واقعی تقابل میان تندروها و میانه‌روهاست. این همان نبرد اصلی است. ما در کنار میانه‌روها هستیم و از این جهت افراد زیادی در لبنان هستند که می‌تونیم با اونها در صلح زندگی کنیم و دوست داریم به صلح با اونها برسیم. پس پاسخ من به شما اینه که همه چیز به شرایط بستگی داره. ما فقط باید مطمئن بشیم که تروریست های حزب الله به سوی اسرائیل راکت شلیک نمی کنند و تا حد امکان در بخش جنوبی لبنان در جنوب رود لیتانی مسلح و مستقر نباشد. تمام خواسته ما همینه. ما هیچ گونه جاه طلبی سرزمینی در لبنان نداریم.
1: آیا امیدوارید که یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بتونه به کاهش یهود ستیزی یا پایان یافتن عملیات هایی که از سوی سپاه پاسداران علیه جوامع یهودی در سراسر جهان حمایت میشه منجر بشه؟
3: یهودی ستیزی مسئله بزرگیه. این پدیده از چپ میاد، از راست میاد، از مرکز میاد. یکی از قدیمی ترین بیماری هایی است که بشر با اون زندگی کرده. میدونید برخی در جناح چپ تلاش میکنن بگن این مشکل فقط مربوط به راستگرایاست و برخی در جناح راست هم میگن از سمت چپ میاد، اما واقعیت اینه که همه جا هست. این یک بیماریه که بخشای مختلف رو آلوده کرده. حالا درسته که ایران یا همون جمهوری اسلامی در ایران و سپاه پاسداران نقش زیادی در ترویج این یهودی ستیزی داشتن. اونها این موضوع رو به سطح دیگری بردن، از این جهت که علیه یهودیان برنامه ریزی برای حملات تروریستی انجام میدن. ما میدونیم که سفیر ایران در اینجا در استرالیا از این کشور اخراج شد، چون استرالیایی ها میدونن که حکومت ایران در امور دخالت میکنه. ما حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و موارد دیگه‌ای رو دیدیم که درباره اونها نشانه ها و اطلاعاتی وجود داره. جمهوری اسلامی ایران کارهای زیادی برای گسترش و تشدید یهودی ستیزی انجام داده و اون رو به سطحی خشونت آمیز رسونده. اما همیشه باید به یاد داشته باشیم که این تمام یهودی ستیزی موجود در جهان نیست. یهودی ستیزی زیادی در دنیا وجود داره. هرچه بیشتر سپاه پاسداران، بسیج و جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنیم، در واقع برای یهودیان سراسر جهان، برای اسرائیل و برای تمدن غرب نیز خبر خوبی خواهد بود. اما متاسفانه باید بگم که یهودی ستیزی احتمالاً همیشه وجود خواهد داشت.
1: در صورت دستیابی به توافق، آیا سیاست کلی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد؟
2: The Islamic Republic has to decide if they accept Israel's existence.
3: خب ببینید، جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که آیا موجودیت اسرائیل رو میپذیره یا نه. این مسئله اصلی این درگیریه و همیشه هم همین بوده. ما در سال 1948 دوباره تأسیس شدیم. البته این اولین بار نبود که موجودیت داشتیم. ما یک ملت 3000 ساله هستیم. معبد اول و معبد دوم رو داشتیم. هر کسی که کتاب مقدس ما رو بخونه، تاریخ و پیوند میان مردم اسرائیل و سرزمین اسرائیل رو میدونه. بنابراین ما یکی از کهن‌ترین ملت‌ها هستیم و اینکه توانستیم به سرزمین مادری خودمون بازگردیم یک معجزه است. ما مردم بومی سرزمین اسرائیل هستیم و به وطن خودمون بازگشتیم و حاکمیتمون رو دوباره برقرار کردیم و این بخشی از روایت تاریخی ماست. میشه گفت داستان اسرائیل تا امروز ادامه ریخ و پیوند میان مردم اسرائیل و سرزمین اسرائیل رو میدونه. بنابراین ما یکی از کهن‌ترین ملت‌ها هستیم و اینکه توانستیم به سرزمین مادری خودمون بازگردیم یک معجزه است. ما مردم بومی سرزمین اسرائیل هستیم و به وطن خودمون بازگشتیم و حاکمیتمون رو دوباره برقرار کردیم و این بخشی از روایت تاریخی ماست. میشه گفت داستان اسرائیل تا امروز ادامه داره و ما امیدواریم حاکمیت دوباره مان صلح و امنیت رو برای

0: زمانی که ما در سال 1948 دوباره تأسیس شدیم، بیشتر جهان عرب و مسلمانان اسرائیل رو کاملا رد کردند. در واقع هیچ پذیرشی نسبت به اسرائیل وجود نداشت و چیزی داشتند که به سه نه معروف بود: نه به رسمیت شناختن اسرائیل، نه به مذاکره با اسرائیل و نه به صلح با اسرائیل. از آن زمان تا امروز مسیر طولانی رو طی کردیم. اکنون با مصر و اردن صلح داریم، توافقهای ابراهیم رو داریم، روابط خوب و فوق‌العاده‌ای با امارات، بحرین و کشورهای دیگه داریم. تفاوت این کشورها این بود که حاضر شدن موجودیت اسرائیل رو بپذیرن. اونها با این واقعیت کنار اومدن که اسرائیل وجود داره. همین برای برقراری صلح کافی بود. درباره ایران هم همین رو میگم. اگر رژیم جدیدی روی کار بیاد یا همین رژیم سیاستش رو تغییر بده و آماده باشه در صلح با اسرائیل زندگی کنه، اسرائیل رو شریک صلح طلبی خواهد یافت. همه چیز به سیاست اونها بستگی داره. اونها همین فردا هم میتونن سیاستشون رو تغییر بدن و دیگه مردم ایران رو سرکوب نکنن. این تصمیم اونهاست. رژیم اسلامی تصمیم گرفته مردم ایران رو سرکوب کنه و به همین دلیل یک رژیم مخرب و بدخواست.
1: آیا به نظر شما جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت خواهد شناخت؟
2: I don't think they will because it's ingrained in their ideology.
0: فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، چون این موضوع در ایدئولوژی اونها ریشه داره. میدونید بعضی حکومت ها فقط شعار میدن و واقعا منظورشون اون نیست، اما ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هر کلمه ای رو که میگه واقعا باور داره و وقتی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو مطرح میکنه، این فقط یک شعار نیست، بلکه نقشه ای برای اقدامه. سپس سپاه پاسداران رو ایجاد کردن و شاخه های بین المللی سپاه رو راه اندازی کردن تا عملیات تروریستی انجام بدن. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هستند. برای ترور رهبران برنامه ریزی کردن، برای حمله در همین استرالیا برنامه داشتن. بنابراین ما با رژیمی روبرو هستیم که به یک ایدئولوژی فاسد و دیوانوار متعهده. من نمیتونم تصور کنم که اونها ایدئولوژی خودشون رو تغییر بدن و به همین دلیل فکر میکنم تنها راهی که واقعا بشه روابط رو تغییر داد اینه که رژیم جمهوری اسلامی از بین بره.
1: Concerns about rising antisemitism and threats. نگرانی ها درباره افزایش یهود ستیزی و تهدیدها علیه جوامع یهودی همچنان ادامه داره و ما دست کم در دو حمله یهود ستیزانه در استرالیا نقش جمهوری اسلامی رو دیدیم. به نظر شما هدف تهران از حمایت از فعالیت های یهود ستیزانه در استرالیا چیست؟
2: Antisemitic activities in Australia. Islamic regime has an ideology.
0: رژیم اسلامی یک ایدئولوژی مبتنی بر نابودی دولت اسرائیل و کشتن یهودیان داره. این یک ایدئولوژی است. میدونید اونها میخوان انقلاب رو صادر کنن و نفوذ و سلطه خودشون رو در سراسر جهان گسترش بدن. این یک رژیم و سیاست دیوانوار و کاملا منحرفه. بنابراین این بخشی از سیاست، ایدئولوژی و تفکر ریشه دار اونهاست. اونها به دنبال تغییر در جهان هستند. در واقع میخوان بر جهان مسلط بشن. شما این رو در بسیاری از شاخه ها و جریان های وابسته به اونها میبینید که میگویند میخوان شریعت رو حاکم کنن و حتی نظام ها رو در اروپا و دیگر نقاط تغییر بدن. بنابراین این فقط یک ایدئولوژی نیست، بلکه اقدام عملی هم هست. این در واقع یک نقشه راه برای عمل هست. تفاوت بزرگ اونها هم همینه. افراد یهودی ستیز زیادی در دنیا وجود دارن، اما رژیم اسلامی این قدرت رو داره که ایدئولوژی خود رو اجرا کنه و حملات تروریستی رو برنامه ریزی کنه و همین کار رو هم انجام میده.
1: شما در یک مصاحبه گفته بودید که تضعیف جمهوری اسلامی میتونه راه رو برای صلح باز کنه. با این حال بسیاری از ایرانیان معتقدند که این مسئله تنها با پایان کامل این حکومت حل خواهد شد. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟
2: Of course we won't cry if the regime goes away.
0: البته اگر این رژیم از بین بره ما گریه نخواهیم کرد و معتقدیم شاید واقعا فقط در صورت رفتن این رژیم بشه شاهد یک تغییر واقعی بود، اما ما دوست داریم در منطقه صلح برقرار بشه. این همیشه آرزوی ما بوده. کودکان در اسرائیل در مدارسی بزرگ میشن که همزیستی و صلح رو آموزش میدن. ما در کنار هم زندگی میکنیم. 2 میلیون عرب اسرائیلی در اسرائیل زندگی میکنن. اونها شهروندان کامل هستند و ما در صلح کنار هم زندگی میکنیم. اونها حتی در کنست یعنی پارلمان ما حضور دارن و در دیوان عالی کشور نیز فعالیت میکنن. در اسرائیل برابری کامل و همزیستی وجود داره و این همیشه آرزوی ما بوده. اما مشکل دشمنانی مانند جمهوری اسلامی است که خود رو دشمن اسرائیل معرفی میکنن و تلاش دارن اسرائیل و یهودی‌ها رو نابود کنن. اگر بتونیم افراطگرایان رو تضعیف بکنیم و کنار بزنیم، اون وقت فرصتی برای بازسازی کل خاورمیانه ایجاد میشه. وقتی درباره صلح منطقه‌ای صحبت می‌کنیم، طبیعتاً اگر افراطگرایانی مانند جمهوری اسلامی یا حامیان سپاه پاسداران رو کنار بزنیم، فرصت برای کشورهای دیگه هم فراهم میشه تا جلو بیان و به توافق‌نامه‌های ابراهیم بپیوندن.
2: We're open.

0: جمهور ترامپ خواستار پیوستن کشورهای بیشتری به توافقنامه‌های ابراهیم شد. ما معتقدیم این امکان وجود داره و این میتواند کل خاورمیانه را دگرگون کنه، اما برای اینکه نیروهای میانه رو بتونن نقش آفرینی بکنن باید ابتدا افراطگرایان رو تضعیف کنیم و کنار بزنیم.
1: دولت‌های غربی از جمله استرالیا بارها گفتند که در کنار مردم ایران میستن، اما چرا حاضر نیستن برای پایان دادن به جمهوری اسلامی اقدام عملی رو انجام بدن؟
0: خب اونها اقدامم کردن، حتی یک هواپیما به همراه نیروی اعزام کردن تا کمک کنه. اونها نه فقط در حرف بلکه در عمل هم درگیر بودن. بنابراین هر کشوری باید تصمیم بگیره تا چه اندازه پیش میره. من تصمیم گیری درباره میزان دخالت استرالیا رو به خود این کشور واگذار میکنم، اما اونها موضع خود رو گرفتن و در سمت درست تاریخ ایستادن. همان روز اول این عملیات یعنی 28 فوریه اونها با انتشار بیانیه اعلام کردند که از ایالات متحده حمایت میکنند و در پارلمان نیز دوباره گفتند که از تلاش نظامی اسرائیل و آمریکا حمایت میکنند. بنابراین اونها تصمیم درستی گرفتند.
1: قراره در ماه‌های آینده در اسرائیل انتخابات برگزار بشه. اگر تغییری در دولت آقای نتانیاهو رخ بده، آیا ممکنه که شاهد تغییر گسترده‌تری در سیاست کلی اسرائیل در قبال حکومت تهران باشیم؟
2: No, I don't think so because there is no a real dispute between
0: نه فکر نمی کنم، چون میان احزابی که در انتخابات رقابت می کنند بر سر این موضوع اختلاف واقعی وجود نداره. در مورد ضرورت مقابله با رژیم جمهوری اسلامی اجماع گسترده‌ای وجود داره و درباره کارزار نظامی علیه رژیم جمهوری اسلامی هم اختلاف جدی به چشم نمی خوره. بنابراین فکر میکنم در این مسئله اجماع وسیعی وجود داره. من نشنیدم هیچ حزبی که در انتخابات شرکت میکنه دیگه نباید برای از بین بردن تهدیدهای موجودیتی ناشی از ایران اقدام کنیم. پس در این موضوع توافق گسترده‌ای وجود داره. البته مسائل داخلی و سیاسی زیاده که میان احزاب مختلف محل اختلاف وجود داره، اما درباره موضوع رژیم جمهوری اسلامی فکر میکنم این درک گسترده وجود داره که این یک تهدید موجودیتی برای دولت اسرائیل، مردم اسرائیل و تمدن غرب. بنابراین تفاوت بزرگی نمیبینم من.
2: So I don't see a big difference.
3: And today many Iranians after killing of tens of thousands.
1: امروز بسیاری از ایرانیان بعد از کشته شدن ده‌ها هزار نفر در اعتراضات دی ماه، ادامه اعدام‌ها، قطع اینترنت و بحران اقتصادی با نگرانی به آینده ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه می‌کنند. پیام شما به مردم ایران چیست؟
3: What is your message to the people of Iran?
2: I would say to them clearly that we are your friends.
0: من به روشنی به اونها میگم که ما دوستان شما هستیم، ما متحدان شما هستیم. ما تلاش‌های زیادی کردیم تا آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاریم. ما میان رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران تفاوت قائل میشیم. ما با مردم ایران همدردی میکنیم. متأسفیم که شما به گروگان گرفته شده اید و تحت ستم جمهوری اسلامی قرار دارید. بنابراین ما دوستان شما هستیم، متحدان شما هستیم و باید از نزدیک با یکدیگر همکاری کنیم. امیدوارم زمانی برسه که مردم ایران آزاد بشن و ما دوباره اتحاد و دوستی فوق‌العاده‌مون رو همونطور که در طول تاریخ میان مردم اسرائیل و مردم ایران وجود داشته از نو احیا کنیم.
2: As we know historically between the people of Israel and the people of Iran.
3: Mr. Ambassador, thank you for joining us for this interview.
2: My pleasure.

0: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
1: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
2: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
2: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بهر سازمان ملل. ایو.
7: بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
2: بلی.
8: کنگره آمریکا.
9: بیروت.
10: تمام.
11: با ما بمانید.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. موج جدید حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به کویت و بحرین. ارتش آمریکا از رهگیری و انهدام تعداد زیادی موشک و پهپاد خبر داد. حمله آمریکا به جزیره قشم و سیریک. سنتکام اعلام کرد سایت‌های رادار ساحلی سپاه پاسداران را هدف قرار داده. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر تضعیف توان نظامی سپاه پاسداران. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در نهایت چاره‌ای جز پذیرش توافق ندارد. اعلام رأی هیئت منصفه دادگاه حمله به پوریا زراعتی. مجری ایران اینترنشنال هر دو متهم پرونده مجرم شناخته شدند. قاضی حکم نهایی خود را جمعه 12 تیر ماه اعلام می کند. و در ادامه این بخش خبری، همزمان با صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، آمریکا به تاج، نبی، منبینی و اعضای حراست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ویزا نداد.

0: خوش آمدید. شب گذشته و سحرگاه امروز سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین را انجام داد که منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را وارد دور جدیدی از تقابل نظامی کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از رهگیری و انهدام تعداد زیادی موشک و پهپاد شلیک شده در تنگه هرمز خبر داد. سنتکام با انتشار ویدیویی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای شلیک شده به سمت کویت و بحرین را ساقط و پهپادهای ایرانی پرتاب شده بر فراز تنگه هرمز را رهگیری و منهدم کرده. در این بیانیه آمده 6 موشک رهگیری و منهدم شدند و موشک هفتم خطا رفته و به هدف اصابت نکرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین اعلام کرده برای دفاع در برابر حملات بیشتر به سایت‌های رادار ساحلی ایران در سوریه که به جزیره قشم حمله کرده. در واکنش روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده به دنبال حمله آمریکا به سوریه و جزیره قشم پایگاه آمریکا در منطقه را هدف موشک‌های هوافضا قرار داده. همزمان کویت و بحرین از فعال شدن پدافند هوایی برای رهگیری و مقابله با موج حمله های موشکی و پهپادهای سپاه پاسداران خبر دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده در پی موج دوم حملات موشکی و پهپادی به کویت، آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمده و ارتش این کشور از فعال شدن پدافند هوایی برای رهگیری این حملات خبر داده. وزیر کشور بحرین هم از فعال شدن پدافند و تلاش برای رهگیری موج دیگری از حمله‌های موشکی و پهپادی خبر داده. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با من تا این حمله‌ها رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، سپاه پاسداران باز به بحرین و کویت حمله کرده. هدف از این حملات چه است؟ آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
1: خب ببینید، این تداوم تبادل آتش بین آمریکا و جمهوری اسلامی در محور جنوب، بیشتر با محوریت تنگه هرمز، به وضوح نشون میده که هیچ گونه آتش‌بسی به معنای واقعی بین تهران و واشنگتن وجود نداره. این یک آتش‌بس ساختگی، فیک و مصنوعی هستش که ما الان برای مدتی داریم مواجه هستیم باهاش و میبینیم و هر دو طرف دارن سعی میکنن که زیر آستانه جنگ تمام عیار یک زورآزمایی دیپلماتیک با چاشنی زد و خورد انجام بدن که در واقع محک بزنن موازی همدیگر رو در بعد دیپلماتیک. از 8 آوریل که ترامپ به صورت یک طرفه این آتش بس رو اعلام کرد، ما بالای 10 مورد نوعی تبادل آتش مستقیم یا غیر مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی شاهد بودیم که همچنان ادامه داره. ولی از اواخر می و اوایل ژوئن، همین ماه میلادی جاری، ببینیم که جمهوری اسلامی هستش که اتفاقا سطح تنش رو داره میاره بالاتر با یه سری حملات کور به کویت و بحرین. بماند که با توجه به این که اخیراً ترامپ یک مصاحبه رو انجام داد و گفتش که خب اگر سرباز آمریکایی کشته بشه، این احتمال زیادی که آمریکا حمله بزرگی رو انجام بده و جنگ رو از سر بگیره، جمهوری اسلامی اینطور براش القا شده، اینطور براش میکنه که تا زمانی که سرباز آمریکایی کشته نشده باشه، هر کاری بخواد در منطقه میتونه انجام بده. این در واقع اهمیت نوع ارتباط هستش که باید با جمهوری اسلامی داشته باشی و جمهوری اسلامی فکر میکنه که خط قرمز ترامپ فقط کشته شدن سرباز آمریکایی، نه حمله به کشورهای عربی منطقه، بحرین، کویت یا جای دیگه. به هر حال یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی هستش که سطح تنش رو عمدن ولی کنترل شده ببره بالا، برای اینکه آمریکا رو وارد یک جنگ فرسایشی بکنه تا بلکه آمریکا از شروط حداکثری خودش کوتاه بیاد، به خصوص در مورد اون اورانیوم مخفی شده و مسئله تنگه هرمز. بماند که با توجه به صحبتی که محسن رضایی اخیرا با سی ان ان انجام داده، گفته که در واقع عملا داره میگه پول بدید به ما، یعنی باج بدید ما، یعنی 12 میلیارد دلار به گفته او در مرحله اول، یه 12 میلیارد دلار دیگه در مرحله دوم، این پولا رو بدید بعد ما مذاکره میکنیم، توافقی میشه، اونم معلوم نیست چه توافقی از دیدگاه جمهوری اسلامی اصلا پایبند بمونن بهش یا نه. و نکته این هستش که اینا میگن که اگر این پول رو ندید، ما همینطوری سطح تنش رو میبریم بالا. چرا؟ چون جمهوری اسلامی فکر میکنه که دونالد ترامپ نمیاد جنگ تمام عیاری رو شروع بکنه، از سر بگیره، بخاطر اینا دائما سعی میکنن که مانور بدن و عملا با این روش بازی خودشون پیش برن. و این نکته هم که وجود داره که اقدامات آمریکا الان همین زد و خوری که انجام میشه، اقدامات آمریکا غالبا تدافعیه، در صورتی که از اون طرف این اقدامات جمهوری اسلامی تهاجمی هستش. و اشتباهی که الان به نظر میرسه که تیم ترامپ داره انجام میده این هستش که نمیخواد تشدید تنش بکنه، به اصطلاح اسکلیت بکنه، و این برعکس جمهوری اسلامی که داره تشدید تنش میکنه و به اندازه کافی جمهوری اسلامی الان از آمریکا نمیترسه. پس نه توافقی به دست میاد، جمهوری اسلامی که در واقع کاملا تسلیم نمیشه، آمریکا مشاوره تداعی سریش کوتاه نمیاد، این وضعیت این سیکل زد و خورد به صورت باطل ادامه خواهد داشت.
0: اشاره کردی به روی کرده ترامپ که نمیخواد تنش ها رو بالاتر از این ببره، در سوی دیگه ترامپ گفته که تهران نهایتا توافق رو میپذیره. آیا چشماندازی وجود داره که این توافق به سرانجام برسه؟
1: نه به هیچ وجه، به خاطر اینکه ما شاید تفاهم موقت چند مرحله رو شاید باشیم، ولی توافق جامع و خیلی پایداری رو که ضمانت اجرایی داشته باشه نه بعید هستش که اصلا بتونیم بهش برسیم، چون با درصد بالایی از اطمینان میشه گفت که جمهوری اسلامی با دیپلماسی کارت خودش رو واگذار نخواهد داد، یعنی اون اورانیوم مخفی شده و تنگی هرمز رو. و با ادامه وضعیت بنبست موجود و تردید ترامپ برای اثرگیری جنگ، به نظر میرسه که این وضعیت در واقع حالا تنش محدود ادامه خواهد داشت و ترامپ الان به نوعی میشه گفتش که از دید جمهوری اسلامی توی وضعیت مخمصه هستش. اگر تشدید تنش بکنه خود ترامپ الان توی این وضعیت که ما جامعه جهانی هم خواهیم داشت، جنگ بزرگی رو دوباره از سر بگیره، خب این برای آمریکا تعهد خواهد داشت، چه بسا آمریکا اگر این کارو بکنه به قصد سرنگونی و تغییر رژیم در ایران با کمک مردم ایران، خب یک تعهدی براش به وجود میاد، باید برای مدتی جنگ بکنه، چه بسا نیروی زمینی بخواد بفرسته. ولی اگر عقب نشینی بکنن بازم برای ویژه ترامپ، بعد ممکنه به قیمت باخت در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا تبدیل بشه. اینو جمهوری اسلامی میدونه و بر اساس این محاسبه داره میره جلو. من این نکته رو اینجا اشاره بکنم که ببینید بین حمله رعداسا به لهستان و اشغال لهستان توسط آلمان نازی در اکتبر 1939 تا حمله همون آلمان نازی به فرانسه و بقیه دیگر از کشورها در می 1940، 8 ماه یه جور آرامش نسبی برقرار بود. مورخان به این 8 ماه میگن جنگ ساختگی یا مصنوعی. چرا؟ چون متفقین، اونا نیروهایی که علیه نازی بودن، فکر میکردن که هیتلر اینا میخوان یک جنگ دوریستا انجام بدن و نمیان جنگ بزرگتری انجام بدن، ولی تمام اینا رنگ باخت و نازی ها حمله کردن به فرانسه. من اینو چی برای چی اینو گفتم؟ برای اینکه غرب، دولت‌های اروپایی و آمریکا فکر میکنن که در واقع جمهوری اسلامی رو در واقع میتونن مهار بکنن و جمهوری اسلامی مثلا یه سری حملات رو کرد که زد و خورد انجام شد، روزی به بمب اتم دست نخواهد یافت و این کارتش رو واگذار خواهد کرد. اینطور نیست. جمهوری اسلامی در دی ان ایش تنش‌زایی هستش و اگرچه ترامپ گفته که رو جمهوری اسلامی راهی جز توافق نخواهد داشت، ولی به نظر میرسه که این دولت ترامپ که راهی جز جنگ با جمهوری اسلامی برای تسلیم کردنش نخواهد داشت.
0: حسین آقایی، متشکرم از تو. در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه NBC گفته رهبران جمهوری اسلامی هنوز با توافق مورد نظر او برای پایان جنگ موافقت نکردند، اما در نهایت راهی جز پذیرش توافق نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته تهران تنها حدود 1/5 توان موشک خود را حفظ کرده و جمهوری اسلامی انتخاب دیگری ندارد، اما این روند کمی زمان می‌برد. وبسایت خبری آکسیس هم گزارش داده استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکن است در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند، با آزمایشگاه ملی اوکریج در ایالت تنسی سفر کردند. همزمان دو مقام آمریکایی با آکسیس گفتند تیمی متشکل از 100 کارشناس به تازگی تشکیل شده تا در صورت دستیابی به یک توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و مراحل فنی اجرای آن مشارکت داشته باشند. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرده مذاکرات تهران و واشنگتن برای آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و اکنون تصمیم گیری بر عهده دولت آمریکاست. همزمان شماری از امامان جمعه با اشاره به آنچه عقب نشینی‌های مکرر ترامپ توصیف کردند گفتند دونالد ترامپ به دنبال تنش زدایی و برقراری صلح با جمهوری اسلامی. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه هستند. آقای رحیم‌پور، مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از عقب نشینی آمریکا در جنگ میگن و ترامپ بر رسیدن به توافق تاکید میکنه، همزمان ما شاهد حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه هستیم، با این وضعیت چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصوره؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. فعلا شواهد نشون دهنده این هست که طرفین حداقل بر سر کاهش تنش یک توافق نسبی دارند و سعی میکنند نمایشی از تمایل خودشون به برقراری صلح رو هم ایجاد بکنند. این لزوما به معنای اراده برای توافق به صورت جدی نیست، اما حداقل ابراز تمایل رو دارن نمایش میدن و در عین حال همونطور که شما گفتین تنش ها هم بین طرفین ادامه داره. من فکر میکنم شاید محتمل ترین سناریو در شرایط فعلی این باشه که هر دو طرف سعی بکنن از ابزارهای فشار خودشون استفاده بکنن، یعنی برای اینکه بتونن به یک توافق نصف نیمه هم برسن، این توافق رو بدون تحمیل هزینه به طرف مقابل شاید نخوان انجام بدن. جمهوری اسلامی سعی میکنه اون توان ایجاد بی‌ثباتی منطقه‌ای خودش رو به رخ آمریکا بکشه و هزینه شکست مذاکره ها رو برای آمریکا بالاتر تصویر بکنه. امریکا هم همچنان با اقدامات نظامی خودش و حضور نظامی خودش سعی میکنه تهران رو به پذیرش امتیازهای بیشتر وادار بکنه. یعنی اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، از دل این توافق هزینه ها برای طرفین افزایش پیدا میکنه، منتها این یک ریسکی برای کسانی که میخوان توافق بکنن داره. اون ریسک که احتمالش پایین تر از چنین توافقی نیست این هست که اگر هر کدوم از طرفین تصور بکنن که طرف مقابل از موضع ضعف در مذاکره حضور پیدا میکنه یا مثلا قصد وقت کشی داره، احتمال افزایش درگیری به شکل میگیره، یعنی وجود داره و افزایش درگیری به منزله جرقه‌ای هست که بر بشکه باروت امروزی در منطقه خورد زده میشه و ممکنه یک جنگ گسترده ایجاد کنه. برای همین هست که ما احتمال توافق و جنگ رو در شرایط فعلی 50-50 میدونیم. دلیل 50% توافق این هست که طرفین ابراز تمایل به اون دارند، 50% احتمال جنگ مجدد این هست که ابزارهای فشار خودشون رو دارن استفاده میکنن و این ابزارهای فشار ممکنه تنش، درگیری و در نهایت جنگ رو به وجود بیاره.
0: آقای رحیم‌پور، آیا اونطور که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن ترامپ از اهداف اولیه خودش ارتباط با جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده و تنها به دنبال توافق و خروج از جنگ هست، یا احتمال سناریوهای دیگر هم همچنان وجود داره؟
2: یه بخشی از این ادعا به خاطر تبلیغات داخلیشون هست، اما در نظام تحلیلی اینطوری نگاه نمیشه. قاعدتا بایستی بین هدف نهایی و روش رسیدن به هدف حتما تفاوت قائل شد. من فکر میکنم که هدف امریکایی‌ها حداقل تغییر رفتار جمهوری اسلامی بوده، محدود کردن برنامه هسته‌ایشون بوده، مهار فعالیت‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و در اهمیت خیلی زیاد کاهش یا رفع تهدید علیه منافع آمریکا و به ویژه علیه اسرائیل بوده. اگر این فرض رو در نظر بگیریم که من بر این معتقدم که اهداف آمریکا اینطوری بوده، شواهد چندانی وجود نداره که واشنگتن از این اهداف صرف نظر کرده باشه. البته ممکنه که ابزار دستیابی به این اهداف تغییر بکنه، در هر مقطعی ممکنه تغییر بکنه. بخشی از جریان سیاسی آمریکا هم معتقده که توافق میتونه کم هزینه تر باشه و در واقع شاید ترامپ گاهی وقتا ترجیح بده که در صورت امکان از توافق استفاده کنه، اما این تغییر ابزار در دستیابی به هدف است، نه تغییر در هدف. من فکر میکنم به این گزاره که ترامپ فقط میخواد از جنگ فرار بکنه با شواهد موجود سازگار نیست. به عبارت دیگه اگر اصلا چنین چیزی هم بود، تحریم‌ها و فشار اقتصادی همینطور فشارهای بین المللی و همینطور حملات محدود نظامی اینطور ادامه پیدا نمی کرد. در واقع امریکا داره از ترکیبی از فشار و مذاکره استفاده میکنه که اصطلاحا بهش دیپلماسی اجبار گفته میشه. این عقب نشینی و تغییر اهداف آمریکا محسوب نمیشه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده می شوند. بر اساس این گزارش شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مینروبی خود را برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردند. در همین حال یک نشریه تخصصی دریانوردی گزارش داده در صورت تمدید آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز با چالش مین‌های دریایی روبروست. در این گزارش آمده مرکز امنیت دریایی عمان درباره احتمال وجود یک مین در مسیر اصلی کشتیرانی هشدار داده. یک منبع آگاه هم از شناسایی حدود 20 مین شناور احتمالی در تصاویر ماهواره‌ای خبر داده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید تصور جمهوری اسلامی این است که اروپا در مشارکت برای ایمنسازی تنگه هرمز از موضع ضعف برخورد میکند، در حالی که این یک اشتباه محاسباتی از سوی تهران است.
3: جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که اروپایی ها رو با ضربه زدن بهشون بترسونه و از منطقه برونه و در واقع این هست که شاید اروپایی ها تا به حال مکس کردند، درنگ کردند از اینکه بیان وارد بشن. اما به نظر میرسه که این وسط سیاستی که پرزیدنت ترامپ در پیش گرفت برای اینکه هم جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، هم اروپایی ها رو وادار بکنه که از این وضعیت برزخ نه جنگ نه صلح دیگه نتونن در موردش بیطرفی رو ادامه بدند، منجر به این بشه که نه تنها فقط ناوگان مین رو بیاد، بلکه ناوگانی بیاد که در واقع توانایی رو داشته باشه که اقدامات اساسی تری انجام بده. ولی به نظر من جمهوری اسلامی تصور خواهد کرد که اروپایی ها کماکان از موضع ضعف دارن برخورد میکنن. این اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که ما ناوگانی که به سلاح‌های مرگبار مسلح هستند رو ببینیم اروپایی ها وارد خلیج فارس بکنن. من حتی تعجب نخواهم کرد اگر ناو هواپیما برای شارل دوگل یا ناو شاهزاده ویلز یا ناو ملکه الیزابت، هر کدومشون بعد از اینکه تعمیرات مربوطه در موردشون انجام شد، این عملیات نهایتاً بپیوندند.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. موج جدید حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به کویت و بحرین. ارتش آمریکا از رهگیری و انهدام تعداد زیادی موشک و پهپاد خبر داد. حمله آمریکا به جزیره قشم و سیری. سنتکام اعلام کرد برای دفاع در برابر حملات بیشتر سایت‌های رادار ساحلی سپاه پاسداران را هدف قرار داده. هیئت منصفه دادگاه سلطنتی وولیچ در بریتانیا دو متهم پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را به اتفاق آرا مجرم شناخت. بر اساس رأی هیئت منصفه نخستین جرم آنها جورج استنا و ناندی تو بادا ایراد جراحت عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی است و مجازات این جرم می تواند تا حبس ابد باشد. اکنون دادگاه در انتظار رأی نهایی قاضی است و قرار است جزئیات بیشتر درباره نقش هر یک از متهمان هنگام صدور حکم اعلام شود.
4: پس از 3 هفته رسیدگی، هیئت منصفه 2 مرد رومانیایی متهم به حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را در مهمترین اتهام پرونده به اتفاق آرا مجرم شناخت. دادستانی در طول محاکمه استدلال کرد که این حمله یک اقدام از پیش طراحی شده و هدفمند بوده است. هیئت منصفه شواهدی درباره عملیات زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی در سال 2023 و 2024، سفرهای مکرر متهمان به محل زندگی او، انتقال بیش از 80,000 پوند پول و خروج سریع متهمان از بریتانیا پس از حمله را شنید. قاضی همچنین در جنبندی نهایی خود به پیشینه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال اشاره کرد و یادآور شد این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه‌های خود را به طور موقت از لندن به آمریکا منتقل کرده بود. دادستانی معتقد بود بادیا فردی بود که ضربات چاقو را وارد کرده و استانا نیز در اجرای این عملیات نقش داشته است. هر دو متهم این اتهامات را رد می کردن. اما هیئت منصفه در نهایت هر دو را در اتهام ایراد جرأت عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی مجرم شناخت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا پس از صدور رأی اعلام کرد موضع دادستانی در این پرونده این بوده که حمله به نیابت از جمهوری اسلامی انجام شده است. هرچند تعیین ارتباط احتمالی این حمله با ایران موضوعی است که قاضی هنگام صدور حکم به آن خواهد پرداخت. قرار است جلسه تعیین مجازات در 12 تیر برگزار شود. جرمی که دو متهم بابت آن محکوم شدند میتواند تا حبس ابد مجازات داشته باشد. هرچند میزان دقیق محکومیت در جلسه صدور حکم مشخص خواهد شد. علی رشید، ایران اینترنشنال، دادگاه سلطنتی ولیچ.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون صنفی معلمان بوشهر، تداوم بازداشت غیرقانونی عبدالرضا امانی‌فر، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را محکوم کرد. این تشکل در بیانیه خود خواستار آزادی این معلم زندانی شد و نوشت بیش از 3 ماه از بازداشت موقت معلمی گذشته که تمام زندگیش را صرف ساختن فردایی بهتر برای دانش آموزانش کرده. وبسایت نور نیوز در گزارشی با اشاره به افزایش بی سابقه هزینه‌های درمان سرطان در ایران به تعویق افتادن مراجعه‌های اولیه برای تشخیص سرطان را یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای ناتوانی در پرداخت هزینه درمان عنوان کرده. عبدالرحمن رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی هشدار داده هزینه‌های درمانی سرطان می‌تواند بیماران و خانواده‌های آنان را به زیر خط فقر بکشاند. رضا ولیزاده روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی از دولت ایالات متحده خواسته تا برای او و دیگر آمریکایی‌های بازداشتی در زندان اوین کمک پزشکی فراهم کند. CBS گزارش داده ولیزاده در یک فایل صوتی گفته آمریکا می‌توانست خواستار تبادل او و 3 آمریکایی دیگر شود اما این کار را نکرد. رضا ولیزاده از اسفند 1402 و پس از بازگشت به ایران بازداشت و به 10 حبس محکوم شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه چندین فرد، نهاد و نفتکش‌های حامل گاز مایع مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده مهرداد و رومینا گرامیان‌نیک با تابعیت ایران، محمد شکول میهندوس با تابعیت ترکیه و سرباز عبدالزاده با تابعیت افغانستان در چارچوب تحریم‌های مقابله با تروریسم در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. همچنین 12 نهاد فعال در حوزه کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی در این فهرست قرار گرفتند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا اقتصاد ایران را در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده. اسکات بسن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده وزارت خزانه داری ایالات متحده به تلاش برای قطع شبکه ناوگان سایه جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکداری پنهان و جلوگیری از دسترسی این کشور به تجارت جهانی ادامه خواهد داد. تازه ترین برآوردها نشان می‌دهد میزان صادرات نفت خام ایران در ماه می به پایین‌ترین سطح خود در دست کم 6 سال گذشته رسیده. شبکه الجزیره با استناد به داده‌های شرکت کپلر نوشته به دنبال محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از حدود 2 میلیون بشکه در روز در ماه می به کمتر از 300,000 بشکه در روز سقوط کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش داده قیمت نفت ایران برای اولین بار از ماه آوریل با تخفیف مواجه شده. این اقدام برای جذب خریداران چینی انجام شده. بر اساس این گزارش بسیاری از خریداران چینی نفت ایران حتی با وجود کمبود عرضه خرید خود را از جمهوری اسلامی افزایش ندادند. دلیل این اقدام بالا بودن ریسک تحریم‌های ایالات متحده و عرضه نکردن خدمات بیمه است که باعث شده قیمت‌ها هنوز برای شرکت‌هایی که ضررهای زیادی متحمل می‌شوند بسیار بالا باشد.
5: 12 شرکت و مؤسسه که در لیست تحریم‌های خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بودند امروز اعلام شد. بر اساس این لیست دست کم 5 شرکت ثبت شده در جزایر مارشال، 4 شرکت ثبت شده در امارات و 1 شرکت چینی در این لیست قرار گرفتن. همچنین 2 تبعه غیر ایرانی هم تحریم شدند. 2 بازرگان، سرباز عبدالزاده از افغانستان و محمد شکول میهندوست جزو کسانی از ترکیه جزو کسانی بودند که در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. تحریم‌های این دور با هدف حمله در واقع یا در محدود کردن فعالیت‌های جمهوری اسلامی در انتقال گاز مایع یا LPG انجام شده. 6 کشتی در این تحریم‌ها اعلام شده که از این پس هر گونه معاملات با شرکت‌ها و یا این کشتی‌ها و این افراد، برای افراد حتی با دست دوم هم می‌تونه تحریم‌های سنگینی رو به همراه داشته باشه. همچنین آقای بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرده تأکید کرد وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی هستش و توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته. همچنین او با اشاره به اینکه قطع نایب ناوگان سایه جمهوری اسلامی و شبکه‌های مالی اون میتونه شرایطی ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی از دسترسی به تجارت‌های جهانی بیشتر محروم بشه. این مجموعه عملیات در قالب خشم اقتصادی که پیش از این وزیر خزانه داری اعلام کرده بود در حال ادامه است. وزارت خزانه داری اعلام میکنه که این اقدامات ادامه پیدا میکنه. بعد اشاره بکنم همچنین پیش از این هم یک شبکه ارز، فروش ارز، یک صرافی هم که مورد هدف قرار گرفت بود که در زمینه کریپتو انجام فعالیت میکرد، حالا دومین صرافی هم مورد هدف قرار گرفته. به گفته این گزارش، صرافی مقداد گرامیان نیک و شرکا که دست کم به گفته وزارتخونه میلیون ها دلار پول جمهوری اسلامی رو به صورت سیاه منتقل کرده، در لیست تحریم ها قرار گرفته و مدیران اون هم اجازه معاملات با شرکت های غربی رو نخواهند داشت. اردوان روزوه، واشنگتن دی سی.
0: میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، میگوید شاخص موفقیت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایین آوردن حجم صادرات نفت و بالا بردن هزینه برای حکومت ایران است.
6: از نگاه وزارت خزانه داری، در واقع شاخص موفقیت این تحریم ها روی در واقع پایین آوردن حجم صادرات نفت ایرانه، در واقع با بالا بردن هزینه صادرات نفت ایران، چون هرچی این تحریما همونجور که شما گفتید شبکه های لجستیکی و کشتیرانی و واسطه مالی و هدف قرار میده، اینا در واقع افراد اصلی و در واقع لایه های اصلی هستن که نفت ایرانو از بنادر ایران میرسونن به خریدارا توی چین و قبلن خب هندم بود. هرچی اینا بیشتر تحریم میشن، هزینه صادرات نفت واسه ایران بیشتر میشه، درآمدزایی واسه نفت کمتر میشه و اینکه رسوندن نفت براشون به چین سخت‌تر میشه و از اون و به حال به جایی که میرسن اینه که مشتری برای نفت نمیتونن پیدا بکنن. اینکه این تحریما یک شکل به نظر میرسه، این چیز بدی نیستش در واقع از لحاظ دید وزارت خزانه داری و نتیجه‌ای که میخواد بگیره. من الان توضیح میدم. ببینید، اول در نظر بگیرید که این تحریما الان فقط 17 یا 18 ماهه که گذاشته شده، یعنی از زمانی که پرزیدنت ترامپ اومد به کاخ سفید. قبل از اون خب پرزیدنت بایدن بودش که خب یه در واقع پالیسی متفاوتی داشت. طرز دیدش این بودش که باید فشار روی جمهوری اسلامی کم بشه تا اینکه جمهوری اسلامی راضی کرد به توافق نامه. این تحریم ها الان 17-18 ماهی که روی کاره و تحریم هم زمان میبره که نتیجه بده. زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ ما در واقع 3 یا 4 سال طول کشید تا به جایی رسیدیم، حتی 2 یا 3 سال طول رسید تا به جایی رسیدیم که در واقع تحریم ها تونست اثر بذاره روی صادرات نفت ایران. منظورم اینه که وقتی تحریم ها یه شکله، این نشون دهنده اینه که یه سری در واقع هدف های اصلی دنبال میشه و این تحریم ها در واقع متمرکز روی یه سری افراد خاصی هستن که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که سانکشن‌ها رو دور بزنه. همون چیزی هم که گفتم اینه که این معیاری که برای سنجش اثر بخشی استفاده میشه اینه که چقدر هزینه در واقع صادرات نفت برای جمهوری اسلامی زیاد شده، چون وقتی اون هزینه صادرات زیاد میشه به هر حال این درآمدزایی واسه رژیم کم میکنه و در آخر به جایی میرسن که دستشون به در واقع ارز خارجی، ارز دلاری یا یورو کم میشه. اونم فشار اصلی روی رژیم میذاره، چون خب به هر حال رژیم خیلی نیاز داره به دلار و یورو، نه فقط واسه مارکت واسه در واقع داخل ایران، ولی واسه خب کاری که بیرون از ایران انجام میده و خریدایی که باید خارج از ایران بکنه. در آخر در واقع دوره پرزیدنت ترامپ به جایی رسید که نمیتونستن حقوق حزب الله و گروه های عراقی رو بدن به خاطر اینکه نمیتونستن دلار و یورو دستشون بهش برسه. اون در نتیجه این تحریم هاست که فشار رو به جایی برسونه که رژیم مجبور بشه که از هزینه های خارجش کم بکنه و به مسائل داخل ایران برسه.
0: ستاد فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام کرده یک کشتی بدون تابعیت و تحت تحریم به نام MT داوینا را پنجشنبه شب در اقیانوس هند توقیف کرده. در بیانیه نهاد آمده آمریکا به مقابله با شبکه‌های غیرقانونی و رهگیری کشتی‌هایی که از جمهوری اسلامی حمایت مادی و لوجستیکی می‌کنند ادامه خواهد داد.
7: این دست کم سومین مورد شناخته شده در چند هفته اخیر که ایالات متحده آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در اقیانوس هند رو متوقف و بازرسی میکنه. قبل از این هم نفتکش های تیفانی و ماجستیک اکس هدف عملیات مشابه قرار گرفته بودند. موضوعی که نشون میده واشنگتن دامنه اجرای تحریم های دریایی علیه جمهوری اسلامی رو فراتر از خلیج فارس گسترش داده. فرماندهی هند اقیانوس آرام آمریکا در بیانیه‌ای گفته که نیروهای آمریکایی بامداد روز جمعه عملیات رهگیری و بازرسی دریایی را علیه یک نفتکش در آب‌های اقیانوس هند انجام دادند. گفته شده که این نفتکش با نام MT داوینا حرکت می‌کرده و آمریکا میگه که این کشتی یک شناور بدون تابعیت بوده و تحت تحریم ها قرار داشته و در شبکه هایی فعالیت میکرده که به جمهوری اسلامی کمک مالی میرسونن. به گفته مقام های آمریکایی این کشتی پیشتر به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران به ویژه به مقصد چین در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود. واشنگتن همچنین تاکید کرده که این عملیات بخشی از کارزار گسترده تر برای مختل کردن شبکه های حمل و نقل و صادرات نفت ایرانه و اعلام کرده که هر کشتی که تحت تحریم قرار داره و بخواد از ایران حمایت بکنه ممکنه که در هر نقطه ای از جهان مورد رهگیری و بازرسی قرار بگیره. آمریکا همچنین تاکید کرده که آبهای بین المللی نباید به پناهگاهی برای دور زدن تحریم ها تبدیل بشن. میدونیم که این کار بازار گسترده تر آمریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران توسط جمهوری اسلامی هستش. در هفته های اخیر واشنگتن محاصره دریایی، تحریم های جدید و عملیات دریایی علیه نفتکش های مرتبط با جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش داده و به نظر میرسه که حالا رهگیری کشتی ها به یکی از ابزارهای اصلی فشار بر تهران از سوی ایالات متحده تبدیل شده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک هیئت بلندپایه حماس برای گفتگو با مقام‌های مصری درباره تکمیل اجرای مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه و همچنین ایجاد سازوکارهای ورود به مرحله دوم توافق وارد قاهره شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، حماس در بیانیه اعلام کرده این هیئت به ریاست خلیل الحیه رهبر این گروه در غزه در دور جدیدی از مذاکرات که قرار است روز شنبه آغاز شود شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم رئیس جمهور کوبا از سوی آمریکا اعلام کرد پکن به طور قاطع با این اقدام مخالفت میکند. دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه رئیس جمهور کوبا و شماری از مقام‌های ارشد این کشور اعمال کرده که در چارچوب سیاست افزایش فشار دولت ترامپ بر هاوانا ارزیابی می‌شود. وزارت کار آمریکا گزارش داده کارفرمایان این کشور در ماه گذشته 172 هزار شغل جدید ایجاد کردند. بر اساس این گزارش این رقم فراتر از انتظار تحلیلگران و حدود دو برابر پیشبینی های قبلی است.
8: از زمان پایان جنگ با ایران و آغاز این آتش‌بس شکننده، مسئله افزایش قیمت انرژی و همینطور افزایش هزینه‌های زندگی یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان و همینطور مالیات دهندگان آمریکایی بوده. اما گزارش امروز اسوسییتد پرس یک غافلگیری مثبت داشته. این گزارش نشون میده که تنها در ماه می 172 هزار شغل جدید به بازار کار آمریکا افزوده شده و نرخ بیکاری هم در رقم 4.3% ثابت مونده، تثبیت شده. این نشون میده که این ارقام بالاتر از تحلیل متخصصین و کارشناسان بوده و همینطور مسئله روند استخدام که بسیار پیشروی کرده و افزایش پیدا کرده و از سال 2024 به این سو هم بازار کار از لحاظ استخدام و هم از لحاظ ایجاد شغل بی سابقه بوده. اما از این سو در روی دیگر سکه افزایش هزینه‌های زندگی رو شاهد هستیم. از زمان آغاز جنگ با ایران هنوز بنزین از گالونی 4 دلار پایین‌تر نیومده. همینطور افزایش هزینه‌های خوراک، پوشاک و قبوز ماهیانه رو شاهد هستیم و این نشون میده که در آستانه انتخابات میاندوره‌ای آقای ترامپ این گزارش رو اسوسییتد پرس براش یک نوعی شمشیر دولبه است. از یک سو رشد در بازار اشتغال و بازار کار و از یک سو هزینه‌های بالای زندگی، نرخ تورم که در واقع باعث میشه که شهروندان نتونن اون بهبود اقتصادی رو حس کنن و تجربه کنن. باید دید که در انتخابات پیش رو آرای اونها نشون میده که کدوم روایت باورپذیرتر هست، آمار رسمی یا اون چیزی که شهروندان امریکایی در زندگی روزمره‌شون تجربه میکنن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: شبکه الجزیره گزارش داده که دست کم 15 نفر از اعضای کادر تیم ایران از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با رد درخواست ویزا از سوی ایالات متحده برای حضور در جام جهانی 2026 مواجه شدند. همزمان خبرگزاری تسنیم با تایید رد درخواست ویزای برخی از عوامل تیم نوشته آمریکا به مهدی محمد نبی مدیر تیم، هدایت مومبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال و نمایندگان وزارت امور خارجه، حراست و کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال ویزا نداده. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
1: شوک به تیم ایران در آستانه سفر به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی فوتبال. کمتر از 10 روز مانده به اولین دیدار این تیم در جام جهانی 2026 در لس آنجلس مقابل نیوزیلند. شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده درخواست دست کم 15 نفر از کادر فنی و اجرایی تیم ایران برای دریافت ویزای آمریکا رد شده. منابع این رسانه گفتند که برخی از افراد که ویزای آنها رد شده به طور رسمی از سوی فیفا به عنوان بخشی از کادر مربیگری و یا فنی تیم به رسمیت شناخته شده بودند. روز جمعه یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته بود ویزای بازیکنان تیم ایران برای ورود به خاک آمریکا صادر شده، خبری که تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه همان را تایید کرد. این تازه ترین واکنش سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک به وضعیت پر ابهام ویزای اعضای تیم ایران.
2: تا آخرین لحظه تلاشمونو میکنیم بریم تو بازی ها، ولی اگر ندادن دیگه ما مقصر نیستیم.
1: این هم مهدی تاج که جمعه تهدید کرد اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم های دیگری خواهند گرفت.
3: بدون این که به فیفا گفته شد اگر اینها ویزای بازیکن ها و بعض از مثلا مجموعه هایی که ما در بخش فنی داریم و بقیه بخش ها اگر صادر نشه ما تصمیمات دیگری ممکنه بگیریم و در حضرت انتظاراتمون رو به فیفا گفتیم.
1: دردسرهای تیم ایران برای حضور در جام جهانی همچنان ادامه داره، از نبود حریف تدارکاتی برای بازی دوستانه گرفته تا تغییر محل اردو از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک و در نهایت نگرفتن ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اعضای هیئت اجرایی این تیم و شاید از همه مهمتر حضور در خاک آمریکا و مقابله و رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی. رضا محدث، لس آنجلس.
0: بله، با گزارش رضا محدث به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ماست. تازه های ورزش رو و همچنین گزیده های گفتگو در وبسایت ما در اختیار شما قرار دارم. ممنونم. تا دقایقی دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: هم بیز جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: there have been a number of attempts.
1: خب یک سری تلاش‌های صورت گرفته برای اینکه از سرگیری اقدامات راستی آزمایی شروع بشه ایران بعد از جنگ 12 روزه و همچنین از زمان آخرین شرایط نظامی که داشتیم. چند تا موضوع رو اینجا داریم، چه ایران یه سری تعهداتی دارد در ارتباط با اطلاع دادن به ما و دادن دسترسی به ما برای بازرسی. کاملا روشن هست که در شرایط جنگی این ممکن نیست، اما یک آتش بس طولانی بوده و ما توانستیم یک سری از اقدامات رو داشته باشیم در تأسیساتی که اونها انتخاب کرده بودن، مثل بوشهر، نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بقیه تأسیسات در ایران. و خب اینجا یک مؤلفه ای هست که مؤلفه صلاحی وجود داره که اونها به ما چه چیزی رو اجازه میدن ببینیم و چه چیزی رو نبینیم، و همونطور که هم به شما میدونید تعهداتی اونها دارند که اینها تعهدات قانونی هست و هنوز اینها در جریان هست و جاری هست در تحت هر شرایطی. بنابراین من میگم شرایط به این شکل هست و اگر شما سوال شما در ارتباط با موانع است، من باید بگم در شرایط فعلی درسته آتش بس است ولی هنوز جنگ جریان هست عملا و از نظر فنی با ایالات متحده، و ما مستقیم بعض اوقات غیر مستقیم مکالماتی رو داشتیم در میان آنها، ولی باید بگم که الان برمیگرده به اونها. برای ما امکان تعامل وجود داره ولی باید ببینیم اون طرف چی میخواد.
2: عملاً آژانس از مذاکرات کنار گذاشته شده. الان ماهاست که آژانس هیچ نظارتی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره. چیزی که کارشناسان آژانس بارها تکرار کردند، حتی مقام‌های سیاسی هم تکرار کردند، که پیوستگی اطلاعات آژانس از بین رفته. یعنی از الان برای آژانس بسیار سخته که بتونه اثبات کنه که دقیقاً چه مقدار اورانیوم غنی شده در ایران وجود داره. همین الان بر روی این اورانیوم غنی شده 60% یک اختلاف نظر 50 کیلویی وجود داره. جمهوری اسلامی میگه 400 کیلو، آمریکا میگه 450 کیلو، و عملا مشخص است که چگونه میشه اینو در نهایت ثابت کرد چقدر بوده. و اگر هم این وسط خود گروسر روز اشاره کرد که اگر 50 کیلوش هم بگم پیدا نشد، الان تاسیسات خراب شده، نابود شده و ممکنه که چیزی که از اون زیر در میارن معادل 300 کیلو باشه، و ادعا کنه که من نمیدونم تو منهدمش کردی، تو خارجش کردی، چون آمریکایی‌ها قراره اونجا رو تخلیه کنن، و در نهایت بگن که آقا این 100 کیلو همونجا بود. میشه همه اتفاقا مؤثر. و حرف اصلی گروسیم همین که قبل از اینکه شما اساسا وارد توافق بشین و بخواین گفتگو بکنین، ابتدا باید آژانس بیاد اطلاعات کامل رو بگیره. ما باید بدونیم که داریم سر چی مذاکره میکنیم. شما میتونی بین ایران و آمریکا مذاکراتی بشه و سر اینکه چه سرنوشتی داشته باشن اون موادی که اونجا هستن، اما در ابتدا باید آژانس بدونه که چقدر وجود دارن، چقدر اورانیوم 60% هست، کجا هست. و وقتی این اطلاعات وجود نداره، عملا هیچ نظارتی آژانس بر پروسه مذاکرات هم نداره و عملا دور مونده. خود آمریکایی هم که الان مصرن دارن شخصا پیگیری میکنن این مذاکرات رو، میدونن که بدون حضور آژانس در نهایتش این پروسه وجاهت نداره، و هر نتیجه هم حاصل شده باشه، اگر هم توافق هم شکل بگیره، رئیس جمهور بعدی آمریکا یا حتی اسرائیلی ها ممکنه بگن که نه، این پرونده برخلاف پسکو ادعای ترامپ بسته نشده. یادمون نره که یک بار در جریان مذاکرات برجام پرونده پی ام دی بسته شده بود. آقای آمانو اونجا اومد گفت که این بخش تسلیحات نظامی

0: که مرتبط هستن با پروانه هسته ای، این پرونده بسته شده است. اما بعد از چند سال در زمان ترامپ این پرونده باز شده. وقتی هر بار جمهوری اسلامی ادعا کرد که این پرونده چرا باز شده، حرف آژانس این بود که این پرونده بسته شده، شما تبرئه نشدید، بسته شده چون اطلاعات کافی نبوده. الان اطلاعات داریم. اگر همین الان فرض کنید که آقای ترامپ چشم ببنده روی یک سری نقایص پرونده که قطعاً حتی اگه توافق هم بشه رخ خواهد داد، دو سال آینده، سه سال آینده یک رئیس جمهور دیگر آمریکا یا نه اصلا اسرائیلی ها با اسنادی خواهند اومد و خواهند گفت که اونجا 100 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده دیگر هم هست. چرا؟ چون این پرونده به طور کامل با نظارت آژانس پیگیری نمیشه. به شکل دو دولت، یعنی اون گواهی که باید این نهاد بده الان بالا سرش نیست. به همین خاطر حتی اگر توافق بشه، اگر به این شیوه بخواد پیش بره، قطعا این پرونده خیلی زود دوباره باز خواهد شد. مشکل آمریکایی‌ها با رقیق کردن این اورانیوم در داخل ایران این هست که ممکن است جمهوری اسلامی این پروسه رو چند سال طول بده که به نظر من همین کار میخواد بکنه، یا اینکه نه اساسا این وسط دوباره توافق نقض بشه، قدر این رقیق بشه، بعد دیگه بگه مگرش انجام نمیدیم، یا از بین بره یا گم بشه. یعنی همه این احتمال ها اینجا وجود داره که اون توافق رو بسیار سخت‌تر میکنه. یعنی تو اگر بخوای این زمان رو بدی به جمهوری اسلامی که خودت رو رقیق کن، اون وقت باید انقدر این توافق اجزای زیادی داشته باشه که راه همه راه خروج رو ببنده، که بسیار توافق رو سخت میکنه. اما اگر بخواد خروج کنه، یعنی میگه این کار بسیار سخته به خاطر اینکه بخشی از این به شکل هگزافلوراید هست و این عملاً انتقاد خطرناک شدنیه، اما خطرناکه. ولی باز هم این تاکید رو آخر میکنه که اصلا قبل از اینکه ما وارد این گفتگو بشیم که چگونه از بینش بره ببریم، باید بدونیم چقدر هست، کجا هست و اینکه چقدرش قابل دسترسی هست.
1: با دامن سنتی اسکاتلندی و ریشهای بلندی شبیه فیلم فورست گامپ، گریگ فرگوسن، جوان 22 ساله اسکاتلندی، 100 روز پیش سفر عجیب و غریب خودش رو از لس آنجلس شروع کرد تا با پای پیاده کل آمریکا رو طی کنه.
2: Come on, Craigie boy.
1: یک پیاده روی طاقت فرسای 5000 کیلومتری تا بوستون با دو هدف بزرگ: جلب توجه جهان به سلامت روان مردان و البته رسیدن به اولین بازی تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی بعد از 28 سال.
3: ما در حال حاضر با بحران سلامت روان مردان روبرو هستیم. این مشکل فقط در اسکاتلند، بریتانیا یا آمریکا نیست، یک مشکل جهانیه. ما می‌بینیم که مردان با سرعت نگران کننده‌ای جان خودشون رو می‌گیرن و این آمار بسیار بیشتر از زنان هست.
1: گریگ که حالا به نیویورک رسیده، تا امروز بیشتر از 300 هزار پوند برای مؤسسات خیریه جمع‌آوری کرد و هدفش رسیدن به مرز 1,000,000 پونده. او روزانه بین 50 تا 65 کیلومتر راه میره. با تاول‌های پا، زانو درد و خستگی مفرط می‌جنگه، اما انگیزه رسیدن به سکوهای ورزشگاه برای بازی روز 13 ژوئن بین اسکاتلند و هایتی او را سرپا نگه داشته.
3: خب فکر نمی کنم بعد از اینکه کل کشور رو پیاده طی کردم بتونم بگم ما بازی رو نمیبریم. پس پیشبینی من برد 2-0 اسکاتلند. این اولین برد ما در جام جهانی بعد از 28 سال خواهد بود که خودش یک دستاورد باور نکردنیه.
1: گریگ حالا به خط پایان در بوستون بسیار نزدیک شده. او میخواد به دنیا ثابت کنه که یک هوادار واقعی برای عشقی که به تیمش داره و برای نجات جان انسانها تا کجا حاضره پیاده بره.
4: حضور قیصر خواننده ساکن لس آنجلس در یکی از مراسم‌های حکومتی در میدان امام حسین تهران به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. برخی کاربرا همزمانی این برنامه با 14 و 15 خرداد سال مرگ روح الله خمینی رو مورد توجه قرار دادند. بعضی ها نوشتند در حالی که علی خامنه‌ای رهبر دوم جمهوری اسلامی هم هنوز خاک نشده و مراسم عزاداری برای او برگزار نشده، این جشن‌های خیابانی تنها نشانه‌هایی از استیصال حکومته که به هر ریسمانی چنگ میزنه تا از باطلاقی که در آن گرفتار شده بیرون بیاد. برخی هم با بازنشر تصاویری از قیصر در تل‌آویو او را با چهره‌هایی مانند کاترین شکدم مقایسه کردند و با کنایه نوشتند که مسیر از تل‌آویو تا تهران برای قیصر هم انگار تنها چند سال بیشتر طول نکشیده.

0: ما. همه نوشته ولی اصلا خوب مهمان نوازی نکردین. آقای قیصر اصلا عادت ندارن بدون رقصنده های بیکینی پوش روی صحنه برن و بخونن. اصلا معذب بود ایشون. جا داره تو کنسرت های بعدی این مورد لحاظ بشه. یاسمین نوشته این که خیلی خوبه، درس اخلاقی از کنسرت قیصر اینجوریه که اگه کل عمرتون رو تو کاباره ها با مواد مخدر و مشروب و الکل خوشگذرونی کنین ولی دم مرگ بیاین میدون امام حسین آواز بخونین، دیگه با همینا عاقبت به خیر میشین. شهاب به تناقض‌های اساسی در مناسک جمهوری اسلامی اشاره کرده. او نوشته با حجاب و بی حجاب کنار هم رقص و پایکوبی می‌کنین، شب تا صبح خواننده لس آنجلسی رو آوردین وسط تهران، گزارش تلویزیونی هم از شادی‌های شبونتون پخش می‌کنید. ببخشید یکی به ما بگه این همه سال دعوا و آزار و اذیت مردم سر چی بود؟ طباطبایی نوشته یادداشت کنیم. عرازش نه تنها کافه میرن بلکه در سالمرگ خمینی خواننده لس آنجلسی به صحنه میارن. فکر میکنید این نشونه های تغییر کردنه؟ خیر، خاصیت سرسپردگی این شکلیه. فضای تفکر دیگه برای طرفدارای حکومت وجود نداره. هر چی جمهوری اسلامی به خوردشون بده با ولع میبلعن، چون از لحظه فکر کردن میترسن. یکی دیگه از مواردی که کاربرا در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداختن حضور قیصر در اسرائیل و تل آویو بوده که در اونجا برنامه اجرا کرده. این رو ببینیم.
1: در کنار دوستان و هنرمندان در کنار شما هستم. این باعث افتخار من اینجا به اداره این بار دوم در شهر تل آویو اینجا با دوستان و شما هستیم. یه دست خوشحال افتخار این دوستان و هنرمندان افتخارشون.
0: امید نوشته وقتی بحث بودن و نبودن در قدرت مطرح میشه آخوند دست به چه کارهایی که نمیزنه؟ چی شد این آخوندها رو مواضع فکریشون نموندن؟ بحث پول که بشه این سلبریتی هم دست به چه خونشوری هایی میزنه؟ خواننده واویلا لیلی برای حزب‌اللهی‌ها کنسرت برگزار کرده.

0: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن هستید با من فریبا شیرازی. سرگاه امروز شنبه سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین انجام داد که منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را وارد دور جدیدی از تقابل نظامی کرد. سنتکام با انتشار ویدیویی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای شلیک شده به سمت کویت و بحرین را ساقط و پهپادهای ایرانی پرتاب شده بر فراز تنگه هرمز را رهگیری و منهدم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه NBC گفته رهبران جمهوری اسلامی هنوز با توافق مورد نظر او برای پایان جنگ موافقت نکردند، اما در نهایت راهی جز پذیرش توافق نخواهند داشت. ترامپ گفته بیشتر کارخانه‌های پهپادسازی، بیشتر سکوهای پرتاب موشک و بیشتر مکان‌های تولید موشک ایران از کار افتادند، اما آنها هنوز ظرفیت تولید دارند. ترامپ طولانی شدن جنگ را عادی دانست و گفت ما فقط 3 ماه است که درگیر جنگ هستیم، در حالی که جنگ ویتنام 19 سال طول کشیده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید شواهد نشان میدهد که آمریکا و جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها یک تمایل نسبی دارند و تلاش میکنند از ابزارهای فشار خود برای رسیدن به یک توافق استفاده کنند.
1: فعلا شواهد نشون دهنده این هست که طرفین حداقل بر سر کاهش تنش یک توافق نسبی دارند و سعی میکنند نمایشی از تمایل خودشون به برقراری صلح رو هم ایجاد بکنند. این لزوما به معنای اراده برای توافق به صورت جدی نیست، اما حداقل ابراز تمایل رو دارن نمایش میدن و در عین حال همونطور که شما گفتین تنش ها هم بین طرفین ادامه داره. من فکر میکنم شاید محتمل ترین سناریو در شرایط فعلی این باشه که هر دو طرف سعی بکنن از ابزارهای فشار خودشون استفاده بکنن، یعنی برای اینکه بتونن به یک توافق نصف نیمه هم برسن، این توافق رو بدون تحمیل هزینه به طرف مقابل شاید نخوان انجام بدن. جمهوری اسلامی سعی میکنه اون توان ایجاد بی‌ثباتی منطقه‌ای خودش رو به رخ آمریکا بکشه و هزینه شکست مذاکره ها رو برای آمریکا بالاتر تصویر بکنه. امریکا هم همچنان با اقدامات نظامی خودش و حضور نظامی خودش سعی میکنه تهران رو به پذیرش امتیازهای بیشتر وادار بکنه. یعنی اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، از دل این توافق هزینه ها برای طرفین افزایش پیدا میکنه.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر تهران قصد داشت از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند، مدت‌ها پیش با آمریکا به توافق رسیده بود. او در پاسخ به انتقادهای شدید رئیس جمهور لبنان از نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی آن کشور نوشت ما مسئول رنج مردم لبنان نیستیم. جوزف اون رئیس جمهور لبنان روز گذشته تهران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورش کرد و گفت جان مردم لبنان از جنگ میان حزب الله و اسرائیل به لب رسیده. اشکان صفایی همکارم از حیفا در همین زمینه با ما همراست. اشکان، بیشتر از این تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و لبنان به ما بگو.
2: بله، خب تنش‌های دیپلماتیک از دیروز باید گفت که وارد فاز جدیدی شده، سطحش بسیار بالاتر رفته. تنش‌ها از تقریبا یک سال پیش آغاز شده بود و روز به روز هم سطحش بالاتر می رفت، از اخراج نیروهای سپاه از لبنان گرفته تا مسائل دیگر. اما دیروز شاید برای اولین بار در 4 دهه گذشته بود که ما شاهد این بودیم که هم رئیس جمهوری و هم نخست وزیر لبنان سخنان شدید و لحنی رو علیه جمهوری اسلامی مطرح کردن، به ویژه رئیس جمهوری لبنان جوزف آن که مصاحبه ای داشت با CNN، به در اونجا به صورت مشخص جمهوری اسلامی رو متهم مبهم کرد که داره از لبنان به عنوان یک کارت بازی استفاده میکنه در درگیری‌های خودش با آمریکا و اسرائیل. خطاب به سپاه پاسداران به صورت مشخص گفت که اینجا کشور شما نیست، اینجا کشور ماست و شما به دغدغه دارید اون رو که لبنان رو قربانی منافع خودتون میکنید، منافع جمهوری اسلامی. از مذاکراتی که با اسرائیل داره انجام میشه دفاع کرد، گفت که این میتونه یک گامی باشه در جهت رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار برای دو کشور، و گفت که لبنانی ها جانشون به لبشون رسیده از جنگ بین حزب الله و اسرائیل، جنگی که خب به گفته او داره به نیابت از جمهوری اسلامی انجام میشه توسط حزب الله لبنان. این صحبت ها همونطور که گفتی واکنش عباس عراقچی رو به دنبال داشت که در واقع متنی نوشت و در اون به نوعی حمله کرد به جوزف اون، گفت که تو به شکلی صحبت میکنی که انگار این ما هستیم که یک پنجم خاک لبنان رو اشغال کردیم و باعث آوارگی مردم لبنان شدیم. گفت که اگر ما میخواستیم، اگر جمهوری اسلامی در واقع میخواست که استفاده بکنه از لبنان به عنوان یک کارت بازی، خیلی زودتر از اینها به توافق دست پیدا کرده بود. و به نوعی به او گفت که به جای اینکه درباره ما صحبت کنی، برو و درباره اسرائیل صحبت کن. صحبتی که خودش نشون میده که در واقع درستی صحبت‌های جوزف آن رو که جمهوری اسلامی همچنان به دخالت در امور داخلی لبنان داره ادامه میده.
0: متشکرم از تو اشکان صفای همکارم از حیفا با ما. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از گوشه و کنار جهان. یک هیئت بلند پایه حماس برای گفتگو با مقام‌های مصری درباره تکمیل اجرای مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه و همچنین ایجاد سازوکارهای ورود به مرحله دوم توافق وارد قاهره شده. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، حماس در بیانیه اعلام کرده این هیئت به ریاست خلیل الحیه رهبر این گروه در غزه در دور جدیدی از مذاکرات که قرار است از روز شنبه آغاز شود شرکت خواهد کرد. شبکه NBC گزارش داده آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا سطح هشدار ضد اطلاعاتی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی اسرائیل در ایالات متحده را به سطح بحرانی ارتقا داده. این اقدام در پی نگرانی پنتاگون از تلاش احتمالی اسرائیل برای کسب اطلاعات درباره مذاکرات و رایزنی‌های داخلی دولت ترامپ پیرامون جنگ با ایران انجام می‌شود. سفارت اسرائیل در واشنگتن این گزارش را رد کرد. وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم رئیس جمهور کوبا از سوی آمریکا اعلام کرده پکن به طور قاطع با این اقدام مخالفت میکند. دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه رئیس جمهور کوبا و شماری از مقام‌های ارشد این کشور اعمال کرده که در چارچوب سیاست افزایش فشار دولت ترامپ بر هاوانا ارزیابی می‌شود. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گزارش شبکه CNN درباره استفاده اسرائیل از خاک این کشور برای عملیات نظامی و اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی را رد کرده. در بیانیه وزارت خارجه آمده آذربایجان هرگز اجازه استفاده از خاک خود برای عملیات نظامی، اطلاعاتی یا اقدامات خصمانه علیه کشورهای دیگر را نداده و نخواهد داد. در همین زمینه همکاران فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا، جمهوری آذربایجان به سرعت گزارش CNN رو تکذیب کرده، به ما بگو که در بیانیه این کشور به چه نکاتی اشاره شده؟
3: خب فریبا، روز گذشته پس از انتشار مقاله و گزارش CNN در مورد اینکه اسرائیل از خاک جمهوری آذربایجان برای عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی استفاده کرده، این گزارش که منتشر شد بلافاصله میشه گفتش که وزارت خارجه جمهوری آذربایجان بیانیه داد. بیانیه از قول سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آیخان حاجی زاده منتشر شده و او در بیانیه بیانیه خودش به این موضوع اشاره میکنه که جمهوری آذربایجان به طور کامل هم استفاده از خاک و هم حضور نیروهای اسرائیلی رو تکذیب میکنه و به صورت قاطع رد کردن این مسئله رو. در بیانیه به این موضوع اشاره شده که CNN پیش از انتشار این مقاله با مقامات جمهوری آذربایجان صحبت کرده بوده و اونها پاسخ خودشون رو پیش از انتشار مقاله ارائه کرده بودند و این مقاله در شرایطی منتشر شده که از منابعی که نامشون فاش نشده استفاده شده، ارائه مدارک درستی انجام ندادن و به همین دلیل هم جمهوری آذربایجان به این موضوع اشاره میکنه که این انتشار این مقاله کار حرفه‌ای روزنامه نگاری نبوده و اصل بی‌طرفی رو رعایت نکردن و در همین ارتباط هم خواسته که CNN مقاله و گزارش خودش رو تکذیب بکنه. در پایان این اطلاعیه و بیانیه وزارت خارجه هم به این نکته اشاره شده که جمهوری آذربایجان به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد و نداده که از خاک کشورش برای اهداف خصمانه علیه کشورهای دیگه استفاده بشه و تاکید میکنن که ما بارها بر این موضوع تاکید کردیم. اما اونچه که در مقاله CNN اومده بود این بودش که به نقل از 4 منبع که نامشون رو فاش نکرده بودن به این نکته اشاره کرده بودن که پایگاه‌های مخفی اسرائیل در منطقه وجود داره که مهمترین اونها هم در کشور آذربایجان هستش، که حتی یکی از این پایگاه‌ها تنها 97 کیلومتر با شهر تبریز فاصله داره، در نزدیکی مرز ایران قرار گرفته و به این نکته اشاره شده بود که یک سری فعالیت‌های محرمانه و به صورت محرمانه در خاک آذربایجان اسرائیل انجام داده، مأموریت پهپادی داشته، جمع‌آوری اطلاعات کردن و همچنین نظارت میدانی داشتن. به این نکته اشاره شده که این پایگاه‌ها در ابتدا برای عملیات‌های پشتیبانی و امداد نجات تهیه شده بود و در نظر گرفته شده بودن، اما در ادامه فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام دادن.
0: متشکرم از تو فرزیا. همکارم فرزیا ثابتی بود از آنکارا با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: Nie, ale opisuję. Pisze اینطوریام میکردم واسه یه اسپیکر دارم میذارم زنم دوشم فدایی شاپور پلی میکنم میرم تو خیابون شاپور رو
1: تنظیم میکنم دیزاین بعدی میکنم به زنگ زدن.

0: پزشکان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: همزمان با آتش بس شکننده بین ایران و آمریکا،
2: حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه
1: و گزارش‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته،
3: به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد.
1: حملات پشت هدف صورت میگیره و
2: مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه
4: با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله،
1: جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره؟
5: ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه،
2: خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه.
6: تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده.
7: شواهد در ایران این نیست که جمهوری اسلامی غنی سیاسی اورانیوم رو به صفر برسونه.
8: شما نمیشه با رهبر پشت پرده کارو پیش ببرید.
9: جمهوری اسلامی هنوز از رهبر جدید رونمایی نکرده.
5: در مورد گرانی دارو و درمان چی میگن شهروندان؟
10: اینکه آیا درمانو ادامه بدیم یا اینکه وسایل خونمون رو بفروشیم و زندگیمون رو بفروشیم،

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. ترامپ میگه احتمال داره با مشتبه دیدار هم بکنه. ترامپی که ما میشناسیم به این راحتی آیا وامیده؟ در تهران پسر پیرمرد کودن متوهم با قاتل پدر و همسر و فرزند و خواهر و باقی اعضای خاندانش آیا حاضر سر یک میز بنشینه و ملاقات بکنه؟ اگه این با عقل جور در نمیاد، پس آیا نمیشه نتیجه گرفت کلن هدف ترامپ بازی با روان آخوند هست تا لحظه شکار شاید برای بی فرا برسه؟ موضوع برنامه امشب همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، برنامه این هفته رو مطمئنم که منتظرید ببینید با این همه حرف زد و نقیزی که ترامپ زده و دعواش با بی بی و این که گفته میخواد با مشتبه هم حتی ملاقات بکنه، ما داریم به کدوم بیابون به قول معروف سر میگذاریم. اما دوستان، همین ابتدا بگم که ناامید نباشید. حالا در طول این اپیزود سعی میکنم مورد به مورد بهتون توضیح بدم. اول بریم یه تیکه از گفتگوش با پادکست پادفورس وان رو گوش بدیم. ازش میپرسه که تو این همه حرف زد و نقیز میزنی، مردم آیا گیج نمیشن؟ جوابی که اینجا میده دوستان، باید پس زمینه ذهن شما در هر تحلیلی که درباره رئیس جمهوری آمریکا میشنوید باشه. گوش بدید، این تیکر رو برمیگردیم.
1: آیا این جزء تاکتیکای شماست که یه چیزی رو میگید و بعد تغییرش میدید؟ توافق صلح میکنید و آتش بس رو میشکنید؟ یا هر چیز دیگه ای؟ آیا همش برای اینه که جمهوری اسلامی رو از سعودال خارج نگه دارید؟ آیا دارید به نوعی برای اونها پیام میفرستید؟ چون مردم داخل کشور گاهی میگن احساس استراب و سردرگمی میکنن.
2: خوبه اگه اونا سردرگم باشن. خوبه که جمهوری اسلامی سردرگم بمونه.
0: گوش دادید، داره علنا میگه من آمدانه این حرفا رو میزنم. دازه خوشش هم میاد که با حرفام میگه تازه خوشم هم میاد که با حرفان بقیه گیج بشن، اینکلودینگ شامل خود جمهوری اسلامی. با این دید بیایید حالا ببینیم که این هفته ترامپ چیا گفته، بی بی چی گفته و چه نتیجه ما میتونیم از این صحبت ها بگیریم. من فکر کنم شاید بتونیم این مدلی بررسی کنیم که یه میز مذاکره ای هست، این طرفش رژیم نشسته، اون طرفش امریکا، و ما این وسط نشستیم داریم گوش میدیم به عنوان ناظر. یعنی تصور کنید به عنوان یک ناظر بی طرف وسط این دوتا نشستید، دارید مذاکرات رو گوش میدید. اولین بحث احتمالاً یه توافق 60 روزه هست که آتش بس رو بر اون اساس میخوان تمدید بکنن و بعدش بشینن سر اتمی و اینها ببینن که چه خاکی میخوان تو سرشون بریزن. ببینید، 3-4 تا موضوع اصلی مطرحه. اولیش پول نقدی هست که جمهوری اسلامی گفته باید دریافت بکنه. تو خبرها هفته پیش بود 24 میلیارد دلار، الان رژیم گفته 12 میلیارد دلار. یه سیگنال های قطر داده، یه سری رسانه های آمریکایی راجع به یه طرحی که ویتکاف ارائه داده نوشتن که یک صندوق سرمایه‌گذاری تأسیس بکنن، این پولا رو میریزن تو اون صندوق با نظارت امریکا و حالا مدیریت همین کشورهای مثل قطر و اینها، رژیم به این پول دسترسی داشته باشه و بتونه برای مواردی که واقعا صرف داخل کشور میشه هزینه بکنه. در واقع به جای اینکه بهش کش بدن، بهش یه جوری گیفت کارت میدن، کارت هدیه میدن. شما فکر میکنین جواب جمهوری اسلامی چه خواهد بود به این درخواست که گفتن به جاش ما صندوق تأسیس میکنیم؟ به نظر من 50-50 هست. من 50% بیشتر احتمال نمیدم که آخر سر رژیم کوتاه بیاد سر این مسئله صندوق سرمایه گذاری. موضوع پرداخت نقدی مثل دوران اوباما هم که به نظر من تقریبا محال هست که ترامپ همچین کاری بکنه. پس در مورد همین مسئله هم با توجه به شناخت ما از دو طرف هنوز با قطعیت نمیشه گفت که به توافق خواهند رسید. یه موضوع دیگه لبنان هست. خب یه مکالمه بین ترامپ و بی بی بود که ترامپ بهش گفت تو دیوانه ای و اینها، خیلی خبرساز شد. داستان اونجا شروع شد که اسرائیل در آستانه این بود که به جنوب بیروت حملاتی رو انجام بده، ترامپ جلوش رو گرفت و در همین پادکستی که براتون ایتکش رو پخش کردم ابتدای برنامه تایید کرد که گفته به بی بی که تو دیوانه هستی، ولی بعدش گفت اتفاقا خیلی با نتانیاهو راحت هست و خوب دارن با هم کار میکنن. بی بی هم در یه گفتگو خیلی چرچیلوار جواب داد که مثل هر خانواده ای او و ترامپ هم که هر یک دو روز با هم مکالمه دارن، گاهی بحثشون میشه ولی تهش یک راهی پیدا خواهند کرد. گوش بدید این تیکه از گفتگوی بی بی رو هم برمیگردیم بهتون میگم که چرا همچنان موضوع لبنان میتونه سر این توافق داستان ساز بشه.
3: پس ما اهداف مشترکی داریم. بعضی وقتا هم مثل بهترین خانواده ها بین ما اختلاف نظرهای تاکتیکی پیش میاد، اما همیشه راهی پیدا میکنیم که این اختلاف ها رو حل کنیم و این کار رو به عنوان دوستان بسیار نزدیک انجام میدیم. ممکنه صبح با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اما تا بعد از ظهر به یک اقدام مشترک میرسیم.
0: من این تیکر رو پخش کردم برای ارزشی‌های احمق که واقعا فکر میکنن آخ الان ترامپ با بی بی اختلاف پیدا کردن، کار اسرائیل تمومه با این مزخرفات. نه دوستان، روابط اسرائیل و امریکا بیدی نیست که با این بادها بلرزه. اولویت‌های اسرائیل به عنوان قدرت منطقه‌ای با اولویت‌های ایالات متحده به عنوان قدرت جهانی به خصوص الان در زمینه انرژی و نفت کمی متفاوت هست. قطعاً یه همچین مکالماتی پیش میاد، حالا دوتاش هم لیک میکنه بیرون میاد در اخبار، ولی جوابی که بی بی داد به نظر من بسیار مدبرانه سیاست مدارانه بود. حالا بگذاریم برسیم به مسئله لبنان که اصلا دعواشون سر این هست. با اینکه حمله به بیروت فعلا در کوتاه مدت منتفی شده، نتانیاهو گفت عملیات در جنوب لبنان طبق برنامه داره پیش میره. دیروز امروز به شدت موایی مناطق در جنوب لبنان رو اسرائیل حمله کرده، چندین تروریست حزب الله کشته شدن. خب جمهوری اسلامی از اون ور شرطش چیه؟ آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان. پس این بخش از توافق هم هنوز 50-50 هست به نظر من. رژیم ممکنه پشت پرده، یعنی 50% اینه که رژیم ممکنه پشت پرده سر جنوب لبنان مادامی که بیروت رو نزنه اسرائیل کوتاه بیاد، اما ممکنه سر این پافشاری هم بکنه که بگه نه اینجا دوباره سر توافق حتی موقت ما داستان پیدا خواهیم کرد. حرفای نعیم قاسم رو اگه گوش کرده باشید دو سال پیش گفت توافق بین بیروت و واشنگتن کاملا نظرش مردوده. سپاه هم بیانیه داد که تا زمانی که اسرائیل به طور کامل خاک لبنان رو ترک نکنه توافقی در کار نخواهد بود، که ما الان میدونیم در مناطقی از جنوب لبنان حضور داره، تصمیمی هم نداره که خارج بشه. یه مسئله دیگه مدیریت تنگه هرمز و بحث رفع محاصره امریکا هست. اینکه رژیم بدون اینکه ادعای کنترل و مدیریت تنگه هرمز داشته باشه این آبراه بین‌المللی رو مثل قدیم باز بکنه. بریم ببینیم موضع امریکا اول راجع به این چی هست. حرفای مارکو روبیو این هفته در کنگره به سناتورها توضیح میداد رو بشنویم، برمیگردیم و من بهتون میگم چرا سر این هم ما 50-50 هستیم هنوز.
4: اجازه بدید روی تنگه ها تمرکز کنم. اول از همه کاری که اونا انجام میدن غیر قانونی و خلاف قوانین بین المللیه. روی کره زمین هیچ کشوری به جز جمهوری اسلامی و شاید عمان که گاهی به رژیم نزدیک شده از این کاری که جمهوری اسلامی در تنگه ها انجام میده حمایت نمیکنه. چینی ها با اون مخالفن، روس ها با اون مخالفن، همه مخالفن، تمام دنیا با اون مخالفه. بنابراین شرط اول اینه که اونا باید تنگه ها رو دوباره باز کنن و باز کردن تنگه ها یعنی اینکه کشتی ها بتونن از آبهای بین المللی عبور کنن، همونطور که در سایر گلوگاهای مهم دریای جهان عبور میکنن، بدون اینکه به سمتشون شلیک بشه و بدون اینکه مجبور باشن عوارض یا باج پرداخت کنند.
0: خب این موضوع امریکا بسیار مشخص است. خود ترامپ هم هفته پیش صحبتاشو پخش کردیم، گفت به هیچ وجه نباید کنترل یا مدیریتی روی تنگه هرمز اعمال بشه. این با صحبتایی که ما در تهران میشنویم حداقل در ظاهر مزخرفاتی که این اراذل میگن کاملا در تناقض است. پس اینجا هم موضوع توافق قطعی به نظر نمیرسه، یعنی یه احتمال اینه که پشت پرده جمهوری اسلامی بگه دنبال کنترل تنگه نیست ولی برای مصرف داخلی بگه همچنان داره مدیریتش میکنه، اینجوری بخواد امریکایی‌ها رو راضی کنه، که در این صورت فهم ممکنه ترامپ رو همه میشناسیم دیگه، حرفای پشت پرده رو یه دفعه بیاد پست بکنه در تروث یا جلوی دوربین در یه مصاحبه بگه و مجبور بکنه رژیم رو که موضع رادیکالی بگیره که سابقه هم داره تو همین چند ماه گذشته، شاید همه چیز رو دوباره به باد بده همین مسئله. یه احتمال هم اینه که کلن جمهوری اسلامی حتی پشت پرده هم کوتاه نیاد تنگه رو اونجور که الان روبیو توضیح داد باز بکنه، کما اینکه همین الان سر همین مسئله هرمز ما اراده‌ای برای کاهش تنش در طرفین نمی‌بینیم. دو سه نمونه توی همین هفته رخ داد. 4 تا موشک جمهوری اسلامی زد سمت نفتکشا، امریکا هم متقابلا قشم و جاهای دیگر رو زد، حداقل خود رژیم گزارش شده در اونجا صدای انفجار شنیده شده. جمهوری اسلامی فرودگاه کویت رو زد 3-4 روز پیش، تصاویری که بله الان اتاق فرمان داره پخش میکنه، میبینید مال کویت هست که به خاطر فاصله کمی که با ایران داره هدف اول جفتک پرانی های سپاه هست. کویت و بحرین معمولا، به هر حال شما از این تصاویر وای به توافق به نظرتون میگیرید؟ من که نمیگیرم هنوز. خود ترامپ هم گفت پریشب که در خاورمیانه آتش بس یعنی حملات معتدلتر و ملایمتر. با اشاره به همه این موارد نتیجه گیری من اینه که دوستان با اینکه احتمالش وجود داره، حالا ترامپ هم در صحبتاش گفته که مذاکرات جدی دارن و نزدیکن و این حرفا، من حتی حصول این توافق موقت رو هم 100% هنوز نمیبینم. توافق جامعه که اصلا به نظر من خیلی هنوز بعید هست. نمایندگان مجلس نمونش همین طویله مجلس دو روز پیش نامه زدن به مشتبه که شما باید برد موشک ها رو تا دفتر ترامپ در واشنگتن توسعه بدید. از این ور هم ما خبرها رو میشنویم، یه نمونه رو دقت بکنید. فقط ترامپ دوباره پریشب گفت اورانیوم غنی شده منتقل میشه به امریکا به زودی و چند روز قبلش هم گفته بود هیچ تحریمی رو هم برای این کار علیه رژیم کاهش نمیده. یعنی شما فکر کنید جمهوری اسلامی با این ترکیب فعلی اورانیوم رو تحویل بده و هیچی هم دستش نگیره؟ من با شناختی که از این اراذل دارم بعید میدونم. اینها مسائلی نیست که ما فکر کنیم در 30 تا 60 روز بعد همین توافق موقت هم حتی اگه حاصل بشه به راحتی حل بشن. برای همینه که میگم بیشتر حرفایی که مخصوصا از سمت واشنگتن این روزها شنیده میشه برای فضاسازی عمومی و مصرف داخلی هست، بازار انرژی رو تا حدودی بتونه کنترل بکنه یا همونطور که خودش هم گفت بخواد همه رو از جمله جمهوری اسلامی رو گیج بکنه. توی همین پادکست که براتون پخش کردم گفت آره خیلی من برای مشتبه احترام قائلم و فکر میکنم احتمالاً در یه زمانی هم با اون ملاقات هم بتونم بکنم و اینها. این تیکه این خیلی خبرساز شده دیگه، خیلی باعث نگرانیتون شده. این تیکه رو گوش بدید، برمیگردیم من با اتون یه سری حرف دارم راجع به همین موضوع.
1: دوست دارید با آیت الله یا با مقام های جمهوری اسلامی حضوری ملاقات کنید؟
2: راستش هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. سوال خیلی خوبیه. دربارش فکر میکنم. بله دوست دارم با اون ملاقات کنم. دوست دارم با همه ملاقات کنم. دوست دارم اون رو ببینم. احتمالاً در یک مقطع با هم دیدار خواهیم کرد. بستگی داره که در نهایت اوضاع چطوری پیش بره. Depending on how it all works out.
0: حالا همه سر این حرف شروع کردن به ترامپ فحش دادن اینا که گفته میخواد با مشتبه دیدار بکنه. دوستان مگه ترامپ رو نمیشناسید؟ شما فکر میکنید اینقدر احمق هست که خودش ندونه با کسی که زده پدرش و مادرش و خواهرش و دامادش و بچه‌ش و زنش و اینها رو کشته ملاقاتی بکنه؟ قطعاً ملاقاتی نخواهد داشت. بر فرض اینکه اصلا بهترین توافق جامعه امضا بشه، سفارتخونه باز کنه امریکا تو تهران، مشتبه میاد میشینه با قاتل باباش ملاقات میکنه. یعنی ترامپ واقعا فکر کردید اینقدر آی کیوش پایین هست که نمیفهمه این داستان رو؟ خودش هم در یه گفتگوی یه روز بعدش گفت من قصد ندارم با مشتبه دیدار بکنم. anyway. یعنی بعضی موقع آدم میمونه. یه دوستی در توییتر اتفاقا حرف خیلی خوبی زده بود، گنوشته بود که جوری به ترامپ پوش بدید که فردا پس فردا علیه رژیم اقدام کرد، یه لایه دیگه از جمله همین پسر پیرمرد کودن و وحیدی و اینها خونسا شدن، روتون بشه دوباره توی شبکه‌های اجتماعی پست بگذارید. خلاصه این بخش که از نظر من توافق موقت محتمل هست، یعنی ممکنه به توافق موقتی برسن به خاطر بازار نفت و اینها، ولی توافق جامع بعیده. برسیم به بحث دیگه. اینجا یعنی اسرائیل. ببینید ما همیشه گفتیم دولت اسرائیل نزدیکترین متحد ما مردم ایران هست، منافعش تا حد بسیار زیادی بالای 80-90% با ما همپوشانی داره. نمونهش علارغم تمام این صحبت‌ها و فضاسازی که ترامپ داره راجع به توافق میکنه، مکالمه خبرسازش با بی‌بی و کنسل شدن حمله به جنوب بیروت و اینها. این هفته مراسم معرفی رئیس جدید موساد بود. من خودم یک بار در دفتر نتانیاهو دیدم گافمن رو. بسیار آدم جدی هست، سال‌هاست که با بی‌بی کار میکنه، مشاور نظامیش بوده قبل این سمت و الان جای بارنا رئیس موساد شده. صراحتاً در جلسه معرفش گفت چرخش استراتژیکی که اسرائیل به جمهوری اسلامی تحمیل کرده توازن قدرت کل منطقه رو تغییر داده. آخرش هم گفت که کار موساد برای از بین بردن تهدید آخوندها هنوز تموم نشده. بیبی هم توی همین جلسه معرفه گفت پایه‌های این رژیم در هم شکسته و جمهوری اسلامی بالاخره خواهد افتاد.
3: هر کسی که علیه اسرائیل نقشه و توطئه‌ای طراحی کنه باید بدونه که نقشه‌اش شکست خواهد خورد و بهایی که خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که جمهوری اسلامی تا امروز پرداخته بسیار بسیار سنگین بوده. پایه‌های این رژیم در ایران ترک برداشتند و دیگر هرگز مثل گذشته نخواهد شد و من به شما میگم سرانجام جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
0: فکر کنم با من موافقید که نخست وزیر اسرائیل مثل ترامپ آدمی نیست که حرفای ضد و نقیض بزنه. بیبی خیلی آدم استریت فورواردی هست به قول انگلیسی‌ها و این حرف یعنی برنامه‌ریزی هم براش وجود داره که گفته جمهوری اسلامی خواهد افتاد و کارش با آخوندها تموم نشده. پس به نظر من اینجا شما باید اینها رو سبک سنگین بکنید، خیلی درگیر جو رسانه‌های جریان اصلی نشید. یه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم هفته پیش اشاره کردم شروع کردن به ترامپ فحش دادن که مسئولیت رو به نوعی از گردن و شونه خودشون بر دارن. از اون ور هم برای شما مردم اینقدر صحبت‌های ترامپ گیج کننده است، حق دارید تو به شک بشید. جمهوری اسلامی هم با این حس پیروزی که داره بهش دست میده از این اظهارات ضد و نقیض ترامپ و اوضاع بازار نفت و اینها، شاید تا حدی در الغای این جو که تونسته بازدارندگی ایجاد بکنه و نمیدونم تاب‌آوری و امریکا و اسرائیل تموم شده اینها، موفق عمل کرده باشه در حوزه افکار عمومی.
5: شاهد آشکار شدن تورم‌های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
6: نکته جدید در گزارش‌های اخیر اینه که برخلاف ماه‌های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
7: تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای قیمتی شده. جزئیات اون رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم.
8: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
7: عزیزان ممنون که هستید. بشنوید، در حالی که لبنیات از دست مواد غذایی حیاتی به شمار میره، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در مورد قطع مصرف لبنیات به وسیله شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم البته میگن که دیگه استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو اصلا ندارن. دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان، به پرسش‌های ما در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه میگوید.
9: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مست یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مست خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سن بزرگسالی که ما دچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی هست که در مورد سیستم ایمنی داره. هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست، یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره. اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره، حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تامین نشه متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها می‌گیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
7: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
9: ببینید، حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کش، ماست، سوپ، همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کش معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
7: دکتر، یک انسان، حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند، به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندند؟
9: ببینید، میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
7: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود رو جبران کرد؟
9: ببینید، شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی است، ویتامین های گروه B2 و B12 و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست داره پروبیوتیک هم هست، علاوه بر اون نقش هایی که در مورد لبنیات گفتیم در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
7: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
9: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست و در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه. ولی اگر این تنظیم نشه، متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست. در کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانه‌شون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
7: در حالی که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در مورد قطع مصرف لبنیات به وسیله شهروندان هشدار داده، مردم میگن دیگه استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارن. دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان، از اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه میگفت.
10: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
7: با وضع شدن اینترنت در ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران وضعیت باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. به طور مثال، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ چه اثراتی بر روح و روان ایرانیان گذارده؟ خانه و کاشانه‌شان را در شهرهای بزرگ رها کردند یا ماندند و رنج بردند؟ از یک شنونده رادیو فردا می شنویم.
11: با اینکه ما پیش زمینه داشتیم، یعنی فکر می کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی دونستم چه بلایی قراره سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمیخواست از تهران جدا بشم. فکر میکردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مونم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید، یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن. هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمیومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره برمیگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه‌ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچ چی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهایی دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیر ساختای ما رو بزنن. وقتی فکر کردم که این زیر ساخت ها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برای تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
7: صدای یک شنونده رادیو فردا رو میشنیدید. عزیزان، صدای شما صدای فرداست. این هم که شنیدید برهانی برای اثبات اون بود. اما حالا به سراغ یکی دیگه بریم. جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه چه یاد و خاطره ای رو در ذهن شما زنده میکنه؟ اگه عمرتون به جنگ 8 ساله هم قد میده، آیا اون رو در یادتون متبلور میکنه این دو جنگ اخیر؟ اصولا چه حال و روزی رو در این ماها تجربه کردید؟ بشنویم از یک شنونده دیگر.
12: من کودکیمو توی جنگ گذروندم، اهواز، و در تمام طول 8 سال جنگ من با این سیر افزایشی بمباران‌ها بزرگ می‌شدم. وقتی که جنگ تموم شد، انگاری که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا میتونستم به زمان جنگ فکر نمی‌کردم. بمباران‌ها یادم نمی‌اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه‌ها یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما. از خاطراتی که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا میتونستم به زمان جنگ فکر نمی کردم. بمباران ها یادم نمی اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه ها یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما، از خاطراتی که تا یه سال پیشش از جنگ داشتیم. در این جنگ

جنگ 12 روزه هم بود، اما توی جنگ 40 روزه انگار که مغزم بیشتر فرصت کرد به کندوکاو و اون خاطرات وحشتناک بپردازه. روزی که جنگ شد من تهران نبودم، از شمال میخواستم برگردم بیام با اخبار جنگ سمت تهران، و اولین مواجهه ما با جنگ قحط شدن بنزین بود. حالا با هر بدبختی که بود بنزین پیدا کردیم، شاید 7-8-10 تا پمپ بنزین رو گشتیم تا بالاخره یا انقدر صفش شلوغ بود که نمیشد ایستاد یا اینکه اصلا بنزین نداشت. و وقتی افتادیم توی جاده، این طرفی که ما حرکت میکردیم به سمت تهران تک و توک ماشین بود و سمت مقابل قفل، یعنی ماشینا چسبیده به هم، انگار من از اون ور اتوبان دارم استرس و استراب و نامشخص بودن سرنوشت این آدم ها رو حس میکردم. نرسیده به یکی از این تونل های نزدیک تهران، توی آسمون یه دونه از این موشک ها که شکل عجب غریبی هم داره، یه حاله نور پخش شونده از دور موشک انگار زده بیرون، اون ردش بود. اینو که دیدم دیگه جنگ برام جدی شد. ورود ما به تهران خیلی عجیب بود. تهران بیکس شده، خالی از سکنه شده بود. حالا یه سمت که مردم در حال خارج شدن از شهر بودن، بقیه هم همه توی خونه ها، مغازه ها بسته، خونه ها بسته، آدم ها تردد نمی کردن. می شد روز اول جنگ، هوا هم تاریک شده بود و ناخودآگاه هر صدایی که می اومد دنبال این می گشتیم که خب این دودش کجاست، چه فرقی میکرد دودش کجاست، ولی انگار وظیفه داشتم برم از پنجره یا پشت بون نگاه کنم اون حاله و اون دود و این آتیشه رو پیدا کنم. یه جور انگار مجازات خود خواسته بود، نه کاری از دستت برمیاد، نه اگر دور یا نزدیک بشه میتونی حدس بزنی مسیرش رو. واقعا کاری که انجام میدادم و خیلی های دیگه بعدا فهمیدم انجام میدن هیچ منطقی نداره، ولی خب این اتفاق میافتاد. ما در حال بستن قراردادهایی برای توسعه نیروگاه های خورشیدی بودیم، چیزی که بابت ناترازی برق توی ایران خب هم لازم بود هم بازار رو به رشدی داشت، و تمام اینها یه دفعه دود شد، یه دفعه ناپدید شد. از یه طرف اخبار مرگ هایی که می رسید، از یه طرف این بیکاریه، بی آیندگیه، این که نمی دونی این جنگ چند روز طول می کشه، چند ماه طول می کشه. منی که جنگ 8 ساله رو دیدم، نه به اخبار می تونی اعتماد کنی، نه به تحلیل می تونی اعتماد کنی، نه اصلا بابت قطع بودن اینترنت تحلیل و اخبار قابل پنجه انداختنی به دستت می رسه. هر جایی که صدا میاد اول آدم ذهنش میگره دنبال آشناهایی که داشته، دوستایی که داشته، فامیلی که داشته، این مرده نمرده، دوباره میبینیم اون آدم رو یا اصلا بقیه دوباره منو میبینن. حالا من خیلی ترس از مرگ ندارم، برای همین اون بخشش خیلی اذیتم نمیکرد. از چند روز که گذشت حالا تماس ها شروع میشه از خانواده من توی اهواز که چرا تنها نشستی تهران، پاشو بیا اهواز. حالا من چطور خودم رو از این واقعا میدان جنگ گذر بدم تا اهواز برم؟ هواپیما که تعطیل، اتوبوس که گیر نمیاد، قطار اصلا بلیط نیست، به عیدم داریم نزدیک میشیم، شرایطی که روی زمین نیستی، پات روی زمین نیست، هر لحظه همه چیز میتونه از هم بپاشه، نه آینده شغلی مشخصه، نه آینده کشور مشخصه. با هر بدبختی بود این روزها تموم شد، و تازه زمانی که آتش بست شد جنگ واقعی تو این کشور شروع شد. جنگ واقعی درون آدم ها برای به چالش کشیدن آینده شون. وضعیت اینترنت دردناکه، مثل آدم هایی میمونه که چند هزار سال عادت کردن با آب و هوا و این لایف استایل زندگی کنن، بعد یه دفعه یکی از اینا ازشون گرفته بشه. آدم ها الان اینجوری هن با اینترنت، با روابطی که از طریق اینترنت شکل میگیره، انقدر سخت میشه اینکه صدای دوستاتو نشنوی، از سر تا سر دنیا بیخبر باشی ازشون، راه دسترسی به یه دنیایی که میشناسی بسته بشه، و قابل اندازه گیری هم نیست، یعنی نمیتونی بگی من چند واحد درد کشیدم که ارتباط ندارم، چند واحد درد کشیدم که نمیدونم فردا

0: آر وجود داره یا نداره، چند واحد درد بابت پتروشیمی که از دست رفته، نمیدونی چه اتفاقی افتاده، یعنی از نظر فنی نمیدونی فلان پتروشیمی یا پالایشگاه رو که زدن چه تأثیر قراره بذاره، فقط یه تیتر هولاک توی ذهنت میچرخه که خب چی میشه، بعد چی میشه، آیندهش چی میشه. زمان جنگ واقعیت اینه که دنبال اولویت‌های حیاتی بودی، یعنی این که زندم، آدم هایی که میشناسم هنوز زندن، یه سقف بالا سرمه و همینا کفایت میکنه برای اینکه امیدوار باشی یه روزی این جنگ تموم میشه و همه این مشکلات قرار حل بشه. ولی بعد جنگ تموم میشه، وارد یه آتشبس شکننده میشی که یه مرضی رو به جونت میندازه که مداوم باید اخبار رو دنبال کنی، میدونی که به دردت نمیخوره، میدونی که اعتباری بهش نیست، اما یه نفر یه توییت میزنه روزگار تو رو سیاه میکنه، اون یکی سخنرانی میکنه سرنوشتت میسوزه. یعنی تیر و تار بودن آینده بسیار دردناکتر از اون وحشت جانیه که زیر بمباران داری تحمل میکنی. اینکه تو نمیدونی فردا کاری واسه انجام دادن هست، فردا برقی تو این شهر، تو این خونه چراغی روشن میشه، اینکه تویی که میخواستی یه کاری راه بندازی اصلا امکان اینکه دوباره بری و اون پروژه رو شروع کنی وجود داره. و از اون دردناکتر وقتی که روایت های آدم های دیگر رو میشنوی، ترس هاشون رو میبینی، این وضعیتی که قیمت ها به صورت عجیب داره بالا میره، از اون طرف تو احساس میکنی خب آدم ها به هم دیگه رحم نمی کنن، بازار به آدم ها رحم نمی کنه، و بعد میبینی که نه خب خود اون بازاری هم توی باطلاق دیگه ای گرفتاره، این دولتی که این اون ماری که از دم خودش داره میخوره، داره خودش رو میخوره، هر لحظه منتظر یه حادثه جدید هستی، روح آدم رو سوهان میزنه. و در ادامه همه این حرفا بگم که من ذاتن آدم خوشبینی هستم، یعنی امید دارم به این که این وضعیت هم مثل جنگ تموم بشه، اما نمیتونم نگران نباشم، نگران خودم، نگران دوستام، نگران آدم های این شهر که میبینم، آدم های این کشور که میدونم توی چه وضعیتی دارن فرداشون رو انتظار میکشن.
1: روایت یک شهروند ایرانی رو میشنیدید. عزیزان، رادیو فردا به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایات آنها را جویا شده. شما شنوندگان ما هم میتونید صدای خودتون رو از طرق مختلف به گوش دیگران برسونید. به طور مثال در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. تکرار میکنم 20420-725-970-30 شماره پیامگیر ما، اگر مایل هستید به از طریق سنتی با رادیو فردا تماس بگیرید 20420-22-11-22-112 و 20420-22-11-22-113. اگر هم که مایل هستید ایمیل برای ما بفرستید info@radiofarda.com info@radiofarda.com.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: بله، شور و شوق جام جهانی بیداد میکنه، اما بشنوید که پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری اون رو بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دونند. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
3: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در فهرست افراد فاقد ویزا، نام‌هایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می‌شود. در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم دیگری خواهند گرفت. هرچند مقام‌های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده‌ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. در همین راستا پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور مشارکت‌های جهانی، در گفتگو با نیویورک تایمز این تصمیم را کاملا امنیتی خوانده و مدعی شد محدودیت‌های اعمال شده صرفاً برای حفاظت از خاک آمریکا بوده است. با این حال، محدودیت‌های اعمال شده برای بخشی از همراهان تیم ملی ایران برای ورود به جام جهانی 2026 نشان می‌دهد سایه اختلافات سیاسی میان تهران و واشنگتن همچنان بر بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هم سنگینی می‌کند.
1: از نسرین افشار میشنیدیم. در اردیبهشت ماه سال جاری هم چند مقام فدراسیون فوتبال ایران از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون که برای شرکت در کنگره فیفا عازم کانادا شده بود، در فرودگاه تورنتو با مشکل مواجه شدند و اجازه ورود به این کشور رو نیافتند. یک مقام آمریکایی در این باره به نیویورک تایمز گفته که نمیتوان از سیستم سوء استفاده کرد و با بهانه‌های کذب وارد کشور آمریکا شد و توضیح داده که آمریکا فقط برای ویزای ورزشکارانی که قراره در جام جهانی مسابقه بدن ویزا صادر میکنه و کادر ضروری برای کمک به اونها هم پذیرفته. عزیزان، یادآوری میکنم که شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. به ساعت 12 نزدیک میشیم و یادآوری میکنم باز هم که شماره های تماس با رادیو فردا از طریق سنتی 20420-2211-212 و 113 است. 20420-2211-212 و 113. و با اعلام ساعت 12 همچنان میهمان و شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا در این روز شنبه 16 خرداد 1405 هستید و آغاز میکنیم این بخش رو هم با تازه ترین خبرها از همکارم وحید پوراستاد.
4: متشکرم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه ترین بیانیه خود درباره تحولات بامداد شنبه اعلام کرد 6 فروند از موشک‌های شلیک شده توسط ایران رهگیری و موشک هفتم به هدف مورد نظر نرسیده است. سنتکام صبح پنجشنبه همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را نادرست خواند و تاکید کرد گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکا وجود ندارد. در بیانیه سنتکام آمده 16 خرداد ما در پی سرنگونی چندین موشک بالستیک و پهپاد ایران که به سمت تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. این فرمانده اعلام کرد این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد می‌کردند و در پاسخ آمریکا سایت‌های رادار مراقبت ساحلی ایران در سیریک و جزیره قش را هدف قرار داد. سنتکام در پایان اعلام کرد نیروهای این کشور در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند و به عملیات دفاعی ادامه می‌دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه از رئیس جمهور لبنان که از تهران به خاطر دخالت در کشورش انتقاد کرده بود خواست تا لبنان را از دشمن واقعیش نجات دهد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز جمعه در گفتگوی تصویری با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی این کشور شد. وی با انتقاد شدید از رویکرد تهران افزود آنها از لبنان به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می کنند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. عباس عراقچی صبح شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود ما مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با فروش احتمالی سامانه‌های مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات مرتبط به کویت به ارزش 1,980,000,000 موافقت کرده است. وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه در بیانیه اعلام کرد شرکت اندروریل پیمانکار اصلی این فروش خواهد بود. وزارت دفاع کویت اعلام کرد 30 موشک بالستیک و پهپاد را که ایران شلیک کرده شناسایی کرده. وزارت خارجه کویت نیز اعلام کرد در حمله پهپادی ایران به تاسیسات غیر نظامی این کشور در 13 خرداد ماه از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک 1 تن کشته و دست کم 63 تن زخمی شدند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی خبر داد درخواست ویزای هر 26 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 پذیرفته شده است، اما ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و همچنین برخی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رد شده است. بر اساس این گزارش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز موفق به دریافت ویزا نشده. با این وجود خبرگزاری مهر اعلام کرده است که مهدی تاج درخواستی برای ویزا نداده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز به طور رسمی این خبرها را تایید نکردند. تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدار خود در جام جهانی را 25 خرداد برابر نیوزلند در شهر لس آنجلس برگزار می‌کند. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد شاخص جهانی قیمت مواد غذایی در ماه می میلادی حدود 0.2% کاهش یافته. با این حال این شاخص همچنان نزدیک به بالاترین سطح خود در 2 سال گذشته قرار دارد. در این گزارش تاکید شده بازار جهانی غذا همچنان ناپایدار است. قیمت روغن‌های گیاهی کاهش یافته اما قیمت شکر و غلات افزایش داشته است. قیمت گندم نیز برای 4 ماه پیاپی روند صعودی را ثبت کرده. این سازمان همچنین پیش بینی کرده تولید جهانی غلات در سال زراعی 2026 تا 2027 حدود 2% کاهش یابد، موضوعی که می تواند فشار بر بازارهای غذایی را در ماه‌های آینده افزایش داد. و همزمان با برگزاری مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ مقام‌های روسیه اعلام کردند نیروهای این کشور 25 پهپاد را بر فراز منطقه لنینگراد و در نزدیکی شهر سن پترزبورگ رهگیری و منهدم کرده کردند و عملیات مقابله همچنان ادامه دارد. شهردار مسکو هم از سرنگونی 9 پهپاد اوکراینی در مسیر این شهر خبر داده. لاهه
1: سپاسگزارم. خبرها را از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
5: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و ممنون که هستید. بشنوید. در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده است، رهبران لبنان در موضع کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند و جوزف آون، رئیس جمهوری این کشور هم آشکارا گفته که ایران نباید لبنان را به برگه معامله در مذاکراتش بدل کند. این موضع‌گیری ها همزمان با تاکید تهران بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین ادامه مخالفت حزب الله با طرح آتش بس جدید مطرح شده. حالا این پرسش پیش آمده که آیا لبنان وارد مرحله تازه از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه جمهوری اسلامی شده و سرنوشت حزب الله و جنگ جنوب لبنان چگونه بر سر مذاکرات تهران و واشنگتن اثر خواهد گذاشت؟ از طریق خط تلفن همراه هستیم با علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در استرالیا. آقای مأموری، به شما سلام میکنیم و ممنونیم از همراهی شما. سوال اول از شما اینه که رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان این بار با لحنی کم سابقه و مستقیم ایران رو متهم کردن که از لبنان به عنوان اهرم چانه‌زنی در مذاکرات با آمریکا استفاده میکنه. آقای مأموری، این موضع‌گیری رو باید نشانه تغییر جدی و کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بدونیم؟
6: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، این دولت از آغاز سر کار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که در واقع سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگه اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان در واقع موازی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و در واقع به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله در واقع برقرار بکنه.
1: آقای مأموری، قبل از این که به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله‌ای رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
6: این شکاف به مراحل بسیار در واقع بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف بتونه در واقع خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی در واقع کشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری، فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساسا توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات در واقع نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به اینکه نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به اینکه از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی کنن، و انتقاد نسبت به این که دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق در واقع مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
1: خب آقای ماموری اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان بهش پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
6: حتما. حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی‌ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه، و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست، همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق، و شبیه این پروژه در عراق هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان رو حفظ بکنه.
1: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنایی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
6: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم در و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه‌ای این بود که میدان‌های مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از در واقع جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن در واقع کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای در واقع و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان ها هستن. از همین روه که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی در واقع کل میدان ها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم در واقع این کار صورت خواهد گرفت و عملا یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدان‌های مرتبط به همپیمانانش گرفت است.
1: آقای معمولی، اگر بتونید به این سوال کمی کوتاه‌تر پاسخ بدید ممنون میشم. سوال اینه که اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر میکنید؟
6: در صورت در واقع شروع مجدد جنگ، تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانایش از دست داده، توانای موشکیش از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتا ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالا میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100 هزار نیرو داره و بخش خیلی وسیع از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
1: ممنونم آقای معموری از همراهیتون. با علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، ساکن استرالیا همراه بودیم.
7: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: و برای دانستن بیشتر میتونید سری بزنید به radiofarda.com، وبسایت رادیو فردا، و مجموعه از اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها رو اونجا میتونید دنبال کنید. در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران، روسیه و چین در وین با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار و درباره دستور کار این نشست گفتگو کردند. نشستی که در فضای از نگرانی فزاینده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. آژانس در تازه‌ترین گزارش محرمانه‌اش با اشاره به محدودیت دسترسی به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران و ناتوانی در راستی آزمایی کامل ذخایر اورانیوم غنی شده، هشدار داده که این وضعیت می‌تواند پیامدهای مهمی برای نظام عدم اشاعه هسته‌ای داشته باشد. اکنون در حالی که موضوع اجرای تعهدات پادمانی ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت در دستور کار شورای حکام قرار گرفته، پرسش‌ها درباره سرنوشت ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی و پیامدهای سیاسی و فنی این ابهام‌ها افزایش یافته. همکارم مهران کریمی با بهرام قیاسی استاد حقوق بین الملل هسته‌ای ساکن بریتانیا مصاحبه انجام داده و از او در مورد نگرانی های آژانس در این گزارش محرمانه پرسیده.
8: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که هشتم ماه ژوئن هست شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده این گزارش منتشر میشه و بند و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
9: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
8: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فوردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
9: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
8: دکتر بسیار مهمی است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فوردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نتنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقات هسته اصفهان، فعالیت وجود داره. اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت‌های صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
9: دو جنگی که تجربه کرده ایران چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه‌های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
8: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974، 5 سال قبل از انقلاب، به امضا رسیده بود و فعال شده بود. همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت‌های آژانس و متأسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با وزارت بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکی در حال حاضر.
9: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به اینکه الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
8: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ اون من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستند و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشد میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
1: با دیدگاه بهرام قیاسی، استاد حقوق بین الملل هسته‌ای در بریتانیا آشنا میشدیم که با همکارم مهران کریمی گفتگو می کرد.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: و با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. و ما بشنوید که وفاق این روزها به کلیدواژه مشترک پیام‌های رسمی و سخنان سیاسی بدل شده است، اما هنوز روشن نیست این وحدت دقیقاً حول چه محوری تعریف می شود. انسجام نهادهای حاکمیتی، مدیریت اختلافات سیاسی یا باز تعریف نظم در دوره گذار؟ تکرار هشدار درباره پرهیز از اختلاف این پرسش رو تقویت می کنه که آیا شکاف‌های درونی جدی‌تر از اون چیزی هست که گفته می شه؟ رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، به مفهوم کلیدواژه وفاق و وحدت و علت تاکید بر اونها پرسیده.
11: این که مرتب از وحدت صحبت میشه در پیام‌های مختلف مشتبه خامنه‌ای میاد، گالیباف میگه، پزشکیان میگه، بیانیه وزارت اطلاعات میگه، همه اینا نشون میده که خب یه اختلافی وجود داره. حالا جدا از اختلاف روی منافع اقتصادی یا روی رقابت‌ها برای کسب قدرت سیاسی، ولی اختلاف به نگاه در رابطه با مسائل سیاست روز و سیاست عملی هم برمیگرده به اصل مذاکرات و اینکه ما با دشمن باید به قول اونا چجوری برخورد بکنیم. اینجا دعوایی است بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام. هر دو جریان جناح‌های مختلفی که اختلاف دارن و الان تو صحنه سر و صداشون شنیده میشه در خیابان، در مصاحبه‌ها، به ویژه در رادیو تلویزیون، این اختلاف خروجی شریز میکنه در رابطه با مذاکرات و اینکه ما بایستی مذاکره بکنیم یا نکنیم و چگونه مذاکره بکنیم، مواد مذاکره بکنیم. اینها طرفدار ایدئولوژی نظامن، بخششون ایدئولوژی که بر اساس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی مبتنی شده و مجتبی خامنه‌ای در پیامش به مناسبت 4 خرداد یک کد بسیار عجیبی داره که تکرار صحبت پدرش هست، میگه پادگانی به نام اسرائیل. خامنه‌ای هم از پادگان تروریستی به نام اسرائیل یاد میکرد. معنای سیاسیش این هست که هر شهروند اسرائیل یک تروریسته و میتونه هدف قرار بگیره. این طرز تفکر و ایدئولوژی نظام نظامه، ولی از طرف دیگه مصلحت نظام هم هست. اون جریان دیگر هم، اونا هم تندروان، اونا هم پوپولیستن، ولی اونا یه حواس جمعی دارن که ما در پیگیری ایدئولوژی نظام نباید تا اونجا بریم که موجودیت نظام به خطر بیفته. حالا بین اینا اختلافاتی وجود داره، این اختلافات به کف خیابون هم میرسه. حالا وقتی که نظام در سرجام تصمیم به عقب نشینی و تصمیم به توافق داره، جریان دیگه اون رو سازش میدونه، جریان دیگه اون رو انحرافی میدونه، نقشه دشمن میدونه. بنابراین برای اینکه اون یکی جریان صداش در واقع بسته بشه و تنگ اندازی نکنه در مسیر مصلحت نظام و کوتاه آمدن و توافق، اینه که مرتب بر وحدت و انسجام و اینها دارن تکیه میکنن.
12: دقیقاً این که این تکیه برای وفاق و وحدت بیشتر داره خودشو نشون میده، فکر میکنید دقیقاً حول چه محوری میتونه تعریف بشه؟ حول قانون اساسی، رهبری جدید، نهادهای حاکمیتی یا اصلا منافع ملی؟
11: منافع ملی که اساساً اینها با کلمه ملی و منافع ملی و همینطور کلمه توسعه رابطه جنب بسم الله دارن. اینا رو مصلحت نظام و منویات رهبری، یعنی رو ایدئولوژی نظام اگه بخوام برن، خب اون ایدئولوژی نظام یه ایدئولوژی آخرالزمانیه. حتی تو آخرین پیام مشتبه خامنه‌ای در رابطه با همین 14 خرداد هم این اومده مکتب خامنه‌ای عزیز، ادامه همون مکتب خمینی کبیر و امتداد اسلام ناب محمدی، یعنی یک ادبیات تماماً ایدئولوژیک و حوزوی‌ه. خب رو اون برن بایستی به جنگ تا به جنگیم و جنگ جنگ تا پیروزی برن، ولی حالا مصلحت نظام اختزام میکنه که بعد کوتاه بیان. در نتیجه اینجا باید اون مصلحت نظام و مصلحت نظام رو کی بیان میکنه؟ مجتبی خامنه‌ای. و مجتبی خامنه‌ای بالاتر از قانونه، یعنی ولایت فقیه در منظر اینها فراتر از قانونه. اما این در روی صحنه است. در پشت صحنه هم خب توزیع منابع دیگه، توزیع منافع هم هست، چون هیچ کدوم دیگری رو نمیتونه حذف بکنه، باید با هم ائتلاف بکنن، با هم کنار بیان، چه در موضع سیاسی نظامی و جنگ و توافقات کنونی و چه در به هر حال منافع حاصله از اونها. چون میدونیم ما بویژه از دوره احمدی نژاد به بعد به صورت بسیار گشاده دستانه بودجه و درآمدهای کشور و فروش نفت توزیع شده بین این بانک‌های مختلف نظامی امنیتی و سپاهی و روحانی، و اینها در نهایت باید بگن ما بایستی توافق بکنیم و منافع حاصل از اون رو هم هیچ کسی رو حذف نکنیم. یعنی حول و حوش رهبر، حول و حوش مصلحت نظام و حول و حوش توزیع منابع درآمدی و منافع عمومی برای همه این جریانات.
12: شما به اختلافات بالفعل در درون نیروهای سیاسی و نهادهای حکومتی اشاره کردید. فکر میکنید در دوره پس از علی خامنه ای، آن چیزی که الان مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید دارن به نام وحدت ملی، چطور این معنا پیدا میکنه؟ بس آیا مثل پیش میخواد همین هماهنگ میانه نهادهای قدرت باشه یا تعریف جدیدی میخواد بگیره؟
11: به هیچ وجه تعریف جدیدی نخواهد گرفت. یعنی اینها ادبیاتشون مردم، یعنی هواداران خودشون. وقتی مشتبه خامنه‌ای در آخرین پیامش به مناسبت 14 خرداد در یه پیام نسبتاً کوتاه 1500 کلمه 4 بار تعبیر مردم مبعوث شده رو میاره و میگه این ملت عزیز با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات در چشم جهانیان هستند، یعنی این مردم مبعوث شده یعنی اینا که اومدن تو خیابون و همه میدونه اینها یک اقلیت هستند، یک اقلیتی است که خوب در بسیاری جاها در آمار و ارقام و انتخابات، در نظرسنجی ها، در گزارش ناظران مستقل اینا مشخص یه اقلیت مثلا در 15% یه حد اکثر هستن. با اون بقیه جامعه اینجا صدا ندارن و اینها وقتی این مردم رو میگن، منافع مردم، همبستگی ملی، همش همین خودشون رو میگن. متاسفانه عکس برگردان همین مسئله رو گاه در اپوزیسیون هم میبینیم که وقتی میگن مردم، فقط مردم خودشون رو میگن، در حالی که اکثریت مردم ایران یک جامعه ما متکثری داریم، یه اقلیتی طرفدار حکومتن و اکثریت قابل توجهی تا 85% و در برخی مواقع بالای 90% مخالف حکومت هستن. حالا اینها هم افکار مختلفی دارن، بنابراین مردم اینها یعنی مردم خودشون.
12: خب دقیقاً برگردیم به صحبت مردم که شما هم بهش اشاره کردین، تو پیام‌های مقامات ایران هم بارها بهش تاکید شده، اینکه بر اعتماد متقابل مردم و مسئولین هم توی این شرایط دارن صحبت میکنن. شما اشاره کردین که مردم همون مردم خودشون هستن. فکر میکنین در شرایط کنونی این اعتماد متقابل مردم و مسئولان چجوری هستن؟ چه معنایی داره؟ اصلا چقدر امکان داره؟
11: این وقتی مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش بعد از انتخاب شدنش برای رهبر هیچ اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی مردم نمی‌کنه، تا آخرین پیامشی در 14 خرداد میده باز هم هیچ اشاره‌ای به مشکلات مردم نمی‌کنه، بلکه به مشکلات مشکلات اقتصادی اکثریت جامعه. الان خودشون آمار ارقامشون که 3/4 جامعه زیر خط فقر، 2/3 جامعه زیر خط فقر مطلقن. اکثریت جامعه دارن در کف هرم مازلو زندگی میکنن. گزارش‌های روزنامه‌ها هم همین رو نشون میده. وقتی حتی این رو نه تنها اشاره نمیکنن، بلکه توجه به این و اعتراض یا مطالبه محوری معیشت‌خواه رو هم حتی میگن این جنگ ترکیبی دشمن روی مثلا مشکلات اقتصادی. تو وزارت اطلاعات در آخرین بیانیه‌اش میگه، مشتبه خامنه‌ای در آخرین بیانیه‌اش میگه دشمن رو تاب‌آوری مردم حساب کرده. این تلویه هم یعنی اعتراض رو معیشت، اعتراض رو اقتصاد نقشه دشمنه. مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش تا آخرین پیامش هیچ وعده اقتصادی به مردم نمیده. اقتصادی که بزرگترین مشکل مردمه، یعنی بزرگترین مشکل مردم، کوچکترین ارزشی برای اینها نداره. بنابراین وحدت معناش رو از دست میده. این مثلا اعتماد متقابل معناشو از دست میده. شما وقتی که فرد حداقل نیازهای زندگیش فراهم نیست، چگونه میتونه اعتماد بکنه؟ شکم خالی، خود حضرات میگفتن ایمان نداره، فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج میشه. بنابراین نمیشود مردم رو به حساب نیاری. حالا در بین خودشون اختلاف، پزشکیان گفت بزن بزن و باید بکنیم، بساز بساز. قالیباف اومد گفت که بایستی به نوسازی و بازسازی و نوسازی ویرانه ها بپردازی. ولی اینها هم وقتی که سخنان رسمیشون رو میگن، برمیگردن به همین رجزخانی هایی که ما دشمن رو شکست دادیم، ما کوتاه نخواهیم آمد. و میبینیم در واقع بحث اقتصاد و بحث معیشت و حتی امنیت ملی کشور، این کلمه ملی روش تاکید دارن، گره زده میشه. مثلا با امنیت حزب الله یاد و گذشته ها گفته میشود که سوریه برای ما از استان خوزستان مهمترین. نشون میده که نه امنیت ملی، نه توسعه ملی، نه اقتصاد ملی، هیچ کدوم برای اینا اهمیتی نداره. و در این وانفسا نمیشه از اعتماد ملی و اعتماد بین مردم و حکومت حرف زد، مگر اینکه همین مردم طرفدارای خودشون رو در نظر داشته باشن.
12: با اشاره ای که شما داشتین به صحبت‌های رؤسای قوه مجریه و مقننه، میشه آیا به این نتیجه رسید که مسئله اصلی حاکمیت در شرایط کنونی بیشتر حفظ انسجام داخلی تا مقابله با تهدیدهای خارجی؟
11: بله بله کاملا. یعنی انسجام داخلی برای اینکه اینها بتونن با یک صدا با جهان مواجه بشن. و انسجام داخلی رو برای توافق میخوان، نه برای جنگ. چون جنگ خودش انسجام ایجاد کننده است. ولی وقتی میخوان سازشی بکنن، توافقی بکنن و کوتاه بیان، میخوان همه شون دستشون تو کاسته باشه، همه شون امضاشون پای قرارداد باشه و هیچ کدوم در واقع به دیگری اعتراض نکنه. اگر یه اقلیت ناچیزی هم بیرون این دایره موند، اون رو حذفش خواهند کرد. بنابراین انسجامی است برای توافق به گمان من، تا برای جنگ.
1: وفاق این روزها به کلیدواژه مشترک پیام‌های رسمی و سخنان سیاسی در ایران بدل شده. در این مورد و علت تاکید بر این وفاق و وحدت، همکارم رویا ملکی دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه رو جویا شده بود. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از درون زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر سال 2022 نزدیک به 4 سال پیش از این رسانه استعفا کرد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. جزئیات بیشتر از بیتا بختیاری.
13: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
14: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
15: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
14: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
13: او در این حال به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانی‌اند اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در دو جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولیزاده، در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش سوزی های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
1: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از درون زندان اوین از دولت آمریکا خواسته برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. از بیتا بختیاری می‌شنیدیم.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر می شود. از کارهای روزانه گرفته تا درگیری‌های نظامی، حالا عناصری از هوش مصنوعی را دخیل هستند و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه، در کنار مزیت‌ها البته که معایب و ضررهایی هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل متحد UNU، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری، یعنی 4 سال دیگه، با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1,300,000,000 نفر برابری کنه. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد که هدایت این پژوهش رو بر عهده داشته، از محل برگزاری هفته اقلیم ونیز درباره این گزارش و رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میده.
16: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب و زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده، یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران، حالت بحرانی عبور می‌کنن و به حالتی می‌رسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه‌ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی، یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم و یک مدل عجیب و غریب این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد نمیشه فهمید که تا یک سال بعد دو سال بعد چقدر میره جلو. کشورها مفتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که میو عقب میافتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژیهایی بذارن برای توسعه هوشواره‌های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنند که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره‌ها هوش مصنوعی مصرف آب داره، چرا؟ این برای مردم درکش سخته، دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی میکردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن، چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته.
17: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
16: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع
17: مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
16: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه‌ای که داریم تو اون ارزش داره،

0: در سراسر جهان لزوماً وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون نیست که اینها وابستن نه در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر، مراکز داده و در واقع زیر ساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک‌سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایندهایی که مربوط میشن به هوشواره‌ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن. وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه‌ای به منابع آبی در جهان ایجاد می‌کنی. برای همین ما داریم می‌بینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس تو خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین مردم در مناطق در واقع اون جاهایی که میخوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
1: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی استفاده از اینها یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل‌ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
0: این دنیای جدیدی است برای ما و این در واقع یک چیزی است که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مصارف در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه که اگه شما کتاب آشپزی روزا مرتضوی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی تی بپرسی که به شما بگی که چجوری باید زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان با خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جای اینکه تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
1: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
0: ازش. حالا میخوام همون بگم، آره باش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا. حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار باشن، قرار نیست باشون دوست بشیم، باشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم، خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام، اون بعد به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی بعد به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی، در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو به حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من، نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنی اونم ملزم میدونه خودشو به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجراهای اضافه میشید. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
1: در این فضا آقای مدنی، چقدر فکر میکنید که آگاهی رسانی شده به اندازه کافی؟ یعنی این عرصه‌ای که نو هست به هر حال برای جهان، درست مدتی است وجود داره اما بسیار تازه است، فکر میکنید که به موازاتش داره این آگاهی رسانی انجام میشه و از خطراتی که برای محیط زیست ما، فضای زندگی ما روی این زمین داره صحبت میشه یا نه؟
0: یه چیز رو فراموش نکنیم، ما وقتی راجع به این مشکلات داریم صحبت میکنیم، این یه ذره مشکلات دنیای مدرنه، یعنی مشکلات یه سری کشورهای پولداره، مشکلات کشورهای پیشرفته تره که

0: حتی ظرفیت مالی دارم برای سرمایه گذاری در این حوزه. من عرض کردم، گفتم 10 سال پیش ما یه مطالعه کردیم در مورد اینکه کاهش مصرف اینترنت میتونه کاهش ردپای آبی رو به همراه داشته باشه. خب این برای مثلا مورد ایران نیست، که حتی هنوز مردم ما به اینترنت راحت دسترسی ندارن، یا مثلا میگم موزل یه سری از کشورهای آفریقایی نیست، جایی که مردم حتی آب آشامیدنی سالم ندارن، چه برسه زیرساخت انرژی یا زیرساخت توسعه، زیرساخت در واقع مربوط به داده و هوشواره ها. پس این خودش بخشش میشه بخش مشکلات دنیای مدرن، مشکلات پولدارهای جهان و جوامع مترقی تر و پیشرفته تر و غنی تر. خب این یک مورده. یک مورد دیگه اینه که آیا ما میدانیم که چقدر مصرف آب داریم؟ آیا میدانیم که چقدر این تولید گازهای گلخانه‌ای میکنن؟ آیا میدانیم که اینا مصارفشون روی زمین و رو بحث جنگل ها و نمیدونم اینها چیست؟ نه، نمیدانیم به اندازه‌ای که باید نمیدانیم. گاهی وقتا هم افراطی در موردشون صحبت میکنیم. آنچه که ما سعی کردیم در گزارش هم صحبت کنیم اینه که ما معنی این که میگیم هوشواره‌ها در واقع هوش مصنوعی در واقع همراه است با اثرات محیط زیستی به این معنی نیست که ما نباید هوش مصنوعی رو استفاده بکنیم، اما یه تکنولوژی وارد زندگی ما داره میشه، عواقبی میتونه داشته باشه، اون عواقب رو باید مطالعه کنیم، یاد بگیریم، بسنجیم و بتونیم خودمون رو کنترل کنیم که اون بعدا نیایم بگیم که ما نمیدانستیم و یه سری اثرات پیش اومد. چون در عرصه تکنولوژی بارها این رو تجربه کردیم که یک چیز جدیدی وارد زندگی ما میشه، وارد شرایط در واقع کاری و جوامع ما میشه، بعد یه دفعه ما اثراتشو میبینیم، میایم داد میزنیم که آی مردم صرفه جویی کنید، آی مردم این کارو نکنید، آی مردم اون کارو نکنید. پس میشه همزمان که میریم جلو به این پرداخت. در ضمن کشورها باید بیان تصمیم بگیرن که خب منابع آبی محدوده، اگر شما در یک جایی مثل آریزونا، در یک جایی مثل انگلستان، حالا در یک بخشی میخوای توسعه مراکز داده داشته باشی، آیا همچنان میتونی دیوانوار به در واقع توسعه بدی کشاورزیت رو و ادامه بدی به اون کشتا یا نه؟ در بعضی از موارد بهتره که بیایید عوض بکنی و بیایید اتفاقا آب رو بذاری در مراکز داده، به شرطی که این فقط نره در انحصار بخش خصوصی یا یه سری سرمایه‌گذاری که ازش در واقع ارتضاء خواهند کرد و اون کشاورز اون وامه محلی اون کسانی که همین الانش هم دوچار مشکل هستن بیشتر آسیب ببینن. و ما میگیم که این در واقع بخشی از این مرحله توسعه است، حتی در جوامع توسعه یافته ما داریم میبینیم که جوامع بومی، جوامع محلی، کشاورزان، جوامع روستایی مقاومت میکنن و دوست ندارن که نزدیک این مراکز داده ها زندگی بکنن. نکته دیگه ای که مهمه اینه که ماها با هم دیگه، منم شما الان داریم صحبت میکنیم از طریق واتساپ، ما در واقع همین مکالمه هم داره مصرف آب میکنه، اما اون مراکز داده ای که این امکان تماس رو یسر کردن و نه شما میدونی کجاست نه من میدونم کجاست، و این یک نقطه‌ای در جهان وجود داره. اثرات این مکالمه ما برای اون دو نقطه در جهان، حالا یا چند نقطه در جهان، باید این رو متوجه باشیم که آثار اینها میتوانند در برخی از موارد بسیار محلی باشند، بعضی از آثارشون جهانی هستن مثل بحث گازهای گلخانه‌ای، اما آثار محلی دارن و این منصفانه نیست که ما این آثار رو در جاهای میذاریم که لزوماً در موردشون نمیدونیم، و اون اگر اونها قرار آسیب ببینن از این رفتارهای ما و مصارف ما در دنیای مجازی.
1: طبق یک مطالعه تازه در دانشگاه سازمان ملل متحد UNU، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتواند تا پایان دهه جاری، یعنی دقیقاً 4 سال دیگه، با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1,300,000,000 نفر برابری کنه. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد که هدایت این پژوهش رو بر عهده داشته، از محل برگزاری هفته اقلیم ونیز درباره این گزارش و رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب با همکارم هانا کاویانی گفتگو می‌کرد و به پرسش‌های او پاسخ می‌داد.
2: صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
1: عزیزان، همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید و دقایقی از این برنامه باقی مانده. اجازه بدید که به سراغ یک گزارش علمی بریم. اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه نیچر بایومدیکال انجینیرینگ منتشر شده که میتونه خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشه که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده میکنن. اختراع جدید این پژوهشگران برچسبی کوچک است که بدون نیاز به عمل جراحی و از طریق فرستادن فرکانس های صوتی به قلب مشکل ضربان نامنظم قلب رو کاملا حل میکنه. بریم و بشنویم از جمشید زند که گزارشی داره از این پژوهش.
3: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردن برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می‌دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سال‌هاست از آن استفاده می‌شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می‌کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلول‌های قلب استفاده کردند تا کانال‌های یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال‌ها از طریق فرکانس‌های صوتی به جریان کلسیم اجازه می‌دهد وارد سلول‌های قلب شود. ورود کلسیم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می‌چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می‌کنند و به قلب می‌رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند، موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگردان. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش بینی کردند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلولهای قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنالهای صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می‌شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. هم‌اکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می‌دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می‌شود.
1: اختراع جدید پژوهشگران برچسبی که عملاً کار پیس میکر رو انجام میده. عزیزان، گزارشی بود از جمشید زند و تحقیقی بود از گروه دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT. و یادمون باشه که با وجود آلودگی هوا، افزودنی هایی که به غذاهامون اضافه میشه، میکروپلاستیک هایی که روزانه همینطوری پشت سر هم قورت میدیم و هزار و یک علت دیگه برای مریض شدن، اما یادتون نره که میزان مرگ و میر به نسبت گذشته ها در جهان بسیار کم شده. مواظب سلامتی خودمون باشیم. خدا نگهدار تک تک شما و به پایان این پوشش خبری ویژه در این ساعت میرسیم. وعده ما و شما البته در ساعت 14 رادیو فردا خواهد بود.

0: ساعت 13 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم در بحرین را تکذیب کرد. نماینده پارلمان لبنان خواستار قطع روابط دیپلماتیک با ایران شد. رهبر کره شمالی دستور ساخت ناوشکن 10,000 تنی را صادر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه‌ترین بیانیه خود درباره تحولات بامداد شنبه اعلام کرد 6 فروند از موشک‌های شلیک شده توسط ایران رهگیری و موشک هفتم به هدف مورد نظر نرسیده. سنتکام صبح شنبه همچه ادعاهای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را نادرست خوان و تاکید کرد گزارش از آسیب به نیروهای آمریکا وجود ندارد. در بیانیه سنتکام آمده 16 خرداد ماه در پی سرنگونی چندین موشک بالستیک و پهپاد ایران که به سمت تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. این فرمانده اعلام کرد این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد می‌کردند و در پاسخ آمریکا سایت‌های رادار مراقبت‌های ساحلی ایران در سریک و جزیره قشر را هدف قرار داد. ایلی محفوظ نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم‌آبانه با لبنان برخورد می کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی‌گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهوری لبنان ایران را متهم کرد از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می‌کند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش او را به تمرکز بر دشمن واقعی دعوت کرده بود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور ساخت یک ناوشکن 10,000 تنی و توسعه تسلیحات زیرآبی را صادر کرده است. او در بازدید از ناوشکن کانگون بر انجام آزمایش ناوبری این شناور نظارت داشته است. رهبر کره شمالی در این بازدید بر ضرورت تقویت سریع نیروی دریایی برای افزایش توان بازدارندگی در برابر جنگ هسته‌ای تاکید کرد. به گفته کیم جونگ اون، توسعه نیروی دریایی برای وارد کردن ضربه مرگبار به دشمنان یکی از اهداف اصلی برنامه 5 دفاعی این کشور است. این تبلیغات در حالی گزارش می شود که قرار است رئیس جمهوری چین در روزهای آینده به پیونگیانگ سفر کند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی خبر داد درخواست ویزای هر 26 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 پذیرفته شده است، اما ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و همچنین برخی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رد شده است. بر اساس این گزارش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز موفق به دریافت ویزا نشده. با وجود این خبرگزاری مهر اعلام کرده که تاج درخواستی برای ویزا نداده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز به طور رسمی این خبرها را تایید نکردند. تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدار خود در جام جهانی را 25 خرداد برابر نیوزلند در شهر لس آنجلس برگزار می‌کند. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری افزود میزان بارش در کشور نیز طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلی‌متر کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول این روند نشان دهنده اثر محسوس تغییرات اقلیمی بر شرایط آب و هوایی ایران است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقم. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
3: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
2: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
3: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
2: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
3: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم، شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حال و هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی ها کار میکنیم باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار می بردیم براشون به کار ببریم، بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
2: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون، صبح های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود، صبح های لس آنجلس چجوریه، چه فرقی با هم دارن؟
3: حالا غربت همیشه غربته، ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح های ایران داستان دیگری بود، اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه. تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بگذاریم از بعضیه که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن اینطور خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه، دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خونده.
0: بله بله، معین خونده. ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه‌نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بودیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون با زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین بسیار دوست صمیمی بودم. هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود دیگه، به تمام معنا، به تمام معنا. یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم، هیچ وقت نامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، هیچ امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، در بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشون زیبایی رو ایشون رو نافذه دارم. اینه که ایش که دفتون برام اوتوماما جان اینو برای خودتون گوشتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم که ساختم و دونید گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینو گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازشیات خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت ما میرفتار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. ما میرفتار نازنین ما استادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم آقا میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رب توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروف بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم است خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که موقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیون اینا شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم گل ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم مثلا یک کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت هما رو شما ببینید. هما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی، من فکر کنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها شعر سرود با همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، اینو گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از رویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرو، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت‌هایی رو می‌دیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی می‌خواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت‌های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد و خب خانم زویا زاکاری در ارائه کار، شما این رو چگونه می‌دیدید؟
2: من حضورتون ارز کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یک ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران که اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. اون رفتار یکی از درخشان‌ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمی کنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنان است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه کنه کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی درایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. و ما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که داشت خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی مهید من خودم مثلا راهنسازا چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعر بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم شعر باید از باشه تا انساز روش کار کنه و انساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشتدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جانی نکه گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگفت، بعد من با ذهن خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خودبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونه از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش و پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگم.
0: الان اون کار دستتون ده. نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازی اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدر یادم اکیم که آمده از اونجا بخشیدی جایی داره شروع بست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر و ایسی میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر دامت داشتن. اینا اصلا نظیر بودیم خانم گل.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله این که شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همه‌شون رگه‌هایی از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روز آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بوده، اینا بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بیشتر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانه‌شو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده و قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان عرض کنم که وقتی فیل رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایروی زنکی نازنین بود، از هر شاعره بود، من این شعر که میخوندم این نسکت پدرم بود که با این میگفت شعر رو وقتی میگیری دست طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخیش بدانمش بیاورم ایشنم اومن روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بود یعنی دقیقات ها میتونم اسمه بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام هم گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرس کنم که این فضایی که شما میگین هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایب سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که چی چی گفته و چی نگفته، این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده و سران ماله هر کدوم از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک که خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده، در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار با چشم باز هم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاشو تغییر میدادم، گفت اینجایشو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته، اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست و کار چی بگم به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم کی چی کار میکنه، بازم مقبول اون خواننده بیفته، اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست و کار چه بگم به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم کی چی کار میکنه، بازم امروز خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده،

0: اینا دیگه همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعرها و آهنگسازای کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به درد کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امامی رفتار عزیز استاد جامعه هنری و پیش به صورت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زوکویان تصویت میدن. در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
1: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرفشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروخر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگساز، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شاهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید یا در کار خانم لیلا کسرا دید یا شاهین حنانه یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو بهتون توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه داره، متاسفانه بیماری بهش مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه‌سرا دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با

0: داریوش کسی نیست که شما تو این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو تو سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
1: بله، گلخونه ها
0: و آلاله ها.
1: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار میگرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
0: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذرخواهم هستم، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون این بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد. یعنی ترانهاش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانه میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما آدم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته، بنابراین اهل این که سفارش به وزیر چه از طریق به سر آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کار نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسای دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
1: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اوله و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سبک بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و هما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه، اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
1: بله.
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسیونالیستی شاعر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که داره مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکردن. حالا بگذاریم از این مسئله.
1: بله.
2: این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. اینا باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهی مثل همامی رفشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم حیرت زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
1: خب آقای زولان سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از همامی رفشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش، ثبات رو بشنوید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. وال استریت جورنال از اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران به عنوان گرهی کور در مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داده. در مورد رهبران لبنان و مواضع کم سابقه شون علیه جمهوری اسلامی خواهیم شنید و اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشار قیمت ها شده است. اینها تنها چند تایی از بسیار گزارش هایی هستند که در انتظارتونن. اما قبل از هر چیز تازه ترین خبرها از همکارم رویا کریمی مجد.
1: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، نهاد را به استفاده سیاسی از گزارش‌های فنی متهم کرد. او گفت تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان آژانس قرار دارند هدف حملات نظامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، اما مدیر کل آژانس این حملات را محکوم نکرده است. غریب آبادی تاکید کرد نمیتوان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد، دسترسی و ایمنی لازم برای بازرسی را از بین برد و سپس پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. وی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی تعیین نشده و معیار حقوقی عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. معاون وزیر خارجه ایران از آژانس انرژی اتمی خواست از تبدیل گزارش‌های فنی به ابزار فشار سیاسی خودداری کند و با بی‌طرفی و پایبندی به حقوق بین الملل عمل کند. در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیلیک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. دولت بحرین این حملات را تجاوز آشکار و نقض صریح حاکمیت ملی توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. ایلی محفوظ، نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر، خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاهی قیم معابانه با لبنان برخورد می‌کند و خواستار اقدام علیه کشورهای شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی‌گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور لبنان ایران را متهم کرد از این کشور به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می‌کند و وزیر خارجه ایران در واکنش او را بر تمرکز بر دشمن واقعی خود دعوت کرد. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد این جنبش در حال حاضر حاضر به تحویل سلاح‌های خود نیست. حسام بدران در گفتگو با الجزیره گفت درباره آینده تسلیحات حماس پس از گفتگو با سایر گروه‌های فلسطینی تصمیم گیری خواهد شد. بدران تاکید کرد در صورت تشکیل کمیته ملی برای اداره غزه سلاح‌ها در خیابان‌ها دیده نخواهد شد و فقط نیروهای پلیس رسمی اجازه حمل سلاح خواهند داشت. به گفته این عضو دفتر سیاسی گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، این به معنای خلع سلاح کامل نیست، بلکه ساماندهی سلاح‌ها در چارچوب ملی فلسطینی است. این اظهارات در آستانه مذاکرات قاهره و در شرایط ادامه اختلاف‌ها درباره خلع سلاح و آتش‌بس در غزه مطرح شده است. شرکت اطلاعات دریایی لویدز لیست گزارش داد ایران یک شناور موسوم به زرادخانه شناور را که تحت مدیریت چینی و متعلق به یک شرکت هنگ کنگی بوده پس از حدود 3 هفته توقیف در دریای عمان آزاد کرده است. این شناور با پرچم هندوراس در حال فعالیت بود و توسط سپاه پاسداران توقیف شده بود.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: مسد البته ما ممنون از شما به خاطر این همراهی، نه تنها با ساعت 14 بلکه همراهی همیشگیتون. و بشنوید، در حالی که رسانه‌های ایران از سفر قریب الوقوع وزیر کشور پاکستان به تهران خبر می‌دهند، سفری که می‌تواند در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود، گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برمی‌دارد. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند، اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر از تحلیل واسطه جورنال رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
3: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست، برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید، تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
4: If Trump takes the negotiations seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
3: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا، مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری‌خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این، برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ، مشاور ارشد گروه بین‌المللی بهرام، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
0: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده، رهبران لبنان در موضع کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار و در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند و جوزف اون، رئیس جمهوری این کشور، نیز آشکارا گفته است که ایران نباید لبنان را به برگه معامله در مذاکراتش بدل کند. این موضع‌گیری ها همزمان با تاکید تهران بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین ادامه مخالفت حزب الله با طرح آتش بس جدید مطرح شده است. اکنون این پرسش پیش آمده که آیا لبنان وارد مرحله‌ای تازه از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده و سرنوشت حزب الله و جنگ جنوب لبنان چگونه بر مذاکرات تهران و واشنگتن اثر خواهد گذاشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در میان گذاشته‌ایم.
5: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگه اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان مواضعی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سرکار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
0: آقای مأموری، قبل از اینکه به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله‌ای رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
5: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به اینکه نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به اینکه از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه، نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه، انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به این که دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
0: خب آقای ماموری اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
5: حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه، و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست، همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق، و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان رو حفظ بکنه.
0: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنایی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
5: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان‌ها هستند. از همین روی که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی کل میدان ها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم این کار صورت خواهد گرفت و عملا یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدان های مرتبط به همپیمانانش گرفت است.
0: آقای معمولی، اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر میکنید؟
5: در صورت شروع مجدد جنگ، تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع‌تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش‌بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانایی موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتا ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالا میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100 هزار نیرو داره، بخش خیلی وسیع از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
0: در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده، رهبران لبنان در موضعی کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا استفاده می‌کنه. از علی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن استرالیا، می‌شنیدیم. در حالی که بیش از 4 سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، همچنان افق روشنی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به اون دیده نمی‌شه. تلاش‌های دیپلماتیک تقریباً بدون نتیجه نقش بر آب می‌شوند و حتی پیشنهاد دیدار رو در روی رهبران دو کشور نیز رد شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
6: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‌ها و پاسخ‌های خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ دیدار فوری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین روز جمعه 15 خرداد دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیداری نمی‌بیند.
7: Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для Украины.
8: من گفتم این جلسه هیچ فایده ای ندارد. تنها هدف طرف اوکراینی این است که پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. همین و بس.
7: остановить наступление наших вооружённых сил. Вот и всё.
6: رئیس جمهوری روسیه افزود:
7: нам нужны договорённости. نه نه پولگوده نه تری میسه آن دلیتیلو استریم.
8: ما به توافق‌هایی نیاز داریم، نه برای 6 ماه یا 3 ماه، بلکه با نگاهی بلند مدت و تاریخی. بگذارید کارشناسان روی برخی تصمیم‌ها کار کنند و پس از آن امکان دیدار برای حضور در مراسم امضای برخی اسناد وجود دارد.
6: آقای پوتین که در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد. موسکو خواستار کنترل بر منطقه دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیت‌های گسترده سیاسی و نظامی بر کیف است، شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل به منزله تسلیم می‌دانند. آقای زلنسکی یک روز پیشتر از ولادیمیر پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین تاریخ مشخصی برای دیدار مستقیم تعیین کند. رئیس جمهوری روسیه گفت که نامه زلنسکی را گستاخانه می‌داند و این روش راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست. ولادیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه ضعیف است و دوباره جنگ را انتخاب کرده است. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک 4 غیرنظامی را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. اوکراین به تازگی با حمله به مناطقی تا عمق 1000 کیلومتری از مرز خود حملات عمیق به زیرساخت‌های نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف اوکراین از این کاهش درآمدهای موسکو از جهش جهانی قیمت نفت است، جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگه حیاتی هرمز رخ داده است. ولادیمیر پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ در پاسخ به پرسشی در این زمینه اذعان کرد که این حملات خسارت‌های اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایه گذاران بالقوه ایجاد نمی کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز یک شنبه در لندن با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار کند تا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازه‌ای بگیرد.
0: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و ما روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت. مردی که بازداشت و زندان را در کارنامه فعالیت‌های صنفی‌اش دارد. او در سخنرانی‌اش حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری که او آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته مینامید در اجلاس سازمان بین المللی کار یک توهین آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی خواند و از جهانیان خواست تا در کنار مردم ایران به ویژه کارگران و معلمان ایرانی بایستند. با اسماعیل عبدی گفتگو کرده ایم.
9: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. و ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو در همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه ها گروه های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن، متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور، و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی‌تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستن.
0: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
9: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه‌جانبه‌گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینها حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیز رو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقتیابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
0: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان، حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
9: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی اینکه اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم. فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی، مثلا شما در نظر بگیرید شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
0: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
9: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها، حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی، و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره و البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
0: روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت و سخنرانی کرد. در مورد اعتراضاتی که داشت با او گفتگو کردیم. و ما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای قیمت شده است. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها هم پیشی گرفته است. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسیده، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش را نشان می‌داد. همکارم مرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
10: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا را افزایش بده میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
11: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه، اصلا فکر نمی کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران قوا تصمیم گیری خواهد کرد. ببین مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع اون عددی که الان دارن بودجه تعریف میکنن اصلا موضوعیت نداره.
10: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونن، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
11: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ مشهوریم تقریبا. ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد اینه که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته، یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافلن ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
10: نکته جدید در گزارش های اخیر اینه که برخلاف ماه های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
0: تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشار قیمت شده است. از مهرداد میردامادی میشنیدیم.
12: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
0: با گذشت تنها چند روز کوتاه از درگذشت مرجان ساتراپی، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی، فقدان او روز به روز گسترده‌تر می‌شود. مرجان ساتراپی در 56 سالگی در پاریس چشم از جهان فرو بست. بشنویم در مورد این هنرمند سرشناس ایرانی در گزارشی از مصطفی خلجی.
13: مرجان ساتراپی، هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
14: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
13: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا می‌گوید:
15: بر اساس خاطرات، هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. مخاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخه نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من بقایت هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیابه حقیقتها رو شگفت‌انگیز بود.
13: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
16: واقعا فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی. چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
13: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
16: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقا در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم، اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه ای فیلمه.
17: That is probably also the message of the movie.
13: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد، گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی.
14: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصاً خانواده‌اش چپگرا بودند، خودش هم تمایلات چپگرایانه داشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذبش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن این کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیر ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادن ها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
13: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
16: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است، به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
13: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
16: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض 2 روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
13: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته می شد. او به ویژه در
16: متوسط فیلم های متوسط می ساختند و هیچ کس شکایتی نمی کرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
13: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته می شد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های

0: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 سال برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 سال که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
1: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
2: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تحمل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در 2-3 هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
1: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
3: بعد از زن زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب بکنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو میشم بگم که داشت.
1: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمیخواهم جاودانه شوم، فقط میخواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
4: از مرجان ساتراپی، هنرمند فقید ایرانی فرانسوی، میشنیدیم در گزارشی از مصطفی خلجی. عزیزان، شما با آثار این نویسنده آشنا هستید؟ اگر هستید و نظری در این باره دارید، میتونید دیدگاه های خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. نه تنها در مورد هنرمند فقید مرجان ساتراپی، که در هر موردی هر گپ و گفتی دارید میتونید اون رو با 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با شنوندگان دیگر در میون بگذارید. و اما بشنوید که پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماره از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری آن را بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دانند. بریم و بشنویم از نسرین افشار.
5: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در فهرست افراد فاقد ویزا، نام‌هایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی،

0: سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم دیگری خواهند گرفت. هرچند مقام‌های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده‌ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. در همین راستا پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور مشارکت‌های جهانی، در گفتگو با نیویورک تایمز این تصمیم را کاملا امنیتی خوانده و مدعی شد محدودیت‌های اعمال شده صرفاً برای حفاظت از خاک آمریکا بوده است. با این حال، محدودیت‌های اعمال شده برای بخشی از همراهان تیم ملی ایران برای ورود به جام جهانی 2026 نشان می‌دهد سایه اختلافات سیاسی میان تهران و واشنگتن همچنان بر بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هم سنگینی می‌کند.
1: پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند. اضافه میکنم که یک مقام آمریکایی در این باره به نیویورک تایمز گفته که نمیشه از سیستم سوء استفاده کرد و با بهانه‌های کذب وارد آمریکا شد. او توضیح داده که آمریکا فقط برای ورزشکارانی که قراره در جام جهانی مسابقه بدن و همچنین کادر ضروری برای کمک به اونها ویزا صادر کرده. پیشتر هم مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که مصمم است مانع از تلاش ایران برای جا زدن، به گفته او، افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کاروان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی بشه.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: راستی نظراتتون در مورد جام جهانی و حضور ورزشکاران ایرانی اونجا چه هست؟ شما میتونید اگر که علاقه به صفحات اجتماعی ندارید از طریق سنتی با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. 2420-2211-22-112 و 2420-2211-22-113. و اما در جهانی که انسان ها بیشتر از همیشه در حال دویدن هستند، کتاب ها هم آرام آرام از قفسه ها به هدفون ها مهاجرت کردن. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن؟ بشنویم از بنیامین صدر.
3: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی می‌گویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تأکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است، چه با چشم چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: یک کتاب را بشنویم یا بخوانیم. گزارشی بود از بنیامین صدر از رادیو فردا. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. وعده بعدیمون رو فراموش نکنید، در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. و عزیزان، یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانی ما اینه: info@radiofarda.com. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس به تبادل حملات موشکی و پهپادی پرداختند. معاون وزیر خارجه ایران آژانس انرژی اتمی را به سیاسی کاری متهم کرد. نماینده پارلمان لبنان خواستار قطع روابط دیپلماتیک با ایران شد. در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سلیک و جزیره قشر را هدف قرار داده است. دولت بحرین هم این حملات را تجاوز آشکار و نقض صریح حاکمیت ملی از سوی ایران توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت مدیر کل آژانس حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسی ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. غریب‌آبادی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواست سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران مشخص کند و نسبت به نبود امکان راستی آزمایی این مواد ابراز نگرانی کرد. ایلی محفوظ نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم‌آبانه با لبنان برخورد می‌کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی‌گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهوری لبنان ایران را متهم کرد از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می‌کند و وزیر خارجه ایران در واکنش او را به تمرکز بر دشمن واقعی دعوت کرده بود. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد این جنبش در حال حاضر به تحویل سلاح‌های خود نیست. حسام بدران در گفتگو با الجزیره گفت درباره آینده تسلیحات حماس پس از گفتگو با سایر گروه‌های فلسطینی تصمیم گیری خواهد شد. بدران تاکید کرد در صورت تشکیل کمیته ملی برای اداره غزه سلاح‌ها در خیابان‌ها دیده نخواهد شد و فقط نیروهای پلیس رسمی اجازه حمل سلاح خواهند داشت. به گفته این عضو دفتر سیاسی گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، این به معنای خلع سلاح کامل نیست، بلکه سامان دهی سلاح‌ها در چارچوب ملی فلسطینی است. همچنین وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در 48 ساعت گذشته 5 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و 49 نفر زخمی شدند. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته. احمد طاهری افزود میزان بارش در کشور نیز طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلی‌متر کاهش یافته است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمه‌ای بگم چیزی بگم، با این که در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
5: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
4: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
5: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگه، اتفاقا بعدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
4: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروز هم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه‌های جدیدتون رو کمتر می‌بینیم، چی شده؟
5: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم، شاید تک و توک بشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم، بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون خراب کنه.
4: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار رفتی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون، صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود، صبح‌های لس آنجلس چه جوریه، چه فرقی با هم دارن؟
5: حالا غربت همیشه غربته، ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حیرت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود، اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سال هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دو تا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلا ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بگذاریم از بعضی که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق هم زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داشت. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بودیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز تو کنجکاو خواهند شد، چون تا زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروزی که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین بسیار دوست صمیمی بودم. هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و امروز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود دیگه، و تمام معنا و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت نامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایتوهای زیبایی رو ایشوهای روزن نافذه گرد. اینه که ایش که رفتون برام اوتوماما جان، اینو برای خودتون گوشتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینه گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت ما میرفتار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. ما میرفتار نازنین ما استادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو، و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکرم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروف بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائل رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسودن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر براشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه به اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که موقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیون اینا شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خدا بزی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینی. اما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت که در همه زمینه ها شعر سرود و همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم اول گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، یه راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت میکردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی، که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن، شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضور تونست کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیبابوی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاش؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چنان که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم، که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلمه دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعر بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیوا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بود. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با اما جانم مراجعه میکردم، میگفتم اما جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگو، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خودبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونه از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش به پسر گلش به دختر نازنینش. من واقعا ما رو این بار بزرگ میگم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه کار جلوتون که نیست.
2: هم میتونید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا انا قدی آدم اکیم آمده از اونجا بخشیدی جایز رو سلوک است.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر رو بایی میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامن داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گولی.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدین اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم، باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرهار بود و اینا، بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بهش در میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی‌زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده و قبولشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیار داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه سرا، به ویژه ترانه سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان عرض کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایرابی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دست طوری گوش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بوده نمش بیاورم ایشنام اونه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیدن بود یعنی دفعات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عامم گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه. این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرست کنم که این فضایی که شما میگین هر کدام فضای مشخصی که بشنا داشتن اینا رو میگن شاعران سایل سبچ، یعنی این ور اونور نگاه نمی کنن، خودشون و مطالعهشون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح می کنن. و اینه که چی گفته و چی نگفته این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده بسترن ماله هر کدام از این دوستان نازنین رو که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربت که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و با فارسی بیشتر علاقه من بیشتر. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده، در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته کار نه که بسیار باشید که بازم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز و شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا این و اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته، اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چی بگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا ما امروز کار ندارم چی کار میکنم، بازم امروز خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی فرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعرا و آهنگسازایی که کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به درد کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری در پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تصویت میدن، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه
2: جامعه هنری در پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تصویت میدن، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره.

فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله، من باغو پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروخر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شاهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شاهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستند؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوب داره، متاسفانه بیماری بهش مهار ما مهلت نداد، و اینجا الان ممکنه که دوتا ترانه‌سرا دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما تو این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا محسنی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه‌های هما رو تو سارها خوندن. هما فقط خاص خواننده‌های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه میساخت، و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار میگرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که

0: در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد، حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار. و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن؟ آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذرخواهم هستم، ولی نمیدونم اگر یه مقدارش رو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد. یعنی ترانهاش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانهی میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته، بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق مثلا آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسای دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنید بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شاعر قنبری عزیز بوده، یعنی میگه هرچی که داره مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همون جوری که ورزشکار تمرین میکنه، همون جور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهی مثل همامی رفشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم حیرت زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولان سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از همامی رفشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. وال استریت جورنال از اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران به عنوان گرهی کور در مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داده. در مورد رهبران لبنان و مواضع کم سابقه شون علیه جمهوری اسلامی خواهیم شنید و اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از فشار قیمت‌ها شده است. اینها تنها چند تایی از بسیار گزارش‌هایی هستند که در انتظارتونن. اما قبل از هر چیز تازه‌ترین خبرها از همکارم رویا کریمی مجد.
2: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه، در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد را به استفاده سیاسی از گزارش‌های فنی متهم کرد. او گفت تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان آژانس قرار دارند، هدف حملات نظامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، اما مدیر کل آژانس این حملات را محکوم نکرده است. غریب آبادی تأکید کرد نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد، دسترسی به ایمنی لازم برای بازرسی را از بین برد و سپس پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. وی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی تعیین نشده و معیار حقوقی عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. معاون وزیر خارجه ایران از آژانس انرژی اتمی خواست از تبدیل گزارش‌های فنی به ابزار فشار سیاسی خودداری کند و با بی‌طرفی و پایبندی به حقوق بین الملل عمل کند. در تازه‌ترین موج درگیری‌ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیلیک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. دولت بحرین این حملات را تجاوز آشکار و نقض صریح حاکمیت ملی توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. ایلی محفوظ، نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر، خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاهی قیم مآبانه با لبنان برخورد می‌کند و خواستار اقدام علیه کشورهای شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی‌گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور لبنان ایران را متهم کرد از این کشور به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می‌کند و وزیر خارجه ایران در واکنش او را بر تمرکز بر دشمن واقعی خود دعوت کرد. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد این جنبش در حال حاضر حاضر به تحویل سلاح‌های خود نیست. حسام بدران در گفتگو با الجزیره گفت درباره آینده تسلیحات حماس پس از گفتگو با سایر گروه‌های فلسطینی تصمیم گیری خواهد شد. بدران تاکید کرد در صورت تشکیل کمیته ملی برای اداره غزه سلاح‌ها در خیابان‌ها دیده نخواهد شد و فقط نیروهای پلیس رسمی اجازه حمل سلاح خواهند داشت. به گفته این عضو دفتر سیاسی گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، این به معنای خلع سلاح کامل نیست، بلکه ساماندهی سلاح‌ها در چارچوب ملی فلسطینی است. این اظهارات در آستانه مذاکرات قاهره و در شرایط ادامه اختلاف‌ها درباره خلع سلاح و آتش‌بس در غزه مطرح شده است. شرکت اطلاعات دریایی لویدز لیست گزارش داد ایران یک شناور موسوم به زرادخانه شناور را که تحت مدیریت چینی و متعلق به یک شرکت هنگ کنگی بوده پس از حدود 3 هفته توقیف در دریای عمان آزاد کرده است. این شناور با پرچم هندوراس در حال فعالیت بود و توسط سپاه پاسداران توقیف شده بود.
1: سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از رویا کریمی مجد میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: مسد البته ما ممنون از شما به خاطر این همراهی، نه تنها با ساعت 14 بلکه همراهی همیشگیتون. و بشنوید، در حالی که رسانه‌های ایران از سفر قریب الوقوع وزیر کشور پاکستان به تهران خبر می‌دهند، سفری که می‌تواند در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود، گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برمی‌دارد. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند، اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر از تحلیل واسطه جورنال رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
3: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه‌ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست، برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید، تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
4: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
3: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا، مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این، برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ، مشاور ارشد گروه بین‌المللی بحران، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
1: از وحید پوراستاد می‌شنیدید. در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده، رهبران لبنان در موضعی کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار و در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند و جوزف اون، رئیس جمهوری این کشور، نیز آشکارا گفته است که ایران نباید لبنان را به برگه معامله در مذاکراتش بدل کند. این موضع‌گیری‌ها همزمان با تاکید تهران بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین ادامه مخالفت حزب الله با طرح آتش‌بس جدید مطرح شده است. اکنون این پرسش پیش آمده که آیا لبنان وارد مرحله‌ای تازه از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده و سرنوشت حزب الله و جنگ جنوب لبنان چگونه بر مذاکرات تهران و واشنگتن اثر خواهد گذاشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در میان گذاردیم.
5: این دولت از آغاز سر کار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگه اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان موازی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
1: آقای مأموری، قبل از اینکه به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش‌بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
5: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به این که نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به این که از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه نسبت به اون نگرانی هستن و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی کنن و انتقاد نسبت به این که دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست. یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
1: خب آقای
5: ماموری
1: اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
5: حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست. همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق. و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان رو حفظ بکنه.
1: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنایی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخش از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
5: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل، بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان ها هستند. از همین روه که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی کل میدانها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم این کار صورت خواهد گرفت و عملا یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدانهای مرتبط به همپیمانانش گرفته است.
1: آقای معمولی، اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین‌المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر می‌کنید؟
5: در صورت شروع مجدد جنگ، تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع‌تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش‌بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانای موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتاً ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالاً میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100 هزار نیرو داره، بخش خیلی وسیع از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
1: در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده، رهبران لبنان در موضعی کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا استفاده می‌کنه. از علی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن استرالیا، می‌شنیدیم. در حالی که بیش از 4 سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، همچنان افق روشنی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به اون دیده نمی‌شه. تلاش‌های دیپلماتیک تقریباً بدون نتیجه نقش بر آب می‌شوند و حتی پیشنهاد دیدار رو در روی رهبران دو کشور نیز رد شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
6: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‌ها و پاسخ‌های خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ دیدار فوری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین روز جمعه 15 خرداد دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیداری نمی‌بیند.
7: من گفتم این جلسه هیچ فایده ای ندارد. تنها هدف طرف اوکراینی این است که پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. همینو بس.
6: رئیس جمهوری روسیه افزود:
8: نام نوجن دگواریونستی.
7: ما به توافق‌هایی نیاز داریم، نه برای 6 ماه یا 3 ماه، بلکه با نگاهی بلند مدت و تاریخی. بگذارید کارشناسان روی برخی تصمیم‌ها کار کنند و پس از آن امکان دیدار برای حضور در مراسم امضای برخی اسناد وجود دارد.
6: آقای پوتین که در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد. موسکو خواستار کنترل بر منطقه دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیت‌های گسترده سیاسی و نظامی بر کیف است، شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل به منزله تسلیم می دانند. آقای زلنسکی یک روز پیشتر از ولادیمیر پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین تاریخ مشخصی برای دیدار مستقیم تعیین کند. رئیس جمهوری روسیه گفت که نامه زلنسکی را گستاخانه می داند و این روش راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست. ولادیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه ضعیف است و دوباره جنگ را انتخاب کرده است. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک 4 غیر نظامی را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. اوکراین به تازگی با حمله به مناطقی تا عمق 1000 کیلومتری از مرز خود حملات عمیق به زیرساخت‌های نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف اوکراین از این اقدام کاهش درآمدهای مسکو از جهش جهانی قیمت نفت است، جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگه حیاتی هرمز رخ داده است. ولادیمیر پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ در پاسخ به پرسشی در این زمینه اذعان کرد که این حملات خسارت‌های اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد نمی‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز یک شنبه در لندن با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار کند تا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازه‌ای بگیرد.
1: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و ما روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت. مردی که بازداشت و زندان را در کارنامه فعالیت‌های صنفی‌اش دارد. او در سخنرانی‌اش حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری که او آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته مینامید در اجلاس سازمان بین المللی کار یک توهین آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی خواند و از جهانیان خواست تا در کنار مردم ایران به ویژه کارگران و معلمان ایرانی بایستند. با اسماعیل عبدی گفتگو کرده ایم.
9: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. و ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه ها گروه های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن. متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور، و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی‌تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستن.
1: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
9: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه‌جانبه‌گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینها حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیزو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقت‌یابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
1: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان. حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
9: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی اینکه اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره. و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم، فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
1: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
9: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها، حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی، و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره. البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
1: روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت و سخنرانی کرد. در مورد اعتراضاتی که داشت با او گفتگو کردیم. و اما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای قیمت شده است. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها هم پیشی گرفته است. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسیده، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش را نشان می‌داد. همکارم مرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
10: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات. تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا رو افزایش بده میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
11: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شرایط رو پیدا بکنه اصلا فکر نمی‌کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالاً خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران قوا تصمیم گیری خواهد کرد. ببین مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع عددی که الان دارن بودجه تعریف می‌کنن موضوعیت نداره.
10: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
11: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخمون شدیم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد اینه که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متأسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
10: نکته جدید در گزارش های اخیر اینه که برخلاف ماه های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بی‌رحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاست‌گذار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
1: تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشار قیمت شده است. از مهرداد میردامادی میشنیدیم.
12: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
1: با گذشت تنها چند روز کوتاه از درگذشت مرجان ساتراپی، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی، فقدان او روز به روز گسترده‌تر می‌شود. مرجان ساتراپی در 56 سالگی در پاریس چشم از جهان فرو بست. بشنویم در مورد این هنرمند سرشناس ایرانی در گزارشی از مصطفی خلجی.
13: مرجان ساتراپی هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
14: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر آن ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
13: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا می‌گوید:
15: بر اساس خاطره از هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. مخاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخه نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من دقایق هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیابه حقیقت‌ها رو شگفت‌انگیز بود.
13: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
16: واقعا فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی. چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
13: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
16: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقا در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم. اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه فیلمه.
13: That is probably also the message of the movie. پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
14: یه نکته مهم دیگه در کار داره اون اینه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصاً خانواده‌اش چپگرا بودن، خودش هم تمایلاتی که چپگرایی نداشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست نه سیاست زدگی اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن این کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا به هر حال با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
13: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
17: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است، به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
13: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
18: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat.
17: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض دو روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
13: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت میکرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
17: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 سال برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 سال که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
13: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
15: تقریبا 1 سال بعد از زن زندگی آزادی
13: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
15: تقریبا 1 سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که

0: دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد و به نظر نمی آمد ترجمه فارسیش مناسب بود در دو سه هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی، شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
1: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
2: بعد از زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب بکنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو می‌تونم بگم که داشت.
1: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمی‌خوام جاودانه شوم، فقط می‌خوام قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
3: از مرجان ساتراپی، هنرمند فقید ایرانی فرانسوی، میشنیدیم در گزارشی از مصطفی خلجی. عزیزان، شما با آثار این نویسنده آشنا هستید؟ اگر هستید و نظری در این باره دارید، میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. نه تنها در مورد هنرمند فقید مرجان ساتراپی، که در هر موردی هر گپ و گفتی دارید میتونید اون رو با 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با شنوندگان دیگر در میون بگذارید. و اما بشنوید که پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماره از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری آن را بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دانند. بریم و بشنویم از نسرین افشار.
4: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می شود حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در فهرست افراد فاقد ویزا نام‌هایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می‌شود. در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت: به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم دیگری خواهند گرفت. هرچند مقام‌های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده‌ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روابط

0: آدید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. در همین راستا پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور مشارکت‌های جهانی، در گفتگو با نیویورک تایمز این تصمیم را کاملا امنیتی خوانده و مدعی شد محدودیت‌های اعمال شده صرفاً برای حفاظت از خاک آمریکا بوده است. با این حال، محدودیت‌های اعمال شده برای بخشی از همراهان تیم ملی ایران برای ورود به جام جهانی 2026 نشان می‌دهد سایه اختلافات سیاسی میان تهران و واشنگتن همچنان بر بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هم سنگینی می‌کند.
1: پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند. اضافه میکنم که یک مقام آمریکایی در این باره به نیویورک تایمز گفته که نمیشه از سیستم سوء استفاده کرد و با بهانه‌های کذب وارد آمریکا شد. او توضیح داده که آمریکا فقط برای ورزشکارانی که قراره در جام جهانی مسابقه بدن و همچنین کادر ضروری برای کمک به اونها ویزا صادر کرده. پیشتر هم مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که مصمم است مانع از تلاش ایران برای جا زدن، به گفته او، افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کاروان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی بشه.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: راستی نظراتتون در مورد جام جهانی و حضور ورزشکاران ایرانی اونجا چه هست؟ شما میتونید اگر که علاقه به صفحات اجتماعی ندارید از طریق سنتی با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید، 2420-2211-22-112 و 2420-2211-22-113. و اما در جهانی که انسان ها بیشتر از همیشه در حال دویدن هستند، کتاب ها هم آرام آرام از قفسه ها به هدفون ها مهاجرت کردن، مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده: آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن؟ بشنویم از بنیامین صدر.
3: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال، پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال، مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: یک کتاب را بشنویم یا بخوانیم. گزارشی بود از بنیامین صدر از رادیو فردا. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. وعده بعدی منو فراموش نکنید، در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. و عزیزان، یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانی ما اینه: info@radiofarda.com. info@radiofarda.com. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 17 به وقت ایران. شما شنونده ی ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستیم. امروز شنبه 16 خرداد 1405 رو سپری می‌کنیم. روزی که بیش از 12 تن از اعضای تیم فوتبال ایران ویزای آمریکا رو برای جام جهانی نگرفتن. سلام می‌کنم به شما، من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو شما رو در این برنامه همراهی می‌کنم. ما در این ویژه برنامه همچنین به بررسی آخرین تحولات خلیج فارس هم می‌پردازیم. پیش از هر چیز اما شما شنونده تا تازه ترین خبرها باشید با همکارم مهداد میردامادی.
1: در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و ایالات متحده یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. بنابر اعلام سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسید. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه مصر حملات ایران به کویت و بحرین را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تشدیدی خطرناک برای امنیت منطقه خلیج فارس توصیف و آن را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد قاهره در کنار کویت و بحرین ایستاده و از اقدامات آنها برای حفاظت از سرزمین و تأسیسات حیاتیشان حمایت می کند. ایلی محفوظ نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم معابانه با لبنان برخورد می کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی گذارند. کاظم غریب آبادی معاون بین الملل وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی این نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت مدیر کل آژانس حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است. به گفته غریب آبادی نمیتوان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرس‌ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. معاون بین الملل وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری افزود میزان بارش در کشور نیز طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلیمتر کاهش یافته است.
0: سپاسگزارم از همکارم مهداد میردامادی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم اگر شما دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما تحولات نظامی بامداد روز شنبه 16 خرداد حاکی از تقابل نظامی به صورت حملات موشکی و پهپادی بین نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای آمریکای مستقل در خلیج فارس. بر اساس آخرین خبرها نقاطی در خاک کویت و بحرین هدف حملات موشکی قرار گرفتند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
3: در پی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مواضعی در تنگه هرمز و کویت، سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در تازه ترین پیام خود در مورد تحولات بامداد شنبه نوشت: ارزیابی های اولیه نشان می دهد 6 فروند از موشک های پرتاب شده توسط ایران رهگیری شده اند و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده است. بر اساس بیانیه سنتکام در حال حاضر هیچ گزارشی مبنی بر آسیب به پرسنل ایالات متحده وجود ندارد و ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین کذب است. فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در پاسخ به آنچه تهدید پهپادی ایران خوانده شده، سایت‌های رادار مراقبت ساحلی در قشم و منطقه سیریک را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام اینکه 4 پهپاد تهاجمی ایرانی که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند را سرنگون کرده است، گفت این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی ایجاد کرده بودند. این بیانیه توضیح داده است که نیروهای ایالات متحده در 5 ژوئن 15 خرداد چندین موشک بالستیک ایرانی و پهپاد پرتاب شده از سوی ایران به سمت تنگه هرمز و همسایگان خلیج فارس را رهگیری کردند. ایران چند ساعت پس از آنکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده 4 پهپاد انتحاری ایرانی پرتاب شده به سمت تنگه هرمز را سرنگون کرد، 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا در پایان نوشته است که نیروهای سنتکام همچنان هوشیار و آماده هستند تا در راستای دفاع از خود به پاسخگویی به تجاوزهای بیدلیل ایران ادامه دهند. سپاه پاسداران پیش از حملات دفاعی آمریکا از حمله به پایگاه‌های این کشور بعد از درگیری بر سر نفتکش‌ها در تنگه هرمز خبر داد. ارتش کویت هم بامداد شنبه 16 خرداد اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات خصمانه موشکی و پهپادی است. همزمان بامداد شنبه وزارت کشور بحرین خبر داد آژیر حمله هوایی را فعال کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز از وقوع انفجارهایی در نزدیکی فرودگاه کویت و همچنین در بحرین خبر داد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گزارش‌های برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره فعالیت احتمالی نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از خاک این کشور در جریان جنگ ایران را کاملا بی‌اساس خواند. آیتان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در گفتگو با یورو نیوز گفت باکو هرگز خاک خود را برای هیچ اقدام زیانباری علیه کشور سالس از جمله ایران در اختیار نگذاشته است. شبکه خبری CNN روز جمعه 15 خرداد به نقل از 4 منبع آگاه نوشت اسرائیل در جریان جنگ ایران به صورت محرمانه تعدادی از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. در تحولی دیگر معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. کاظم غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود مابقی وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی 1 مدت معقول که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود.
0: گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید. اما رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواسته برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگاری رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 نزدیک به 4 سال پیش از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور روز 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و در اول مهر 1403 هم در ایران بازداشت شد. در این زمینه بیشتر بشنوید از بیتا بختیاری.
2: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
4: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
5: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
4: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
2: او در این حال به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به 3 آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولیزاده، در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
0: گزارش بیتا بختیاری رو میشنیدید در مورد رضا ولیزاده و خواسته جدید او از دولت آمریکا. اما پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا رو گرفتند، اما شماری از مدیران و همینطور همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته سفارت موندند. اونجا که بسیاری اون رو باستابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دونن. در همین زمینه گفتگویی داشتم با امیر خسروجردی، کارشناس ورزشی ساکن بریتانیا.
6: یکی از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال و مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن. اینا ببینید اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کارو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کارو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا. اما من برای چند دومین بار عرض میکنم، خیلی دیگه هم گفتن، امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی‌ها کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. اما امید میگه این آدمی که مدیره رو من تشخیص میدم عنصر نامطلوبه و جونسای برای پروپاگانداش میخواد برداره بیاره اینجا، به همین دلیل ویزا ندادن و الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بحثو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن. اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه. این نیست که فقط برای این تیمی که الان هست میخوان همچیکار بکنن.
0: آقای خسرو جری، چه کسانی ویزا نگرفتن؟ اسامیشون چی بوده و اینکه حالا درجه اهمیتشون چه بوده که درخواست ویزاشون رد شده؟
6: مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفت مهدی محمد نبیه، کسی که الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست و مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاج. شما آقای تاج تو فقط به عنوان تایتل رئیس فدراسیون فوتبال اصلا در این جایگاه نیست. مهدی محمد نبی کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
0: آقای خسرو جریدی، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ویزا رو برای بازیکنان و همراهان ضروری تیم ملی صادر کرده، اما تاکید کرده که به اونایی که حالا ارتباط مستقیمی با ماموریت‌های ورزشی ندارن اجازه ورود به ایالات متحده رو نمیده. یه چیز دیگه هم که گفتن اینه که مقام‌های آمریکایی مدعی شدن برخی درخواست‌ها با عنوان‌های غیر واقعی ثبت شده بوده. درباره این ادعا چی می‌دونید؟
6: ببینید، فدراسیون فوتبال ایران اسمش فدراسیون فوتبال، بالا تا پایینش در اختیار اطلاعات سپاس. خود آقای مهدی تاج سابقه سپاهی داره. الان این تیم رفته تیخوانا، دومی شهر خلاف دنیا. این تیم میخواد بیاد بره به لس آنجلس و سیاتل. دم اونجایی که پاسپورت چک یه طرفی سان دیگو تو میگه طرف تیخوانا است، اینا با اتوبوس دارن میرن. مأمور آفیسری که اونجا هست باید بیاد چک بکنه. حالا شما نگاه بکنید، این تیم میخواد بره جام جهانی بازی بکنه، بازیکناش باید بن استرس اون اتفاقو داشته باشن، بعد بیاد آفیسر چکشون بکنه، بعد مسائل دیگه. 48 تا تیم تو این جام جهانی، 47 خودشون این آدم رفتن یه جا جا گرفتن کاراشون رو انجام دادن، کمپشون نزدیک اون محل بازی هست، اگه مرحله بعد بخوام برن میرن از قبلش فکر میکنن. شما نگاه بکنید تیمی که در لس آنجلس و سیاتل بازی داره کمپش رفته جای دیگه.
0: پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون درباره احتمال اقامت 48 ساعته تیم ملی در آمریکا برای مسابقه گفته بود که آمریکا نمیتونه که برای ما تعیین تکلیف بکنه و ما مهمان فیفا هستیم. آیا فیفا میتونه در این موضوع دخالتی داشته باشه؟
6: قطعا نه. ببین امریکایی اومدن جلوی حرکت دوم جمهوری اسلامی رو گرفتن. اگر به کاروان ورزشیشون ویزا نمیدادن، مثلا بازیکن‌ها، اگر به اونها ویزا نمیدادن و اینها یه کاری میکردن، میتونستن برفت یه پروپاگاندایی برای خودشون درست بکنن. اما امریکایی اومدن به خاطر اینکه در آشمز بکنن، گفتن آقا خدای روبیان گفتو ما مشکلی نداریم تیمی که میخواد ورزشی کار بکنه با داخل زمینشون با مستطیل سبز کاری نداریم. و خودشون الان توی درگیری با همین جمهوری اسلامی هستن، خودشون میدن طرف مثلا به اسم سرپرست، به اسم مثلا میگم تدارکات، به اسم ایکس، به اسم ایگر توی تیمای ورزش، حالا نه فوتبال، هر تیمی، اینا میان و اون منویات جمهوری اسلامی رو انجام میدن.
0: آقای خسرو جدی، رئیس فدراسیون فوتبال قبلا گفته بود که به فیفا اعلام کردن که اگر ویزای برخی اعضای تیم ملی صادر نشه، ممکنه که تصمیمای دیگری رو اونها اتخاذ بکنن. حالا با توجه به نقش و جایگاه او در ساختار فوتبال ایران و همطور سابقه مدیریتیش در سپاه پاسداران، میخوام از شما بپرسم که آیا در صورت ادامه این محدودیت‌ها احتمال تغییرات جدی در ترکیب به اعزام کاروان تیم ملی از جمله برنامه سفر کادر فنی و بازیکنان به محل برگزاری مسابقات که حالا قرار روز شنبه یعنی امروز بعد از ظهر اتفاق بیفته چگونه است؟
6: اگر این تیم بره امریکا، نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست. چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم و انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن. مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت، اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخواد درستش بکنه. و در نهایت تیمی که سرپرست و مدیرش نتونه بره، به نظر من باید جلوش گل بگیرن.
0: گفتگوی شنیدید با امیر خسرو جردی، کارشناس ورزشی ساکن بریتانیا. وقتی اینترنت قطع بود دیگران چی کار میکردند؟ از استراب بیخبری در میان بمباران تا مهاجرت‌های کوتاه مدت برای چند دقیقه اتصال، از خانه‌های تخت و اینترنت در نزدیکی مرز، بازار سیاه، کانفیک، کانال‌های مخفی آپلود فیلم و موسیقی تا شبکه‌های پنهان همبستگی، پویش عزیزالدین در این اپیزود از پادکست لایه هفتم همراه با سوما نگهدار نیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم پزشکی، به جای آمارها داستان‌های واقعی و تکان دهنده‌ای از قطع اینترنت رو از زبان شما میگه.
7: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 53 از پادکست لایه هفتم، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
8: البته این افزایش قیمت VPN توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو 500 تومان بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومان میگرفتن. توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم، من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن.
9: اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم هیچ جوری. هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، خب از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار.
10: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهر مار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرام هم یه فولدر ساختم اسم کوفت.
7: وقتی از قطع اینترنت حرف میزنیم معمولا همه اول میرن سراغ عدد و رقما، چند درصد از ترافیک کم شده، کدوم پروتکل ها مختل شده، چه میزان از پهنای باند از دست رفته و کدوم ابزارهای فنی از کار افتادن. خب اینا داده های مهمین اما ابدا کافی نیستن، چرا که فاجعه قطع اینترنت نه در نمودارها و گزارش های فنی که در زندگی روزمره آدم ها رخ میده. تو اون لحظه که کسی نمیتونه از زنده بودن خواهرش بعد از بمباران خبر بگیره، در مصاحبه دانشجویی که ممکنه با قطع شدن یک کانفیگ از دست بره، در کسب و کاری که مشتریانش ناگهان از فضای آنلاین به کل حذف میشن، و در اون استرابی که آدمها رو وادار میکنه برای چند دقیقه اتصال به اون ور مرز، به بازار سیاه کانفیگ، به سیمکارت سفید و به هزار واسطه دیگه پناه. 3 ماه تمام ما به زبان فنی از آمار و زیرساخت گفتیم، اما بنا دارم که در این اپیزود و چند اپیزود پیش رو بیشتر سکوت بکنم تا شما روایتگر طولانی ترین قطعی اینترنتی باشید که بشر تا به امروز تجربه کرده. منظور همراه سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که خارج از ایران زندگی میکنه هستیم و تمرکز این اپیزود روی اختلال در زندگی عادیه، روی تلاش آدمها برای حفظ کار، تحصیل، معیشت و ارتباط در وضعیتی که بدیهی ترین امکانهای زندگی دیجیتال ناگهان تبدیل میشه به کالای کمیاب، گرون، خطرناک و به شدت تبعیض‌آمیز. سوما به واسطه پژوهش‌هاش روایت‌های زیادی در مورد قطع اینترنت جمع‌آوری کرده، اما پیش از اون که روایت دیگران رو بشنویم از سوما پرسیدم که مواجهه خودش با این خاموشی طولانی مدت چی بوده.
9: من به عنوان یه روزنامه‌نگار و یه پژوهشگری که عمده کار من روی روایت‌های شفاهیه، یعنی روش تحقیق من میتونم بگم روایت‌های شفاهی و تجزیه و تحلیل روایت‌های مستندی که تجربه زیسته آدم‌هاست، و یه پژوهشگرم که به هر حال از اون جغرافیایی که مورد مطالعه‌شه دوره، به خاطر همین اینترنت برای من ابزاری نیست که فقط صرفا برای مثلا حالا خیلی فانتزی باشه یا بشه ندید گرفت. در اصل ارتباط ارگانیک من با جامعه‌ای که دارم باش کار میکنم از طریق اینترنت حاصل میشه. وقتی که اینترنت قطع باشه، خب من دسترسی به آدمایی که باهاشون در ارتباطم، صحبت میکنم، مصاحبه میکنم، به طور کامل قطع میشه، و خب از اتفاقایی که داره میفته تو اون جامعه هم من دور میمونم. از این بابت میتونم بگم که مسئله عادی برای من و کسایی که مثل من کارشون این توی با اینترنت نیست. به خاطر همین از همون اولی که اینترنت قطع شد توی ایران، شاید به جنگ 12 روزه میتونیم بگیم، خب من به دچار یه خلأ بزرگ شدم. به خاطر همین فکر کردم که هم یعنی اونطوری که خود من دارم فکر میکنم که چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه این اینترنت رو، یعنی این ارتباط رو وصل کرد، یه آدمای دیگه هم اون طرف دارن به همین چیزا فکر میکنن. بر همین بود که این موضوع انتخاب کردم، سراغ این رفتم که با آدما صحبت کنم، ببینم که اول اینکه معضلاتشون موقع قطع اینترنت چی بوده، و دوم اینکه چه کارهایی دارن انجام میدن به خاطر اینکه این ارتباطشون رو به هر قیمتی که شده وصل نگه دارن.
7: ببینم از خانواده چطور خبر گرفتی؟ خبر داشتی اصلا این مدت؟
9: اینو یه تجربه شخصی، شاید خیلی هم مثلا تجربه تلخی برای من از این قطعی اینترنت باشه، توی روزایی که به هر حال جنگ بالا گرفته بود و خب به هر حال خانواده من سمت کردستان زندگی میکنن، اونجا خیلی بمباران زیاد شده بود و داشتن میزدن همه جا رو، اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی‌های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم هیچ جوری. هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار کنی. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید این بود، از چند تا از دوستام که خبرنگار بودن و داخل ایران بودن من کمک گرفتم، یعنی اونا یه ارتباط خیلی محدودی میدیدم که بعضن آنلاین میشن و میشه باهاشون صحبت کرد. من با اونا تماس گرفتم، شماره مادرم، پدرم، تمام اعضای خانواده‌مو بهشون دادم که با هر کسی که میتونن تماس بگیرن و به من خبر بدن. شما فکر کن من این خبر رو دادم، 45 45 دقیقه منتظر شدم تا اون دیده پیام منو. بعدش اون تونسته تماس بگیره و یه ساعت گذشته تازه به من خبر داده که بله منطقه‌ای که بمباران شده خونه خواهر منم شاملش بوده، خونه‌شون خراب شده، الان مادر من باهاش بوده و اونا توی بیمارستان بستری شده. میخوام بگم یه فضای خیلی ترسناکی که پیام من خیلی دیر میرسید، پیام اون به من دیر میرسید و این وسط من همش فکر میکردم که اون شاید یه چیزی رو داره از من پنهان میکنه، برای اینکه خب به هر حال من طبیعتاً دورم، باورم نمیشد. تا نهایتاً به ذهنش رسید که یک وایس خیلی کوتاهی از مادر منو ضبط کنه و صدای مادر من، یعنی با یه واسطه دیگه سه نفر یک زنجیره‌ای ساختن و یه وایس خیلی کوتاه رو از مادر من به من رسوندن که من بفهمم مادر من حالش خوبه و حالا تو این بمباران که شده نهایتاً فقط تو بیمارستان زخمی شده و بستریه. خب این تجربه برای من واقعا یه دریچه‌ای بود به سمت اینکه میدونستم خیلی آدمای دیگه الان در وضعیت من قرار دارن و یه سری کارا هست این وسط، یه سری زنجیره ها هست، یه اتفاقایی هست که دارن به هم دیگه کمک میکنن به خاطر اینکه این ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران همچنان وصل بمونه. این شد که من خیلی فوکوس کردم رو مسئله، که مسئله قطعی اینترنت تنها سرتیتر خبر نیست، یعنی ما باید در مورد آدما و این یعنی سلب حق عمومی از همه شهروندا از زبون خودشون صحبت کنیم. یعنی کافی نیست که من به عنوان مثلا یه کسی که جامعه شناسم یا یه کسی دیگه به عنوان صرفا کارشناس مثلا اینترنت و کامپیوتر بیاد و مسئله رو تحلیل کنه. ما نیاز داریم به اینکه این اتفاق رو از زبان خود آدم‌هایی که درگیر مسئله هستن بشنویم. به خاطر همین به نظر من توجه کردم به روایت آدم‌ها، به اینکه چه مشکلاتی رو دارن می‌گذرونن و چه راه حل‌هایی رو دارن به هر حال اختراع می‌کنن، یه بخش خیلی بزرگی از ماجرا است.
7: عجب، خیلی خیلی متاسفم چون این تجربه تلخ و ترسناکی رو از سر گذروندی و البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما هم کمابیش تجربیات مشابهی در این مدت داشتن. حالا که بحث روایت ها شد بیا از روایت وحید شروع کنیم، دانشجویی که مجبور شد به خاطر یک مصاحبه دانشگاهی بره به اون سمت مرز. و البته من یادآوری میکنم برای حفظ امنیت راویان از اسامی مستعار برای اونها استفاده شد.
9: پویشان خیلی از آدما، یعنی مثلا خب دانشجوها یا کسایی که به هر حال با شرکت‌های خارج از ایران بین المللی کار می‌کردن تو این محدوده قطعی اینترنت دچار مشکل شدن و خب ما می‌دونیم که یه کارفرمایی که بیرون از ایرانه هیچ درکی از این مسئله نداره که مثلا شما قرار 100 روز اینترنتت قطع باشه، چون باید شما وقت پروژه‌تو تحویل بدی، کاراتو تحویل بدی، یا اون دانشگاهی که قرار با شما مصاحبه کنه صرفاً یه ددلاین داره. من تو این موقعیت با آدمای مثل وحید که دانشجو بودن و مصاحبه داشتن برای دانشگاه و باید خودشونو میرسوندن یا امتحانای زبان مثل آیلتس و تافل و اینا داشتن، با اینا یه مجموعه مصاحبه کردم که بدونم این جامعه دانشجوها مشکلاتشون چجوری بوده. خب وحید روایت یه نفر از اوناست که باید ددلاین داشت برای مصاحبه، پذیرشی گرفته بود، طبیعتاً 2 سال زحمت کشیده این آدم تا تونسته به این مرحله برسه، ولی خب اینترنت قطع شده. اونطوری که خودش تعریف می‌کرد نفر از دوستای دیگرش هم که باهاش در ارتباط بودن، خب به هر حال تصمیم گرفته بودن که کانفیگ بخرن و از این طریق مثلا مصاحبهشون رو انجام بدن، ولی روزای اول اینطوری بود که یا کانفیگا کار نمیکرد یا اینکه خیلی سرعت پایین بود و نمیتونست ریسک اینو قبول کنه که چیزی که براش 2 سال زحمت کشیده رو بخواد اینطوری مثلا با بگه 50-50 یا مصاحبه انجام میشه یا نمیشه. بر همین وحید و یه سری از آدمای دیگه میرفتن روستاهای مرزی، اونجا که اینترنت از کشورهای همسایه امکان این بود که اینترنت باشه و آدما مصاحبه کنن، و اونجا مصاحبهشو انجام میده توی یه خونه‌ای که اینترنت داره، میره و مصاحبهشو انجام میده، کارشو مثلا را میندازه. و اونطوری که خود وحید برای من میگفت همونجا تو همون روستایی که بوده خیلی آدمای دیگر دیده که اونها هم با شرایط مشابه اونجا بودن و هر کدومشون برای مثلا یه کاری اومدن تا مرز که اینترنت در دسترسشون باشه که بتونن کارشون انجام بدن. خب ما باید این در نظر بگیریم که این رفت و آمد زمانی بود که جنگ وجود داشت، بمباران وجود داشت و خب قسمت غربی کشور میدونیم که تو اون روزا خیلی شدید داشت بمباران میشد. این آدما حاضر شدن ریسک اینکه یک سفری رو انجام بدن وقتی که اون منطقه داره بمباران میشه و تا اونجا برن فقط به خاطر اینکه اینترنت در دسترسشون باشه و بتونن کارشون رو انجام بدن.
7: با یکی از همین صابخونه‌های لب مرز صحبت کردیم که خب به دلایل امنیتی نمیتونیم پخشش بکنیم، اما خوبه از زبون تو بشنویم چی شد که به جای خدمات معمول بدن برکفست که حالا میشه همون شب بخوابی و یه صبحونه هم صبح بزنی، تبدیل شد به تخت و اینترنت.
9: این آدمایی که توی این روستاهای مرزی بودن، خب این امکان براشون وجود داره که یه سیم کارتای دارن و میتونن از اینترنت مثلا کشور همسایه استفاده کنن و این سیم کارتا آنتن میده و خب میتونن اینترنت ها رو شارژ کنن. توی این موقعیت جنگی این براشون شده بود مثل یه آپشن. خب چون تقاضا زیاد بود، تعداد زیادی آدم میرفتن و خب از مسیرهای طولانی، مثلا هم آدمی که من باهاش صحبت کردم میگفت که من مثلا مسافر داشتم از تهران، از کرمان، از اصفهان که کلی راه اومده تا سمت غرب کشور، که حالا من اسم اون شهرها و روستاها رو سعی می‌کنم نگم چون به هر حال مسائل امنیتی این آدما مهمه. میومدن تا اونجا، خب طرف طبیعتاً هواپیما نبود که با ماشین میومد، ممکن بود دو سه روز توی راه باشه، احتیاج داشت که یه جایی بمونه دیگه، نمی‌تونه که تو چادر یا مثلا تو به هر حال هوا هم سرد بکنه. یه تعدادی از این روستایی‌ها خونه‌هاشون رو اجاره می‌دادن به این مسافرها با این آپشن که این خونه اینترنت داره و شما می‌تونی از یه مثلا اتاق یا تختی استفاده کنی، همزمان اینترنت هم داشته باشه، کارتو انجام بدی و حالا یه روز دو روز هر شبه که کار طول میکشه بعدش هم خب هزینش حساب میکردی و برمیگشتی شهر خودت. این آدمی که من هم به واسطه مثلا کسایی مثل وحید تونستم باش ارتباط برقرار کنم، یکی از این آدما بود که توی روستا این کسب و کار به هر حال توی این مدت بر خودش راه انداخته بود، نگران بود برای آدما که میان و این شرایط براشون پیش اومده، ولی خب فکر میکرد که به هر حال یه کسب و کاریه و این مدت میتونه هم کمک کنه و همین که بر خودش یه درآمدی هم به وجود آورده. بیان فکر میکنم این جزء، نمیدونم تا حالا جای دیگه توی دنیا این اتفاق افتاده یا نه، ولی اینجا یه مورد خیلی جدیدی بود، حداقل بر من واقعا جدید بود.
7: در گزارش اخیر فیلتربان به قلم نرگس کشاورزنیا حدود 20 تا روایت جمع کرده بود که یه الگوی مشترکی داشتن. آدم‌ها بین دو انتخاب ناعادلانه این وسط گیر افتادن، یا باید به اینترنت طبقاتی، اون اینترنت پرو و دسترسی‌های تبعیض‌آمیز تن بدن تا کار زندگیشون از بین نره، یا از این امتیاز صرف نظر کنن و هزینه‌اش رو با معیشت، سلامت روان و آینده‌شون بپردازن. اما قبل از اینکه این بحث اینترنت پرو همگانی بشه، مسئله اصلی کانفیگ بود، یک واژه فنی که یهو شد دغدغه پیر و جوان در ایران. کانفیگ خوب کجاست؟ کانفیگ تو کار میکنه؟ کانفیگ من کار نمیکنه؟ آیا قطع میشه؟ وصله؟ و همین نیاز بازار سیاهی ساخت پر از کلاهبرداری، قیمتهای گزاف و البته فرسایش روانی. برای دانیال دسترسی به اینترنت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده، بنابراین از همون اولین روزهای قطعی اینترنت سر و کارش میفته به بازار مکاره کانفیگ. اینو هم بگم، دانیال در روایتش از فروشندگان کانفیگ با نام ساقی یاد میکنه که قطعا منظورش فروشنده چیز نیست.
8: ببین، از همون روز اول که بیتو زدن و که اونم اینترنت کم و بیش قطع شد دیگه در عمده ایران، من به تقلب افتاده بودم که نت رو حتما داشته باشم هر جوری که شده. به همه ساقیایی که ازشون در واقع وی پی ان می‌گرفتیم، عمدتاً هم وی پی انی که توی ایران هست و وی پی ان نسبتاً با کیفیتی که دارم تا قبل از 9 دی میگم، معمولاً وی تو ری بود. به همه اون پیغام دادم که آقا هر چی دارید، هر کار میتونید بکنید بکنید، به من کانفیگ بدید فلان و اینها. تا یک هفته 10 روز بعدش من هم نت داشتم، اما به چه قیمتی و با چه در واقع تقلایی، اون اصل قضیه است. من یادمه که توی این گروه ها میچرخیدم و واقعا از هر براق سنبه ای کانفیگ کپی میکردم و اصلا ممکن بود تمام روز دنبال وی پی ان باشم. و بعد از دو سه روز بازار در واقع وی پی ان فروشی به طرز عجیبی داغ شد در تلگرام. همون عده معدودی که وصل بودن، تو میدیدی که یهو یه سری کانال اومده بالا مثلا با 1000-2000 تا ممبر که احتمالا همش هم فیک بود، به یادش ادعا میکرد که من میتونم مثلا با فلان قیمت به شما کانفیگ بدم، وصل نگهتون دارم. و قیمت ها عجیب و غریب، مثلا تا قبل از 9 دی اگر شما، البته اون نوع دی نری، نوع اسفند، همه اون دی ها رو تسیم کنم اسفند. البته این افزایش قیمت وی پی ان توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخری که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. و من یادمه توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن. یعنی آدمایی بودن که شماره کارت میدادن بعد تو واریز میکردی بعد یه رو قیبش. در این میان یک چنل تلگرامی هم پای گرفت که این در واقع اسکمرا رو گزارش میداد و تو میتونست بفهمی کیا دارن کلا برداری میکنن. بعد یه کم کم دست اومد که به کدوم صفحه ها میشه اعتماد کرد، با علم بر این که تقریبا همه آدم های دور و برم به نت متصل نبودن، هیچ کس به نت اتصال نداشت. مثلا با همون گیگی یه تومن وقتی میومدم داخل اینستاگرام میدیدم که مثلا حالا مثلا یه استوری میذارم چه میدونم مثلا 200 نفر دارن ویو میزنن، از این 200 نفر واقعا شاید مثلا 3 نفر 2 نفر توی ایران بودن و بعد هم دیگر رو پیدا میکردیم که حاجی اگه تو هستی تو به کی وصلی و تو چه جوری داری وی پی ان تعیین میکنی. بعد از اون در واقع بره اول کلاهبرداری و اصلا یه بلبشوی عجیب و غریبی بود و میتونم به جد بگم که واقعا اون وسط خیلی از آدم ها میلیاردر شدن فقط با کلاهبرداری، حتی نه با فروختن وی پی ان گرون بلکه واقعا با کلاهبرداری صرف. تو اکانت هایی رو میدی در تلگرام که به تو در واقع اعدام که میتونه به تو وی پی ام بده و بعد از یه هفته 10 روز میدیدی که دیلیت اکانت شده. از خیلی ها پول خوردن و رفتن و گمگوش و واقعا یه سری آدم اون وسط به سادگی ثروتمند شد. مثلا 2 هفته که گذشت از قضیه دیگه ما میدونستیم که خب یه سری چنل هست که یه سری از آدم ها هستن که وصلن، حالا با سیم سفید یا استارلینک و میتونن وصل کنن شما رو. استارلینک خیلی گرونتر بود. من در تمام این در واقع دوران 1 گیگ فقط استارلینک گرفتم. به حقیقتش تجربه خودم با استارلینک اصلا پشم ریزون بود چون خیلی سرعتش عجیب بود. من اون چیزی گرفتم 19 بود پینگش و وقتی تو مثلا حتما شما اونجا نت خوبی داری، ولی خب برای من خیلی عجیب بود. بعد فهمیدم که تقریبا 190 اینا، تقریبا 100 اینایی که ادعا میکنن استارلینک دارن میفروشن به ملت، استارلینک نیستن، دارن از همین سیم سفیدا تانل میکنن. ساقیایی که خودشون این سیم کارت ها رو اجاره می‌کردن، حالا یا وصل بودن یا سرورهای داخلی که برای بعضی از شرکت ها مثلا تو میرفتی این کانفیگ ها رو وقتی میگرفتی سرورشون رو میدیدی، میدی مثلا میره به فیلیمو، میده به اسنپ، میره به چه میدونم ورزش 3، میدونی اینها. ولی همه اینهایی که کارشون اون وسط ها همه تو لنگ نمیموند، یعنی اونا دیگه خودی بودن و سرورهاشون رو داشتن.
7: با همه مشکلات اما به ناچار دانیال با تعداد بسیار زیادی از این کانفیگ فروش ها در تماس بود.
8: من یه روز نشستم شمردم تعداد چنل هایی که ساقی وی پی ان و من بهشون جوین دادم و آدم هایی که شخص توی گوشین که ببینم به چند تا ریسمان چنگ انداختم. 72 تا چیز داشتم کل اینا 72 تا پیج و چنل و نمیدونم فارغ از گروه ها که اگر دوباره مثلا وضعیتی شد یه دونه از اینها بتونه به داد ما برسه. چند اسکرول میکنم کل تلگرام اما مثلا همش چیزه صفحات فروش وی پی ان و فلان این است.
7: علیرضا مترجمه و تجربه های کمابیش مشابهی داشت با مسئله کانفیگ، هرچند که خیلی خیلی عصبانی و کلافه بود از این موضوع.
10: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهر مار ببخشید گشتن و اصلا توی تلگرامم یه فولدر ساختم اسم کوفت و اصلا 30 تا کانال تلگرامی این شکلیه که اصلا اینا رو میذاره هر روز و آپدیت هم میکنن. احتمالاً خیلی هاشون هم مستقلن، خیلی هاشون هم درستن، حتی اگر مشکل امنیتی هم داشته باشن خیلی برام مهم نیست، یعنی کار خاصی در واقع نمیکنم که برام مهم باشه. دنبالش گشتن یک میزان از ظرفیت روانی میخواد که خیلی الان دیگه ندارن، یعنی خسته شدن از اینکه اینقدر بسته از فضا و هی باید دنبالش بگردی، هی اینقدر چه بری بعدی، نمیدونم پول بدی، هزار تا کار این شکلی بکنی. من الان تو این چند وقت واقعا 4-5 تا اپلیکیشن جدید یاد گرفتم استفاده کنم، کار پیچیده ایه که من هیچ سر در نمیارم ازش. این توتیوار بهم یکی گفته این کارا رو بکن، اینا رو وارد کن، اینجا این کدا رو وارد کن، اگه غلط شد برو کد از اینجا بردار وارد کن. این که فکر کنم خیلی از خیرش گذاشتن، میگن ولش کن، ما همون چه میدونم با این روش های که تو میگی حالا خلاقانه تر شاید بتونیم به یک اخباری دسترسی پیدا کنیم. فکر کنم باید راجع به این هم آدم فکر کنه که چرا آدم ها میرن و کناره میگیرن، آدمایی که فکر میکنم که حتی حضورشون اینجا میتونه در این فضا کمک کننده باشه اما کناره میگیرن و این به قصده انگار.
7: علیرضا در مورد اتصال آدم‌ها به اینترنت و این دوگانه‌هایی که ایجاد شده روایت‌های جالبی داره، هرچند که تأکید می‌کنه روایتش کمی طبقه متوسطیه و همه شمول نیست و تجربه شخصیه که خودش و اطرافیانش دغدغه‌های سیاسی دارن. با این اوصاف علیرضا آدم‌ها رو از نظر خواست و تلاش برای دسترسی به اینترنت جهانی به سه دسته تقسیم می‌کنه.
11: بعضی از آدم‌ها خب تلاششون رو می‌کنن که این فضا رو بگیرن، مثلا کانفیگ بگیرن، مثلا قیمت کم اگر بتونن، اما فکر می‌کنم مثلا توان مالیش هم دارن تا حدی، اما مثلا تا حدی تلاش می‌کنن، براشون تا حدی مهمه. اخبار از یه چیزی، از یه درونیابی به این اخباره، مثلا کانال‌های بله و اینترنشنال و بی بی سی و اینا در واقع مطمئن میشن، اما مثلا خبر این که چه اتفاقی در شهر داره میفته، که مثلا یه مثالی بزنم، دیروز من تو خیابون بودم و یه جایی رو در تهران زد و این داشتم میومدم و هی آدم ها از هم میپرسیدم، به هر جا میافتم من دوتا سوپرمارکت رفتم و بودم خرید کردم و اینا همه شون چون حالا محل دیگه یعنی میشناختن، از اون پرسیدم کجا رو زد، تا کلاس از اون برمیدم گفتم نمیدونم، نفهمیدم، من نگاه میکنم تو اینترنت نفهمیدم. براشون جالب بود که من اینترنت دارم، اما هیچ کنونشون نخواست نکردن که چجوری بستی، حتی براشون سوال هم نشد، حتی اگه مجانیه نمیخواستن این کار. این یه گروه هند که فکر میکنم مثلا میتونن اما نمیخوان، و خیلی از دوستای منم که اینا میتونن در این فضا باشن نمیخوان، چون اصلا توان کشش روانیشو ندارن. اخبار رو هم دوباره از همین میانیابیه، یا در واقع بالاخره آدم های سیاسی تری هم میتونن مثلا یه خطهایی رو بین خبرها بخونن و این از اینجا میگیرن، و این که مثلا از ما هم میخوان که حالا که شما مثلا میتونید دستتون هم درد نکنه، یه خبری بود مثلا چیز جالبی بود به ما هم بگید، و این چیز جالب لزومن چیزهای امیدوار کننده خوب نیست، اتفاقا چیزهای خیلی ناراحت کننده رو هم میخواد. و یه گروه سومی مثلا که من بین اطرافیانم میبینم، این که چون از این فضا، از این اینستاگرام، شاید استوری یعنی به عنوان کار، یعنی محل درآمدشون بوده، الان در به در دنبال اینن که بتونن بگردن این فضا، ولی خب باید آدمی باشه که تو بتونی مثلا خدماتت کالات رو بهش بفروشی، وقتی این فضا فقط فضایی که باید داشته خیلی زیادی خارج از ایرانن که نمیتونی مثلا کار خاصی بکنی، به خاطر همین اونا هم در واقع انگار رغبتی ندارن که برگردن این فضا.
7: از علیرضا پرسیدم آدم ها از چه راه های خلاقانه ای اخبار موثق رو دنبال میکرد.
11: مثلا پسرم من رو میدیدم که تو آدم سیاسی، آدم مهمه براش، اتفاقا این که بروز باشه چیزی که از سیاست متوجه میشه و حتما هم به اون دو طرف، به هیچ طرفی احتمالا اون شکلی وابستگی نداره، ولی به اون دو طرف حتما نداره، و یه کار جالبی میکرد که به نظرم خیلی بامزه بود. فارسی بخشی داره همین رسانه فارس، یعنی وبسایتش، که یه پلتفرمی درست کرده شبیه توییتر، میتونی بری اونجا اکانت بسازی و نظر تو بنویسی دقیقا مثل توییتر. اون میرفت توی اون پلتفرم، اونجا سرچ میکرد، مثلا وقتی یک صدای انفجاری میاد میرفت سرچ میکرد که انفجار تهران، حالا یا یه چیزای شبیه، و خب دقیقا شبیه توییتر که همین کار کرد و میتونه داشته باشه. خیلی موقع آدم ها میومدن مینوشتن به قول تو، اکانت هایی بودن که مشخصا معلوم بود که اصلا مال اون فضا و مال اون چی میگن انوایرمنت نیستن، و اتفاقا تازه ساخته شدم به همین منظور. یه به نظرم خیلی جالب و بامزه بود، چون خیلی سریعه، خیلی خیلی سریعتر از حتی کانال های خبری داخل مثلا اپلیکیشن های ایرانی.
7: از علیرضا پرسیدیم توی اپلیکیشن های داخلی چی؟ آیا از این ظرفیت برای کسب اطلاع استفاده میشده؟
11: این اتفاق داره میفته، حتی خیلی خیلی لوکال، یعنی گروه ساخته میشه براش. و من مثلا چون اینترنت مخابره کنم گفتم، ولی مثلا اگه چیزی باشه آدما سریع به من پیام میدن، یا حتی چون نکته‌ای هم میگم دله، و این اپلیکیشن داخلی روی گوشی نوتیفیکیشن نمیده، باید حتما بازش کنی، حتما هم بدون فیلتر شکم باید بازش کنی تا آپدیت بشه و ببینی مثلا چی داری. اونجا سریع مثلا به من زنگ میزنن میگن یه دقیقه بیا در بله، و راجعش صحبت میکنیم با هم دیگه، میگن برو فلان چیزا رو سرچ کن مثلا اینجوری، مثلا خبر میدم بهش. یا حتی مثلا این کانال هم به خودت دقیقاً، حالا که 100 تا از داره 200 تا از داره در بلاس، که خیلی نظر شخصی تره و خبر میذارم. یه نکته دیگه که من متوجه شدم اینه که خانواده ها یک اکانت مثلا با وی پی ان تهیه میکنن، و مثلا یک کانالی هم در این در شبکه های مجازی فارسی میسازن برای خود خانواده، یعنی خیلی خیلی محدود و بسته و خودی، و یه نفر میره چک میکنه و خبرها رو مثلا میذاره اونجا. و خب مثلا برای مثلا احتمالاً جوانتر، یا اونی که مثلا وقت آزادتر داره یا میتونه است.
7: تجربه دانیال هم در مورد راه‌های جایگزین کسب اطلاع، ملغمه‌ای از شبکه‌های ارتباط فیزیکی و استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی بوده.
8: وقتی آدم ها هم دیگر رو میدیدن، مثلا تو خودمون دوره جنگ، چون وقتی میرفتی که من البته شمال بودم، ولی وقتی مثلا میرفتیم کافه بچه ها دور هم جمع شدیم، من براشون خبر میخوندم یا بهشون خبرها رو با جزئیات میدادم، یا حتی مثلا گروه همکاران ما تو هم بله گروه چیز درست کردن که هم حال همدیگر رو بپرسن، چه میدونم شبا وقتی بمبارانه از هم خبر بگیرن نزدیک کی چه اتفاقی افتاده، از هم جویا بشن، همین که خبرها رو اونجا دست به دست بکنن، حالا چه اونهایی که نت داشتن تعداد اندکی، چه اونهایی که نداشتن، چه از خود بله، چه میگم از سطح مثلا اینترنت آزاد.
7: اما این تجربه فقط به رد و بدل کردن خبر یا گزارش سیاسی محدود نبوده.
8: یکی از مسئله هایی که مثلا نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه، ولی احتمالا همین تیکان که پازل میسازن، برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع، یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونیم، میخوای کتاب پایرت کنی، میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی، تورنت، نمیدونم یوتیوب میخوای بری، این همه یهو از دست رفت،
7: مثلا سی محدود نبوده.
8: یکی از مسئله هایی که مثلا نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه، ولی احتمالا همین تیکان که پازل میسازن، برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع، یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونی، میخوای کتاب پایرت کنی، میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی، تورنت، نمیدونم یوتیوب میخوای بری، این همه یهو از دست رفت، مثلا اسپاتیفای نمیتونی موزیک گوش بدی، میدونی، و الان ما در واقع

0: فیلم و فلان و اینها، و خیلی برای اون مهم بود که چه می‌دونم مثلا فیلم ها رو به روز ببینیم، شده مثلا از خود پرودوسر بگیریم، از فستیوال بگیریم، مثلا لینک منتقد به همه اینها از دست رفت. و این بچه خودش به تنهایی داره سعی میکنه این فیلم ها رو حالا هر جوری شده دانلود بکنه، و بعد از اینکه دانلود میکنه سعی میکنه دوباره اینو آپلود کنه در سرور داخلی که ماها بتونیم یا دیگرانی بتونن یا هر کسی مثلا به سهم خودش یک فیلم رو آپلود کنه در سرور داخلی. میدونی این منابع دارن چیز میشن، یعنی به طرز عجیبی دارن سرورهای داخلی حامل اون چیزی میشن که حالا باید به سختی از بیرون ما بتونیم مثلا دانلود کنیم اینها.
1: البته این تجربه همیشه از روی همدلی و به صورت رایگان نبوده و کسانی بودن که از این موقعیت برای کسب درآمد استفاده کردن.
0: توی فیلم و موزیک و فلان و اینها من میدونم که الان یه سری سایت هستن داخلی که اینها بازارشون گرفته، اینها باز همون سایت هایی هنگه وصلن دیگه، یعنی به سرورهای اون لایه اول، که اینها ادعا میکنن که شما مثلا میتونی بهشون لینک تورنت بدی، میتونی لینک چه میدونم یوتیوب بدی، هر چی، و اینها با قیمت های گزاف اون تو سرور داخلی برات آپلود میکنن تا تو بتونی مثلا دانلودش کنی.
1: وقتی راجع به کانفیگ صحبت میکنیم، خوب این وسط اشاره بکنیم که شبکه های همیاری جالبی شکل گرفت بیرون از ایران برای خرید و رسوندن کانفیگ به دست بچه های داخل و به خصوص فعالین معدنی. سما خودش تجربه حضور در یکی از این حلقه ها رو داره.
2: خب وقتی که اینترنت قطع شد، طبیعتاً یه سری از آدم ها فکر کردن که چه راههایی برای اینکه دور بزنن این قطعی و اینا به وجود اومد. اینجا یه حلقه های امنی شکل گرفت که میشه گفت موضوعی مختلف رو در بر میگیره. گروه های خارج از ایران شکل گرفتن برای اینکه کانفیگ بخرن و برسونن به دست کسایی که توی ایران فکر میکردن باید اینترنت داشته باشن و به هر حال صداشون شنیده بشه.
1: این تلاش ها اما فقط به ارائه کانفیگ محدود نموند.
2: تجربه که خود من داشتم و سعی میکردم اونجا فعالیت داشته باشم، گروه هایی بودن که برای دانشجوها کار میکردن، یعنی خیلی گروه های محدودی تشکیل دادیم ما توی هر حال تلگرام، و یه کسایی میومدن اونجا کانفیگ هایی داشتن که فقط به تلگرام وصل میشد، یعنی نمیتونستن اصلا به هیچ چیز دیگه وصل بشن، فقط برای تلگرام کار میکرد. میومدن اونجا و مثلا میگفتن که ما یه مصاحبه داریم، ددلاین داریم، برای مقالمون قراره که مثلا اکسپت بشه جوابش بیاد و نمیتونیم ایمیلامونو چک کنیم. مثلا اونجا برای ما ایمیل و پسوردشون رو میذاشتن. من خودم مثلا روزانه شده بود چندین ایمیل چک میکردم که برای بچه‌ها بدونم که جوابی اومده، کسی چیزی گفته. ایمیلاشونو چک میکردم و بهشون جواب میدادم که مثلا این ایمیل هنوز نیومده یا این جواب برای تو اومده، اسکرین شات میگرفتم یا متن ایمیل کپی میکردم.
1: من همینجا یه پرانتز باز کنم که کارشناسان امنیت دیجیتال تاکید میکنن به هیچ عنوان عزیزان، به هیچ عنوان ایمیل و پسوردتون رو در اختیار کسی نذارید. اما روایت شما رو نگه داشتم برای اینکه بدونید استیصال ناشی از قطعی اینترنت آدمها رو به چه کارهایی واداشته.
2: یا برای کسایی که به هر حال داشتن پروپوزالشون رو مینوشتن، مقاله مینوشتن، احتیاج به سرچ کردن داشتن ولی نمیتونستن سرچ کنن، موضوع رو میذاشتن توی کانال یا اون گروهی که ما تشکیل داده بودیم و من و یه سری دوستای دیگه که به هر حال اومده بودن قبول کرده بودن که کار کنیم، اونجا سرچ می‌کردیم بر بچه‌ها، یعنی ازشون چیزو می‌گرفتیم، موضوعشون رو می‌گرفتیم، سرچ می‌کردیم، منابعو در می‌آوردیم، گاهن حتی مقاله ها رو برشون دانلود می‌کردیم. و من برای فرستادن این مقاله ها هم مشکل داشتم، یعنی چون یک دو بار فرستادم بچه‌ها می‌گفتن حجم مقاله ها زیاده، نمی‌تونیم دانلود کنیم و مثلا حجم زیادی از اینترنتمون داره به خاطر دانلود مثلا مقاله میره. بعد ما میومدیم اینا رو کم حجم میکردیم یا تعداد صفحاتو کم میکردیم، مثلا میگفتیم کجاها به درد میخوره. یعنی میشه گفت که تقریبا ما با اینا داشتیم کار میکردیم رو پروپوزالشون، یعنی باید میدونستیم چی به دردشون میخوره، چیا به هر حال تون حوزه نیست. من به کسایی میتونستم کمک کنم که به هر حال حوزه تحصیلی خودم بودن. در نتیجه این گروهی داشت گسترده تر میشد، آدمایی وارد میشدن که هر کدومشون توی یه رشته خاصی بودن و میتونستن کمک کنن به کسای دیگه توی ایران و حالا یا بهشون کانفیگ بفرستن یا مقاله دانلود کنن، سرچ کنن، ایمیلاشون رو چک کنن و یا اینکه حتی ایمیل بزنن به استاداشون، به اون جاها، به اون دانشگاه‌هایی که مثلا قرار بود باهاشون مصاحبه بکنه. خب یه دانشگاه رو باید قانع می‌کردیم که این دانشجو الان تو ایران گیر افتاده و اینترنت نداره و لطفاً شما بهش مهلت بدید. خب مثلا با یه نفر دو نفر این دانشگاه قانع نمی‌شد، ما باید گاهن مثلا 20 30 نفر پیدا می‌کردیم، یه متن بر همه می‌نوشتیم و می‌گفتیم که مثلا خواهش می‌کنیم از دوستامون شما بیایید با ایمیل‌های آکادمیکتون لطفاً به این دانشگاه ایمیل بدید که این یه نفر حذف نشه یا بهش یه تایم دوباره‌ای داده بشه برای اینکه مثلا مهلتش از دست نره. خب همینطوری این حلقه بزرگ و بزرگ

0: برمی‌شد و آدمایی میومدن و کمک می‌کردن، حقیقتا وقت می‌ذاشتن با وجود اینکه به هر حال خودشون هم درگیر کارهای روزانه خودشون بودن. و به نظرم این یه بخش مثبت و امیدوارکننده‌ای بود که آدم می‌دونست کسایی تو اصلا نمی‌شناختین آدما رو. مثلا من از صبح از خواب بیدار می‌شدم می‌دیدم تلگرام من مثلا 20 تا پیام اومده از کسایی که نمی‌شناسمشون و اونایی که تو ایران بودن به من وصلشون کرده بودن. اون آدمو میومدن برای چند لحظه کوتاه وصل می‌شدن به تلگرام و میگفتن که مثلا من دارم پروپوزالم می‌نویسم و نمیتونم سرچ کنم یا این منبع پیدا نمیشه، لطفاً بر من پیدا کنید و تمام قطع می‌شد. گاهن تا 2 هفته این آدم اصلا پیداش نمی‌شد. من مثلا براش این مطالبو پیدا می‌کردیم، می‌فرستادیم ولی می‌دیدیم آنلاین نمیشه. مثلا بعد 2 هفته میومد، حتی مثلا می‌دید که ما 2 هفته قبل براش نوشتیم که ایمیلت مثلا جوابش اومده.
1: این شبکه‌های فیزیکی به نوع دیگری هم در ایران شکل گرفتن.
0: درسته، یه تعداد محدودی به هر حال به شیوه های مختلف از روزای اول اینترنت داشتن و اینا خب میتونستن کمک کنن به دیگران. خب حد سنشون کم بود، خیلی خوب یعنی سر در می آوردن از این اتفاقا که چطور وصل بمونن و چطور به قول خودشون تونل بزنن، کانفینگ منتقل کنن و اینجور چیزا. این دختری که من باهاش صحبت کردم هم دقیقاً یکی از این آدما بود که تو روزایی که به هر حال بمباران ها زیاد بود و آدمایی که بیرون بودن مثلا خبر بگیرن، یکی از کاراش این بود که آدم ها بهش وصل می شدن از خارج از ایران و این براشون از خانواده هاشون خبر می گرفت. یعنی شما فرض کنین که این آدم مثلا در روز ممکن بود بالای 50 تا تماس تلفنی بگیره با شماره هایی که براش فرستاده می شد و صرفا حال اون آدم ها رو بپرسه که آیا شما سالمی، نزدیک خونه شما بمباران شده، کسی اتفاقی براش افتاده، بعد این خبرها رو منتقل کنه به این سم. خودش می گفت بعضی شبا فکر می کنم که مثلا تو این فیلم های هالیوودی جنگ جهانی دوم که کدا اخبارای مثلا چیزا رو منتقل میکرد، یه دونه از اونا شدم. بعدنا اگه این جنگ تموم بشه از زندگی من میشه یه فیلمی ساخت، فقط با این تفاوت که من هیچ کد اطلاعاتی رد و بدل نمیکنم، من صرفا احوال پرسی خانوادگی رو دارم رد و بدل میکنم بین آدما. و خودش خوشحال بود از این که خوشبختانه تا اون لحظه که من باهاش صحبت میکردم هیچ خبر بدی رو به کسی منتقل نکرده بود. یعنی به هر حال میدونیم خیلی کسا این وسط کشته شدن، اتفاقای بدی افتاد برای بعضیا، ولی این میگفت که خدا رو شکر من تا این لحظه همچین موردی نداشتم و حتی مثلا یه مورد خیلی خوب داشتم، یه نوزادی به دنیا اومده، من تونستم خبر تولدش رو به مثلا خالش توی آلمان برسونم. ولی خب شرایط سختی بود براش دیگه، این آدم مجبور میشد که گاهن بره کوچه به کوچه با آدما، اصلا تلفن‌هاشون که جواب نمیدادن بره دم خونه‌هاشون پیداشون کنه. و خب وظیفه‌ای بود که تقریبا میشه گفت انسانی، چون کسی بهش نگفته بود که تو باید این کار انجام بدی، ولی شرایطو درک میکرد که کسی که خارج از ایرانه و خانواده‌اش توی محله‌ای هستن که به هر حال بمباران شده ممکن چه وضعیتی داشته باشه.

دیدیم که چطور حاکمان ما با تصمیم‌های انحصار طلبانه امروز و آینده افراد رو به نابودی می‌کشونن، اما این حاکمان و اساساً تمام ذینفعان این انسداد و خاموشی و ساختار قدرتی که تلاش می‌کنه جامعه رو ایزوله بکنه، جامعه رو خسته بکنه، از یه چیز خیلی مهمی غافلن، اینکه مردم هرگز منفعل نمی‌شینن. کما اینکه درست در قلب این خاموشی مشاهد بازپسگیری فضاها از طریق همین شبکه‌های همبستگی و مقاومت روزمره بودیم. همین حلقه‌های امن داوطلبا که شدن ریسمان اتصال دانشجوها، زنجیره‌های انسانی که پیام دستنویس تولد و حیات رو تو کشاکش بمباران از کوچه به کوچه منتقل کردن. این روایت‌ها نشون میده اینکه سخنگوی دولت پشت تریبون میسته و اوضاع رو عادی جلوه میده چقدر جعلیه، و به جاش این اشکال مختلف ایستادگی، این ارتش‌های سری و یه نفره که هر کدوم گره‌ای شدن توی شبکه انسانی، چقدر زیباست و چطور یادآوری میکنه که کرامت انسانی و حق ارتباط امتیاز رانتیه، هیچ کسی نیست. ممنونم که با من همراه بودید، امیدوارم شما هم فرصتی پیدا کنید تا تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. همینطور برای گرفتن اخبار از نرم افزارهای امن و وی پی ان های قابل اعتماد میتونید به صفحه فیلتربان یا پسکوچه در اینستاگرام و کانال هاشون در تلگرام رجوع بکنید. نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در تلگرام فیلتربان من بارگذاری میکنم که کمی راحت تر دسترسی داشته باشید. ممنونم از تیم فیلتربان، از بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. فعلا خدافظ و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

0: انصاف فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس به تبادل حملات موشکی و پهپادی پرداختند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا را به قشم و سیریک نقض تمامیت ارضی ایران خواند. نماینده پارلمان لبنان خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک 7 به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه مصر حملات ایران به کویت و بحرین را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تشدیدی خطرناک برای امنیت خلیج فارس توصیف و آن را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد مصر در کنار کویت و بحرین ایستاده و از اقدامات آنها برای حفاظت از سرزمین و تأسیسات حیاتیشان حمایت می کند. قاهره همچنین تأکید کرد امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از ارکان اساسی امنیت ملی عربی است و هر گونه اقدام ناقض حاکمیت یا تمامیت ارضی کشورها را مردود می داند. این واکنش پس از حملات موشکی بامداد شنبه به کویت و بحرین و تشدید تنش میان ایران و آمریکا در منطقه مطرح شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خاص به اصل همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. ایلی محفوظ گفت لبنان باید از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم مآبانه با لبنان برخورد می کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی گذارند. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری افزود میزان بارش در کشور نیز طی 5 گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلی‌متر کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول این روند نشان دهنده اثر محسوس تغییرات اقلیمی بر شرایط آب و هوایی ایران است. در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از شما شنونده گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه پر مخاطب پاراگراف اول باشید.
2: پاراگراف اول
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرساینده است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند، اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دی ماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاقها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که میکوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او می توان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دوربیکی، دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دوربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعداً این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک مطیع عزیز. ببینید مسئله فکر می‌کنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته‌ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن، یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش اما نباید آزادتر شدن خون، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون. اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندهای محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستن، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزی که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافرکشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و او میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دو تا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دو تا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگرام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدما، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیرمجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگرام، ببین در مورد کینگرام تو یک سالون میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برای شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و علاقه محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگرام. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنه، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمان نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدار هم واکنشان نسبت بهشون متفاوت. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاریم ببینیم اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه های ساده تر. ببینیم مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه، اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح باشه این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیز هم داشتیم، در مورد همین شما هم گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا، بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید، من حتی یادم آقای شجریان با خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینا باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جایی که بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر هم میتونسته در
1: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتابم هم همینطور. من آقای نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگراندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو بگو. بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عوض بخواه برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزش رو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صدر عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفر آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. و این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. بخاطر من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، اینکه چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه هایی که کار هنری میکنن، من این رو تأکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از این ضرور مسئله ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه میکنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم، یعنی انقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پول من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ای بی ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربیکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن این که باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
1: بله ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم، یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه، یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده‌ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو تا خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون برای اینکه کمک کنم بهشون، دوستا جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت‌ها میکنه این بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، می‌خواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل می‌شدن. ببینید من فکر می‌کنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار، واقعا لایه‌های مختلف رو باید. بعد همین جوری که آدما لایه‌های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه‌های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها سازوکارش تو همین حدا بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه‌های اولیه چانه زنی می‌کنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم‌های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، این که خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واستاده بود، اما ظرفیت‌های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که وا بده، ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبی اینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد، اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که حالا توضیح دادم تو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزی رو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه اما تنها بازیگر این صحنه نیست. ببین این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه، مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست، یا یه بخش دیگه‌ای داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی ان که ریسک میکنن، بعد خود مردمن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
3: روی خون پدرش در اصل سازده،
1: دقیقاً این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. یعنی همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
3: آقای ملک‌مطیع، فکر نمی‌کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت‌های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سال‌ها به داخل ایران هم می‌فرستاده، فکر نمی‌کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت‌های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقاً این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه؟ و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد، با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجور بایکوتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحگوییم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبتهای دوستمون بگم که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن‌های کنسرت رو چه کسانی پولهای 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ این هم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیت ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیت میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من به یاد اول انقلاب میافتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمای که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون مالا من بیشتر رادیویی هستم، راجب رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغونش را زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود، شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آیا دفعه گفته بود خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد زبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی، روان کاوی، این اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
3: خب الان که سوالی آقای ملک مطیع، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگرام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100%. من این بخش رو با شما موافقم. ببینید، حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجلس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتش رو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود، اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد، که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفت، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت، اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامون میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرف، و برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
3: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده، سرنوشت اونها چگونه میشه، چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه، و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه‌ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن. این برگشتن هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
1: ببینید، من فکر میکنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید، آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در این حال معمولاً گفتم گاهی آدم ها تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید مصادره هم میکنه. الان شما نگاه کنید مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم و میسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده. فکر میکنم مقاومت از درون این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک همونجوری که آقای ملک مطیع یه اقتصادی هم پشتش هست. این اقتصاده هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا روز صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیزی سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد یا همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزادی دیگه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه میده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
3: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران، و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
1: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشون نشون میده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. برای من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خودمون حداقل شبیه استبداد نشیم.
3: آقای ملک مطیع از شما هم بشنویم، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دی ماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که ببیشه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
2: خب اینم من بگم که خب واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
3: حتما.
2: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهشو، به هر یکی از
3: دوبلور منظورتونه،
2: بعض گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن، نمیدونم.
3: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که، من فقط خواستم فارسیشو بگم.
2: آره این هم از اون فارسیه یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد، نه من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه رو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
3: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع. و در ادامه
4: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیر جناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026 تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تاکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه صحت تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تاکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بااستاب اظهارات غیر

0: ما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده های نو و تلاش مضاعف مأموریت حمایت بی قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
2: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونه شا بعد از انقلاب هم داریم، کسی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده. یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه، دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن. نه الان، نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی مثلا الان آقای ملک مطیع در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه؟ آیا همه اینا حکومتی هستن؟ آیا قراره همه اینا حکومتی از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم. یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همونطور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها. یعنی در واقع به اونا واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی

0: نوسانه هایی پیدا میکنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم ها استفاده میکنن. اگر نبود مقاومت همین آدم ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم، بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستم دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله، بسیار از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چی کنه؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
0: من میگم این دوگانه سازی کلن اشتباهه. آدما به همون جور که آقای ملک مطیعی هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودن. انسان ها با محدودیت ها، با ظرفیت های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت های اقتصادی متفاوتی روبرو هست. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر میکنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک مطیعی از شما بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در دو دقیقه صحبتتون رو بگید.
2: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایش هایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایش ها کردن. اتفاقا نمایش های ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه ای رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشت، با خیلی از این هنرمنده‌ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو بگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف.
1: بلد.
2: من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش، یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 6 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عصر بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم و در این 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. از جمله وزیر کشور پاکستان بنابر خبرهایی با یک بسته مالی پیشنهادی راهی ایران شده است. وال استریت جورنال از اختلاف ایران و آمریکا بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران و بدل شدن آن به گره کور میگوید و پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 رو هم براتون در نظر گرفتیم. همینها و هم بسیار بیش از اینها، اما قبل از هر چیز بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند محسن نقوی وزیر کشور برای مجموعه از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران می شود. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم مونی، فرمانده کل ارتش پاکستان است که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهران است تا پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برساند. وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان انجام می‌شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه‌ای تأکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تأکید دارند. در همین حال در تازه‌ترین موج درگیری‌ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد کردن خسارت به مقر پنجم ناوگان آمریکا در بحرین رد کرد و گفت که گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیلیک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. در همین حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بمب‌داد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیلیک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خوانده و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای به گفته آن تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواسته به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. در همین حال وزارت امور خارجه مصر، بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان است را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسی‌ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. غریب‌آبادی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواسته سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای را مشخص کند و درباره نبود امکان راستی آزمایی این مواد هم ابراز نگرانی کرده است. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ایران اعلام کرد که میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری در همین زمینه افزوده که میزان بارش در کشور طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلیمتر کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول، این روند نشان دهنده اثر محسوس تغییرات اقلیمی بر شرایط آب و هوایی ایران است.
0: تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: ممنونیم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. بشنوید، در حالی که بر اساس خبرها وزیر کشور پاکستان اکنون راهی ایران شده است، این سفر میتواند در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود. اما گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران است. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند. اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر در مورد تحلیل واسطه جورنال رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
3: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست، برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید، تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
4: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
3: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا، مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری‌خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در خطر حساس‌تر شده است. با وجود این، برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ، مشاور ارشد گروه بین‌المللی بهرام، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
0: از وحید پوراستاد میشنیدیم. و اما مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که محسن نقوی وزیر کشور این پاکستان برای مجموعه‌ای از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد پایتخت ایران می شود. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که خود او پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهرانه تا پیام ویژه از عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برسونه و برخی شبکه‌های خبری گمانه‌زنی کردن که بحث بر سر یک بسته مالی پیشنهادی است که او را راهی ایران کرده. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده.
5: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهراً در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دور اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا می‌کنه پاکستان بین ایران و آمریکا، به نظر میاد این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنند این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنند. اینکه واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمیدونیم چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعا مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم دیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر میکنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولا بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
0: آقای متین، در صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی‌های ایران، تصور می‌کنید که این تا چقدر ممکن باشه؟ در حالی که در تمامی ماه‌های گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار می‌داد و می‌گفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده که البته دارایی‌های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
5: بله، خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقاً به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود، و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد، آقای ترامپ رو اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، در اینکه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام، ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین یه راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اون هم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وسوخ حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکن ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر می‌کنم از گذشته در خطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسن نیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره یه فرمولی میتونن پیدا بکنن که از اون طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
0: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید، این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن. آیا ممکنه کشورهای دیگه هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضل مالی دخیل بشن، از جمله قطر؟
5: امکانش هست. خب قطر، من اگر حافظم یاریم بکنه، این پولها پولهایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پولها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آزاد بشه. این در صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پولها از بانک‌های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره طرح شده، خب طبیعی است که قطر هم دخیل باشه در این مسئله. پولها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی است که اینو دخیل باشن، ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی‌تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه. ولی این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوته مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر می‌کنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعال‌تری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه می‌بینن با بین ایران و آمریکا.
0: در نهایت آقای متین، سه تا موضوع جدی مورد بحثه: از سوی جمهوری اسلامی آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا، و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
5: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهمنامه فعلی که البته هنوز خوب امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی‌های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفاً تا اونجا که به آمریکا مربوطه برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر برنامه هسته‌ایش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش تافه بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری هست که اگر این تفاهم رخ بده و پول‌ها آزاد بشن، حالا تنگه هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهم‌نامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا تقبل هم کرده که انجام بده در مورد برنامه هسته‌ایش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر تا از زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید، اونم با توجه به تجربه جنگ فعلی، خب خیلی خیلی دور هست. من فکر می‌کنم بخشی از این بن‌بست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا می‌دونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهم‌نامه که قرار صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چه جوری مفاد این تفاهم‌نامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولاً به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث بر سر پرونده هسته این خواد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان شکست جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه با دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست که اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
0: محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی راهی ایران شده است. از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا می شنیدیم. در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس با شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله کم سابقه ای شده. رهبران لبنان جمهوری اسلامی را به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که با واکنش تند مقامات ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش حزب الله و نفوذ تهران در لبنان را به کانون مناقشه کشانده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
6: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تنده عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس اظهارات آقای اون، ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی‌ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می‌کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور. اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعاتی پس از موضع‌گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد. این نوشته به عنوان پاسخ غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست، نه کشور شما، و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود و آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحران‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است نه اسرائیل.
0: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید عزیزان. اجازه بدید نکاتی رو در این گزارشی که شنیدید برجسته کنم. نواف سلام نخست وزیر لبنان از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند. جوزف آون رئیس جمهوری این کشور هم آشکارا گفته که ایران نباید لبنان رو به برگه چانه‌زنی و معامله در مذاکراتش بدل کنه. تهران هم همزمان بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا تاکید داره و حزب الله هم با طرح آتش بس جدید مخالف است. اکنون این پرسش مطرحه که آیا لبنان وارد مرحله تازه‌ای از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده؟ آیا موضع‌گیری صریح لبنان رو باید به نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی دانست؟ در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا را جویا شده است.
7: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان مواضعی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سرکار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
0: آقای ماموری، قبل از اینکه به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله‌ای رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
7: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به این که نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به این که از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه، نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه، انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
0: خب آقای ماموری، اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
7: حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه، و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست، همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق. و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان رو حفظ بکنه.
0: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
7: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل، بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان ها هستن. از همین روه که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی کل میدان ها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم این کار صورت خواهد گرفت و عملا یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدان‌های مرتبط به همپیمانانش گرفت است.
0: آقای ماموری، اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر میکنید؟
7: در صورت شروع مجدد جنگ، تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع‌تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانای موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتاً ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالا میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100,000 نیرو داره، بخش خیلی وسیع از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
0: با واکنش‌های صریح نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، آیا این رو باید نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان دونست؟ دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا رو میشنیدید که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
8: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: در حالی که بیش از 4 سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، همچنان افق روشنی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به آن دیده نمی‌شود. تلاش‌های دیپلماتیک تقریباً بدون نتیجه هر یک نقش بر آب می‌شوند و حتی پیشنهاد دیدار رو در رو رهبران دو کشور نیز رد شده است. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
9: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‌ها و پاسخ‌های خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ دیدار فوری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین روز جمعه 15 خرداد دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیداری نمی‌بیند.
10: Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для Украины.
11: من گفتم این جلسه هیچ فایده ای ندارد. تنها هدف طرف اوکراینی این است که پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. همین و بس.
10: остановить наступление наших вооружённых сил. Вот и всё.
9: رئیس جمهوری روسیه افزود:
10: нам нужны договорённости. نه نه پولگود نه نه 3 месяца انا длительную историческую
11: ما به توافق‌های نیاز داریم، نه برای 6 ماه یا 3 ماه، بلکه با نگاهی بلند مدت و تاریخی. بگذارید کارشناسان روی برخی تصمیم‌ها کار کنند و پس از آن امکان دیدار برای حضور در مراسم امضای برخی اسناد وجود دارد.
9: آقای پوتین که در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد. موسکو خواستار کنترل بر منطقه دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیت‌های گسترده سیاسی و نظامی بر کیف است، شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل به منزله تسلیم می‌دانند. آقای زلنسکی یک روز پیشتر از ولادیمیر پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین تاریخ مشخصی برای دیدار مستقیم تعیین کند. رئیس جمهوری روسیه گفت که نامه زلنسکی را گستاخانه می‌داند و این روش راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست. ولادیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه ضعیف است و دوباره جنگ را انتخاب کرده است. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک 4 غیرنظامی را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. اوکراین به تازگی با حمله به مناطقی تا عمق 1000 کیلومتری از مرز خود حملات عمیق به زیرساخت‌های نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف اوکراین از این کاهش درآمدهای موسکو از جهش جهانی قیمت نفت است، جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگه حیاتی هرمز رخ داده است. ولادیمیر پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ در پاسخ به پرسشی در این زمینه اذعان کرد که این حملات خسارت‌های اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد نمی‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز یک شنبه در لندن با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار کند تا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازه‌ای بگیرد.
0: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که شرایط به وضعیت قبلی یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. و رادیو فردا هم به نوبه خودش به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایات آنها را جویا شده است. بشنویم از یکی از آنهایی که رادیو فردا به سراغش رفته است.
12: جنگ میشد پیش بینی کرد. حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه می‌کردن یا به شهرونداشون هشدار می‌دادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ جنگه، هر جوری که شروع بشه غافلگیرت می‌کنه. اون روزم صبح که خبرش رو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیما رفتم، مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از یک ساعت طول کشید و دار برگشت 2.5 ساعت همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک که توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستعصل بودن تو پیدا کردن پدر مادرها و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه ای. واقعا کار سختی بود. به من لحظه این که رسیدم فقط به بچه هم رسیدم، انگار دیگه هیچی برای مهم نبود، گفتم خیلی خوب اوکی این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشت جنگ تو تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه ای یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، دو تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگو براش تشریح بکنیم. مثلا چرا دنیا این بچه باید جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود. یعنی همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهای بودن که در معرض بمباران بود، این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه های اجتماعی یا بازی های آنلاین برای بچه ها یا پلتفرم های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمیدونم بازی بکنن. واقعا روزای سختی بود. و اینکه تو هر شب باید بچه تو میخوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار بشد. نمیدونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخوایم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خود میفهمن یه چیزایی رو، تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبندی میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود. امیدوارم که هیچ وقتی بر نگرده.
13: درباره جنگ و زیستن زیر سایه جنگ، رادیو فردا به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده. از یکی از آنها میشنیدیم. و اما روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت. مردی که بازداشت و زندان را در کارنامه فعالیت‌های صنفیش دارد. او در سخنرانیش حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری که او آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته می‌نامد، در اجلاس سازمان بین المللی کار توهینی آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی خواند و از جهان خواست تا در کنار مردم، کارگران و معلمان ایران بایستند. با اسماعیل عبدی گفتگو کردیم.
14: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه ها گروه های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن. متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور. و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی‌تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستند.
13: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
14: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه جانبه گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینا حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیزو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقتیابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
13: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان. حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
14: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی این که اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم. فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
13: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
14: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها، حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی، و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره و البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
13: از اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران می‌شنیدیم که در صد و
14: چند قطع کردن تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
13: از اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران می‌شنیدیم که در 114مین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو

0: 2026 که سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری اون رو بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دونند. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در همین راستا، امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا، میگوید
2: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخکاتی است که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین 2-3 روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستند.
1: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
2: آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کار رو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
1: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
2: ببینید، مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید، تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده. سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت منبینی، دبیر کل فدراسیون فوتبال، که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی، دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، آمریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجش، مهدی محمد نبی، کسی که 0-100 فوتبال مملکتو میچینه.
1: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم، گفت به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم دیگر

0: خواهند گرفت.
1: امیر خسرو جردی:
2: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن میریم و انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخوان درستش بکنه.
1: هرچند مقام های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی:
2: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. حالا اون امریکایی‌ها یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بحثو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن. اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
1: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تاکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می‌کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
3: ویزا گرفتن کاروان فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 به یک موضوع جنجالی بدل شده. از نسرین افشار می‌شنیدیم، اما اصولاً برای بسیاری از مردم، حالا جنجالی نه، اما جام جهانی به خودی خود موضوعیه که وجدآوره برای بسیاری. رادیو فردا هم به این موضوع خواهد پرداخت.
4: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید و امیدواریم که هرچه زودتر در کنار ما باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس به تبادل حملات موشکی و پهپادی پرداختند. وزارت خارجه ایران حملات بامداد شنبه آمریکا به قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران خواند. و معاون وزیر خارجه ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سیاسی کاری متهم کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری و موشک هفتم به هدف نرسیده است.
1: پاراگراف اول.
0: در همین حال سنتکام ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر پنجم ناوگان دریایی این کشور در بحرین را رد کرده و گفته که گزارشی از آسیب نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران هم میگوید در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود که چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیریک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خوانده و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده که رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند به گفته این وزارتخانه آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای منطقه خواسته به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین، کویت و مصر حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. کاظم غریب آبادی معاون بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش های اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی این نهاد را به سیاسی کاری و گزارش های فنی متهم کرد و گفت که مدیر کل آژانس حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است. به گفته غریب آبادی نمیتوان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسا پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. غریب آبادی همچنین در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواسته سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ایش را مشخص کند و نسبت به نبود امکان راستی آزمایی این مواد هم ابراز نگرانی کرده است. ایلی محفوظ، یکی از نمایندگان پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر در این کشور، خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. این نماینده مجلس لبنان مدعی شد که وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهوری لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. ایلی محفوظ همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم آبانه با لبنان برخورد می‌کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی‌گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور لبنان ایران را متهم کرد که از این کشور به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند. این بود چند خبر کوتاه. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرساینده است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دیماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس‌آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاق‌ها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که می‌کوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت‌ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس‌آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او میتوان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دربیکی دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی‌تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعدن این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب ملک ماتی عزیز. ببینید مسئله فکر میکنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خوند، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک ماتی، ابهام نه قانون. اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن به ظاهر، حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندهای محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستند، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزی که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافرکشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و او میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگرام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگرام، ببین در مورد کینگرام تو یک سالون میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برحال شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و البته محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگرام. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنه، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمانن نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدار هم واکنش ها نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاری ببین اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. ببین به نمونه های ساده تر، ببین مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه، اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح باشه این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما گفتین، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا، بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید، من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون مثلا سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب بس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینا باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جای اینکه بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر رو هم میتونسته در
1: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من آقای نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگر اندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید. بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونید که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزش رو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صد عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی رو به رو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دیدم آقای الان کارگردانش هم یادم رفته
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفرین آقای دورمیشیان، هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. و ببین این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. بخاطر من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، این که چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمی قرار باشه بیاد بره روی صحنه، ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه هایی که کار هنری میکنن، من این رو تأکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه میکنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم. یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پولو من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولشو من دارم میدم، تو باید حتی اگه ای بی ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن این که باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
1: بله، ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید، من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم. یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه. یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه رو هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بدن. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده‌ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون برای اینکه کمک کنم بهشون، دوستا جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت‌ها می‌کنه این بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، می‌خواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل می‌شدن. ببینید، من فکر می‌کنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار. واقعا لایه‌های مختلف رو باید، همین جوری که آدما لایه‌های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه‌های مختلفی داره. ببینید، یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، هنر متأهل، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها یا سازوکارش تو همین حد بود. بعد برای معنی دادن به یک سری، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، این که خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واسطاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده، ولی خیلی جا هم خوب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبی اینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم دو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزی رو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه اما تنها بازیگر این صحنه نیست، این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط چون نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
0: روی خون پدرش در اصل
1: دقیقاً. این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم مسئله داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
0: آقای ملک‌مطیع، فکر نمی کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده، فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت های آقای دوربیکی هم مستتر بود یه جوری باعث میشه که اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه؟ و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکاتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحه گوییم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبتهای دوستمون بگم که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن‌های کنسرت رو چه کسانی پولهای 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ این هم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من بیاد اول انقلاب میافتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمای کلان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون مالا من بیشتر رادیویی هستم، راجب رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغونش رو از زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود، شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی‌ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابان‌های قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی یا دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد زبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی، روان کاوی، اینه اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
0: خب اینه که سوالی آقای ملک مطیع، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگ رام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100%. من این بخش رو با شما موافقم. ببینید، حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجلس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتش رو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفتن، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت، اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامو میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواهید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیره زیر بار این حرفو، برای خودش یک تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
0: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده؟ سرنوشت اونها چگونه میشه؟ چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه؟ و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن، این برگشتن هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
1: ببینید، من فکر میکنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید، آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در این حال معمولا گفتم گاهی آدم ها تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید مصادره هم میکنه. الان شما نکنید مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم وامیسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر میکنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک همونجوری که آقای ملک مطیع یه اقتصادی هم پشتش هست. یعنی این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا روز صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچی سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد یا همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزادی یه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه میده اونها برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
0: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران؟ و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیع داشته باشم دیگه.
1: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشون نشون بده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. ولی من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خودمون حداقل شبیه استبداد نشیم.
0: آقای ملک مطیع، از شما هم بشنویم شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دی ماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که ببیشه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
2: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
0: حتما.
2: من صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهش رو، به هر حال یکی از
0: دوبلور منظورتونه،
2: گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن، نمیدونم.
0: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم فارسی شو بگم.
2: این الان هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد، نه من تو فجر کار نکرد. میدونید این تشخیص، این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه‌ها ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
0: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است، صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیش‌نویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیر جناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می‌اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود، عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی‌قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی‌خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
0: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند، و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان
3: امنیت اعضای آن را به مخاطره میاندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
0: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند، و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که این مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم.

0: یک جوری برطرف بشه. اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم؟ یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
1: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. بعد ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه، دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن. نه الان، نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی مثلا آقای ملک مطیعی در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون تو همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قرار همه اینا حکومتی از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم. یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همونطور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست های فرهنگی نوسانهایی پیدا میکنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم ها استفاده میکنن. اگر نبود مقاومت همین آدم ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستم دستگیر کنم ببرن دادستانی.
0: بله بسیار از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چیکار؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
1: من میگم این دوگانه سازی کلا اشتباهه. آدما به همون جوری که آقای ملک مطیعی هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودنه. انسان ها با محدودیت ها، با ظرفیت های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت های اقتصادی متفاوتی روبرو هستن. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر می کنیم حق

0: متوسط نیستش.
1: آقای ملک‌مهدی از شما بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه‌سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در 2 دقیقه صحبتتون رو بگید.
2: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایشایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایشا کردن، اتفاقا نمایشای ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه ای رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشتن، با خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو بگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد قصه من رو بشنویم، که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من، و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: ساعت 21 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه 16 خرداد 1405 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی درباره آخرین تحولات از جمله تنش در تنگه هرمز میپردازه و همچنین به دیگر موضوعات داخلی و ایرانی هم خواهیم پرداخت. اما در آغاز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها.
1: در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و ایالات متحده یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک 7 به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند که آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواست به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت نیز حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد 6 مهاجم مسلح که این نهاد آنان را اعضای یک گروه تروریستی معرفی کرده در درگیری با هنگ مرزی زابل کشته شدند. بر اساس این گزارش این افراد قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشتند که در تبادل آتش سنگین با مرزبانان فراجا کشته شدند. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان وابستگی سازمانی افراد مسلح کشته شده را مشخص نکرده، اما گروه شبه نظامی سنی جیش العدل معمولاً انجام حمله به اماکن نظامی جمهوری اسلامی را در این استان بر عهده می‌گیرد. جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود، مدعی است برای حقوق اقلیت بلوچ با حکومت ایران مبارزه می‌کند. لبنان روز شنبه اعلام کرد رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور برای دیدار با عاصم منیر همتای پاکستانی خود راهی اسلام آباد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر با مذاکرات گسترده‌تر ایران و آمریکا ارتباط دارد. با این حال ارتش لبنان در بیانیه خود دلیل این سفر را دعوت رسمی عاصم منیر بیان کرد. بر اساس این گزارش سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل مسائل میان واشنگتن و تهران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. تهران اصرار دارد نام لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو از آمادگی روسیه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ولی علاءالدینی با مهم خواندن توان فنی شرکت‌های روسی در حوزه انرژی برای ایران از استقبال وزارت نیرو برای مشارکت در حوزه‌های آب و برق بین دو کشور خبر داد. بر اساس این گزارش مارشاوین معاون وزیر انرژی روسیه نیز پیشنهاد همکاری برای جبران خسارت و نوسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران را ارائه کرده است. ایران در چند سال گذشته با کسری فزاینده برق در تابستان مواجه بوده و به همین دلیل علاوه بر قطع برق خانوارها، بسیاری از صنایع، ادارات و مدارس در فصل گرما در برخی استان‌ها به دلیل کسری برق تعطیل شدند.
0: بسیار ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما همونطور که در خبرها داشتیم، وزارت امور خارجه ایران حمله بامداد شنبه ارتش آمریکا به تاسیسات راداری سیریک و قشم را نقض آشکار آتش‌بس خوانده و این حمله را محکوم کرد. ارتش آمریکا دلیل این حمله را واکنش به شلیک پهپادهای ایرانی به سمت تنگه هرمز اعلام کرده است. در پی این اقدام، سپاه پاسداران نیز پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله موشکی قرار داد و تهدید کرد در صورت ادامه این حملات تنگه هرمز را به طور کامل بر روی صادرات نفت و گاز می‌بندد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شدم.
3: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فلان شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خوده حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل در فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. و همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک‌ها و پهپادها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث میشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جست و گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچ کدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
0: خانم پزشک، اشاره‌ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
3: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن. یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ، یکی از وعده‌های مهم انتخاباتیش چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت‌های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا. و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمی که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. چون هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه حالا نه فقط جام جهانی که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده فشارش رو آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد. و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تاثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تاثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع لااقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
0: خانم پزشک، در پاسخ اولتون اشاره داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه هاش رو میشنویم در برخی از برنامه های این گروه ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی‌ها محاصره دریایی رو بشکنن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
3: من فکر می‌کنم جدیه. اتفاقا بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل. خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد. ولی خب این فرماندهانی که الان سر کار هستن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش. بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست برای جمهوری اسلامی. اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده به اینکه کار رو یک سره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفت از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیر ساختار هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضره در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهد همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن، برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینها معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دووم پیدا بکنن.
0: خانم پزشین، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات ها هشدار دادن که وضعیت اقتصادی کشور طوریه که تحمل یک جنگ سوم رو نداره. این جریان تندرو سیاسی نظامی در داخل جمهوری اسلامی که به نوعی مقاومت میکنه درباره گفتگو با آمریکا، واقعا روی چه پتانسیلی در داخل و حتی در خارج از کشور حساب کرده؟ مثلا روی کمک‌های مالی چین یا لوجستیک روسیه؟
3: از نظر نظامی که خب گفتم برداشتشونی که میتونن لوجستیکش رو فراهم بکنن و حتی همین خونه‌ها همه اینها رو آماده بکنن و بتونن وارد بشن، ولی از نظر اقتصادی اون قشری که شما بهشون اشاره کردین، حالا چه دانشگاهی چه اداری چه دولتی که هشدار میدن در مورد مسئله اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن. ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلن کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین، خیلی شبیه تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و در واقع از اون نهاد ها هم استفاده میکنه، یعنی دست های دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنین دیگه خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیوهیه که ما باید اعمال بکنیم و این شیوه زندگی و این شیوه قدرتداری و کشورداری، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاش رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیپ هوایی در میکردن. همین در مورد این فرماندهان و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم اینه که به هر حال زندگی میگذارن میمونه و اینها دووم پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه، یعنی خطر تهدید این که جمهوری اسلامی قرار باشه از بین بره رو از طرف خودش حداقل به زعم خودشون از طرف اکتور و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظرم توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن. و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی اینکه شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه میگن شبیه کارتل و مافیا ثروت قدرت و سلاح رو قبضه کردن. قاعدتا نمیخوان که هیچ کدوم از اینها رو از دست بزن و به همین دلیل راهی که جلوشون هست چیزی جز همین نیست که ممکنه مملکت رو به زمین سوخته در واقع تبدیل بکنه، ولی باعث بشه که اینها هنوز دوام پیدا کنه.
1: گفتگویی بود با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن. اما محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای مجموعی از دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی شامگاه شنبه وارد تهران شد. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان محسوب میشه که پیشتر هم برای میانجیگری به تهران سفر کرده بود. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو کرده.
4: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهراً در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دوره اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا می‌کنه پاکستان بین ایران و آمریکا، به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته است و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنن این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنن. اینکه واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمیدونیم چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعاً مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم دیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله اصلی ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر می‌کنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولاً بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
2: آقای متین، در صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی های ایران، تصور میکنید که این تا چقدر ممکن باشه، در حالی که در تمامی ماهای گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار میداد و میگفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده که البته دارایی های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
4: بله خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود. و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ رو اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، ولی چه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام. ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اونم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وثوق حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه ای از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکنه ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشیش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر کنم از گذشته در قطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره این فرمولی میتونن پیدا بکنن که از اون طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
2: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید، این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن، آیا ممکنه کشورهای دیگه‌ای هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضله مالی دخیل بشن از جمله قطر؟
4: امکانش هست. خب قطر، من اگر حافظم یاریم بکنه، این پولها پولهایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پولها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آزاد بشه. این در هر صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پولها از بانک‌های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره طرح شده، خب طبیعی است که قطر هم دخیل باشه در این مسئله. پول‌ها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی است که اینو دخیل باشن. ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی‌تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه. ولی این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوته مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر کنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعالتری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه میبینن با بین ایران و آمریکا.
2: در نهایت آقای متین، 3 موضوع جدی مورد بحثه. از سوی جمهوری اسلامی، آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا. و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی‌های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
4: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی‌تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهم‌نامه فعلی که البته هنوز خوب امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی‌های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفاً تا اونجا که به آمریکا مربوطه برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر برنامه هسته‌ایش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش توافق بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری هست که اگر این تفاهم رخ بده و پول‌ها آزاد بشن، حالا تنگه هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهم‌نامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا قبول هم کرده که انجام بده در مورد برنامه هسته‌ایش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر تا هر زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید، اونم با توجه به تجربه جنگ فعلی خب خیلی خیلی دور هست. من فکر میکنم بخشی از این بنبست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا میدونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهم نامه که قرار صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چجوری و مفاد این تفاهم نامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولاً به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث در سر پرونده هسته‌ای میخواد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان چه کسی جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه به دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست به اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
0: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. اما گزارش تازه روزنامه والستریت جورنال از گره مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی های بلوکه شده ایران. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کنه، اما دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی را یادآور توافقی می‌دونه که سال‌ها نماد ضعف آمریکا خوانده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از چکیده روزنامه والستریت جورنال از همکارم وحید فروستاد.
5: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش والستریت جورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از والستریت جورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه‌ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست، برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاست‌هایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید، تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
6: If Trump takes the negotiations seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
5: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا، مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس شده است. با وجود این، برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ، مشاور ارشد گروه بین‌المللی بهرام، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
7: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: اما پرونده جنجالی صدور روادید برای کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه روبرو شد. هرچند بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته مانده اند و روادید ورود به خاک آمریکا را دریافت نکردند، اتفاقی که بسیاری آن را بازتاب روابط پرتنش تهران واشنگتن و نیز سخت گیری های امنیتی برگزار کنندگان بازی ها می دانند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با امیر خسروجردی، کارشناس ورزشی در بریتانیا، گفتگو کرده و نخست از او درباره چند و چون ماجرای عدم صدور روادید برای برخی از نفرات کاروان تیم ملی فوتبال ایران پرسیده.
8: یکی از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال و مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا و قطعا آقای تاج این کارو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کارو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا. اما من برای چند دومین بار عرض میکنم، خیلی دیگه هم گفتن، امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی‌ها کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیام بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. اما امید میگه این آدمی که مدیره رو من تشخیص میدم عنصر نامطلوبه و جونسه برای پروپاگانداش میخواد برداره بیاره اینجا، به همین دلیل ویزا ندادن و الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بحثو جمع بکنم. ایمن حسین، بازیکن تیم ملی عراق، همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن. اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما افسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه. این نیست که فقط برای این تیمی که الان هست میخوان یه همچین کاری بکنن.
9: آقای خسرو جری، چه کسانی ویزا نگرفتن؟ اسامیشون چی بوده و اینکه حالا درجه اهمیتشون چه بوده که درخواست ویزاشون رد شده؟
8: مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفت مهدی محمد نبیه، کسی که الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست و مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت مونبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم هست، قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست، از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاج. شما آقای تاج تو فقط به عنوان تایتل رئیس فدراسیون فوتبال اصلا در این جایگاه نیست. مهدی محمد نبی کسی که 0 تا 100 فوتبال مملکت رو میچینه.
9: آقای خسرو جریدی، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ویزا رو برای بازیکنان و همراهان ضروری تیم ملی صادر کرده، اما تاکید کرده که به اونایی که حالا ارتباط مستقیمی با ماموریت‌های ورزشی ندارن اجازه ورود به ایالات متحده رو نمیده. یه چیز دیگه هم که گفتن اینه که مقام‌های آمریکایی مدعی شدن برخی درخواست‌ها با عنوان‌های غیر واقعی ثبت شده بوده. درباره این ادعا چی می‌دونید؟
8: ببینید، فدراسیون فوتبال ایران اسمش فدراسیون فوتبال، بالا تا پایینش در اختیار اطلاعات سپاس. خود آقای مهدی تاج سابقه سپاهی داره، الان این تیم رفته تیخوانا، دومی شهر خلاف دنیا. این تیم میخواد بیاد بره به لس آنجلس و سیاتل، دم اونجایی که پاسپورت چک یه طرفی سان دیگو تو امگه طرف تیخوانا است، اینا با اتوبوس دارن میرن. مأمور آفیسری که اونجا هست باید بیاد چک بکنه. حالا شما نگاه بکنید، این تیم میخواد بره جام جهانی بازی بکنه، بازیکناش باید بن استرس اون اتفاقو داشته باشن، بعد بیاد آفیسر چکشون بکنه، بعد مسائل دیگه. 48 تا تیم تو این جام جهانی، 47شون این آدم رفتن یه جا جا گرفتن، کاراشون رو انجام دادن، کمپشون نزدیک اون محل بازیاست. اگه مرحله بعد بخوام برن، میرن از قبلش فکر میکنن. شما نگاه بکنید، تیمی که در لس آنجلس و سیاتل بازی داره، کمپش رفته جای دیگه.
9: پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون درباره احتمال اقامت 48 ساعته تیم ملی در آمریکا برای مسابقه گفته بود که آمریکا نمیتونه که برای ما تعیین تکلیف بکنه و ما مهمان فیفا هستیم. آیا فیفا میتونه در این موضوع دخالتی داشته باشه؟
10: قطعا نه. ببین، امریکایی اومدن جلوی حرکت دوم جمهوری اسلامی رو گرفتن. اگر به کاروان ورزشیشون ویزا نمیدادن، مثلا بازیکن‌ها، اگر به اونها ویزا نمیدادن و اینها یه کاری میکردن، میتونستن برفت یه پروپاگاندایی برای خودشون درست بکنن. اما امریکایی اومدن به خاطر اینکه در آشمز بکنن، گفتن آقا خدای روبیان گفتو ما مشکلی نداریم تیمی که میخواد ورزشی کار بکنه با داخل زمینشون با مستطیل سبز کاری نداریم. و خودشون الان توی درگیری با همین جمهوری اسلامی هستن، خودشون میدن طرف مثلا به اسم سرپرست، به اسم مثلا میگم تدارکات، به اسم ایکس، به اسم ایگری توی تیمای ورزش، حالا نه فوتبال، هر تیمی، اینا میان و اون منویات جمهوری اسلامی رو انجام میدن.
9: آقای خسرو جدی، رئیس فدراسیون فوتبال قبلا گفته بود که به فیفا اعلام کردن که اگر ویزای برخی اعضای تیم ملی صادر نشه، ممکنه که تصمیمای دیگری رو اونها اتخاذ بکنن. حالا با توجه به نقش و جایگاه او در ساختار فوتبال ایران و همطور سابقه مدیریتیش در سپاه پاسداران، میخوام از شما بپرسم که آیا در صورت ادامه این محدودیت‌ها احتمال تغییرات جدی در ترکیب به اعزام کاروان تیم ملی از جمله برنامه سفر کادر فنی و بازیکنان به محل برگزاری مسابقات که حالا قرار روز شنبه، یعنی امروز بعد از ظهر، اتفاق بیفته چگونه است؟
10: اگر این تیم بره امریکا، نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخواد درستش بکنه. و در نهایت تیمی که سرپرست و مدیرش نتونه بره، به نظر من باید جلوش گل بگیرن.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا. اما جمهوری آذربایجان گزارش شبکه خبری CNN در مورد حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در خاک این کشور در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران را تکذیب کرده است. سفارت آذربایجان در واشنگتن گفته که ادعاهای بی اساس در مورد استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای عملیات علیه کشور سوم قاطعانه رد می شود. ارتش اسرائیل و دفتر نخست وزیری اسرائیل هم در برابر گزارش CNN سکوت کردند. در همین زمینه فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، همکاری های آذربایجان و اسرائیل در گزارشی پیشینه همکاری های نزدیک دو کشور رو بررسی کرده که با هم می شنویم.
11: تا پیش از این نیز برخی گزارش‌های غربی و منطقه‌ای مدعی حضور عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان در دوره‌های مختلف بوده. پس از سرقت اسناد هسته‌ای ایران، مطالبی در رسانه‌های اسرائیل و به دنبال آن در مطبوعات جهانی منتشر شد که مدعی بود نیروهای موساد اسناد را ابتدا به آذربایجان بردند و از آن سر پل به اسرائیل رساندند. انتشار این نوع گزارش‌های تایید نشده با حواشی‌های ظاهراً هیجانی و جذاب رسانه‌ای مدت‌ها در غرب و منطقه ادامه داشت که باکو آن را قاطعانه رد می‌کرد. یوسی کوهن، رئیس وقت موساد، در کتابش سال گذشته، کتابی با نام با هیله جنگ کنید، ترجیح داد راه انتقال آن اسناد را فاش نکرده و سکوت کند. مقامات اسرائیلی اما همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورشان با آذربایجان را راهبردی توصیف کردند. اویگدور لیبرمن، وزیر خارجه وقت، 14 سال پیش در سفر به باکو گفته بود مناسبات با آذربایجان از رابطه با فرانسه هم برای اسرائیل مهمتر است. هرچند اسرائیل دهه‌ها با کشورهای مسلمانی مانند مصر، اردن و مراکش و در سال‌های اخیر هم با امارات و بحرین رابطه دارد، اما آذربایجان را که اکثریت مردم آن شیعه هستند اتفاقاً مهمترین شریک خود در میان کشورهای مسلمان می‌بیند. مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اورشلیم نوشته آذربایجان ستون کلیدی است در مقوله امنیت منطقه اسرائیل. همچنین مرکز تحقیقاتی میسکاو در اسرائیل نوشته این همکاری‌ها مبتنی است بر منافع مشترک و به یک اتحاد پایدار ارتقا یافته، اتحادی که شامل تامین سلاح‌های پیشرفته، خرید نفت و تبادل اطلاعات است. تمایل به همکاری‌های گسترده از این نوع در سخنان مقامات دو کشور در جریان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در شهریور دو سال پیش و در بازدیدهای پرشمار مقامات ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل از باکو بازتاب یافته. در 3 سال اخیر که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان و ایران شرایط منطقه زیر و زبر شد، آذربایجان در روابط خود با اسرائیل ثابت قدم بود. زیف خنین از مرکز بگین سادات به روزنامه معریف گفت همکاری‌های دو کشور در دوران پرتنش 3 سال اخیر در منطقه نه تنها پایدار ماند، بلکه همکاری‌های امنیتی و فناوری بینشان تعمیق یافت. اسرائیل که 33 سال پیش با آذربایجان رابطه برقرار کرد و بلافاصله نیز سفارت خود در باکو را راه اندازی کرد، همکاری‌های نظامی و امنیتی با آذربایجان را یک فرصت تشخیص داد، همان شیوهی که بعداً در قبال امارات در پیش گرفت. بنا به تایید مقامات آذربایجان، این روابط در جنگ‌های آذربایجان در قره‌باغ در برابر ارمنستان به ارتش باکو کمک کرد تا کنترل آن سرزمین‌ها را که از آن خود می‌دانست به دست آورد. اسرائیل از 10 سال پیش تامین کننده اصلی تسلیحات برای آذربایجان بوده، به گونه که اکنون آذربایجان یکی از مشتری اصلی صنایع نظامی و تسلیحاتی اسرائیل است، میلیاردها دلار فروشی که به نوشته روزنامه هارس در اوج جنگ آذربایجان در قره‌باغ این تسلیحات در کاروان‌های هوایی پیاپی به باکو منتقل می‌شد. اسرائیل در برابر دادن تسلیحات و کمک اطلاعاتی و امنیتی نفت دریافت می‌کند. برخی نشریات غربی مدعی بودند دسترسی جغرافیایی به ایران نیز از مزایای این همکاری برای اسرائیل است. سفارت اسرائیل در باکو در شمار بزرگترین سفارتخانه‌های اسرائیل در منطقه و جهان از نظر کادر دیپلماتیک، امنیتی و فنی توصیف شده. در مقابل آذربایجان عمده نیاز اسرائیل به نفت را در دو دهه اخیر تامین کرده، نفتی که از خط لوله به بندر جیهان در ترکیه می‌رسد، از آنجا به اسرائیل منتقل می‌شود و نقش حیاتی دارد در اقتصاد اسرائیل. رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی همواره تاکید کردند که کشورشان آذربایجان شریک مشترک یک چالش با نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران هستند. اسرائیل در جنگ با حزب الله و حماس است و نیروهای امنیتی و نظامی آذربایجان تا همین مدت پیش با تشکیلاتی در قفقاز آذری که حسینیون و گاه حزب الله قفقاز نامیده میشد در تقابل بودند. الی کلوچتین نوشته بود همکاری در مقابله با تهدید ایران برای دولت اسرائیل اهمیت دارد و اسرائیل توان خود را برای خونسا کردن برخی از این تهدیدات که هنوز ثبات امنیتی و اجتماعی آذربایجان را هدف گرفته به باکو ارائه می کند. با این حال الی کلوچتین معتقد است که ایران خود مدتی است پی برده نمی تواند در روابط قوی آذربایجان و اسرائیل خلل ایجاد کند و از امید بستن به تحرکات گروه مورد حمایتش در آذربایجان دست کشیده، اکنون عملگرایانه تر اقدام می کند و در صدد است با حفظ رابطه با آذربایجان مانع از تشدید اصطکاک در مناسبات تهران و باکو شود. و اما آذربایجان در نقش میانجی هم برای اسرائیل عمل کرده. آن کشور در یک سال اخیر به کاهش تنش بین اسرائیل و سوریه‌ای که در آن احمد اشعر با حمایت ترکیه به قدرت رسید کمک زیادی کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته روابط خوب و نزدیک کشورش هم با ترکیه هم اسرائیل برایش اهمیت دارد. تأکید کرده تنش بین این دو دوست خود را نگران کننده می‌بیند و تلاش کرده بود با ایفای نقش میانجیگری اردوغان و نتانیاهو را با یکدیگر ملاقات دهد. طرف ترکیه‌ای آن را رد کرده بود. در این میان دولت دونالد ترامپ همچنان امیدوار است که آذربایجان به زودی به پیمان‌های صلح ابراهیم بپیوندد. اسرائیل که خود به این احتمال خوشبین است، حضور کشورها در این پیمان‌ها را تخت پرشی در ارتقای روابطش می داند. مانند همان تحول ملموسی که در دوره جنگ اخیر با ایران در مناسباتش با امارات رخ داد.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: اما مجموعه داستان ساعت 11 نوشته سلمان رشدی پس از انتشار به زبان انگلیسی اکنون به زبان فرانسوی هم منتشر شده. این نویسنده که 4 سال پیش قربانی یک حمله با چاقو شد اکنون برای معرفی کتابش به پاریس رفته و میگه میشه به نویسنده آسیب زد اما به ادبیات خیر. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
13: The day Junior fell down began like any other day.
14: روزی که جونیور زمین خورد مانند همه روزهای دیگر آغاز شد. گرمای انفجاری که در هوا موج می‌زد، درخشش خفه کننده خورشید، هجوم بی‌وقفه ترافیک، آوازهای نیایش در دوردست، موسیقی فیلم بی‌ارزشی که از طبقه پایین به گوش می‌رسید، حرکات اغواگرانه یک ستاره سینما که در صفحه تلویزیون همسایه می‌رقصید، گریه یک کودک، تشرهای یک مادر، خنده‌ای بی‌دلیل، توف‌های سرخ رنگ، دو چرخه‌ها، موهای تازه بافته شده دختران دانش آموز، بوی قهوه غلیظ و بال سبزی که در میان شاخه های درختی می درخشیدند. سینیور و جونیور، دو مرد بسیار سال خورده، در اتاقشان در طبقه چهارم ساختمانی به رنگ سبز اقیانوسی در کوچه پردرخت چشم گشودند. آن دو با زحمت روی پاهای خود ایستادند و تلو تلو خوران به ایوانهایی که در مجاورت هم بود رفتند و همزمان پدیدار شدند، همچون شخصیتهایی از افسانه کهن، اسیر همزمانیهای سرنوشت، ناتوان از گریز از پیامدهای بخت و اتفاق.
15: Trapped in fateful coincidences, unable to escape the consequences of chance.
14: آنچه شنیدید اولین سطرهای مجموعه داستان جدید سلمان رشدی با صدای خود این نویسنده بزرگ آمریکایی بریتانیایی هندی تبار بود. این مجموعه با عنوان ساعت 11 نوامبر گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد و اکنون نیز ترجمه فرانسوی آن در پاریس منتشر شده است. داستان در جنوب که اولین داستان این مجموعه را تشکیل می‌دهد، دو شخصیت پیرمرد سینیور و جونیور را خلق کرده که در هند زندگی می‌کنند و مدام همدیگر را آزار می‌دهند. اما پس پشت این رابطه و استکاک دائمی، رشدی تمثیلی از یک تقسیم بندی و استکاک بزرگتر را مطرح می کند که موجب دو دستگی در جهان شده و به عقیده این نویسنده واقعی نیست و فقط ساخته ذهن بشر است. آقای رشدی که برای انتشار ترجمه فرانسوی کتابش به پاریس آمد، به رسانه ها گفت که از اینکه با این کتاب دوباره به دنیای داستان بازگشته خوشحال است. کتاب قبلی او به نام چاقو روایت حمله به خودش در جریان یک نشست ادبی در نیویورک بود که منجر به از دست رفتن یکی از چشمهایش شد. مهاجم این حمله از نویسنده آیات شیطانی انتقاد میکرد. رمانی که به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی انجامید. سلمان رشدی اخیراً در جریان یک جشنواره در کانادا گفت که اساساً کسانی که به کتابها حمله میکنند آنها را نخواندند. قبلا خیلی ناراحت می شدم از این واقعیت که بیشتر کسانی که با آیات شیطانی حمله می کردند اصلا آن را نخوانده بودند و حتی به نخواندنش افتخار می کردند. بعد با خودم فکر کردم اگر به تاریخ جشنواره در کانادا گفت که اساسا کسانی که به کتاب ها حمله می کنند آنها را نخواندند. قبلا خیلی ناراحت می شدم از این واقعیت که بیشتر کسانی که با آیات شیطانی حمله می کردند اصلا آن را نخوانده بودند و حتی به نخواندنش افتخار می کردند. بعد با خودم فکر کردم اگر به تاریخ ادبیات و کتاب‌های مختلفی که مورد آزار و پیگیری

0: فیشوت کاملا روشن بود که هیچ کس آن را نخوانده، چون جویس نویسنده بزرگی است. یا وقتی ناباکوف به خاطر لولیتا به طرفداری از پدوفیلی متهم شد، هیچ کس این کتاب فوق‌العاده اخلاقی را نخوانده بود، چون اگر می‌خواند متوجه می‌شد که در این کتاب حتی خود فرد پدوفیل هم از شر خود آگاه است. بنابراین من بعداً فکر کردم باشد همنشینی با این نویسندگان همنشینی خوبی است. همچنین آقای رشدی تاکید کرد که دیکتاتورها در تلاش برای کنترل روایت‌ها هستند.
1: Reading a book is a very intimate act, and if you actually take the trouble to do it, you can't have a simplistic view of it anymore.
0: خواندن کتاب یک کار بسیار صمیمی است و اگر واقعا زحمتش را بکشی و آن را بخوانی، دیگر نمیتوانی نگاه ساده انگارانه نسبت به آن داشته باشی، چون کتاب‌ها اینطور نیستند. سخت است که کتابی را خوانده‌ای بسوزانی. در آن کتاب سوزی معروف نازی‌ها که داشتند آثار توماس مان و کافکا و دیگران را می‌سوزاندند، فکر نمی‌کنم حتی یک بار هم کتابی از مان یا کافکا خوانده شده بود. آنها فکر می‌کردند کتاب‌ها خطرناکند. کسانی که می‌خواهند روایت را کنترل کنند، همان کاری است که همیشه مستبدان، دیکتاتورها یا قدرت‌های اقتدارگر می‌خواهند انجام دهند. می‌گویند قضیه این است که ما می‌گوییم و اگر فکر نکنی اینطوری است، میاییم سراغت. نویسندگان را نمیتوان اینطور کنترل کرد، چون نویسندگان روایت خود و شیوه دیدن خودشان را دارند. نویسندگان ارتشی ندارند، اما مستبدان همیشه سراغشان میروند. لورکا شاعری قنایی بود، اما خیلی زود در جنگ داخلی اسپانیا او را کشتند. رشدی در کتاب جدیدش دوباره به سراغ شیوه همیشگیش رفته است، ترکیب واقعیت و خیال. داستان‌ها میان هند، انگلستان و آمریکا در رفت آمدند و پر از عناصر نمادین مانند روح‌ها، روایت‌های نیمه فانتزی و شخصیت‌هایی هستند که با گذشته و مرگ درگیرند. در این حال فضای کلی نسبت به بقیه آثار رشدی تاریک‌تر و تأملی‌تر است، چون تجربه نزدیک به مرگ و آسیب جسمی در آن کاملا حس می شود. رشدی می گوید که به نویسنده می توان آسیب رساند، اما به ادبیات نه. تصور خوشبینانه این که من دارم این است که نویسندگان گاهی آسیب پذیرند، اما ادبیات چون این آسیب پذیری را ندارد. حتی در امپراتوری روم سزار آگوستوس از اووید عصبانی شد. ما حتی نمیدانیم چرا. حتی معلوم نیست چه گفت یا چه کرد که سزار آگوستوس را ناراحت کرد و او را از روم تبعید کرد و مجبور شد بقیه عمرش را در یک روستای کوچک در ساحل دریای سیاه به سر ببرد. اووید بقیه عمرش را صرف نوشتن نامه‌ها کرد و می‌خواست که اجازه دهند به روم برگردد، اما هرگز اجازه نیافت. همانجا مرد. با این حال ما اکنون شعرهای اووید را داریم و امپراتوری روم دیگر وجود ندارد. منظورم این است که اثر باقی می‌ماند. ادبیات، متن به شکل باور نکردنی قدرتمند است. کتاب جدید سلمان رشدی پس از حمله به این نویسنده نوشته شده و حال و هوایی بسیار شخصی تر و سنگین تر از آثار قبلیش دارد. محور اصلی کتاب مواجهه با مرگ، گذر زمان و معنای زندگی در آستانه پایان است. اما در این حال روی این ایده هم تاکید می کند که داستانگویی می تواند نوعی مقاومت در برابر نابودی باشد.
1: Almost at once they began to speak. Their words were not new. These were ritual speeches.
0: آنها تقریباً بلافاصله شروع به حرف زدن کردند. حرفهایشان هیچ چیز تازه‌ای نداشت. گفتارهای آیینی بودند. نوعی ادای احترام به روز نو در قالب پرسش و پاسخ. جونیور در حالی که خودش را کش می‌داد و خمیازه می‌کشید گفت: خوشبختیم که آدم‌های جنوبیم. در جنوب شهرمان زندگی می‌کنیم. شهری که در جنوب کشورمان است. کشوری که در جنوب قاره ما قرار دارد. خدا را شکر ما آدم‌های گرم، کند و با احساسی هستیم، نه مثل آن ماهی‌های سرد شمال.
1: We are warm, slow and sensual guys, not like the cold fishes of the north.

0: فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: اما پایان بخش این مجموعه خبری این که اخیراً نتایج تحقیقاتی گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری MIT در آمریکا نشان داده که خبر بسیار خوبی برای بیماران داره و اینکه دستگاه تنظیم ضربان قلب رو درست کردند. اختراع جدید این محققان یک برچسب کوچکی است که بدون نیاز به عمل جراحی و از طریق فرستادن فرکانس‌های صوتی به قلب این مشکل ضربان نامنظم رو حل می‌کنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
2: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردند، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می‌شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سالهاست از آن استفاده می شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید، ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلولهای قلب استفاده کردند تا کانالهای یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال ها از طریق فرکانس های صوتی به جریان کلسیوم اجازه می دهد وارد سلول های قلب شود. ورود کلسیوم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می کنند و به قلب می رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش‌بینی کرده‌اند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. همکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می شود.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم با گزارش همکارم جمشید زن. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
3: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
4: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با ششم ماه جوان سال 2026 میلادی است. عصر بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم و در این 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. از جمله وزیر کشور پاکستان بنابر خبرهایی با یک بسته مالی پیشنهادی راهی ایران شده است. وال استریت جورنال از اختلاف ایران و آمریکا بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران و بدل شدن آن به گره کور میگوید و پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 رو هم براتون در نظر گرفتیم. همینها و هم بسیار بیش از اینها. اما قبل از هر چیز بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند محسن نقوی وزیر کشور برای مجموعه از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران می شود. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم مونی، فرمانده کل ارتش پاکستان است که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهران است تا پیام ویژه‌ای از قاسم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برساند. وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان انجام می‌شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه تأکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تأکید دارند. در همین حال در تازه‌ترین موج درگیری‌ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد کردن خسارت به مقر پنجم ناوگان آمریکا در بحرین رد کرد و گفت که گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیلیک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. در همین حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بمب‌داد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیلیک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خوانده و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای به گفته آن تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواسته به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. در همین حال وزارت امور خارجه مصر، بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان است را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسی‌ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. غریب‌آبادی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواسته سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای را مشخص کند و درباره نبود امکان راستی آزمایی این مواد هم ابراز نگرانی کرده است. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ایران اعلام کرد که میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری در همین زمینه افزوده که میزان بارش در کشور طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلیمتر کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول این روند نشان دهنده اثر محسوس تغییرات اقلیمی بر شرایط آب و هوایی ایران است.
4: تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدیم.
5: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
4: ممنونیم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. بشنوید، در حالی که بر اساس خبرها وزیر کشور پاکستان اکنون راهی ایران شده است، این سفر میتواند در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود. اما گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران است. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند. اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر در مورد تحلیل واسطه جورنال رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
6: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه‌ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
7: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
6: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ مشاور ارشد گروه بین‌المللی بحران، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
4: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و اما مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که محسن نقوی وزیر کشور این پاکستان برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد پایتخت ایران می شود. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که خود او پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهرانه تا پیام ویژه‌ای از عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برسونه و برخی شبکه‌های خبری گمان زنی کردن که بحث بر سر یک بسته مالی پیشنهادی است که او را راهی ایران کرده. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده.
8: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهراً در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دوره اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا میکنه پاکستان بین ایران و آمریکا. به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنند این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنند. اینکه واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمیدونیم چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعا مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم بیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر میکنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولا بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
4: آقای متین، در صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی‌های ایران، تصور می‌کنید که این تا چقدر ممکن باشه، در حالی که در تمامی ماه‌های گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار میداد و میگفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده که البته دارایی‌های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
8: بله، خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقاً به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود، و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ رو اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، در چه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام. ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اون هم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وسوخ حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بعدش اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکن ایران اصرار بکنه که این دارایی‌ها اون بخشیش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر می‌کنم از گذشته در قطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره این فرمولی می‌تونن پیدا بکنن که از طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
4: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید، این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف، هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن. آیا ممکنه کشورهای دیگه هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضل مالی دخیل بشن؟ از جمله قطر.
8: امکانش هست. خب قطر، من اگر حافظم یاریم بکنه، این پولها پولهایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پولها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آزاد بشه. این در صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پولها از بانک‌های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره طرح شده، خب طبیعی است که قطر هم دخیل باشه در این مسئله، پولها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی است که اینو دخیل باشن، ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی‌تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه، ولی این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوته مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر کنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعال‌تری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه می‌بینن با بنگران آمریکا.
4: در نهایت آقای متین، سه تا موضوع جدی مورد بحثه. از سوی جمهوری اسلامی آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا، و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی‌های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
8: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهمنامه فعلی که البته هنوز با امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی‌های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفا تا اونجا که به آمریکا مربوطه برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر برها برنامه هسته‌ایش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش توافق بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری هست که اگر این تفاهم رخ بده و پولها آزاد بشن، حالا تنگه هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهمنامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا تقبل هم کرده که انجام بده در مورد برنامه هسته‌ایش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر تا از زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید اونم با توجه به تجربه جنگ فعلی خب خیلی خیلی دور هست. من فکر میکنم بخشی از این بنبست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا میدونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهمنامه که قراره صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چه جوری مفاد این تفاهمنامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولا به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث در سر پرونده هسته این خواد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان یک شکست جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه با دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست که اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
4: محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی راهی ایران شده است. از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا می شنیدیم. در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش بس با شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله کم سابقه ای شده. رهبران لبنان جمهوری اسلامی را به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که با واکنش تند مقامات ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش حزب الله و نفوذ تهران در لبنان را به کانون مناقشه کشانده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
9: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تنده عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس اظهارات آقای اون ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور. اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعتی پس از موضع گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می خرد. این نوشته به عنوان پاسخ غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست نه کشور شما و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحرانهای منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است نه اسرائیل.
10: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید عزیزان. اجازه بدید نکاتی رو در این گزارشی که شنیدید برجسته کنم. نواف سلام نخست وزیر لبنان از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند. جوزف آون رئیس جمهوری این کشور هم آشکارا گفته که ایران نباید لبنان رو به برگه چانه‌زنی و معامله در مذاکراتش بدل کنه. تهران هم همزمان بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا تاکید داره و حزب الله هم با طرح آتش بس جدید مخالف است. اکنون این پرسش مطرحه که آیا لبنان وارد مرحله تازه از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده؟ آیا موضع‌گیری صریح لبنان رو باید به نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی دانست؟ در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا را جویا شده است.
11: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان مواضعی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود 1/3 پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سرکار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
10: آقای ماموری، قبل از اینکه به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
11: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارن در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به این که نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به این که از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه، نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه، انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیلیا استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به این که دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
10: خب آقای ماموری، اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
11: حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه، و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست، همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق، و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل شده به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان رو حفظ بکنه.
10: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنایی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
11: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل، بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان ها هستند. از همین روی که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی کل میدان ها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم این کار صورت خواهد گرفت و عملا یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدان‌های مرتبط به همپیمانانش گرفت است.
10: آقای ماموری، اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین‌المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر می‌کنید؟
11: در صورت شروع مجدد جنگ، تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع‌تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانای موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتا ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالا میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100 هزار نیرو داره، بخش خیلی وسیعی از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که استادیا مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
10: با واکنش‌های صریح نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، آیا این رو باید نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان دونست؟ دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا رو میشنیدید که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
10: در حالی که بیش از 4 سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، همچنان افق روشنی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به آن دیده نمی‌شود. تلاش‌های دیپلماتیک تقریباً بدون نتیجه هر یک نقش بر آب می‌شوند و حتی پیشنهاد دیدار رو در رو رهبران دو کشور نیز رد شده است. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
12: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‌ها و پاسخ‌های خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ دیدار فوری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین روز جمعه 15 خرداد دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیداری نمی‌بیند.
13: Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для Украины.
14: من گفتم این جلسه هیچ فایده ای ندارد. تنها هدف طرف اوکراینی این است که پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. همین و بس.
12: رئیس جمهوری روسیه افزود:
15: Нам нужны договорённости. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историю.
14: ما به توافق‌های نیاز داریم، نه برای 6 ماه یا 3 ماه، بلکه با نگاهی بلند مدت و تاریخی. بگذارید کارشناسان روی برخی تصمیم‌ها کار کنند و پس از آن امکان دیدار برای حضور در مراسم امضای برخی اسناد وجود دارد.
12: آقای پوتین که در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد. موسکو خواستار کنترل بر منطقه دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیت‌های گسترده سیاسی و نظامی بر کیف است، شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل به منزله تسلیم می‌دانند. آقای زلنسکی یک روز پیشتر از ولادیمیر پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین تاریخ مشخصی برای دیدار مستقیم تعیین کند. رئیس جمهوری روسیه گفت که نامه زلنسکی را گستاخانه می‌داند و این روش راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست. ولادیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه ضعیف است و دوباره جنگ را انتخاب کرده است. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک 4 غیر نظامی را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. اوکراین به تازگی با حمله به مناطقی تا عمق 1000 کیلومتری از مرز خود حملات عمیق به زیرساخت‌های نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف اوکراین از این اقدام کاهش درآمدهای مسکو از جهش جهانی قیمت نفت است، جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگه حیاتی هرمز رخ داده است. ولادیمیر پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ در پاسخ به پرسشی در این زمینه اذعان کرد که این حملات خسارت‌های اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد نمی‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز یک شنبه در لندن با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار کند تا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازه‌ای بگیرد.
10: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که شرایط به وضعیت قبلی یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند و رادیو فردا هم به نوبه خودش به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایات آنها را جویا شده است. بشنویم از یکی از آنهایی که رادیو فردا به سراغش رفته است.
16: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهرونداشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روز هم صبح که خبرشو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیما رفتم مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از یک ساعت طول کشید و در برگشت 2.5 ساعت همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستعصل بودن تو پیدا کردن و پدر مادرها و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه‌ای، واقعا کار سختی بود. به من از این که رسیدم فقط به بچه‌م رسیدم، انگار دیگه هیچ برام مهم نبود، گفتم خیلی خوب اوکی این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشت جنگ تو تهران. مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، دو تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگو براش تشریح بکنیم. مثلا چرا دنیای این بچه باید جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود. همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهایی بودن که در معرض بمباران بود، این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه های اجتماعی یا بازی های آنلاین برای بچه ها یا پلتفرم های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمیدونم بازی بکنن. واقعا روز سختی بود. و اینکه تو هر شب باید بچه تو میخوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار بشد. نمیدونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخوایم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خود میفهمن یه چیزایی رو، تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبندی میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود. امیدوارم که هیچ وقتی بر نگرده.
10: درباره جنگ و زیستن زیر سایه جنگ، رادیو فردا به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده. از یکی از آنها میشنیدیم. و اما روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت. مردی که بازداشت و زندان را در کارنامه فعالیت‌های صنفی‌اش دارد. او در سخنرانی‌اش حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری که او آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته می‌نامد، در اجلاس سازمان بین‌المللی کار توهینی آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی خواند و از جهان خواست تا در کنار مردم، کارگران و معلمان ایران بایستند. با اسماعیل عبدی گفتگو کردیم.
17: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تاکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. و ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه‌ها گروه‌های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن. متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور. و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی‌تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستن.
10: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
17: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه‌جانبه‌گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینا حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه، از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیز رو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقتیابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
10: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان، حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تأثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
17: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی اینکه اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجو خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
10: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
17: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره و البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
10: از اسماعیل عبدی، از چهره های شناخته شده جنبش معلمان ایران میشنیدیم که در 114 اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو شرکت و سخنرانی داشت. عزیزان، نوبت میرسه به یک پرونده جنجالی. پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 که سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری اون رو بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دونند. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
5: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ترکیه صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر

0: همین راستا امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا میگوید
1: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن.
0: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
1: آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کار کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
0: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
1: ببینید، مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست و مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، آمریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجش، مهدی محمدنبی، کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
0: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم دیگری خواهند گرفت. امیر خسرو جردی:
1: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش اگر به هر دلیلی، هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست، هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت، اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخوان درستش بکنه.
0: هرچند مقام های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست

0: ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی:
1: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میان میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعاً بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. حالا اون امریکایی‌ها یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الانم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم، بحث رو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بوده. اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
0: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تاکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
2: ویزا گرفتن کاروان فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 به یک موضوع جنجالی بدل شده. از نسرین افشار می‌شنیدیم، اما اصولاً برای بسیاری از مردم، حالا جنجالی نه، اما جام جهانی به خودی خود موضوعیه که وجداوره برای بسیاری. رادیو فردا هم به این موضوع خواهد پرداخت.
3: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید و امیدواریم که هر چه زودتر در کنار ما باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 23 به وقت تهران است و شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. خانم‌ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مرتضی میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها سعی میکنیم روشن بکنیم زوایای ناروشن رویدادها و تحولات ایران امروز رو. اجازه بدید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تاسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خواند و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواست به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. در خبر دیگر، مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که محسن نقوی وزیر کشور برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد آسم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان محسوب می شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهران شده تا پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برساند. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی، همتای ایرانی خود، در حاشیه نشست وزرای کشورهای سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه‌ای تاکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. همچنین لبنان روز شنبه اعلام کرد رودولف هیکل، فرمانده ارتش این کشور، هم برای دیدار با آسم منیر، همتای پاکستانی خود، راهی اسلام آباد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سفر با مذاکرات گسترده‌تر ایران و آمریکا ارتباط دارد. با این حال، ارتش لبنان در بیانیه خود دلیل این سفر را دعوت رسمی آسم منیر بیان کرد. بر اساس این گزارش، سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل و فصل مسائل میان تهران و واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. تهران اصرار دارد نام لبنان را در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو از آمادگی روسیه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ولی علاءالدینی با مهم خواندن توان فنی شرکت‌های روسی در حوزه انرژی برای ایران، از استقبال وزارت نیرو برای مشارکت در حوزه‌های آب و برق بین دو کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، مارشاوین، معاون وزیر انرژی روسیه، هم پیشنهاد همکاری برای جبران خسارت و نوسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران را ارائه کرده است. ایران در چند سال گذشته با کسری فزاینده برق در اوج تابستان مواجه بوده و به همین دلیل علاوه بر قطع برق خانوارها، بسیاری از صنایع، ادارات و مدارس در فصل گرما در برخی استان‌ها به دلیل کسری برق تعطیل شدند. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد 6 مهاجم مسلح که این نهاد آنان را اعضای یک گروه تروریستی معرفی کرده، در درگیری با هنگ مرزی زابل کشته شدند. بر اساس این گزارش، این افراد قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشتند که در تبادل آتش سنگین با مرزبانان فراجا کشته شدند. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان وابستگی سازمانی افراد کشته شده را مشخص نکرد، اما گروه شبه نظامی سنی جیش العدل معمولاً انجام حمله به اماکن نظامی جمهوری اسلامی در این استان را بر عهده می‌گیرد. جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود، مدعی است برای حقوق اقلیت بلوچ با حکومت ایران مبارزه می‌کند. و ایلی محفوظ نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شده که وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور لبنان ایران را متهم کرد که از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می‌کند و وزیر خارجه ایران در واکنش او را به تمرکز بر دشمن واقعی دعوت کرده است.
0: شنونده آخرین خبرها بودید از همکارم رضا جمالی. برای اطلاع بیشتر از اخبار با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق یا اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: صدا و سیمای جمهوری اسلامی قسمتی از پیام 14 خرداد ماه منصوب به مجتمع خامنه‌ای را سانسور کرد، موضوعی که با واکنش جناح‌های مختلف حکومتی هم روبرو شد. اینکه در قسمت سانسور شده پیام گفته میشه هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد، می‌تواند نشانگر آن باشد که کدام دسته و جناح در حاکمیت تا کجا خود را صاحب اختیار می‌بیند که دست به این کار بزند. برای بررسی موضوع سانسور بیانیه مجتبی خامنه‌ای با بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و در ابتدا این گفتگو ازش پرسیدم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مختصاتی که همه اون رو میشناسن، سانسور سخنان رئیس جمهور، میدان دادن به کارشناسان مخالف دولت و حامیان سرکوبگری حکومت رویه معموله، اما در این میان سانسور سخنان منصوب به مجتبی خامنه‌ای رو باید چگونه ارزیابی کرد؟
3: در مورد صحبت‌های منصوب به مجتبی خامنه‌ای، من فکر می‌کنم اهمیت این اتفاق بیشتر در اینه که چه کسی احساس کرده اختیار حذفش رو داره. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. در جمهوری اسلامی ببینید همیشه یک اصل نانوشته داشتیم ما، یعنی هرچه شما نزدیک‌تر باشی به حصه سخت قدرت، حاشیه این که بتونن دستکاری کنن صحبت‌های شما رو تفسیر به رأی بکنن خیلی کمتره یا سانسور بکنن. برای همه اگر یک مقام اجرایی مثل رئیس جمهور، شما خیلی تعجب نمی‌کنید، سابقه هم زیاد داره دیگه، همونجوری رو گفتم، اما وقتی خود اتفاق برای مجتبی میفته دیگه سوال مهم اینجا نیستش که چرا حذف شد. من فکر می‌کنم که اینه که کی به خودش این اجازه رو داده، کی اینو مجاز میدونسته که این رو حذف بکنه. یک نشانه مهمی هست من فکر می‌کنم توی یک جابجایی در سیستم. ببینید این که بخشی از ساختاری که الان ما در جمهوری اسلامی داریم که قبلا وابسته به یک جناح خاصی بوده و اون رو تبلیغ می‌کرده، دیگه خودش رو فقط انتقال دهنده پیام نمی‌دونه، خودش رو در تولید روایت رسمی هم شریک می‌دونه. یعنی این خیلی به نظرم جا به جای مهمی، به خصوص اگر جمله حذف شده مستقیما متوجه اون رفتارهایی باشه که به قول خودشون موجب سرخوردگی اجتماعی میشه، ممکنه این برداشت رو ایجاد بکنه که شکافی در درون حاکمیت هست. در واقع من فکر میکنم بخشی از ساختار حداقل نمیخواد که درون حاکمیت هم زبان نقد به عملکردها به یک معنا تقویت بشه، یعنی اونا خودشون رو مجاز به این میدونن. این الزاماً البته اینو عرض کنم و به معنای شکاف قطعی نیست، ولی میتونه نشانه افزایش خودمختاری مراکز قدرت در جمهوری اسلامی هم باشه. به نظر من از این جهت خیلی اهمیت داره.
0: در دوران خامنه ای اول یه جور اثرگذاری و نفوذ رو از سمت ایشون داشتیم که قدرت مهار جناح‌های صاحب نفوذ درون حاکمیت رو به خوبی به نظرم داشتن. و این امکان رو فراهم میکرد که همه جناها تو یک مسیری که از طرف رهبری نظام ترسیم میشد حالا به صورت ظاهر حرکت بکنن. اما الان این رو چجور شما میبینید در نبود این اثرگذاری که مشخصا به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای اثرگذاری و این نفوذ و این مهار رو نداره، الان چه چیزی این جناح‌های مختلف با قدرت‌های سیاسی و مالی متفاوت رو ملزم میکنه که یک خط رو پی بگیرن و احیانا در جهت حفاظت از این نظام در کلیت شرکت بکنن؟
3: یک اتفاق بزرگ، خب همین که شما بهش اشاره کردین، افتاده. یعنی ما یک رهبری رو از دست دادیم، یک رهبری غایب داریم. این خودش خیلی نکته مهمیه. الزاماً وقتی این اتفاقا میفته به این معنا نیستش که شما قدرت در یه جای دیگه متمرکز میشه، قدرت رو پخش بشه. اون اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی به نظر میاد، همین الگوی صدا سیما رو شما در نظر بگیرید. الگوی صدا سیما الان دیگه الگوی قدیمی صدا سیما نیست. بحثمون هم از اینجا شروع شد. من فکر می‌کنم این الگوی خوبی آدم بهش نگاه کنه. تو گذشته شما صدا سیما رو توی یک چارچوب خیلی خاص می‌دیدید که خب این قبضار یک جناح قرار یک کاری بکنه. اما الان شما نمیتونید بگید که صدا سیما آیا میتونه همچنان رسانه هسته سخت قدرت باشه یا رسانه بخشی از حاکمیت یا خودش رو تو بازی میدونه. اگر رسانه رسمی بتونه نسبت به اون متنی که مرکز قدرت نسبت داده میشه یک نوع انتخاب پاس بکنه، گزینش بکنه، یعنی عرایند این فیلترینگ، این دروازه‌بانی خبر از سطح رسانه فراتر رفته، وارد سطح تنظیم قدرت شده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی دیگه فقط این نیست که چه چیزی پخش میشه، این که چه کسی حق داره روایت معتبر بگه چیه، این خیلی مهمه. بخاطر خود همین یک معماری قدرت در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده نشون میده. من فکر میکنم بین انسجام و اتحاد باید یک تفاوتی در جمهوری اسلامی قائل شد. جناح‌های اصلی تو جمهوری اسلامی هم نظر نیستن الزاماً، اما ممکنه هم مسیر بمونن. دلیلش هم الزاماً توافق سیاسی نیست. به نظر من هزینه خروج از نظم موجود هم میتونه خیلی این همسویی رو، این هماهنگی رو، این هم مسیر بودن رو به یک معنا تقویت بکنه. الان جمهوری اسلامی داره به طور شبکه‌ای عمل میکنه. قبلا شما یک حلقه‌ای داشته به نام هسته سخت قدرت. این حلقه سخت قدرت منابع و منافعی که جناح‌های مختلف حالا در لایه‌های حالا شبیه یک ملوک و طوایفی که با هم عمل می‌کردن و بعد بس می‌شدن در یک جایی به یک توازن می‌رسیدن، دیگه اون توازن از دست رفته. الان بیشتر در چانه‌زنی بین جناح‌های سیاسی، بین نهادهای قدرت، بین اینا اتفاق می‌افته. در واقع من فکر می‌کنم که حفظ مسیر دیگه الان یه مقدار از اون وضعیت هسته سخت قدرت رفته کنار. یعنی من الان فکر میکنم که یه مقدار باید بریم ببینیم که آیا میتونن ادامه بدن با همین شکل یا نه. فکر میکنم تجربه اون نشون داده تو کوتاه مدت به حال شرایط جنگی یا تهدید خارجی انسجام ایجاد میکنه، خلافا رو به تعویق میندازه، ولی جایگزین حکمرانی نمیشه. میدونین جنگ و فشار خارجی جایگزین اقتصاد نمیشه، جایگزین سرمایه اجتماعی نمیشه، سیاست خارجی نمیشه. شما باید بتونی اداره کشور رو بتونی انجام بدی، یعنی بتونی اون کیفیت اداره کشور رو وارد صحنه کنی. بنابراین اختلاف ها به نظر من در میان مدت برمیگردن، چون منابع محدودتر و رقابت شدیدتر میشه. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. وقتی ما این رو میبینیم میتونیم متوجه بشیم که در صحنه سیاسی فعلی وقتی اون رهبری که این توازن رو ایجاد میکرده نیست و این رقابت ها و منافع شدیدتر داره میشه و منابع هم داره محدودتر میشه، من فکر میکنم میشه دید اون موقع که چشمانداز آتی، چشمانداز حداقل مثل گذشته دیگه امکان حکمرانی برای جمهوری اسلام به اون شکل سابق وجود نداره.
0: من فکر میکنم الان ما مشکلی که رو دستمون مونده تو کشور یکی این مسئله جنگ و بعد مذاکره در موردش هست که یک سری نظرات عجیب و غریب آدم میشنوه. اجازه بدید نظر شما را به نمونه ای از سخنان برخی از سخنرانان در تجمعهای شبانه حکومتی جلب بکنم. نفر اول میثم نیلیه، نزدیک به سعید جلیلی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول رجا نیوز.
4: یک مرضی به نام برجام ذهن و دل و قلب و فکر بسیاری از مسئولین و نخبگان رسانه‌ای و سیاسی ما رو آلوده کرد و هنوز مرض زدایی نشده و باید مرض زدایی بشه.
0: نفر دوم غلامرضا قاسمیان، واعظ صدا و سیما و از حامیان سعید جلیلی.
5: این الان من میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا انجام میشه؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. اینو دقت کنید. من سربسته میتونم بگم. بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. شما قرآن بخونید، میبینید کار از دست پیغمبر در رفته. شما نهج البلاغه رو بخونید، میبینید کار از دست امیرالمومنین در رفته.
0: میخواستم از شما بپرسم که این اصرار بر مقاومت، جنگ، منازعه با قدرت‌های خارجی و همسایگان و پرهیز از مذاکره مشخصا با چه انگیزه‌ای داره صورت میگیره؟
3: واقعیت اینه که مسئله فقط خود اصل مقاومت نیست، مثلا اینه که کین بازی رو بکنه و چه امتیازی گرفته بشه، چه امتیازی داده بشه. به هر حال ببینید، به سیاست خارجی در ایران تضمین کننده حضور سیاسی شما در عرصه داخلی هم هست. این خیلی نکته مهمیه. الان در داخل کشور من فکر کنم 3 منطق همزمان وجود داره. یکی منطق امنیتیه که یه بخشی از ساختار به هر حال به نظر من واقعا باور داره عقب نشینی فشار رو کم نمی کنه، فقط مطالبه جدید تولید می کنه. این یه بخشش. یه بخش منطق هویتیه، یعنی مقاومت فقط سیاست نیست، بخشی از تعریف وجودی خود نظام و اون طرفداران این سیستم. یک منطق سوم هم منطق توازن داخلی قدرته، یعنی شرایط تنش خارجی معمولا وزن نهادهای امنیتی و سخت رو بیشتر میکنه و حرف این آدمهایی که از مقاومت از این جور چیزا حرف میزنن رو بیشتر میکنه، اتفاقا برای اینکه اونا امکان بروز و نمایش دارن، برای اینکه خیلی قرار نیست خیلی چیزا رو همون لحظه جواب بدن. مسائل حکمرانی و زمامداری رو قرار نیست همون لحظه جواب بدن. اما ببین، یه مسئله اینجاست، این مدلی که اصولا برای مدیریت بحران استفاده میشه اگر دائمی بشه به هر حال همراه خودش هزینه‌های اقتصادی اجتماعی خودش رو هم داره و این مسئله دیگه مسئله اختلاف گروه‌های سیاسی و جناح‌ها نیست، مسئله ظرفیت حکومت برای اداره جامعه، برای زمامداریه. بنابراین من فکر میکنم که مسئله اینجاست که آیا اینا میتونن بدون یک رهبری که قدرت واقعی داشته باشه، یعنی مثل همون قدرتی که آقای خامنه‌ای یک زمانی داشت، بتونه مثلا اونها رو به یک تصمیم جمعی برسونه یا نرسونه. این چیزی که ما الان داریم میبینیم، بخشی از همین جریان‌های این سه منطقی که الان همزمان عرض کردم خدمتتون دارن به هم پیش میبرن، بالاخره اونها در یک جایی باید ببینن که کجا میتونن به هم برسن. اگه با همین وضعیت پیش برن، فرسایش مجموعه رو داره. الان شما صدای واحدی از مجموعه جمهوری اسلامی برای سیاست خارجی نمیبینید و این ندیدن یک صدای واحد خودش نشون میده رقابت‌ها خیلی جدیه. اینجا من فکر میکنم به اون منطق توازن داخلی قدرت خیلی اهمیت پیدا میکنه.
0: سانسور سخنان مجتبی خامنه‌ای و گروه‌های ذی‌نفوذ در حاکمیت جمهوری اسلامی. نظرات بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن را می‌شنیدید. جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش‌بس خودش با آمریکا پایان جنگ در لبنان را جزو شرایط خودش گنجونده، در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس با شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله‌ای شده که کم سابقه است. رهبران لبنان جمهوری اسلامی را به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که با واکنش تند مقام‌های ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش گروه حزب الله و نفوذ تهران در لبنان رو به کانون مناقشه کشونده. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس اظهارات آقای اون ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور، اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعتی پس از موضع‌گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد. این نوشته به عنوان پاسخی غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان با عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست نه کشور شما و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحران‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است نه اسرائیل.
0: تبادل اظهارات تند و کنایه‌آمیز بین رئیس جمهور لبنان و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی، گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدید. وضعیت شکننده آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران تنها به جنگ در لبنان مربوط نمی شه. وزارت امور خارجه ایران حمله بامداد شنبه ارتش آمریکا به تأسیسات راداری در سیریک و جزیره قشم رو نقض آشکار آتش‌بس خونده و این حمله رو محکوم کرد. ارتش آمریکا دلیل این حمله رو واکنش به شلیک پهپادهای ایرانی به سمت تنگه هرمز اعلام کرده. در پی این اقدام سپاه پاسداران هم پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت رو هدف حمله موشکی قرار داد. در صورت ادامه این حملات تنگه هرمز به طور کامل به روی صادرات نفت و گاز بسته میشه. این آخرین تهدید تهران بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
6: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فعلا شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خوده حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل مقتل فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. به همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک ها و پهپاد ها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دو مشکل بکنن به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث نمیشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جسته گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچ کدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه عبادی، چه مسئله منطقه ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
1: خانم پزشک، اشاره ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
6: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن، یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ، یک از وعده های مهم انتخاباتی چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا، و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمی که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. خود هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه، حالا نه فقط جام جهانی، که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده، فشارش آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین‌تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین‌تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تاثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تاثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع لااقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
1: خانم پزشک، در پاسخ اولتون اشاره داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه‌هاش رو میشنویم در برخی از برنامه‌های این گروه‌ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی‌ها محاصره دریایی رو بشکنن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
6: من فکر می‌کنم جدیه. اتفاقا بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل. خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد، ولی خب این فرماندهانی که الان سر حسن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش، بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست. برای جمهوری اسلامی اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده به این که کار رو یک سره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفته از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضر در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهده یا همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینها معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دغدغه پیدا بکنن.
1: خانم پزشکیان، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات ها هشدار دادن که وضعیت اقتصادی کشور طوریه که تحمل یک جنگ سوم رو نداره. این جریان تندرو سیاسی نظامی در داخل جمهوری اسلامی که به نوعی مقاومت میکنه درباره گفتگو با آمریکا، واقعا روی چه پتانسیلی در داخل و حتی در خارج از کشور حساب کرده؟ مثلا روی کمک‌های مالی چین یا لوجستیک روسیه؟
6: از نظر نظامی که خب گفتم برداشتشونی که میتونن لوجستیکش رو فراهم بکنن و حتی همین خونه ها همه اینها رو آماده بکنن و بتونن وارد بشن، ولی از نظر اقتصادی اون قشری که شما بهشون اشاره کردین، حالا چه دانشگاهی چه اداری چه دولتی که هشدار میدن در مورد مسئله اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن، ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلن کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین خیلی شبیه‌تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و در واقع از اون نهادها هم استفاده میکنه، یعنی دست های دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن، تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنین دیگه خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیره‌ایه که ما باید اعمال بکنیم و این شیره زندگیه و این شیره قدرتداری و کشورداریه، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاش رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیر هوایی در میکردن. همین در مورد این فرمانده ها و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ، مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم نیست که به هر حال زندگی میگذارنده میمونه و اینها دووم پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه، یعنی خطر تهدید این که جمهوری اسلامی قرار باشه از بین بره رو از سر خودش حداقل به زعم خودشون از طرف و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظرم توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن. و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی اینکه شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه میگن شبیه کارتل و مافیا ثروت، قدرت و سلاح رو قبضه کردن. قاعدتا نمیخوان که هیچ کدوم از اینها رو از دست بدن و به همین دلیل راهی که جلوشون هست چیزی جز همین نیست که ممکنه مملکت رو به زمین سوخته در واقع تبدیل بکنه، ولی باعث بشه که اینها هنوز دوام پیدا کنه.
0: وضعیت تعلیق در شرایط نه جنگ نه صلح بین تهران و واشنگتن، دو طرف ظرفیت و توان یکدیگر رو در میدانهای منازعه غیر از جنگ ارزیابی می کنند. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو می شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: منازعه بین تهران و واشنگتن تنها به مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی محدود نمونده، بلکه دامن ورزش کشور را نیز گرفته. روزنامه نیویورک تایمز میگه که آمریکا به بازیکنان تیم ملی فوتبال روادی داد، اما به مهدی تاج رئیس فدراسیون نه. پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه روبرو شده. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا رو گرفتند، بهشون روادی داده شد، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته ماندند و روادی دریافت نکردند، اتفاقی که بسیاری اون رو باستاب روابط پرتنش و البته محدودیت‌های امنیتی مسابقات در آمریکا میدونند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم نسرین افشار در این باره.
8: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در همین راستا، امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا، میگوید
9: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین 2-3 روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتباله، مثل آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن.
8: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
9: آقای تات قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کارو ببرن بالا و قطعا آقای تاج این کارو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کارو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
8: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
9: ببینید مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدم های سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجر. مهدی محمدنبی کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
8: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم دیگری خواهند گرفت. امیر خسرو جردی:
9: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی، هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست، هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخوان درستش بکنه.
8: هرچند مقام های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم رو باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی:
9: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی‌ها یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بعد تو جمع بکنم، ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن، اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
8: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تاکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می‌کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
0: گزارش همکارم نسرین افشار را می‌شنیدید در مورد اینکه تمامی 26 بازیکن دعوت شده به تیم ملی فوتبال ایران و اعضای شاخص کادر فنی روادید ورود به ایالات متحده را دریافت کردند، اما درخواست ویزای حدود 12 تا 15 نفر از مدیران ارشد فدراسیون، اعضای کادر اجرایی و رسانه‌ای کاروان تیم ملی فوتبال ایران درخواستشون رد شده و اجازه ورود به آمریکا رو ندارن. در همین ارتباط فدراسیون گفته که موضوع رو به فیفا گزارش داده و شکایت کرده از همکاری نکردن دولت ایالات متحده. اما بد نیست بهتون بگم که در این حال یکی از همگروه های ایران، تیم ملی فوتبال بلژیک، در آخرین دیدار تدارکاتی خودش موفق شد تیم قدرتمند تونس رو با نتیجه 5-0 شکست بده.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران در یک سال اخیر، رئیس جدید موساد، سرویس مخفی اسرائیل، کار خود را آغاز کرد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین برخی مخالفت‌های داخلی در خود اسرائیل با سپردن این مقام به او برای ما گزارش تهیه کرده.
11: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه برپا شد. او 14th رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سال‌های اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال، و مئیر دگان رئیس 10 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلامگر رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گوفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گوفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گوفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گوفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گوفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گوفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گوفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گوفمن را رد کرد و راه باحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گوفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد.

0: سطح موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفتمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت: از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفتمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرانو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفتمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست داوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد، بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفتمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دستیافتنی، و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات، حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفتمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند، عوض نخواهد شد. چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو از قدس یا اورشلیم میشنیدید در مورد رئیس جدید سازمان موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل. رومن گفمن از 13 خرداد رسما جانشین داوید برنیا شد. اما شنوندگان گرامی، آخرین گزارش این بخش مربوط میشه به خواب که شاید مشکل این روزهای همه ما باشه. ارتباط بین میزان خواب، چه کمخوابی و چه پرخوابی، با روند پیری یکی از موضوعات داغ در تحقیقات پزشکی و عصبشناسی سالهای اخیر بوده. تحقیقات نشون میده که رابطه بین مدت زمان خواب و پیری، هم پیری بیولوژیک، هم پیری شناختی مغز، شبیه یک نمودار حرف یو در انگلیسیه، یعنی هم خواب خیلی کم هم خواب خیلی زیاد سرعت پیر شدن رو بالا میبرن. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو بشنوید.
2: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کم خوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل، افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند، کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند. آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کاملتری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می‌دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500,000 نفر را که در یک پایگاه داده زیست پزشکی ثبت شده بود بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر

0: مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاو ون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته‌ها می‌توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می‌خوابند یا زیاد می‌خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنک گفت در مورد خواب طولانی پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می‌خوابید و همچنان احساس ناخوشی می‌کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول ها برای ترمیم آسیب ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت های مختلف بدن را تسریع کند.
1: با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رسیدیم به پایان این یک ساعت پوشش ویژه. با سپاس از همراهی شما، آخرین توصیه ما مراقب جان و تن خود باشید. شنونده گرامی، ساعت 24 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر کشور پاکستان برای رایزنی‌های دیپلماتیک وارد تهران شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بمب‌داد شنبه آمریکا را به قش و سیریک نقض تمامیت ارضی ایران خواند. و مرزبانی ایران از کشتن 6 مهاجم مسلح در منطقه مرزی زابل خبر داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان است که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. بیشتر شبکه خبری العربیه گزارش داد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه است. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری های شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه‌ای تاکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بمب‌داد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خواند و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده که رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت خارجه ایران ضمن تاکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواسته به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. لبنان روز شنبه اعلام کرد رودولف هیکل، فرمانده ارتش این کشور، برای دیدار با آسم منیر همتای پاکستانی خود راهی اسلام آباد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر با مذاکرات گسترده تر ایران و آمریکا ارتباط دارد. با این حال ارتش لبنان در بیانیه خود دلیل این سفر را دعوت رسمی آسم منیر بیان کرده است. تهران اصرار دارد که نام لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد 6 مهاجم مسلح که این نهاد آنان را اعضای یک گروه تروریستی معرفی کرده در درگیری با هنگ مرزی زابل کشته شدند. بر اساس این گزارش این افراد قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشتند که در تبادل آتش سنگین با مرزبانان فراجا کشته شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرده و گفته است که مدیر کل آژانس حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسی‌ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواسته سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته ایران مشخص کند و نسبت به نبود امکان راستی آزمایی این مواد ابراز نگرانی کرده است. رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو از آمادگی روسیه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داد. محمد ولی علاءالدینی با مهم خواندن توان فنی شرکت‌های روسی در حوزه انرژی برای ایران از استقبال وزارت نیرو برای مشارکت در حوزه آب و برق بین دو کشور خبر داد. بر اساس این گزارش مارشاوین معاون وزیر انرژی روسیه هم پیشنهاد همکاری برای جبران خسارات و نوسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران را ارائه داده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در شامگاه 16 خرداد 1405 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی درباره آخرین تحولات از جمله تنش در تنگه هرمز میپردازه و همچنین به دیگر موضوعات داخلی و ایرانی هم خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما همانطور که در خبرها داشتیم، وزارت امور خارجه ایران حمله بامداد شنبه ارتش آمریکا به تاسیسات راداری سیریک و قشم را نقض آشکار آتش بس خوانده و این حمله را محکوم کرد. ارتش آمریکا دلیل این حمله را واکنش به شلیک پهپادهای ایرانی به سمت تنگه هرمز اعلام کرده است. در پی این اقدام، سپاه پاسداران نیز پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله موشکی قرار داد و تهدید کرد در صورت ادامه این حملات تنگه هرمز را به طور کامل بر روی صادرات نفت و گاز می‌بندد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شدم.
3: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فعلا شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خوده حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل مقتل فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. ما همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک ها و پهپاد ها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث میشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جسته گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچ کدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
1: خانم پزشک، اشاره‌ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
3: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن، یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ، یکی از وعده های مهم انتخاباتی چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا، و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمی که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. چون هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه حالا نه فقط جام جهانی که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده، فشارش رو آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین‌تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین‌تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تاثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تاثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع لااقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
1: خانم پزشک، در پاسخ اولتون اشاره داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه هاش رو میشنویم در برخی از برنامه های این گروه ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی ها محاصره دریایی رو بشکنن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
3: من فکر می‌کنم جدیه، اتفاقا بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل. خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد، ولی خب این فرماندهانی که الان سر حسن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش. بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست برای جمهوری اسلامی. اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده این که کار رو یک سره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفته از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضره در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهد یه همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن، برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینا معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دغدغه پیدا بکنن.
1: خانم پزشکین، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات‌ها هشدار دادن که وضعیت اقتصادی کشور طوریه که تحمل یک جنگ سوم رو نداره. این جریان تندرو سیاسی نظامی در داخل جمهوری اسلامی که به نوعی مقاومت میکنه درباره گفتگو با آمریکا، واقعا روی چه پتانسیلی در داخل و حتی در خارج از کشور حساب کرده؟ مثلا روی کمک‌های مالی چین یا لوجستیک روسیه؟
3: از نظر نظامی که خب گفتم برداشتشونی که میتونن لوجستیکش رو فراهم بکنن و حتی همین تونن ها همه اینها رو آماده بکنن و بتونن وارد بشن، ولی از نظر اقتصادی اون قشری که شما بهشون اشاره کردین، حالا چه دانشگاهی، چه اداری، چه دولتی که هشدار میدن در مورد مسئله اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن، ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلن کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین خیلی شبیه‌تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و دقیقا چه از اون نهادها هم استفاده میکنه، یعنی دست های دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن، تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنن دیگه خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیوهیه که ما باید اعمال بکنیم و این شیوه زندگیه و این شیوه قدرتداری و کشورداریه، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاش رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیر هوایی در میکردن. همین در مورد این فرمانده ها و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ، مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم نیست که به هر حال زندگی میگذارنده میمونه و اینها دووم پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه، یعنی خطر تهدید این که جمهوری اسلامی قرار باشه از بین بره رو از سر خودش حداقل به زعم خودشون از طرف اکتور و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظرم توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن. و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی اینکه شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه میگن شبیه کارتل و مافیا ثروت، قدرت و سلاح رو قبضه کردن. قاعدتا نمیخوان که هیچ کدوم از اینها رو از دست بدن و به همین دلیل راهی که جلوشون هست چیزی جز همین نیست که ممکنه مملکت رو به زمین سوخته در واقع تبدیل بکنه، ولی باعث بشه که اینها هنوز دوام پیدا کنه.
1: گفتگویی بود با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن. اما محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای مجموعی از دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی شامگاه شنبه وارد تهران شد. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان محسوب میشه، که پیشتر هم برای میانجیگری به تهران سفر کرده بود. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، گفتگو کرده.
4: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهراً در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر، رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دور اول مذاکرات روبروی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا می‌کنه پاکستان بین ایران و آمریکا، به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنند این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنند. اینکه واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمیدونیم چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعاً مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر، دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات، با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم دیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر می‌کنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولاً بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
2: آقای متین، در صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی‌های ایران. تصور می‌کنید که این تا چقدر ممکن باشه، در حالی که در تمامی ماه‌های گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار می‌داد و می‌گفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده، که البته دارایی‌های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
4: بله، خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقا به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود. و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ رو اصرار کرد که این خب قرارداد خوبی نبوده، در اینکه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام. ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اون هم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وسوق حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکن ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر میکنم از گذشته در قطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره یه فرمولی میتونن پیدا بکنن که از اون طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
2: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید، این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف، هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن. آیا ممکنه کشورهای دیگه‌ای هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضل مالی دخیل بشن، از جمله قطر؟
4: امکانش هست. خب قطر، من اگر حافظم یاریم بکنه، این پولها پولهایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پولها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آزاد بشه. این در صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پولها از بانک‌های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره طرح شده، خب طبیعی است که قطر هم دخیل باشه در این مسئله. پولها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی است که اینو دخیل باشن. ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی‌تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه. ولی این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوته مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر میکنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعالتری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه میبینن با بین ایران و آمریکا.
2: در نهایت آقای متین، سه تا موضوع جدی مورد بحثه: از سوی جمهوری اسلامی آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا، و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
4: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهمنامه فعلی که البته هنوز خود امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی‌های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفا تا اونجا که به آمریکا مربوطه برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر برها برنامه هستش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش تافو بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری هست که اگر این تفاهم رخ بده و پولها آزاد بشن، حالا تنگه هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهم نامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا تقبل هم کرده که انجام بده در مورد برنامه هستش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر فقط زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید اونم با توجه به تجربه جنگ فعلی خب خیلی خیلی دور هست. من فکر میکنم بخشی از این بنبست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا میدونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهم‌نامه که قرار صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چه جوری و مفاد این تفاهم‌نامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولاً به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث در سر پرونده هست این خواهد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان شکست جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه با دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست که اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
1: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. اما گزارش تازه روزنامه وال استریت ژورنال از گره مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است: اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی های بلوکه شده ایران. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کنه، اما دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی را یادآور توافقی می‌دونه که سال‌ها نماد ضعف آمریکا خوانده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از چکیده روزنامه وال استریت ژورنال از همکارم وحید فرستاد.
5: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست، برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید، تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
6: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
5: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری‌خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ مشاور ارشد گروه بین‌المللی بهرام، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
7: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: اما پرونده جنجالی صدور روادید برای کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه روبرو شد. هرچند بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته مانده اند و روادید ورود به خاک آمریکا را دریافت نکردند. اتفاقی که بسیاری آن را بازتاب روابط پرتنش تهران واشنگتن و نیز سخت گیری های امنیتی برگزار کنندگان بازی ها می دانند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با امیر خسرو جردی کارشناس ورزشی در بریتانیا گفتگو کرده و نخست از او درباره چند و چون ماجرای عدم صدور روادید برای برخی از نفرات کاروان تیم ملی فوتبال ایران پرسیده.
8: یکی از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14 15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه شو. شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال و مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن. اینا ببینید اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کار کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا. اما من برای چند دومین بار عرض میکنم، خیلی دیگه هم گفتن، امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی‌ها یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. اما امید میگه این آدمی که مدیره رو من تشخیص میدم عنصر نامطلوبه و جونسای برای پروپاگانداش میخواد برداره بیاره. به همین دلیل ویزا ندادن و الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی کنم موقعی که وزیر خارجه رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بعد تو جمع بکنم، ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن، اون که دیگه بازیکن تیمه. ببین شما ویزا رو میگیرید اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه. این نیست که فقط برای این تیمی که الان هست میخوان یه همچین کاری بکنن.
9: آقای خسرو جردی، چه کسانی ویزا نگرفتن؟ اسامیشون چی بوده و اینکه حالا درجه اهمیتشون چه بوده که درخواست ویزاشون رد شده؟
8: مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه، کسی که الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست و مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلده، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدم های سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاج. شما آقای تاج تو فقط به عنوان تایتل رئیس فدراسیون فوتبال اصلا در این جایگاه نیست. مهدی محمدنبی کسی که 0 تا 100 فوتبال مملکت رو میچینه.
9: آقای خسرو جریدی، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ویزا رو برای بازیکنان و همراهان ضروری تیم ملی صادر کرده، اما تاکید کرده که به اونایی که حالا ارتباط مستقیمی با ماموریت‌های ورزشی ندارن اجازه ورود به متحده رو نمیده. یه چیز دیگه هم که گفتن اینه که مقام‌های آمریکایی مدعی شدن برخی درخواست‌ها با عنوان‌های غیر واقعی ثبت شده بوده. درباره این ادعا چی می‌دونید؟
8: ببینید، فدراسیون فوتبال ایران اسمش فدراسیون فوتبال، بالا تا پایینش در اختیار اطلاعات سپاس. خود آقای مهدی تاج سابقه سپاهی داره. الان این تیم رفته تیخوانا، دومی شهر خلاف دنیا. این تیم میخواد بیاد بره به لس آنجلس و سیاتل. دم اونجایی که پاسپورت چک یه طرف سان دیگو تو امگه طرف تیخوانا است، اینا با اتوبوس دارن میرن. مأمور آفیسری که اونجا هست باید بیاد چک بکنه. حالا شما نگاه بکنید، این تیم میخواد بره جام جهانی بازی بکنه، بازیکناش باید استرس اون اتفاقو داشته باشن، بعد بیاد آفیسر چکشون بکنه. بعد مسائل دیگه، 48 تا تیم تو این جام جهانی، 47شون این آدم رفتن یه جا گرفتن، کاراشون رو انجام دادن، کمپشون نزدیک اون محل بازیاست. اگه مرحله بعد بخوام برن، میرن از قبلش فکر میکنن. شما نگاه بکنید، تیمی که در لس آنجلس و سیاتل بازی داره، کمپش رفته جای دیگه.
9: پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون درباره احتمال اقامت 48 ساعته تیم ملی در آمریکا برای مسابقه گفته بود که آمریکا نمیتونه که برای ما تعیین تکلیف بکنه و ما مهمان فیفا هستیم. آیا فیفا میتونه در این موضوع دخالتی داشته باشه؟
8: قطعا نه. ببین، امریکایی‌ها اومدن جلوی حرکت دوم جمهوری اسلامی رو گرفتن. اگر به کاروان ورزشیشون ویزا نمیدادن، مثلا بازیکن‌ها، اگر به اونها ویزا نمیدادن و اینها یه کاری میکردن، میتونستن برفت یه پروپاگاندایی برای خودشون درست بکنن. اما امریکایی‌ها اومدن به خاطر اینا رو آشمز بکنن، گفتن آقا خدای روبیان گفتو ما مشکلی نداریم تیمی که میخواد ورزشی کار بکنه با داخل زمینشون با مستطیل سبز کاری نداریم. و خودشو الان توی درگیری با همین جمهوری اسلامی هستن، خودشون میدن طرف مثلا به اسم سرپرست، به اسم مثلا میگم تدارکات، به اسم ایکس، به اسم ایگرگ توی تیمهای ورزشی، حالا نه فوتبال، هر تیمی، اینا میان و اون منویات جمهوری اسلامی رو انجام میدن.
9: آقای خسرو جردی، رئیس فدراسیون فوتبال قبلا گفته بود که به فیفا اعلام کردن که اگر ویزای برخی اعضای تیم ملی صادر نشه، ممکنه که تصمیمای دیگری رو اونها اتخاذ بکنن. حالا با توجه به نقش و جایگاه او در ساختار فوتبال ایران و همطور سابقه مدیریتیش در سپاه پاسداران، میخوام از شما بپرسم که آیا در صورت ادامه این محدودیت ها روزها احتمال تغییرات جدی در ترکیب اعزام کاروان تیم ملی از جمله برنامه سفر کادر فنی و بازیکنان به محل برگزاری مسابقات که حالا قرار روز شنبه یعنی امروز بعد از ظهر اتفاق بیفته چگونه است؟
8: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش اگر به هر دلیلی هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن میریم و انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخوان درستش بکنه. و در نهایت تیمی که سرپرست و مدیرش نتونه بره، به نظر من بعد جلوشو گل بگیرن.
1: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا. اما جمهوری آذربایجان گزارش شبکه خبری CNN در مورد حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در خاک این کشور در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران را تکذیب کرده است. سفارت آذربایجان در واشنگتن گفته که ادعاهای بی اساس در مورد استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای عملیات علیه کشور سوم قاطعانه رد می شود. ارتش اسرائیل و دفتر نخست وزیری اسرائیل هم در برابر گزارش CNN سکوت کردند. در همین زمینه فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، همکاری های آذربایجان و اسرائیل در گزارشی پیشینه همکاری های نزدیک دو کشور رو بررسی کرده که با هم می شنویم.
10: تا پیش از این نیز برخی گزارش‌های غربی و منطقه‌ای مدعی حضور عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان در دوره‌های مختلف بوده. پس از سرقت اسناد هسته‌ای ایران، مطالبی در رسانه‌های اسرائیل و به دنبال آن در مطبوعات جهانی منتشر شد که مدعی بود نیروهای موساد اسناد را ابتدا به آذربایجان بردند و از آن سر پل به اسرائیل رساندند. انتشار این نوع گزارش‌های تایید نشده با حواشی‌های ظاهراً هیجانی و جذاب رسانه‌ای مدت‌ها در غرب و منطقه ادامه داشت که باکو آن را قاطعانه رد می‌کرد. یوسی کوهن، رئیس وقت موساد، در کتابش سال گذشته، کتابی با نام با هیله جنگ کنید، ترجیح داد راه انتقال آن اسناد را فاش نکرده و سکوت کند. مقامات اسرائیلی اما همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورشان با آذربایجان را راهبردی توصیف کردند. اویگدور لیبرمن، وزیر خارجه وقت، 14 سال پیش در سفر به باکو گفته بود مناسبات با آذربایجان از رابطه با فرانسه هم برای اسرائیل مهمتر است. هرچند اسرائیل دهه‌ها با کشورهای مسلمانی مانند مصر و اردن و مراکش و در سال‌های اخیر هم با امارات و بحرین رابطه دارد، اما آذربایجان را که اکثریت مردم آن شیعه هستند اتفاقاً مهمترین شریک خود در میان کشورهای مسلمان می‌بیند. مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اورشلیم نوشته آذربایجان ستون کلیدی است در مقوله امنیت منطقه اسرائیل. همچنین مرکز تحقیقاتی میسکاو در اسرائیل نوشته این همکاری‌ها مبتنی است بر منافع مشترک و به یک اتحاد پایدار ارتقا یافته، اتحادی که شامل تامین سلاح‌های پیشرفته، خرید نفت و تبادل اطلاعات است. تمایل به همکاری‌های گسترده از این نوع در سخنان مقامات دو کشور در جریان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در شهریور دو سال پیش و در بازدیدهای پرشمار مقامات ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل از باکو بازتاب یافته. در سه سال اخیر که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان و ایران شرایط منطقه زیر و زبر شد، آذربایجان در روابط خود با اسرائیل ثابت قدم بود. زیف خنین از مرکز بگین سادات به روزنامه معریف گفت همکاری‌های دو کشور در دوران پرتنش سه سال اخیر در منطقه نه تنها پایدار ماند، بلکه همکاری‌های امنیتی و فناوری بینشان تعمیق یافت. اسرائیل که 33 سال پیش با آذربایجان رابطه برقرار کرد و بلافاصله نیز سفارت خود در باکو را راه اندازی کرد، همکاری‌های نظامی و امنیتی با آذربایجان را یک فرصت تشخیص داد، همان شیوه‌ای که بعداً در قبال امارات در پیش گرفت. بنا به تایید مقامات آذربایجان، این روابط در جنگ‌های آذربایجان در قره‌باغ در برابر ارمنستان به ارتش باکو کمک کرد تا کنترل آن سرزمین‌ها را که از آن خود می‌دانست به دست آورد. اسرائیل از 10 سال پیش تامین کننده اصلی تسلیحات برای آذربایجان بوده، به گونه‌ای که اکنون آذربایجان یکی از مشتری اصلی صنایع نظامی و تسلیحاتی اسرائیل است. میلیاردها دلار فروشی که به نوشته روزنامه هارس در اوج جنگ آذربایجان در قره‌باغ، این تسلیحات در کاروان‌های هوایی پیاپی به باکو منتقل می‌شد. اسرائیل در برابر دادن تسلیحات و کمک اطلاعاتی و امنیتی نفت دریافت می‌کند. برخی نشریات غربی مدعی بودند دسترسی جغرافیایی به ایرانی است از مزایای این همکاری برای اسرائیل است. سفارت اسرائیل در باکو در شمار بزرگترین سفارتخانه‌های اسرائیل در منطقه و جهان از نظر کادر دیپلماتیک، امنیتی و فنی توصیف شده. در مقابل آذربایجان عمده نیاز اسرائیل به نفت را در 2 دهه اخیر تامین کرده، نفتی که از خط لوله به بندر جیهان در ترکیه میرسد، از آنجا به اسرائیل منتقل می‌شود و نقش حیاتی دارد در اقتصاد اسرائیل. رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی همواره تاکید کردند که کشورشان آذربایجان شریک مشترک یک چالش با نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران هستند. اسرائیل در جنگ با حزب الله و حماس است و نیروهای امنیتی و نظامی آذربایجان تا همین مدتی پیش با تشکیلاتی در قفقاز آذری که حسینیون و گاه حزب الله قفقاز نامیده میشد در تقابل بودند. الی کلوچتین نوشته بود همکاری در مقابل با تهدید ایران برای دولت اسرائیل اهمیت دارد و اسرائیل توان خود را برای خونسا کردن برخی از این تهدیدات که هنوز ثبات امنیتی و اجتماعی آذربایجان را هدف گرفته به باکو ارائه می کند. با این حال الی کلوچتین معتقد است که ایران خود مدتی است پی برده نمی تواند در روابط قوی آذربایجان و اسرائیل خلل ایجاد کند و از امید بستن به تحرکات گروه مورد حمایتش در آذربایجان دست کشیده، اکنون عملگرایانه تر اقدام می کند و در صدد است با حفظ رابطه با آذربایجان مانع از تشدید استکاک در مناسبات تهران و باکو شود. و اما آذربایجان در نقش میانجی هم برای اسرائیل عمل کرده. آن کشور در 1 سال اخیر به کاهش تنش بین اسرائیل و سوریه که در آن احمد اشعر با حمایت ترکیه به قدرت رسید کمک زیادی کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته روابط خوب و نزدیک کشورش هم با ترکیه هم اسرائیل برایش اهمیت دارد. تأکید کرده تنش بین این دو دوست خود را نگران کننده می‌بیند و تلاش کرده بود با ایفای نقش میانجیگری اردوغان و نتانیاهو را با یکدیگر ملاقات دهد. طرف ترکیه‌ای آن را رد کرده بود. در این میان دولت دونالد ترامپ همچنان امیدوار است که آذربایجان به زودی به پیمان‌های صلح ابراهیم بپیوندد. اسرائیل که خود به این احتمال خوشبین است، حضور کشورها در این پیمان‌ها را تخت پرشی در ارتقای روابطش می داند. مانند همان تحول ملموسی که در دوره جنگ اخیر با ایران در مناسباتش با امارات رخ داد.
11: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: اما مجموعه داستان ساعت 11 نوشته سلمان رشدی پس از انتشار به زبان انگلیسی اکنون به زبان فرانسوی هم منتشر شده. این نویسنده که 4 سال پیش قربانی یک حمله با چاقو شد اکنون برای معرفی کتابش به پاریس رفته و میگه میشه به نویسنده آسیب زد اما به ادبیات خیر. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
12: The day Junior fell down began like any other day.
13: روزی که جونیور زمین خورد مانند همه روزهای دیگر آغاز شد. گرمای انفجاری که در هوا موج می‌زد، درخشش خفه کننده خورشید، هجوم بی‌وقفه ترافیک، آوازهای نیایش در دوردست، موسیقی فیلم بی‌ارزشی که از طبقه پایین به گوش می‌رسید، حرکات اغواگرانه یک ستاره سینما که در صفحه تلویزیون همسایه می‌رقصید، گریه یک کودک، تشرهای یک مادر، خنده‌ای بی‌دلیل، تف‌های سرخ رنگ، دوچرخه‌ها، موهای تازه بافته شده دختران دانش آموز، بوی قهوه غلیظ و بال سبزی که در میان شاخه های درختی می درخشیدند. سینیور و جونیور، دو مرد بسیار سال خورده، در اتاقشان در طبقه چهارم ساختمانی به رنگ سبز اقیانوسی در کوچه پردرخت چشم گشودند. آن دو با زحمت روی پاهای خود ایستادند و تلو تلو خوران به ایوانهایی که در مجاورت هم بود رفتند و همزمان پدیدار شدند، همچون شخصیتهایی از افسانه کهن، اسیر همزمانیهای سرنوشت، ناتوان از گریز از پیامدهای بخت و اتفاق.
14: Trapped in fateful coincidences, unable to escape the consequences of chance.
13: آنچه شنیدید اولین سطرهای مجموعه داستان جدید سلمان رشدی با صدای خود این نویسنده بزرگ آمریکایی بریتانیایی هندی تبار بود. این مجموعه با عنوان ساعت 11 نوامبر گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد و اکنون نیز ترجمه فرانسوی آن در پاریس منتشر شده است. داستان در جنوب که اولین داستان این مجموعه را تشکیل می‌دهد، دو شخصیت پیرمرد سینیور و جونیور را خلق کرده که در هند زندگی می‌کنند و مدام همدیگر را آزار می‌دهند. اما پس پشت این رابطه و استکاک دائمی، رشدی تمثیلی از یک تقسیم بندی و استکاک بزرگتر را مطرح می کند که موجب دو دستگی در جهان شده و به عقیده این نویسنده واقعی نیست و فقط ساخته ذهن بشر است. آقای رشدی که برای انتشار ترجمه فرانسوی کتابش به پاریس آمد، به رسانه ها گفت که از اینکه با این کتاب دوباره به دنیای داستان بازگشته خوشحال است. کتاب قبلی او به نام چاقو، روایت حمله به خودش در جریان یک نشست ادبی در نیویورک بود که منجر به از دست رفتن یکی از چشمهایش شد. مهاجم این حمله از نویسنده آیت شیطانی انتقاد میکرد. رمانی که به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی انجامید. سلمان رشدی اخیراً در جریان یک جشنواره در کانادا گفت که اساساً کسانی که به کتابها حمله میکنند آنها را نخواندند. قبلا خیلی ناراحت می شدم از این واقعیت که بیشتر کسانی که به آیات شیطانی حمله می کردند اصلا آن را نخوانده بودند و حتی به نخواندنش افتخار می کردند. بعد با خودم فکر کردم اگر به تاریخ ادبیات و کتاب های مختلفی که مورد آزار و پیگرد قرار گرفتند نگاه کنیم، همیشه همین طور بوده. یعنی کسانی که آنها را سرکوب کردند آنها را نخواندند. وقتی جیمز جویس به خاطر اولیس متهم به پورنوگرافی شد، کاملا روشن بود که هیچ کس آن را نخوانده، چون جویس نویسنده بزرگی است. یا وقتی ناباکوف به خاطر لولیتا به طرفداری از پدوفیلی متهم شد، هیچ کس این کتاب فوق‌العاده اخلاقی را نخوانده بود، چون اگر می‌خواند متوجه می‌شد که در این کتاب حتی خود فرد پدوفیل هم از شر خود آگاه است. بنابراین من بعداً فکر کردم باشد همنشینی با این نویسندگان همنشینی خوبی است. همچنین آقای رشدی تاکید کرد که دیکتاتورها در تلاش برای کنترل روایت‌ها هستند.
14: Reading a book is a very intimate act, and if you actually take the trouble to do it, you can't have a simplistic view of it anymore.
13: خواندن کتاب یک کار بسیار صمیمی است و اگر واقعا زحمتش را بکشی و آن را بخوانی، دیگر نمیتوانی نگاه ساده انگارانه نسبت به آن داشته باشی، چون کتاب‌ها اینطور نیستند. سخت است که کتابی را خوانده‌ای بسوزانی. در آن کتاب سوزی معروف نازی‌ها که داشتند آثار توماس مانو، کافکا و دیگران را می‌سوزاندند، فکر نمی‌کنم حتی یک بار هم کتابی از مان یا کافکا خوانده شده بود. آنها فکر می‌کردند کتاب‌ها خطرناکند. کسانی که می‌خواهند روایت را کنترل کنند، همان کاری است که همیشه مستبدان، دیکتاتورها یا قدرت‌های اقتدارگر می‌خواهند انجام دهند. می‌گویند قضیه این است که ما می‌گوییم و اگر فکر نکنی اینطوری است، میاییم سراغت. نویسندگان را نمیتوان اینطور کنترل کرد، چون نویسندگان روایت خود و شیوه دیدن خودشان را دارند. نویسندگان ارتشی ندارند، اما مستبدان هم کاری است که همیشه مستبدان، دیکتاتورها یا قدرت‌های اقتدارگر می‌خواهند انجام دهند. میگویند قضیه این است که ما میگوییم و اگر فکر نکنی اینطوری است میاییم سراغت. نویسندگان را نمیتوان اینطور کنترل کرد، چون نویسندگان روایت خود و شیوه دیدن خودشان را دارند. نویسندگان ارتشی ندارند، اما مستبدان همیشه سراغشان میروند. لورکا شاعری غنایی بود، اما خیلی

0: کریستی در کتاب جدیدش دوباره به سراغ شیوه همیشگیش رفته است. ترکیب واقعیت و خیال. داستان‌ها میان هند، انگلستان و آمریکا در رفت آمدند و پر از عناصر نمادین مانند روح‌ها، روایت‌های نیمه فانتزی و شخصیت‌هایی هستند که با گذشته و مرگ درگیرند. در این حال، فضای کلی نسبت به بقیه آثار رشدی تاریک‌تر و تأملی‌تر است، چون تجربه نزدیک به مرگ و آسیب جسمی در آن کاملاً حس می‌شود. رشدی می‌گوید که به نویسنده می‌توان آسیب رساند، اما به ادبیات نه. تصور خوشبینانه این که من دارم این است که نویسندگان گاهی آسیب پذیرند، اما ادبیات چون این آسیب پذیری را ندارد. حتی در امپراتوری روم سزار آگوستوس از اووید عصبانی شد. ما حتی نمی‌دانیم چرا. حتی معلوم نیست چه گفت یا چه کرد که سزار آگوستوس را ناراحت کرد و او را از روم تبعید کرد و مجبور شد بقیه عمرش را در یک روستای کوچک در ساحل دریای سیاه به سر ببرد. اووید بقیه عمرش را صرف نوشتن نامه‌ها کرد و می‌خواست که اجازه دهند به روم برگردد، اما هرگز اجازه نیافت. همانجا مرد. با این حال ما اکنون شعرهای اووید را داریم و امپراتوری روم دیگر وجود ندارد. منظورم این است که اثر باقی می‌ماند. ادبیات، متن به شکل باور نکردنی قدرتمند است. کتاب جدید سلمان رشدی پس از حمله به این نویسنده نوشته شده و حال و هوایی بسیار شخصی تر و سنگین تر از آثار قبلیش دارد. محور اصلی کتاب مواجهه با مرگ، گذر زمان و معنای زندگی در آستانه پایان است. اما در این حال روی این ایده هم تاکید می کند که داستانگویی می تواند نوعی مقاومت در برابر نابودی باشد.
1: Almost at once they began to speak. Their words were not new. These were ritual speeches.
0: آنها تقریباً بلافاصله شروع به حرف زدن کردند. حرف‌هایشان هیچ چیز تازه‌ای نداشت. گفتارهای آیینی بودند. نوعی ادای احترام به روز نو در قالب پرسش و پاسخ. جونیور در حالی که خودش را کش می‌داد و خمیازه می‌کشید گفت: خوشبختیم که آدم‌های جنوبیم. در جنوب شهرمان زندگی می‌کنیم. شهری که در جنوب کشورمان است. کشوری که در جنوب قاره ما قرار دارد. خدا را شکر ما آدم‌های گرم، کند و با احساسی هستیم، نه مثل آن ماهی‌های سرد شمال.
1: We are warm, slow and sensual guys, not like the cold fishes of the north.

0: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: اما پایان بخش این مجموعه خبری این که اخیراً نتایج تحقیقاتی گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری MIT در آمریکا نشان داده که خبر بسیار خوبی برای بیماران داره و اینکه دستگاه تنظیم ضربان قلب رو درست کردند. اختراع جدید این محققان یک برچسب کوچکی است که بدون نیاز به عمل جراحی و از طریق فرستادن فرکانس‌های صوتی به قلب این مشکل ضربان نامنظم رو حل می‌کنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
2: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردند، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می‌شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سالهاست از آن استفاده می شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید، ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلولهای قلب استفاده کردند تا کانالهای یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال ها از طریق فرکانس های صوتی به

0: جریان کلسیم اجازه می دهد وارد سلول های قلب شود. ورود کلسیم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می کنند و به قلب می رسند. آزمایش این روش بر روی سلول های مهندسی شده قلب و موش هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان های نامنظم قلب موش ها را تثبیت کرد و قلب های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش بینی کردند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش های انسانی برچسب جدید، دستگاه های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. همکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می شود.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم با گزارش همکارم جمشید زن. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
2: با اعلام ساعت 1 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید آمریکا دارایی های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار میدهد. وزیر کشور پاکستان برای رایزنی های دیپلماتیک راهی تهران شد. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا را به قشم و سیریک نقض تمامیت ارضی ایران خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید دولت آمریکا قصد دارد دارایی‌های ایران را در اختیار کشورهای متحد خود در خلیج فارس قرار دهد تا هزینه بازسازی و جبران خسارت‌هایی را که به ایران نسبت داده می‌شود تأمین کند. بر اساس این گزارش این دارایی‌ها ممکن است هم برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده و هم برای تعمیر و بازسازی خسارت‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرند. همچنین رویترز می‌گوید اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا به کارشناسان مأموریت داده هزینه‌های خسارت‌هایی را که تا کنون از سوی ایران به متحدان خلیج فارس وارد شده ارزیابی کنند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به اهدافی در برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر، عربستان سعودی و عمان حمله کرده است. این حملات همچنان ادامه دارد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان محسوب شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه العربیه گزارش شد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مشتبه خامنه است. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله بعد از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مومنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه تاکید کرد که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. این تحرکات دیپلماتیک در حال صورت می‌گیرد که علی‌رغم وجود توافق آتش‌بس روزهای اخیر، تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس بار دیگر شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح که از 19 فروردین ماه آغاز شده بود، افزایش یافته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیلک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز و واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایل به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواست به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد 6 مهاجم مسلح که این نهاد آنان را اعضای یک گروه تروریستی معرفی کرده در درگیری با هنگ مرزی زابل کشته شدند. بر اساس این گزارش این افراد قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشتند که در تبادل آتش‌های سنگین با مرزبانان فراجا کشته شدند. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان وابستگی سازمانی افراد مسلح کشته شده را مشخص نکرد، اما گروه شبه نظامی سنی جیش العدل معمولا انجام حمله به امکانات نظامی جمهوری اسلامی را در این استان بر عهده می گیرد. جیش العدل از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، مدعی است برای حقوق اقلیت بلوچ با حکومت ایران مبارزه می کند. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
3: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
4: شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 6 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عصر بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم. در این 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده.
5: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
4: ممنونیم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. بشنوید، در حالی که بر اساس خبرها وزیر کشور پاکستان اکنون راهی ایران شده است، این سفر میتواند در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود. اما گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران است. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند. اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر در مورد تحلیل واسطه جورنال رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
6: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه تلقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبرو است و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه سی ان ان گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
7: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
6: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری‌خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ مشاور ارشد گروه بین‌المللی بهرام، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
4: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و اما مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که محسن نقوی وزیر کشور این پاکستان برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد پایتخت ایران می شود. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که خود او پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهرانه تا پیام ویژه‌ای از عاصم منیر به رهبر ایران مشتبه خامنه‌ای برسونه و برخی شبکه‌های خبری گمانه‌زنی کردند که بحث بر سر یک بسته مالی پیشنهادی است که او را راهی ایران کرده. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده.
8: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهراً در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دوره اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا می‌کنه پاکستان بین ایران و آمریکا. به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته است و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنن این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنن. اینکه واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمی‌دونیم چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعاً مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم بیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله هستی ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده از اول طرفین فکر میکنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولا بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
4: آقای متین، در صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی های ایران، تصور میکنید که این تا چقدر ممکن باشه، در حالی که در تمامی ماهای گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار میداد و میگفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده، که البته دارایی های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
8: بله، خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقا به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود. و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ رو اصرار کرد که این قرارداد خوبی نبوده، ولی چه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام. ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین این راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اونم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وثوق حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکنه ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشیش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر میکنم از گذشته در قطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره این فرمولی میتونن پیدا بکنن که از اون طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
4: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید، این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف، هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن. آیا ممکنه کشورهای دیگه‌ای هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضل مالی دخیل بشن، از جمله قطر؟
8: امکانش هست. خب قطر، من اگر حافظم یاریم بکنه، این پولها پولهایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پولها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آزاد بشه. این در صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پولها از بانک‌های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره طرح شده، خب طبیعی است که قطر هم دخیل باشه در این مسئله. پولها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی است که اینو دخیل باشن. ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی‌تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه. ولی خب این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوته مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر میکنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعالتری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه میبینن با بین ایران و آمریکا.
4: در نهایت آقای متین، 3 موضوع جدی مورد بحثه: از سوی جمهوری اسلامی آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا، و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
8: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهم نامه فعلی که البته هنوز خود امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی‌های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفاً تا اونجایی که به آمریکا مربوطه، برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر برنامه هستش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش تافو بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری هست که اگر این تفاهم رخ بده و پولها آزاد بشن، حالا تنگه هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهم نامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا تقبل هم کرده که انجام بده در مورد برنامه هستش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر تا از زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید، اونم با توجه به تجربه جنگ فعلی خب خیلی خیلی دور هست. من فکر میکنم بخشی از این بنبست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا میدونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهم نامه که قرار صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چجوری مفاد این تفاهم نامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولاً به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث در سر پرونده هسته‌ای میخواد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان یک شکستی جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه به دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست که اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
4: محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی راهی ایران شده است. از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا می شنیدیم. در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش بس با شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله کم سابقه ای شده. رهبران لبنان جمهوری اسلامی را به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که با واکنش تند مقامات ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش حزب الله و نفوذ تهران در لبنان را به کانون مناقشه کشانده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
9: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس اظهارات آقای اون، ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور. اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعتی پس از موضع‌گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد. این نوشته به عنوان پاسخی غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست، نه کشور شما، و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود. با آتش بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحران‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است نه اسرائیل.
4: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. عزیزان اجازه بدید نکاتی رو در این گزارشی که شنیدید برجسته کنم. نواف سلام نخست وزیر لبنان از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند. جوزف آون رئیس جمهوری این کشور هم آشکارا گفته که ایران نباید لبنان رو به برگه چانه زنی و معامله در مذاکراتش بدل کنه. تهران هم همزمان بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا تاکید داره و حزب الله هم با طرح آتش بس جدید مخالف است. اکنون این پرسش مطرحه که آیا لبنان وارد مرحله تازه‌ای از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده؟ آیا موضع‌گیری صریح لبنان رو باید به نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی دانست؟ در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا را جویا شده است.
10: این دولت از آغاز سر کار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان مواضعی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
4: آقای مأموری، قبل از این که به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
10: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی‌ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارن در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به اینکه نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه در چنین شرایطی تردید دارند. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به اینکه از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه نسبت به اون نگرانی هستن و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
4: خب آقای ماموری اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه؟
11: خیلی خیلی زیاده، به سراغ افرادی میره که از به حاشیه راندشترین گروه ها هستن، آقای مرداسی و آقای جامعی عرب هستن، از شهروندان عربن و همه مردمی که در استان خوزستان زندگی میکنن میدونن که وضعیت تبعیض علیه شهروندان عرب به چه صورتی هست. اما دو پرونده دیگه در واقع نامه‌ای که سازمان حقوق بشری کارون منتشر کرده هستن که در وضعیت خطر قرار دارن، خطر قریب الوقوع اعدام، آقای مسلاوی و اگر اشتباه نکنم آقای دقاقله، آقای رضا عبدالی دقاقله. این آقایون هم با اتهام محاربه، عضویت در گروه‌های عرب مخالف جمهوری اسلامی و ارتباط با سازمان‌های خارج از کشور به اعدام محکوم شدن. نکته‌ای که در مورد تمام این پرونده‌ها وجود داره اینه که از حق دادرسی عادلانه محروم بودن، تحت فشار و شکنجه در واقع و فشار دستگاه امنیتی روی دادگاه انقلابی، چیزی که رویه بوده در طی دهه‌های گذشته، به اعدام محکوم شدن.
12: زمانبندی به صدور و تایید این احکام در این شرایط چه پیامی داره خانم رضایی؟
11: ببینید، ما بعد از در واقع اعتراضات دیما حداقل 15 در واقع معترض دیماه رو داشتیم که به اعدام محکوم شدن و اعدام شدن. افرادی که البته به اعدام محکوم شدن تعدادشون خیلی بیشتره. از فاصله بین خرداد پارسال تا خرداد امسال ده ها نفر به اتهام جاسوسی برای دولت‌های متخاصم بر اساس یک قانونی که مندرآوردی کاملا اونقدر تعریف جاسوسی رو باز گرفته که حتی ارتباط با یه رسانه در واقع از نظر نظام جمهوری اسلامی میتونه همکاری با دولت‌های متخاصم باشه. بنابراین این نشون دهنده اینه که دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دست در دست هم در یک شرایط بحرانی که خود نظام در واقع مدام داره باستولیدش میکنه به دلیل اینکه از بحران زیست میکنه نظام جمهوری اسلامی، در این وضعیت در واقع احکام اعدام رو صادر میکنن، اجرا میکنن و نکته که وجود داره هیچ پاسخگو هم نیستن به افکار عمومی و به جامعه بین الملل، با توجه به این که در واقع جامعه بین الملل هم هیچ فشار خاصی روی نظام جمهوری اسلامی نمیاره برای این که این احکام اعدام رو متوقف کنه.
12: خیلی متشکرم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار که از اتاوا همراه ما بودید.
11: ممنون از شما.
12: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان از رهبران کشورها خواست از تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. پاپ لئو 14 با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیهی برای ادامه این درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. ارتش لبنان اعلام کرد جنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور به دعوت آستم منیر فرمانده ارتش پاکستان عازم اسلام آباد شده. این سفر در حالی انجام می شود که پاکستان تلاش های دیپلماتیک خود را برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی افزایش داده. به گزارش ارتش لبنان این دیدار همزمان با گسترش تنش های منطقه‌ای و تأثیرات آن بر لبنان صورت می گیرد. چین روز جمعه موشک لانگ مارچ 8 را از پایگاه فضایی هاینان پرتاب کرد و 18 ماهواره جدید شبکه قیانفان را با موفقیت به مدار پایین زمین فرستاد. با این پرتاب شمار ماهواره های این شبکه اینترنتی به 200 دستگاه رسید. قیانفان که رقیب چینی استارلینک به شمار می رود بخشی از برنامه پکن برای ساخت یک شبکه اینترنت ماهواره گسترده است. چین در نظر دارد حدود 15,000 ماهواره را در قالب این پروژه در مدار مستقر کند. افزایش تنش‌های امنیتی در اروپا و تغییر معادلات دفاعی ناتو فرصت تازه‌ای را پیش روی صنایع نظامی ترکیه قرار داده و صادرات دفاعی ترکیه از سال 2021 تا کنون با 3 برابر افزایش به 10 میلیارد دلار رسیده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرزیا ثابتی ببینیم و بشنویم.
13: خبرگزاری رویترز در گزارشی تولید و صادرات محصولات صنایع دفاعی ترکیه را مورد بررسی قرار داده. بر اساس این گزارش از سال 2021 به این سو صادرات ترکیه در صنایع دفاعی 3 برابر شده و این موضوع درآمد 10 میلیارد دلاری برای ترکیه به همراه داشته. در حال حاضر ترکیه به 40 کشور جهان صنایع دفاعی خودش رو صادر می‌کنه و 65% از کل پهپادهای جنگنده در سطح جهان ساخت کشور ترکیه هستند. در صحبتی که کارشناسان با رویترز داشتن به این نکته اشاره می‌کنند که این پیشرفت‌ها صرفاً کمی نیست و ترکیه تا حد زیادی در تولید و صادرات صنایع دفاعی خودکفا هم شده. در گزارش رویترز به این نکته اشاره میشه که طی 20 سال گذشته دولت ترکیه در عرصه صنایع دفاعی و نظامی سرمایه‌گذاری مستمر و پایداری رو داشته و همین موضوع باعث شده که ترکیه از کشوری که وارد کننده تسلیحات نظامی بود به صادر کننده و تامین کننده تسلیحات نظامی تبدیل بشه. با توجه به اینکه تنها 1 ماه تا نشست سران ناتو در آنکارا باقی مونده، رویترز به این نکته هم اشاره میکنه که آنکارا از نشست سران ناتو هم به عنوان فرصتی برای فروش بیشتر محصولات صنایع دفاعی خودش استفاده خواهد کرد.
12: ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان چند شهر و روستا در جنوب لبنان خواست خانه‌های خود را ترک کرده و به مناطق شمال رودخانه زهرانی منتقل شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد این اقدام در پی نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله و ادامه فعالیت‌های نظامی این گروه صورت گرفته. در این بیانیه تاکید شده هر فردی که در نزدیکی نیروها، تأسیسات یا تجهیزات نظامی حزب الله باقی بماند، جان خود را در معرض خطر قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل میگوید در حملات آخر هفته خود حدود 150 هدف وابسته به حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل این حملات در مناطق سور، نبتیه و دره بقا انجام شده و زیرساخت‌های نظامی، انبارهای تسلیحاتی و مراکز عملیاتی حزب الله را هدف گرفته. ارتش اسرائیل به پیشروی در مناطق شمال رودخانه لیتانی ادامه می‌دهد و گزارش‌ها از تشدید حملات و درگیری‌ها در روز شنبه در مناطق کفرخونه، سجد در جزین و انصاریه حکایت دارد. در همین حال وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار جانباختگان دور جدید حملات اسرائیل به بیروت و جنوب لبنان به 3558 نفر افزایش پیدا کرده. در پی حمله ارتش اسرائیل به یک خودروی حامل فرماندهان ارتش لبنان، حزب الله در بیانیه تهدید کرد مفاد آتش‌بس در لبنان را نخواهد پذیرفت. در بیانیه حزب الله مدعی شده حملات این گروه به ارتش و خاک اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس و پیشروی‌های اخیر در شمال رود لیتانی بوده و تنها در صورت عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان گفتگو درباره توقف حملات امکان پذیر خواهد بود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند از واشنگتن. آقای قائدی، پیشروی اسرائیل به نظر شما تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ چه هدفی رو این کشور دنبال میکنه که با حملات هوایی و انجام عملیات هوایی در جنوب زاویه نمیتونسته بهشون دست پیدا کنه؟
14: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم این پیشروی شاید تا رودخانه زهرانی ادامه پیدا کنه. قبلا این مرزی که بین حزب الله و اسرائیل تعیین شده بود رودخانه لیتانی بود که بین 20 تا 30 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله داشت. رودخانه زهرانی یک چیزی هولوش 10 کیلومتر بالاتر از رودخانه لیتانیه و هدف اسرائیل هم اینه که این عمق امنیتی رو افزایش بده، به نقاط استراتژیک مثلا ارتفاعات و اینها دسترسی داشته باشه. اینی که اسرائیل اساساً اون قلعه شقیف رو در اختیار گرفت هم در همین راستاست. و این یک نکته بسیار مهمی داره، اونم اینه که الان یکی از مؤثرترین ابزارهای حزب الله برای حمله به نیروهای اسرائیلی این پهپادهای فیبر نوری هستند که اینها در واقع از طریق کابل‌های بسیار ظریفی هدایت میشن، یعنی امواج رادیویی ندارن و تجهیزات پیشرفته اسرائیل که میتونه رهیابی کنه پهپادهای معمولی رو نمیتونه، این در واقع پهپادهای فیبر نوری رو رهگیری کنه. اما این پهپادها یک محدودیت بسیار مهم دارن، اونم اینه که معمولاً این کابل‌هایی که بینا وصله بین 15 تا 20 کیلومتر میتونه سفر بکنه. یعنی اگر که اسرائیل بتونه حزب الله رو به رودخانه زهرانی و بالاتر از اون منتقل کنه، استفاده حزب الله از این پهپادها در شمال اسرائیل و منطقه الجلیل بسیار محدودیت پیدا میکنه. این یک ماجراست. یک ماجرای دیگه هم اینه که افزایش این عمق امنیتی میتونه منطقه حائل رو افزایش بده، دست اسرائیل رو در مذاکرات پیشرو احتمالاً تقویت کنه و در نهایت اینکه مانع از این بشه که حتی اگر عقب نشینی به اصطلاح قرار نباشه در حال حاضر انجام بشه، اسرائیل حزب الله بتونه که زیرساخت‌هاش رو تو اون منطقه دوباره بازیابی بکنه.
12: آقای قائدی، با توجه به اینکه حالا می‌دونیم جنوب لبنان در دست حزب الله از نیروهای حزب الله اونجا حضور دارن، اما چقدر واقعا فکر می‌کنید که دولت لبنان این اراده رو و در کنارش توانایی رو داره که برای جلوگیری از پیشروی اسرائیل در خاک این کشور بتونه به کنترل جنوب لبنان رو بدون حضور و نفوذ حزب الله در دست بگیره و به یک توافق برسه با اسرائیل؟
14: خب شما خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید، چون هم از اراده صحبت کردید و هم از توانایی. در گذشته ارتش لبنان توانایی‌هاش کمتر از حزب الله بود، اما این به عنوان یک مشکل بزرگ، مشکلیه که آمریکا و اروپایی‌ها دارن تلاش می‌کنن که حل کنن. اروپایی‌ها اخیراً یک بسته بالاتر از 150 میلیون دلار تصویب کردن که به ارتش لبنان کمک کنن. آمریکا هم داره این توانایی‌ها رو از طریق هم سلاح و هم آموزش‌های به ارتش لبنان تا حدی برطرف می‌کنه، اما این اراده وجود نداره به چند دلیل. یکی این که حزب الله علاوه بر این که نیروی نظامی، یک شبکه امنیتی اجتماعی و سیاسی هم هست که خب ارتش لبنان نمیخواد با این شبکه، با تمام این شبکه درگیر بشه. بسیاری از اعضای خود ارتش لبنان شیعیان هستن و قابل فهمه که این شیعیان نمیخوان به روی شیعیان دیگه که در حزب الله هستن اسلحه بکشن و ارتش لبنان هم اساسا نگران این هست که اگر که قرار باشه که به روی حزب الله اسلحه بکشه، این لبنان رو ببره به سمت اون جنگ داخلی که بین 1975 تا 1990 لبنان درگیر اون جنگ داخلی بود. مضافرین که اون نفوذی که حزب الله به خصوص در روستاهای شیعه نشین جنوب لبنان داره رو ارتش لبنان فاقدش هست. به این دلایل من فکر نمی کنم که این توافق، اگر که حزب الله در نهایت درش حضور نداشته باشه و موافقت کنه، قرار باشه که به جایی برسه.
12: در 30 ثانیه فکر میکنین که احتمال به خطر بازگشت به جنگ مشابه سال 2006 وجود داره؟
14: این احتمال وجود داره با تفاوت‌های. یکی از اون تفاوت‌ها اینه که اقتصاد لبنان الان بسیار ضعیف‌تر از 2006. موضوع دوم هم اینه که شکل این جنگ تفاوت خواهد کرد. امروز اسرائیل بیشتر بر پیشروی فیزیکی متکیه و حزب الله استفاده از پهپادهاش.
12: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. و ممنونم از شما. دو بامداد مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: 1 1 2 1 2 3 4 5.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
5: 3 2 1.
6: بره من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
4: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل. ایو بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
10: بلی،
9: کنگره آمریکا،
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

تداوم تبادل آتش بین آمریکا و جمهوری اسلامی در محور جنوب بیشتر با محوریت تنگه هرمز به وضوح نشون میده که هیچ گونه آتش‌بسی به معنای واقعی بین تهران و واشنگتن وجود نداره. این یک آتش‌بس ساختگی فیک و مصنوعی هستش که ما الان برای مدتی داریم مواجه هستیم باهاش و می‌بینیم و هر دو طرف دارن سعی می‌کنن که زیر آستانه جنگ تمام عیار یک جور زورآزمایی دیپلماتیک با چاشنی زد و خورد انجام بدن که در واقع محک بزنن موازی همدیگر رو در بعد دیپلماتیک. از 8 آوریل که ترامپ به صورت یک طرفه این آتش‌بس رو اعلام کرد، ما بالای 10 مورد نوعی تبادل آتش مستقیم یا غیر مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی شاهد بودیم که همچنان ادامه داره. ولی از اواخر می و اوایل ژوئن همین ماه میلادی جاری ببینیم که جمهوری اسلامی هستش که اتفاقا سطح تنش رو داره میاره بالاتر با یه سری حملات کور به کویت و بحرین. بماند که با توجه به اینکه اخیراً ترامپ یک مصاحبه رو انجام داد و گفتش که خب اگر سرباز آمریکایی کشته بشه این احتمال زیادی که آمریکا حمله بزرگی رو انجام بده و جنگ رو از سر بگیره، جمهوری اسلامی اینطور براش القا شده، اینطور براش میکنه که تا زمانی که سرباز آمریکایی کشته نشده باشه هر کاری بخواد در منطقه میتونه انجام بده. این در واقع اهمیت نوع ارتباط هستش که باید با جمهوری اسلامی داشته باشی و جمهوری اسلامی فکر میکنه که خط قرمز ترامپ فقط کشته شدن سرباز آمریکایی، نه حمله به کشورهای عربی منطقه، بحرین، کویت یا جای دیگه. به هر حال یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی هستش که سطح تنش رو عمدن ولی کنترل شده ببره بالا برای اینکه آمریکا رو وارد این جنگ فرسایشی بکنه تا بلکه آمریکا از شروط ادکسری خودش کوتاه بیاد، به خصوص در مورد اون اورانیوم مخفی شده و مسئله تنگه هرمز. بماند که با توجه به صحبتی که محسن رضایی اخیراً با سی ان ان انجام داده، گفته که در واقع عملا داره میگه پول بدید به ما، باج بدید ما، یعنی 12 میلیارد دلار به گفته او در مرحله اول، یه 12 میلیارد دلار دیگه در مرحله دوم، این پولا رو بدید بعد ما مذاکره میکنیم، توافقی میشه، اونم معلوم نیست چه توافقی از دیدگاه جمهوری اسلامی اصلا پایبند بمونن بهش یا نه. و نکته این هستش که اینا میگن که اگر این پول رو ندید ما همینطوری سطح تنش رو میبریم بالا. چرا؟ چون جمهوری اسلامی فکر میکنه که دونالد ترامپ نمیاد جنگ تمام عیاری رو شروع بکنه از سر بگیره، بخاطر اینا دائما سعی میکنن که مانور بدن و عملا با این روش بازی خودشون پیش برن. و این نکته هم که وجود داره که اقدامات آمریکا الان همین زد و خوری که انجام میشه اقدامات آمریکا غالبا تدافعیه، در صورتی که از اون طرف این اقدامات جمهوری اسلامی تهاجمی هستش. و اشتباهی که الان به نظر میاد که تیم ترامپ داره انجام میده این هستش که نمیخواد تشدید تنش بکنه، به اصطلاح اسکلیت بکنه، و این برعکس جمهوری اسلامی که داره تشدید تنش میکنه و به اندازه کافی جمهوری اسلامی الان از آمریکا نمیترسه. پس نه توافقی به دست میاد، جمهوری اسلامی که در واقع کاملا تسلیم نمیشه، آمریکا مشروع تدریسش کوتاه نمیاد، این وضعیت این سیکل زد و خورد به صورت باطل ادامه خواهد داشت. غرب، دولت‌های اروپایی و آمریکا فکر می‌کنن که در واقع جمهوری اسلامی رو در واقع میتونن مهار بکنن و جمهوری اسلامی مثلا یه سری حملات رو کرد که زد و خورد انجام شد، روزی به بمب اتم دست نخواهد یافت و این کارتش رو واگذار خواهد کرد. این طور نیست. جمهوری اسلامی در DNAش تنش‌زایی هستش و اگرچه ترامپ گفته که رو جمهوری اسلامی راهی جز توافق نخواهد داشت، ولی به نظر میرسه که این دولت ترامپ که راهی جز جنگ با جمهوری اسلامی برای تسلیم کردنش نخواهد داشت.

0: ما از یک طرف با نسلی روبرو هستیم که نسل بسیار پراگماتیست و عملگرایی هست. ما تجربه در واقع این که این نسل به این نتیجه رسیده که در هر زمینه‌ای که پای حق و عدالت در میان باشه در واقع بهتر اعتراض بکنه تا سکوت بکنه، یعنی هزینه اعتراض رو پذیرفته برای این که هزینه سکوت از اعتراض بیشتر بوده براش. در واقع با چنین نسلی روبرو هستیم. این روزها هم در واقع مطالبه دانش آموزان شاید برحق ترین خواسته‌ای هست که این نسل ممکنه داشته باشه. یعنی حتی اینجا دیگه بحث آزادی و عدالت و معیشت در میان نیست. ببینید، ما دانش آموزانی داریم، ما نوجوانانی داریم که درس و مدرسه و دانشگاه تنها راه ورود اونها به یک آینده مطمئن متاسفانه بوده، یعنی نه امکانات کارآموزی و اشتغال برای اونها فراهم هست، نه هیچ بیمه‌ای داره، تضمین کننده‌ای وجود داره که آینده برای اونها شغلی در خور دست و پا بکنه و تأمین بکنه اونها رو در آینده. بنابراین سال هاست که دانش آموزان ایرانی مدرسه و دانشگاه رو تنها راه بیمه شده خودشون برای ورود به یک آینده مطمئن میبینن و امروز این نسل با این موضوع مواجه هست که در واقع مدیریت آموزشی و تأمین امکانات آموزشی برای اونها، فراهم کردن محیطی که بتونن همون تنها راه موجود رو ادامه بدن، در واقع به بنبست رسیده. شیوه هایی که آموزش و پرورش اتخاذ کرده برای مواجهه با این مشکل، مثلا نوع برگزاری آموزشی یا حتی تصمیم هایی که برای کنکور سراسری گرفتن، همه اینها باعث شده که در واقع این نارضایتی به خیابان ها برده بشه و عنوان بشه. دلیلش رو هم عرض کردم، این نسل نسلی هست که عملگرایی رو به سکوت ترجیح داده.
1: پس از 3 هفته رسیدگی، هیئت منصفه 2 مرد رومانیایی متهم به حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال را در مهمترین اتهام پرونده به اتفاق آرا مجرم شناخت. دادستانی در طول محاکمه استدلال کرد که این حمله یک اقدام از پیش طراحی شده و هدفمند بوده است. هیئت منصفه شواهدی درباره عملیات زیرش
0: داده.
1: پس از 3 هفته رسیدگی، هیئت منصفه 2 مرد رومانیایی متهم به حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال را در مهمترین اتهام پرونده به اتفاق آرا مجرم شناخت. دادستانی در طول محاکمه استدلال کرد که این حمله یک اقدام از پیش طراحی شده و هدفمند بوده است. هیئت منصفه شواهدی درباره عملیات زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی در سال 2023

0: بریتانیا پس از حمله را شنید. قاضی همچنین در جنبندی نهایی خود به پیشینه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال اشاره کرد و یادآور شد این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه‌های خود را به طور موقت از لندن به آمریکا منتقل کرده بود. دادستانی معتقد بود بادیا فردی بود که ضربات چاقو را وارد کرده و استانا نیز در اجرای این عملیات نقش داشته است. هر دو متهم این اتهامات را رد می کردن. اما هیئت منصفه در نهایت هر دو را در اتهام ایراد جرأت عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی مجرم شناخت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا پس از صدور رأی اعلام کرد موضع دادستانی در این پرونده این بوده که حمله به نیابت از جمهوری اسلامی انجام شده است. هرچند تعیین ارتباط احتمالی این حمله با ایران موضوعی است که قاضی هنگام صدور حکم به آن خواهد پرداخت. قرار است جلسه تعیین مجازات در 12 تیر برگزار شود. جرمی که دو متهم بابت آن محکوم شدند می تواند تا حبس ابد مجازات داشته باشد. هرچند میزان دقیق محکومیت در جلسه صدور حکم مشخص خواهد شد. علی رشید، ایران اینترنشنال، دادگاه سلطنتی ولیج.
1: شکر به تیم ایران در آستانه سفر به مکزیک و حضور در تیخوانا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی فوتبال. کمتر از 10 روز مانده به اولین دیدار این تیم در جام جهانی 2026 در لس آنجلس مقابل نیوزیلند. شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داده درخواست دست کم 15 نفر از کادر فنی و اجرایی تیم ایران برای دریافت ویزای آمریکا رد شده. منابع این رسانه گفتند که برخی از افراد که ویزای آنها رد شده به طور رسمی از سوی فیفا به عنوان بخشی از کادر مربیگری و یا فنی تیم به رسمیت شناخته شده بودند. روز جمعه یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته بود ویزای بازیکنان تیم ایران برای ورود به خاک آمریکا صادر شده، خبری که تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه همان را تایید کرد. این تازه ترین واکنش سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک به وضعیت پر ابهام ویزای اعضای تیم ایران.
2: تا آخرین لحظه تلاشمون رو میکنیم بریم تو بازی‌ها، ولی اگر ندادن دیگه ما مقصر نیستیم.
1: این هم مهدی تاش که جمعه تهدید کرد اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم‌های دیگری خواهند گرفت.
3: بدون اینکه به فیفا گفته شد اگر اینها ویزای بازیکن‌ها و بعضی از مثلا مجموعه‌ای که ما در بخش فنی داریم و بقیه بخش‌ها اگر صادر نشه ما تصمیمات دیگری ممکنه بگیریم و در حد انتظاراتمون رو به فیفا گفتیم.
1: دردسرهای تیم ایران برای حضور در جام جهانی همچنان ادامه داره، از نبود حریف تدارکاتی برای بازی دوستانه گرفته تا تغییر محل اردو از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک و در نهایت نگرفتن ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اعضای هیئت اجرایی این تیم و شاید از همه مهمتر حضور در خاک آمریکا و مقابله و رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی. رضا محدث، لس آنجلس.

0: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده
11: از موزه پیروزی.
12: این بی همه چیزا من میبخشید.
13: از بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
14: آقای ویتکاف، آقای وست و آقای
15: زهی خیال باطل
16: در زمین هستی هیچ تعهدی به اونها نداره.
17: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
18: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک می‌کنه.

0: کنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
2: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
3: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
4: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
5: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
6: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
1: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
7: اول به آمریکا اخطار هست.
8: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور.
9: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
3: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
1: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
3: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
10: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
11: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
12: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

0: وقت شما بخیر از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای جبران خسارات ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش گروهی به ریاست اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا برای ارزیابی شرایط متحدان خلیج فارس و برآورد میزان خسارات تشکیل شد. از رویترز نوشته واشنگتن در حال بررسی این است که آیا میتوان از دارایی‌های ایران برای جبران این خسارات استفاده کرد یا نه. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اگر این ایده از مرحله بررسی عبور کنه، امیر، میتونه یکی از مهمترین تحولات مربوط به دارایی های خارج جمهوری اسلامی باشه در سالهای اخیر؟
1: دقیقاً پریسا، نه تنها در مورد دارایی‌های جمهوری اسلامی، بلکه تقریباً یک تصویر مشخصی شاید بعد از هفته‌ها و روزها از ادامه روند مسیر مذاکرات یا هر تفاهم‌نامه‌ای که می‌خواستن سرش صحبت بکنن به ما خواهد داد، به دلیل اینکه یکی از شروط یا اصلی‌ترین شرط جمهوری اسلامی این بوده که بسیار تشنه این دارایی‌های بلوکه شده‌اش بوده، مرتباً از اون‌ها صحبت می‌کردن. حتی محمد باقر قالیباف با عباس عراقچی بلند می‌شن میرن قطر، تلاش های خودشون رو میکنن که بتونن بخشی از این دارایی های بلوکه شده رو آزاد بکنن و اون گونه که منابع دارن میگن موفق نمیشن و برمیگردن ایران. شاید برای همین هم هستش که الان محمد جواد لاریجانی دارن انتقاد میکنه، میگه اصلا برای چی قالیباف رفته این ورنور، رفته پاکستان، اسلام آباد، اینا برای ما هزینه بردار بوده. نه تنها میتونه از اون بخش تاثیرگذار باشه، میتونه یک درسی باشه برای اینکه وقتی که جمهوری اسلامی مرتبا صحبت از این میکنه خودش که دوران بزندرایی تمام شده، بعد میاد به کشورهای منطقه حمله میکنه، فکر میکنه کسی نمیتونه بیاد از اینها خسارت بگیره. حالا الان مشخصا وزارت خزانه داری ایالات متحده اومده دست گذاشته، داره کارگروه تشکیل میده که مشخصا بیاد از این دارایی استفاده کنه برای پرداخت خسارت به کشورهای منطقه، اون هم در شرایطی که وزیر کشور پاکستان داره به تهران میره برای دیدار کرده با نخست وزیر پاکستان. گفته میشه یک نامه‌ای رو داره از سمت وزیر کشور پاکستان و فرمانده ارتش پاکستان قاسم منیر برای مجتبی خامنه‌ای میبره، میگویند آخرین تلاش‌ها برای نفس دادن به این مذاکراتی است که خیلی‌ها میگن دیگه وارد رکودی شده که هر لحظه ممکنه که این همین تفاهمات و این آتش‌بس شکننده رو هم ویرانش بکنه. از سوی دیگر فرمانده ارتش لبنان به دعوت قاسم منیر به پاکستان رفته و همزمان شده و با هم شام خوردن و اینا همه یک مجموعه از اطلاعات رو میداد که داره تلاش‌های انجام میشه که مذاکرات به یک مسیری بره که از شکست جلوگیری بشه. اما اینور آمریکایی‌ها دارن مشخصا اعلام میکنن که تصمیم گیرنده در مورد حالا دایره‌های بلوکه شده هستش، در مورد تنگه هرمز هستش، در مورد خط و خطوط تفاهم‌نامه هستش، با اونها هستش. اسکات بسن مشخصا اشاره کرده به نقل رویترز به نقل از این منبع آگاه که به دنبال این هستش که با تشکیل یک کارگروه کاملا ارزیابی بکنن که کشورهای منطقه علل خصوص کویت، کمی ساعات پیش هم مجددا خبرهایی داشتیم در خصوص بعضی حملات، امارات و بحرین، اینها به چه شکل خسارت دیدن، چه جوری خسارت‌ها باید پرداخت بشه و از محل دارایی‌های بلوکه شده اینها پرداخت بشه. بنابراین اگر این خبر بره و تایید بشه و وارد روند اجرایی بشه، آن وقت میشه گفتش که جمهوری اسلامی یا باید به طور کامل قید دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو بزنه فقط برای اینکه جلوی حمله مجدد نظامی ایالات متحده رو بگیره، یک تفاهم‌نامه امضا بکنه، یا اینکه میخواد بیسته سر حرف خودش، اون وقت دیگه وارد یک تحولات دیگری منطقه خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از تو امیر گیتی همکارم که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. به چند خبر کوتاه از ایران بپردازیم. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی صبح شنبه 16 خرداد ماه با ورود به منزل پارسا نجفی، شهروند 19 ساله که بهایی ساکن اصفهان، او را بازداشت کردند. خانواده پارسا نجفی اعلام کردند ماموران هنگام اجرای حکم بازداشت رفتارهای توهین‌آمیز و نامناسبی با اعضای خانواده داشته و از برخورد فیزیکی استفاده کردند. لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در زندان اوین، با وجود فشارهای مقامهای زندان همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرند. این دو زندانی در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل دست به اعتصاب قضا زدن. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته کریک فورمن علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، اعدام دست کم 5 نفر از همبدی‌های خود را هم از دلایل اعتصاب قضا عنوان کرده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد با وجود وخامت وضعیت جسمانی مطلب احمدیان، زندانی سیاسی زندان اوین، مسئولان زندان همچنان از دسترسی او به خدمات درمانی و داروهای مورد نیاز جلوگیری می‌کنند. بر اساس این گزارش بیماری سرطان احمدیان به معده و لوزالمعده گسترش پیدا کرده و او پس از بازداشت از بیمارستان دچار کاهش شدید وزن و افت محسوس وضعیت جسمانی شده. تجمع دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف برگزاری کنکور و امتحانات همچنان ادامه دارد. روز شنبه استانهای تهران، اصفهان، قزوین، مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، اردبیل، قم، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی شاهد اعتراضات دانش آموزی بودند. دانش آموزان در این تجمع ها علیه مسئولان حکومتی شعار دادند.

0: حسین غازیان جامعه شناس میگوید مشاهده اعتراض در خیابان ها به بخش از تجربه زندگی دانش آموزان تبدیل شده و دامنه این اعتراضات به نسل های بعدی هم منتقل می شود.
1: شیش مربوط به تحولاتی است که در یکی دو دهه ایران اتفاق افتاده. مثلا نگاه بکنید به تجربه حضور در فضای شهری هر کسی به عنوان دانش آموز. اون بالاخره دیر یا زود یکی از این روزها آدمایی رو میبینه در یه جای تجمع کردن، به چیزی دارن اعتراض میکنن. مثلا بازنشستگان رو میبینه، کارگران رو میبینه، معلمای خودش رو میبینه که در یه جایی جمع شدن و اعتراض کردن. بنابراین دیدن یا مشاهده اعتراض در خیابان شده بخشی از تجربه روزمره زندگی شهری دانش آموز در ایران. حالا که معلم‌ها هم به این اعتراضات پیوستن، این به فضای آموزشی هم منتقل میشه، یعنی میشه باز بخشی از زندگی آموزشی. حالا این رو بذارید در متن اعتراضات بزرگ سیاسی که در همه این سالها انجام شده و دانش آموزان بخشش بودن، و خب این به صورت نسلی هم منتقل میشه. مثلا دانش آموزی که سالها دیده که مثلا در 1401 چگونه دانش آموزان دختر خصوصا اومدن به فضای شهری و اعتراض کردن علیه حجاب اجباری، اون این به اصطلاح سنت یا این وضعیت سیاسی براش به صورت یک میراث بهش منتقل میشه، میشه بخشی از تجربه گذشتهش و اون وقت الان هم ممکنه آماده باشه. این اتفاق پیش از انقلاب هم رخ داد، یعنی مثلا در دهه فکر کنم مثلا 30 که دانش آموزان به
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان از رهبران کشورها خواسته از تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. پاپ لئو 14 با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیهی برای ادامه این درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. ارتش لبنان اعلام کرد جنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور به دعوت آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان عازم اسلام آباد شده. این سفر در حالی انجام می شود که پاکستان تلاش های دیپلماتیک خود را برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی افزایش داده. به گزارش ارتش لبنان این دیدار همزمان با گسترش تنش های منطقه‌ای و تاثیرات آن بر لبنان صورت می گیرد. چین روز جمعه موشک لانگ مارچ 8 را از پایگاه فضایی هاینان پرتاب کرد و 18 ماهواره جدید شبکه قیانفان را با موفقیت به مدار پایین زمین فرستاد. با این پرتاب شمار ماهواره های این شبکه اینترنتی به 200 دستگاه رسید. قیانفان که رقیب چینی استارلینک به شمار می رود بخشی از برنامه پکن برای ساخت یک شبکه اینترنت ماهواره گسترده است. چین در نظر دارد حدود 15,000 ماهواره را در قالب این پروژه در مدار مستقر کند. جمعی از ایرانیان مقیم آلمان روز شنبه با تجمع مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ نسبت به وضعیت ورزشکارانی که با خطر اعدام روبرو هستند ابراز نگرانی کردند و حمایت خود را از آنان اعلام کردند.
2: ورزشکاران باید نماد تلاش، شرافت و امید باشند، نه قربانی زندان، سرکوب و اعدام. ما در اعتراض به بازداشت، شکنجه و کشتن ورزشکاران و همه شهروندانی که برای آزادی و حقوق
3: تقدیم کشور ما بوی با خون و سوگ برای خود است. هر صفحه یادآور جانهایی است که از دست رفتند و خانواده هایی که داغدار شدند.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. خیلی متشکرم از همراهی شما. وقتتون خوش.

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا و تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

0: جمهوری اسلامی باید موجودیت اسرائیل رو بپذیره. اصل مسئله اینه.
1: آیا توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نگاه و سیاست اسرائیل در برابر تهران را تغییر خواهد داد؟
0: اگر مذاکرات موفق بشه در رسیدن به اهدافش که ما قانع میشیم، وگرنه ممکنه برگردیم به عملیات نظامی.
1: با من علیرضا محبی در این گفتگوی ویژه با هیلل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا همراه باشید.
0: مسئله اصلی امروز دنیا اختلاف بین یهودی مسلمان یا مسیحی نیست، بلکه اختلاف بین افراط‌گرایی و میانه‌روی است.

0: دکتر هیلل نیومن.
1: دکتر هیلل نیومن، به این گفتگو خوش آمدید. آقای سفیر، آیا امروز مردم ایران و اسرائیل جمهوری اسلامی رو یک دشمن مشترک می‌بینند؟
2: Hello, it is my honor and pleasure.
3: سلام، باعث افتخار و خوشحالی من است که در این برنامه با شما هستم. در پاسخ به سوال شما باید بگم که اسرائیل و مردم ایران دوستانی قدیمی و نزدیک بودند. ما پیوندهای تاریخی داریم. مردم اسرائیل دوستان خود را فراموش نمی کنند. ما به گذشته و به کوروش بزرگ و امپراتوری پارس فکر می کنیم. کسی که مردم اسرائیل را نجات داد و حتی اجازه بازگشت اونها را داد و ما معبد دوم را ساختیم. ما همه این مسائل را به یاد داریم. می دونیم که مردم ایران دوستان اسرائیل هستند. میان ما نوعی نزدیکی، اتحاد و ارزش‌های مشترک وجود داره. در اختلاف ما با حکومت ایران، یا همونطور که ما میگیم رژیم اسلامی، باید گفت که این ما نبودیم که این درگیری رو شروع کردیم. رژیم اسلامی ایران که کنترل کشور رو در دست گرفت و عملا مردم ایران رو هم به گروگان گرفته، خودش رو دشمن اسرائیل و تمدن غرب معرفی کرد. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و همونطور که میدونیم حتی علیه مردم ایران نیز عمل میکنن. بنابراین میشه گفت که امروز بله، یک دشمن مشترک وجود داره. دشمنی که خودش رو دشمن معرفی کرده، همون رژیم اسلامیه که بر مردم ایران مسلط شده. ما با مردم ایران همدردی میکنیم. میدونیم که اونها تحت سرکوب هستن. همین حالا که با شما صحبت میکنیم، حتی اینترنت هم ندارن. بنابراین ما سرکوب مردم ایران رو درک میکنیم و تلاش‌های زیادی برای کمک به اونها انجام دادیم. این کارزار نظامی که ما آغاز کردیم برای دفاع از خودمون بوده، اما یکی از اهدافش نیز این بوده که شاید بشه به آزادی مردم ایران کمک کرد. در نهایت این مردم ایران هستند که بعد سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، اما با تضعیف نیروهای بسیج، تضعیف سپاه پاسداران و تضعیف خود رژیم، شاید فرصتی تازه برای مردم ایران ایجاد بشه. ما با آینده‌ای نگاه می‌کنیم که در اون اسرائیل و مردم ایران دوباره در کنار هم دوستانی نزدیک باشن، همکاری کنن و با هم کار کنن. ما میتونیم نوآوری رو به ایران بیاریم و چیزهای بسیار خوبی برای ایران به ارمغان بیاریم. در گذشته هم این کار رو انجام دادیم. پیش از روی کار اومدن رژیم اسلامی در ساخت زیرساخت‌های ایران نقش داشتیم و میتونیم دوباره به اون دوران برگردیم.
1: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
3: همونطور که میدونید، ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنن. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها، به ویژه موشک‌های بالستیک، مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک‌ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد، اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما میخوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمیتونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده‌ای در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم. بنابراین هیچ کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره، اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
2: To the military campaign.
1: But if the outcome of these negotiations, اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
3: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریباً تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفت این توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با او همکاری میکنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
1: And Mr. Ambassador, if the negotiations ultimately lead to a... اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
3: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم. چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم. ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
1: اگر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی شامل محدودیت‌هایی برای اقدام نظامی علیه حزب الله لبنان باشه، آیا اسرائیل چنین شروطی رو خواهد پذیرفت؟
3: این بستگی داره. ورود به جزئیات یک توافق بسیار دشواره، چون همه چیز به یک شرایط بستگی داره. به این بستگی داره که تا اون زمان چه دستاوردی داشتیم. بستگی داره که آیا حزب الله عقب نشینی کرده و به شمال رود لیتانی بازگشته یا نه. همونطور که میدونید قطعنامه 17-01 شورای امنیت وجود داره که تاکید میکنه تروریست‌های حزب الله نباید در جنوب رود لیتانی مسلح باشن. اگر بتونیم بدون یک کارزار نظامی به این هدف برسیم ما راضی خواهیم بود. تمام چیزی که میخوایم رسیدن به اهدافمونه. اسرائیل علاقه به تصرف سرزمین در لبنان یا حمله به مردم لبنان نداره. ما میخوایم در صلح با لبنان زندگی کنیم. ما به این اعتقادیم که فرصتی برای صلحی واقعی و عملی بین اسرائیل و لبنان وجود داره. اجازه بدید یه چیزی رو بگم اینجا. اگه کارزار نظامی اسرائیل علیه حزب الله نبود، رئیس جمهور اون انتخاب نمی‌شد. آقای اون گزینه حزب الله نبود. او کسی نبود که حزب الله می‌خواست. چون ما به نصرالله ضربه زدیم و اگر به یاد داشته باشید حمله پیجرها رو انجام دادیم. حمله بسیار پیچیده و پیشرفته. به دلیل همین حملات پیچیده بود که مسیر برای شکل‌گیری رهبری در لبنان هموار شد که شاید واقعاً خواهان صلح با اسرائیل باشه. میدونید که ما در گذشته هم فرصتی برای صلح با لبنان داشتیم، زمانی که بشیر جمیل رئیس جمهور بود، اما او توسط تندروها ترور شد. بنابراین مشکل اصلی افراط‌گرایان هستند. مسئله واقعی امروز جهان اختلاف بین یهودیان و مسلمانان یا یهودیان و مسیحیان یا مسیحیان و مسلمان‌ها نیست. مسئله واقعی تقابل میان تندروها و میانه‌روهاست. این همان نبرد اصلی است. ما در کنار میانه‌روها هستیم و از این جهت افراد زیادی در لبنان هستند که میتونیم با اونها در صلح زندگی کنیم و دوست داریم به صلح با اونها برسیم. پس پاسخ من به شما اینه که همه چیز به شرایط بستگی داره. ما فقط باید مطمئن بشیم که تروریست‌های حزب الله به سوی اسرائیل راکت شلیک نمی‌کنن و تا حد امکان در بخش جنوبی لبنان در جنوب رود لیتانی مسلح و مستقر نباشد. تمام خواسته ما همینه. ما هیچ گونه جاه طلبی سرزمینی در لبنان نداریم.
1: آیا امیدوارید که یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بتونه به کاهش یهود ستیزی یا پایان یافتن عملیات هایی که از سوی سپاه پاسداران علیه جوامع یهودی در سراسر جهان حمایت میشه منجر بشه؟
3: یهودی ستیزی مسئله بزرگیه. این پدیده از چپ میاد، از راست میاد، از مرکز میاد. یکی از قدیمی ترین بیماری هایی است که بشر با اون زندگی کرده. میدونید برخی در جناح چپ تلاش میکنن بگن این مشکل فقط مربوط به راستگرایاست و برخی در جناح راست هم میگن از سمت چپ میاد، اما واقعیت اینه که همه جا هست. این یک بیماریه که بخشهای مختلف رو آلوده کرده. حالا درسته که ایران یا همون جمهوری اسلامی در ایران و سپاه پاسداران نقش زیادی در ترویج این یهودی ستیزی داشتن. اونها این موضوع رو به سطح دیگری بردن، از این جهت که علیه یهودیان برنامه ریزی برای حملات تروریستی انجام میدن. ما میدونیم که سفیر ایران در اینجا در استرالیا از این کشور اخراج شد، چون استرالیایی ها میدونن که حکومت ایران در امور دخالت میکنه. ما حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و موارد دیگه‌ای رو دیدیم که درباره اونها نشانه ها و اطلاعاتی وجود داره. جمهوری اسلامی ایران کارهای زیادی برای گسترش و تشدید یهود ستیزی انجام داده و اون رو به سطحی خشونت آمیز رسونده. اما همیشه باید به یاد داشته باشیم که این تمام یهودی ستیزی موجود در جهان نیست. یهودی ستیزی زیادی در دنیا وجود داره. هرچه بیشتر سپاه پاسداران، بسیج و جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنیم، در واقع برای یهودیان سراسر جهان، برای اسرائیل و برای تمدن غرب نیست خبر خوبی خواهد بود. اما متاسفانه باید بگم که یهودی ستیزی احتمالاً همیشه وجود خواهد داشت.
1: در صورت دستیابی به توافق، آیا سیاست کلی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد؟
2: The Islamic Republic has to decide if they accept Israel's existence.
3: خب ببینید، جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که آیا موجودیت اسرائیل رو میپذیره یا نه. این مسئله اصلی این درگیریه و همیشه هم همین بوده. ما در سال 1948 دوباره تأسیس شدیم. البته این اولین بار نبود که موجودیت داشتیم. ما یک ملت 3000 ساله هستیم. معبد اول و معبد دوم رو داشتیم. هر کسی که کتاب مقدس ما رو بخونه، تاریخ و پیوند میان مردم اسرائیل و سرزمین اسرائیل رو میدونه. بنابراین ما یکی از کهن‌ترین ملت‌ها هستیم و اینکه توانستیم به سرزمین مادری خودمون بازگردیم یک معجزه است. ما مردم بومی سرزمین اسرائیل هستیم و به وطن خودمون بازگشتیم و حاکمیتمون رو دوباره برقرار کردیم و این بخشی از روایت تاریخی ماست. میشه گفت داستان اسرائیل تا امروز ادامه داره و ما امیدواریم حاکمیت دوباره مان صلح و امنیت رو برای مردم اسرائیل و همچنین جامعه جهانی به همراه داشته باشه. اما مشکل اصلی درگیری در خاورمیانه همیشه این بوده که اسرائیل پذیرفته نشده و موجودیت دولت اسرائیل در هر موردی رد شده. زمانی که ما در سال 1948 دوباره تأسیس شدیم، بیشتر جهان عرب و مسلمانان اسرائیل رو کاملا رد کردند. در واقع هیچ پذیرشی نسبت به اسرائیل وجود نداشت و چیزی داشتند که به سه نه معروف بود: نه به رسمیت شناختن اسرائیل، نه به مذاکره با اسرائیل و نه به صلح با اسرائیل. از آن زمان تا امروز مسیر طولانی رو طی کردیم. اکنون با مصر و اردن صلح داریم، توافقهای ابراهیم رو داریم، روابط خوب و فوق‌العاده‌ای با امارات، بحرین و کشورهای دیگه داریم. تفاوت این کشورها این بود که حاضر شدن موجودیت اسرائیل رو بپذیرن. اونها با این واقعیت کنار اومدن که اسرائیل وجود داره. همین برای برقراری صلح کافی بود. درباره ایران هم همین رو میگم. اگر رژیم جدیدی روی کار بیاد یا همین رژیم سیاستش رو تغییر بده و آماده باشه در صلح با اسرائیل زندگی کنه، اسرائیل رو شریک صلح طلبی خواهد یافت. همه چیز به سیاست اونها بستگی داره. اونها همین فردا هم میتونن سیاستشون رو تغییر بدن و دیگه مردم ایران رو سرکوب نکنن. این تصمیم اونهاست. رژیم اسلامی تصمیم گرفته مردم ایران رو سرکوب کنه و به همین دلیل یک رژیم مخرب و بدخواست.
1: آیا به نظر شما جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت خواهد شناخت؟
3: فکر نمی کنم این اتفاق. اونها ریشه داره. حتی فقط شعار واقعا منظورشون نیست. اما ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هر کلمه ای رو که میگه واقعا باور داره و وقتی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو مطرح میکنه، این فقط یک شعار نیست، بلکه نقشه ای برای اقدامه. سپس سپاه پاسداران رو ایجاد کردن و شاخه های بین المللی سپاه رو راه اندازی کردن تا عملیات تروریستی انجام بدن. اونا بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هستند. برای ترور رهبران برنامه ریزی کردن. برای حمله در همین استرالیا برنامه داشتن. بنابراین ما با رژیمی روبرو هستیم که به یک ایدئولوژی فاسد و دیوانوار متعهده. من نمیتونم تصور کنم که اونها ایدئولوژی خودشون رو تغییر بدن و به همین دلیل فکر میکنم تنها راهی که واقعا بشه روابط رو تغییر داد اینه که رژیم جمهوری اسلامی از بین بره.
1: Concerns about rising antisemitism and threats. نگرانی ها درباره افزایش یهود ستیزی و تهدیدها علیه جوامع یهودی همچنان ادامه داره و ما دست کم در دو حمله یهود ستیزانه در استرالیا نقش جمهوری اسلامی رو دیدیم. به نظر شما هدف تهران از حمایت از فعالیت های یهود ستیزانه در استرالیا چیست؟
0: Antisemitic activities in Australia.
2: The Islamic regime has an ideology.
3: رژیم اسلامی یک ایدئولوژی مبتنی بر نابودی دولت اسرائیل و کشتن یهودیان داره. این یک ایدئولوژی است. میدونید اونها میخوان انقلاب رو صادر کنن و نفوذ و سلطه خودشون رو در سراسر جهان گسترش بدن. این یک رژیم و سیاست دیوانوار و کاملا منحرفه. بنابراین این بخشی از سیاست، ایدئولوژی و تفکر ریشه دار اونهاست. اونها به دنبال تغییر در جهان هستند. در واقع میخوان به جهان مسلط بشن. شما این رو در بسیاری از شاخه ها و جریان های وابسته به اونها میبینید که میگویند میخوان شریعت رو حاکم کنن و حتی نظام ها رو در اروپا و دیگر نقاط تغییر بدن. بنابراین این فقط یک ایدئولوژی نیست بلکه اقدام عملی هم هست. این در واقع یک نقشه راه برای عمل هست. تفاوت بزرگ اونها هم همینه. افراد یهودی ستیز زیادی در دنیا وجود دارن، اما رژیم اسلامی این قدرت رو داره که ایدئولوژی خود رو اجرا کنه و حملات تروریستی رو برنامه ریزی کنه و همین کار رو هم انجام میده.
1: شما در یک مصاحبه گفته بودید که تضعیف جمهوری اسلامی میتونه راه رو برای صلح باز کنه. با این حال بسیاری از ایرانیان معتقدند که این مسئله تنها با پایان کامل این حکومت حل خواهد شد. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟
2: Of course, we won't cry if the regime goes away.
3: البته اگر این رژیم از بین بره ما گریه نخواهیم کرد و معتقدیم شاید واقعا فقط در صورت رفتن این رژیم بشه شاهد یک تغییر واقعی بود، اما ما دوست داریم در منطقه صلح برقرار بشه. این همیشه آرزوی ما بود. کودکان در اسرائیل در مدارسی بزرگ میشن که همزیستی و صلح رو آموزش میدن. ما در کنار هم زندگی میکنیم. 2 میلیون عرب اسرائیلی در اسرائیل زندگی میکنن. اونها شهروندان کامل هستند و ما در صلح کنار هم زندگی میکنیم. اونها حتی در کنست یعنی پارلمان ما حضور دارن و در دیوان عالی کشور نیز فعالیت میکنن. در اسرائیل برابری کامل و همزیستی وجود داره و این همیشه آرزوی ما بوده. اما مشکل دشمنانی مانند جمهوری اسلامی است که خود رو دشمن اسرائیل معرفی میکنن و تلاش دارن اسرائیل و یهودیا رو نابود کنن. اگر بتونیم افرادگرایان رو تضعیف بکنیم و کنار بزنیم، اون وقت فرصتی برای بازسازی کل خاورمیانه ایجاد میشه. وقتی درباره صلح منطقه‌ای صحبت می‌کنیم، طبیعتاً اگر افرادگرایانی مانند جمهوری اسلامی یا حامیان سپاه پاسداران رو کنار بزنیم، فرصت برای کشورهای دیگه هم فراهم میشه تا جلو بیان و به توافقنامه‌های ابراهیم بپیوندن. رئیس جمهور ترامپ خواستار پیوستن کشورهای بیشتری به توافقنامه‌های ابراهیم شد. ما معتقدیم این امکان وجود داره و این میتواند کل خاورمیانه را دگرگون کنه، اما برای اینکه نیروهای میانه رو بتونن نقش آفرینی بکنن، باید ابتدا افرادگرایان رو تضعیف کنیم و کنار
2: بزنیم.
1: دولت‌های غربی از جمله استرالیا بارها گفتند که در کنار مردم ایران نیستند، اما چرا حاضر نیستند برای پایان دادن به جمهوری اسلامی اقدام عملی رو انجام بدن؟
2: Well, they have taken action.
3: خب اونها اقدام هم کردن. حتی یک هواپیما به همراه نیروی اعزام کردن تا کمک کنه. اونها نه فقط در حرف بلکه در عمل هم درگیر بودن. بنابراین هر کشوری باید تصمیم بگیره تا چه اندازه پیش میره. من تصمیم گیری درباره میزان دخالت استرالیا رو به خود این کشور واگذار میکنم، اما اونها موضع خود رو گرفتن و در سمت درست تاریخ ایستادن. همان روز اول این عملیات یعنی 28 فوریه، اونها با انتشار بیانیه اعلام کردند که از ایالات متحده حمایت میکنند و در پارلمان نیز دوباره گفتند که از تلاش نظامی اسرائیل و آمریکا حمایت میکنند. بنابراین اونها تصمیم درستی گرفتند.
1: قراره در ماه‌های آینده در اسرائیل انتخابات برگزار بشه. اگر تغییری در دولت آقای نتانیاهو رخ بده، آیا ممکنه که شاهد تغییر گسترده‌تری در سیاست کلی اسرائیل در قبال حکومت تهران باشیم؟
2: No, I don't think so because there is no a real dispute نه فکر نمی کنم، چون میان احزابی که در انتخابات رقابت می کنند بر سر این موضوع اختلاف واقعی وجود نداره. در مورد ضرورت مقابله با رژیم جمهوری اسلامی اجماع گسترده‌ای وجود داره و درباره کارزار نظامی علیه رژیم جمهوری اسلامی هم اختلاف جدی به چشم نمیخوره. بنابراین فکر میکنم در این مسئله اجماع وسیعی وجود داره. من نشنیدم هیچ حزبی که در انتخابات شرکت میکنه بگه نباید برای از بین بردن تهدیدهای موجودیتی ناشی از ایران اقدام کنیم. پس در این موضوع توافق گسترده‌ای وجود داره. البته مسائل داخلی و سیاسی زیاده که میان احزاب مختلف محل اختلاف وجود داره، اما درباره موضوع رژیم جمهوری اسلامی فکر میکنم این درک گسترده وجود داره که این یک تهدید موجودیتی برای دولت اسرائیل، مردم اسرائیل و تمدن غرب. بنابراین تفاوت بزرگی نمیبینم من.
4: So I don't see a big difference.
0: And today many Iranians after killing of tens of thousands.
1: امروز بسیاری از ایرانیان بعد از کشته شدن ده ها هزار نفر در اعتراضات دی ماه، ادامه اعدام ها، قطع اینترنت و بحران اقتصادی با نگرانی به آینده ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه می کنند. پیام شما به مردم ایران چیست؟
0: What is your message to the people of Iran?
4: I would say to them clearly that we are your friends.
2: من به روشنی به اونها میگم که ما دوستان شما هستیم، ما متحدان شما هستیم. ما تلاش های زیادی کردیم تا آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاریم. ما میان رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران تفاوت قائل میشیم. ما با مردم ایران همدردی میکنیم. متاسفیم که شما به گروگان گرفته شده اید و تحت ستم جمهوری اسلامی قرار دارید. بنابراین ما دوستان شما هستیم، متحدان شما هستیم و باید از نزدیک با یکدیگر همکاری کنیم. امیدوارم زمانی برسه که مردم ایران آزاد بشن و ما دوباره اتحاد و دوستی فوق العاده مون رو، همونطور که در طول تاریخ میانه مردم اسرائیل و مردم ایران وجود داشته، از نو احیا کنیم.
4: As we know historically between the people of Israel and the people of Iran.
0: Mr. Ambassador, thank you for joining us for this interview.
4: My pleasure.

0: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیرمجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.
2: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
3: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
4: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
5: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
6: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
7: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
8: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
9: اول به آمریکا اخطار هست.
10: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور.
11: اینقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
12: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
13: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
14: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
15: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
16: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
17: این نسل یک 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
18: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
19: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
14: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
20: برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: شاید اولین بار هست که به طور خاص شبکه صادرات گاز مایع رو داره آمریکا هدف قرار میده. گاز مایع یا همون LPG یه بخش مهمی از فرآورده‌های نفتی صادراتی جمهوری اسلامی است. من اعداد و ارقام رو نگاه می‌کردم، در 3-4 سال اخیر حتی صادرات تا 6 میلیارد دلار در سال هم برای LPG ایران ثبت شده. سال گذشته رقمی که هست 7 ماهه حدود 2 میلیارد دلار در 7 ماهه 2025 در واقع صادرات LPG داشته جمهوری اسلامی، که نشون میده بخش مهمی است در کنار پتروشیمی، شاید یکی از ارزاورترین هاست بعد از نفت که خب میدونیم الان وضعیت نامناسبی داره. چیزهایی که در این وزارت در بیانیه وزارت خزانه داری اومده، یکی این هست که این به نام LPG عمانی صادر میشده. این یکی از روشهایی است که جمهوری اسلامی این سالها برای دور زدن تحریم ها به کار میگرفت. نفت رو به اسم نفت عراق یا حتی نفت روسیه در سالهای اخیر گفته شده بود که صادر میکرد. حالا این LPG هم ظاهرا به اسم LPG عمانی صادر می‌شده. باز هم ردپای شرکت‌های اماراتی و چینی رو در اینجا می‌بینیم. امارات به طور خاص خیلی مهم هست، همینطور که بارها وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملاً تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو الان امارات متحده عربی داره در اختیار آمریکا می‌ذاره و خب این شبکه‌ها دارن دونه به دونه تحریم میشن، چه در حوزه نفت چه در حالا حوزه LPG و سایر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هم همین وضعیت رو داره. اون کشتی‌های عضو ناوگان سایه هم که در این لیست فهرست‌ها اومدن باز هم بیشتر در واقع می‌کنه تعداد کشتی‌هایی رو که عملاً الان تحریم هستن به مشکل خواهند خورد. و در نهایت صرافی گرامیان که یکی دیگه از همون صرافی‌هایی است که شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی رو شکل میدن، برای بانک‌ها در واقع پول جابجا می‌کنند. اینجا اسم بانک‌های مانند پاسارگاد و ملت اومده که این شبکه، این صرافی در واقع به نمایندگی از اون بانک‌ها میومده و پول رو جابجا می‌کرده. این در ادامه اون کارزار خشم اقتصادی آمریکاست که می‌دونیم با محاصره دریایی بنادر و با محاصره مالی عملاً اقتصاد ایران رو در یک وضعیت بسیار بحرانی فرو برده. موضوعی که الان اقتصاددانان ایرانی دارن روش تاکید میکنند این هست که درآمدهای دولت عمدتاً از محل نفت و محل مالیات هست در بودجه. نفت رو ما میدونیم الان وضعیت بسیار وخیمی داره، صادرات نفت رسیده به کمتر از 200 تا 300 هزار بشکه، حدود این اعداد رو دارن میگن بارگیری نفت هست. از اون طرف تولید نفت رو مجبور شدن کاهش بدن، ذخایر روی خشکی در حال پر شدن هست. در مجموع صنعت نفت بحرانی است و اگر پولی هم از صادرات نفت بوده به دلیل اون محاصره مالی بر نمیگرده. در بخش مالیات هم یک اقتصاد جنگ زده که با رکود سنگینی روبرو هست رو عملا مالیاتی دولت نمیتونه از بنگاه ها بگیره، از صنایع بگیره. بنابراین درآمدهای دولت شدیداً با فشار روبرو هست و این کسری بودجه رو تشدید میکنه. در نهایت ما در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی میدونیم که کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل میشه و چاپ پول و اون تورم سنگینی رو ایجاد خواهد کرد. حالا یک عامل دیگه به نام محاصره دریایی هم باعث شده کالا نرسه و مواد اولیه برای بخش تولید نرسه، که این موجب بحران در بخش تولید خواهد شد. تجمیع این دوتا میتونه یک تورم سنگین و حتی ابر تورم رو به وجود بیاره، همینطور که اقتصاددانا دارن هشدار.
1: Thank you.

ما الان با یک بحران حکمرانی آموزشی و یک فرسایش اعتماد نهادی مواجه هستیم. یعنی قواعد بازی آموزشی پیوسته به شکل غیر شفاف و نابرابر تغییر میکنه. من نتایج کنکور رو که نگاه میکردم در سال گذشته، متاسفانه 100% رتبه های برتر کنکور از دانش آموزایی هستش که در مدارس لوکس و لاکچری درس میخونن. بنابراین کنکور شده ابزار نابرابر اجتماعی و دیگه دانش آموزا و خانواده ها بهش اعتمادی ندارن. آنچه امروز در میان دانش آموزان داره رخ میده به نظر من تنها یه واکنش به تصمیمات مثلا آموزشی نیستش، این یه نشانه روشنه از اینکه یه گسستی و یک فرسایشی بین سامانه اعتماد بین مردم و نظام آموزشی ایجاد شده. به دلیل اینکه بحران در واقع وجود داره در فرمان رخ میده به نظر من تنها یه واکنش به تصمیمات مثلا آموزشی نیستش، این یه نشانه روشنه از اینکه یه گسستی و یک فرسایشی بین سامان اعتماد بین مردم و نظام آموزشی ایجاد شده. به دلیل اینکه بحران در واقع وجود داره در فرمان روایی آموزشی، نسلی که باید در پناه

گونی های پی در پی نابرابری های ساختاری و با یک آینده نامطمئن روبرو هستش. نسل جوان ما پرسشگره و شجاعه. من واقعا بعضی موقع فکر میکنم اونها معلم های ما هستن و در واقع تو این اعتراضات ناخرسندی خودشونو و اون اضطراب و شکاف نسلی که بین جوونا و ساختار ایجاد شده رو به خوبی نشون دادن. اینها ستونهای جامعه آیندن که ناراضی هن. آموزش در ایران به نظر من به مصابه تولید نابرابریه، یعنی مدارس کم برخوردار در برابر مدارسی که دانش آموزای در واقع خانواده های مرفه داخل اون هستن، فشار بسیار زیادی رو به جوانان وارد میکنه و اون سرمایه انسانی رو مخدوش میکنه. آموزش همه جای دنیا یک حق عمومیه. جایی که رقابت نابرابر به شکل فرسایشی ایجاد بشه، اصل امنیت حقوقی رو از بین میبره و این تغییرات مداوم و سردرگمی که مسئولان دارن نشون میده خودشونم تو با یک بحران مواجه هستن. و من اسناد یونسکو و میثاق بین المللی، در واقع میثاقهای بین المللی رو نگاه میکردم، دیدم که همه دولت ها موظف هستن که نابرابری ها رو کاهش بدن. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی تمام تصمیم سازی ها به شکل بسته و غیر مشارکتیه، یعنی دانش آموز و خانواده که زینف اصلی هست هیچ مشارکتی در واقع این اتفاقات نداره. سیاست ها کاملا از بالا به پایین و ناپایدار هست و بازخوردهایی که شما امروز میبینید در واقع به خاطر عدم شفافیت و مشارکت ندادن دانش آموزان و آینده‌ای که مصادره شده. ما 4 میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم، با یک بی‌اتفاقی تحصیلی مواجه هستیم و با این روندی که پیش میره به نظر من دانش آموزا دارن به ما درس میدن که بعد از اون کشتار فجیع دیما روزم اومدن توی اعتراضات.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله
4: اهل سازشی
5: آیت الله سید مجتبی.
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی.
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
9: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
10: این بی همه چیزا من میبخشیدم.
11: بالاخره تو مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
12: آقای ویتکوف، آقای وس و آقای

0: خیال باطل.
1: در زمین هسته هیچ تعهدی به اونها نداره. هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
2: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
3: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
4: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. تجمع دانش آموزان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف برگزاری کنکور و امتحانات همچنان ادامه دارد. روز شنبه استانهای تهران، اصفهان، قزوین، مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، اردبیل، قم، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی شاهد اعتراضات دانش آموزی بودند. دانش آموزان در این تجمع ها علیه مسئولان حکومتی شعار دادند.

0: ଆସିଲେ ତୋର କାଶ୍ମୀର ସେ ବାବା ଆସି କାଶ୍ମୀର
1: حسین قاضیان جامعه شناس میگوید مشاهده اعتراض در خیابان ها به بخشی از تجربه زندگی دانش آموزان تبدیل شده و دامنه این اعتراضات به نسل های بعدی هم منتقل می شود.
2: شش مربوط به تحولاتی است که در یکی دو دهه ایران اتفاق افتاده. مثلا نگاه بکنید به تجربه حضور در فضای شهری هر کسی به عنوان دانش آموز. اون بالاخره دیر یا زود یکی از این روزها آدمایی رو میبینه در یه جای تجمع کردن، به چیزی دارن اعتراض میکنن. مثلا بازنشستگان رو میبینه، کارگران رو میبینه، معلمای خودش رو میبینه که در یه جایی جمع شدن و اعتراض کردن. بنابراین دیدن یا مشاهده اعتراض در خیابان شده بخشی از تجربه روزمره زندگی شهری دانش آموز در ایران. حالا که معلم‌ها هم به این اعتراضات پیوستن، این به فضای آموزشی هم منتقل میشه، یعنی میشه باز بخشی از زندگی آموزشی. حالا این رو بذارید در متن اعتراضات بزرگ سیاسی که در همه این سالها انجام شده و دانش آموزان بخشش بودن، و خب این به صورت نسلی هم منتقل میشه. مثلا دانش آموزی که سالها دیده که مثلا در 1401 چگونه دانش آموزان دختر خصوصا اومدن به فضای شهری و اعتراض کردن علیه حجاب اجباری، اون این به اصطلاح سنت یا این وضعیت سیاسی براش به صورت یک میراث بهش منتقل میشه، میشه بخشی از تجربه گذشتهش و اون وقت الان هم ممکنه آماده باشه. این اتفاق پیش از انقلاب هم رخ داد، یعنی مثلا در دهه فکر کنم مثلا 30 که دانش آموزان به اعتراضات خیابونی پیوستن، آثارش رو دوباره در سال 57 که انقلاب شده میبینیم، اونجا هم دانش آموزان میشن بخشی از اعتراضات. حالا اینجا هم همینطوره، گذشته از اینکه برای تجربه اعتراضات خونبار هم در دیماه گذشته رخ داده که تجربه جدیده. اینا فضا رو برای اعتراض و برای آمدن به خیابون آماده کرده، دانش آموزان هم بخشی از این زندگی و تجربه زندگی شهری هستند.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در زندان اوین، با وجود فشارهای مقامهای زندان همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته کریگ فورمن علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، اعدام دست کم 5 نفر از همبندیهای خود را هم از دلایل اعتصاب قضا عنوان کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی صبح شنبه 16 خرداد ماه با ورود به منزل پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی ساکن اصفهان، او را بازداشت کردند. خانواده پارسا نجفی اعلام کردند ماموران هنگام اجرای حکم بازداشت رفتارهای توهین‌آمیز و نامناسبی با اعضای خانواده داشته و در مواردی هم از برخورد فیزیکی استفاده کردند. دیوان عالی کشور حکم اعدام 5 زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرد و این حکم به آنها ابلاغ شده. سازمان حقوق بشر کارون میگوید روند رسیدگی به پرونده این زندانیان با نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه همراه بوده. به گفته این سازمان، متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بودند و محکومیت آنان بر اساس اعترافات تحت فشار و اجبار صادر شده. 3 نفر از این زندانیان، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی از اهواز و فرشاد اعتمادی فر از استان کهگیلویه و بوی رحمت، در دادگاه انقلاب اهواز به اتهاماتی از جمله افساد فلرز و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر کارون با محکوم کردن این احکام از نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر خواسته برای توقف اجرای این احکام اقدام فوری انجام دهند. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، میگوید جمهوری اسلامی با استناد به اصل حاکمیت ملی و ارائه تصویری ظاهری از استقلال دستگاه قضایی، توانست نگاه کشورهای غربی را منحرف کند. کشورهایی که به گفته او تمرکز اصلی آنها بر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی است، نه وضعیت حقوق بشر در ایران.
3: جمهوری اسلامی از زمانی که گزارشگر حقوق بشر رو به ایران راه نمیداد، متوجه این موضوع بود که محکومیت هایی که در شورای حقوق بشر داره خیلی براش نمیتونه دردسر ایجاد بکنه. نزدیک که به یک دهم هستش که متوجه شده که در واقع غرب بیشتر توجهش به موضوع هسته‌ای هستش. برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی با سوء استفاده از اصل حاکمیت کشورها، با سوء استفاده از اصل مداخله در امور داخلی کشورها، با سوء استفاده از اصل عنوان امنیت عمومی و همچنین با ویترینی کردن نظام قضایی و فرایند قضایی تونست قبر رو فریب بده و علاوه بر این که فریب بده در واقع طلبکار هم باشه، در واقع با ویترینی کردن قوه قضاییه که یک جایگاهی به عنوان دادگاه قرار میدن، یک نفر مأمور امنیتی میشه رئیس دادگاه، یکی میشه وکیل در واقع تسخیری، یکی میشه دادستان، یک به جامعه بین الملل در واقع این رو ارائه میکنن که فرایند قضایی در ایران دادرسی عادلانه داره و این افرادی که اعدام میشن هم در واقع احکامشون در یک فرایند قضایی بوده و از این طریق غرب رو فریب میده. اون چی که در حقوق بشر مورد نظر جمهوری اسلامی بوده بعد از این که فهمیده غرب حساسیت خاصی نداره، فقط موردی توجه به حقوق بشر میکنه، یعنی افراد دو تابعیتی یا متهمینی که برای غرب مهم هست رو مورد توجه قرار میده و عموم مردم رو میدونه که حقوقش رو نقض بکنه یا کشتار بکنه غرب نگاه میکنه یا تنها محکوم میکنه. بی دلیل نبود که در 18 و 19 دی ماه جمهوری اسلامی با آمادگی قبلی چیزی حدود 40,000 نفر رو در واقع کشت و آب از آب تکون نخورد و غرب فقط نگاه کرد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان از رهبران کشورها خواسته از تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. پاپ لئو 14 با اشاره به جنگ در ایران گفته هیچ توجیهی برای ادامه این درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. ارتش لبنان اعلام کرد جنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور به دعوت عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان عازم اسلام آباد شده. یک منبع نظامی لبنانی به العربیه گفته افسران ارتش لبنان در پاکستان دوره‌های آموزشی می‌گذرانند. به گزارش ارتش لبنان این دیدار همزمان با گسترش تنش‌های منطقه‌ای و تأثیرات آن بر لبنان صورت می‌گیرد. مقام‌های محلی و کانال‌های تلگرامی روسیه با انتشار تصاویری اعلام کردند حملات اوکراین موجب آتش‌سوزی‌های گسترده در یک انبار سوخت در منطقه کرسنودار و همچنین در بندر ماریوپول شده. گزارش ببینیم در همین رابطه از همکارم احمد صمدی.
4: حملات متقابل روسیه و اوکراین به مواضع همدیگه همچنان ادامه داره و در آخرین تحولات میدان نبرد نیروهای اوکراینی حملات پهپادی رو به تأسیسات نفتی و همچنین نظامی روسیه انجام دادن و خب در مناطقی شاهد آتش گرفتن پایانه‌های نفتی و انبارهای سوخت روسیه بودیم و در شمال روسیه هم با توجه به خبری که آقای زلنسکی اعلام کرد یکی از پایگاه‌های نظامی روسیه مورد هدف قرار گرفت. اما خب روس‌ها هم اعلام کردند که در حال شکار پهپادهای اوکراین هستند و به گفته وزارت دفاع روسیه به 140 فروند از پهپادهای اوکراینی در منطقه لنینگراد مورد هدف قرار گرفته و حتی نیروهای روسی تونستن که در استان خارکیف شهرک شفچنکو رو هم به تصرف خودشون در بیارن. اما خب در عرصه دیپلماسی هم شاهد این بودیم که آقای زلنسکی نامه ای رو به همتای روس خودش ولادیمیر پوتین ارسال کرده و در اون خواستار این شده بود که دو طرف گفتگوهای مستقیمی رو آغاز بکنن. ظاهراً یک میانجی هم در این وسط بوده، یکی از تاجران روسی با آقای زلنسکی دیداری داشته و خب آقای پوتین در نشستی که مجمع اقتصادی بود در روسیه در اونجا اعلام کرد که همتای اوکراینی او آقای زلنسکی نباید محتوای این نامه رو فاش می‌کرده و این مسیری نیستش که برای صلح انتخاب میشه و حتی گفته بود که عبارت‌هایی که آقای زلنسکی استفاده کرده عبارت‌های توهین‌آمیزی بوده و به این ترتیب آقای پوتین اعلام می‌کنه که پاسخ او به نامه رئیس جمهور اوکراین این است که سربازان به پیش بروید و در واقع او جنگ رو انتخاب می‌کنه. خب این هم مورد انتقاد قرار گرفت هم از سوی رئیس جمهور اوکراین و هم از سوی مقامات کشورهای مختلف اروپایی که قرار هست روز یک شنبه با آقای زلنسکی دیدار بکنن، دیداری که در لندن انجام میشه و در اون صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا حضور خواهند داشت.
1: چهار بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. وقت شما خوش.

0: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
1: و حمله آمریکا به قشم و سوریه.
2: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
1: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
3: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
4: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
0: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
5: اول به آمریکا اتفاق هست.
1: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور؟
6: اینقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن؟
2: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
0: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
2: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
1: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
7: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
8: این نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تبادل آتش جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی آمریکا، رادارهای سپاه در قشم و گرگ را هدف گرفت. سپاه به کویت و بحرین حمله کرد. گمان زنی ها از ارسال پیامی با وزیر کشور پاکستان برای مجتبی خامنه ای. جزئیات تازه از شبکه عملیاتی اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی. CNN میگه نیروهای اسرائیلی کمتر از 100 کیلومتر با تبریز فاصله داشتند. امشب ببینیم اسرائیل در چه کشورهایی در اطراف ایران پایگاه داشت. گسترش اعتراضات دانش آموزی به 20 استان ایران، گزارش از بازداشت و مجروح شدن شماری از معترضان. و اعتراض جمهوری اسلامی به عدم صدور ویزای آمریکا برای 15 عضو کاروان تیم ملی از جمله مهدی تاج. همه بازیکنان ویزا گرفتند. تازه ترین ها با خبرنگارمون از محل مسابقات جام جهانی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. جمهوری اسلامی آمریکا بامداد امروز شنبه حملاتی علیه همدیگه انجام دادند و تنش‌ها بار دیگه بالا گرفت. در آستانه 100مین روز از آغاز جنگ، ارتش آمریکا میگه در واکنش به شلیک پهپادهای سپاه به سمت تنگه هرمز، رادارهای نظارت ساحلی در گروگ و قشم رو هدف قرار داده. سپاه پاسداران هم از شلیک موشک به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت خبر داد. سنتکام میگه این موشک‌ها رهگیری شدند یا به هدف نرسیدند. همزمان سپاه تهدید به بستن کامل تنگه هرمز کرده. در همین حال وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرد. برخی رسانه‌ها در ایران نوشتن او حامل پیامی برای مجتبی خامنه‌ای. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز همکارانم اردوان روزبه از استریم ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا با ما همراه میشن تا تازه‌ترین تحولات رو از اونها بشنویم. اردوان، در حالی که تنش‌ها بالا گرفته بین جمهوری اسلامی آمریکا در منطقه، اما تلاش‌های دیپلماتیک هم به موازاتش ادامه داره، از جمله همین سفر وزیر کشور پاکستان که رسانه‌ها تو ایران میگن احتمالاً پیامی برای مجتبی خامنه‌ای داره.
1: سفر محسن نقوی اهمیتش از این جهت هستش که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان بسیار فرد نزدیکی به آصف منیر هستش و کسی که فرمانده تصمیم گیرنده در پاکستان است و نقش کلیدی هم در مذاکرات بازی کرده. اما این سفر چند نکته مهم داره، اما اگر هایی که وجود داره اینی که آیا پیام مهمی داشته باشه و یا اینی که قرار باشه با مجتبی خامنه‌ای حتی دیدار کنه یا در تماس باشه، بحثی است که درست در شرایطی دارن انجام میشه که ما در روز شنبه دست کم شلیک موشک 7 موشک بالستیک از طرف جمهوری اسلامی رو داریم که به کشورهای بحرین با هدف پایگاه پنجم ایالات متحده آمریکا و پایگاه علی السلام در کویت رو مورد هدف قرار داده. 6 موشک به این سمت رفته که رهگیری شده و 1 موشک هم از کار افتاده. سنتکام تاکید کرده عملیات جمهوری اسلامی از جزایری در خلیج فارس انجام شده و در پاسخ هم سنتکام اقدام به عملیات کرده و مراکزی که پیش بینی شده که از اونجا شلیک شده باشه رو، اون جزایر رو مورد هدف قرار داده و سایت های موشکی رو از بین برده. این به معنای این هستش که اگرچه آقای ترامپ داره تاکید میکنه که مذاکرات رو یا میپذیرن یا شیوه دیگری رو به کار خواهیم گرفت، اما نشون میده که جمهوری اسلامی در تلاش هستش، در عین حالی که وزیر کشور پاکستان در تهران تلاش های دیپلماتیک رو نشون میده، ترجیح میده که راستی آزمایی، در واقع صحبت آقای ترامپ رو بخواد راستی آزمایی کنه. تحلیل اسوسییتد پرس اینه که میگه جمهوری اسلامی در این بحبوحه، در حالی که حتی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه هم اشاره میکنه که مذاکرات جریان داره، در نقطه مقابل یک همکاری های خودش رو با حزب الله ادامه بده، جایی که الان محل مناقشه و جنگ هستش در لبنان، و هم عملیات خودش رو علی کشورهای عرب منطقه انجام بده. در نتیجه میتونیم بگیم که این سفر اگرچه میتونه نشانه هایی از این باشه که این مذاکرات پیش میره، اما تا این لحظه با پایان دوران 60 روزه عملا هنوز محصول جدی حتی برای یک توافق موقت انجام نشده و جمهوری اسلامی تلاش میکنه با ناامن کردن منطقه برگ برنده رو ببر. اشاره بکنم ساعتی پیش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده 1 میلیارد و 980 میلیون دلاری برای سیستم های دفاع پهپادی و رهگیری برای کویت آماده استش که به زودی این قرارداد منعقد خواهد شد. این نشون میده که به نظر میسه دوران طولانی خواهد بود این درگیری های منطقه‌ای.
0: اما اشکان، در اسرائیل چطور دارن نگاه میکنن به این تحولات؟
2: این آنچه که در اسرائیل میبینیم به دو سه نکته میشه اشاره کرد. حالا تحلیل هایی که توی دو سه روز گذشته در رسانه های اسرائیلی منتشر شده، یکی از مسائلی که باید گفت برخی از تحلیلگران به دارن در موردش هشدار میدن این هست که دونالد ترامپ به نوعی بیش از حد ضعف بخواد نشون بده در برابر جمهوری اسلامی. حتی در یک مورد در یکی از رسانه ها در تحلیل نوشته شده بود، در اسرائیل حیوم بود، که این که به در واقع دونالد ترامپ اجازه نداد بنیامین اسرائیل در واقع به زاهیه حمله بکنه هفته گذشته، زمانی که فرمان حمله حتی صادر شده بود، دونالد ترامپ و اومد و جلوش رو گرفت، به دلیل آن چیزی که روزنامه نگار میگه که بخش عمده ای از اون به دلیل تهدید جمهوری اسلامی بود، میگه این ضعفی هست که دونالد ترامپ داره در برابر جمهوری اسلامی نشون میده. و فقط در اونجا نیست، در موارد دیگر، در همون مورد حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میکنه. چیزی که دونالد ترامپ همین دیروز پیروز بهش اشاره کرد، گفت که آتش بس در اون منطقه این هست که هم دیگه کمتر شلیک میکنن. در واقع اینها را همه را به نوعی یک ضعف میدونه از سوی دونالد ترامپ و میگن این میتونه نتایج بدی داشته باشه. از سوی دیگه اما یک موضوع دیگر رو هم که کارشناسان در اسرائیل بهش اشاره میکنن، مثلا روزنامه جروسالم پست یک یادداشت تحلیلی در این زمینه داشته، این هست که جمهوری اسلامی هم از اون طرف داره با کارت‌هایی بازی میکنه که در اختیار نداره. در واقع جروسالم پست میگه که جمهوری اسلامی روی این حساب کرده که ایالات متحده در شرایط کنونی و در آینده نزدیک قصد نداره که هیچ اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بکنه، چرا که از یک طرف در واقع 4 جولای در پیش است، روز استقلال آمریکا 250 سالگردش و نکات دیگری هم هست مثل جام جهانی و انتخابات، اما میگه این کارت رو جمهوری اسلامی نداره و در کنارش کارتی مثل در واقع قیمت نفت هم آنچنان در جمهوری اسلامی فکر میکنه قابل بازی کردن نیست براش.
0: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن، همکارانم از هر دوی شما ممنونم. اما کمی جزئی تر تحولات 24 ساعت گذشته و تنش‌ها رو بررسی کنیم. در آستانه 100 روز جنگ، جمهوری اسلامی آمریکا بامداد شنبه حمله‌های علیه همدیگه انجام دادن. حمله‌های سپاه به بحرین و کویت موجی از واکنش‌ها در منطقه رو به همراه داشت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته حمله آمریکا به تأسیسات راداری و ساحلی در جنوب ایران نقض آشکار آتش‌بسه. بامداد امروز سنتکام اعلام کرد 4 پهپاد ایران رو که به سمت تنگه هرمز پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کرده. سپاه با تایید این حمله اعلام کرد علت این اقدام جلوگیری از عبور چند چراور از تنگه هرمز بدون هماهنگی با این نیرو بوده. سنتکام همچنین اعلام کرد در واکنش به پرتاب اون پهپادها در اقدامی دفاعی تاسیسات راداری مورد استفاده در این حمله ها در گرگ و جزیره قشم رو هدف گرفته. حمله‌ای که در بیانیه امروز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم بهش اشاره شد. ساعتی بعد سنتکام اعلام کرد درگیر دفع موجی از حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامیه. حمله هایی که کویت و بحرین رو هدف گرفته بودند و با پرتاب 7 موشک بالستیک همراه بود که به گفته سنتکام 6 تاشون رهگیری شد و 7 هم به هدفش نرسید. این درگیری‌ها در حالی ادامه داشتند که محاصره اعمال شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی پا برجاست. سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز برقراری محاصره دریایی بنادر ایران، یعنی از 24 فروردین 1405 تا امروز، در مجموع 129 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدند. ابعاد این محاصره تنها منحصر به آب‌های جنوبی ایران نیست. ارتش آمریکا دیروز اعلام کرد یک نفتکش تحریم شده به نام داوینا رو که آخرین بار در کرانه غربی سریلانکا مشاهده شده بود توقیف کرده. این نفتکش به دلیل حمله نفت ایران به چین هدف تحریم‌های آمریکا بود.

بر اساس ارزیابی اخیر مؤسسه کپلر، صادرات نفتی ایران در حال حاضر به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده. این عدد پیش از محاصره نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بود. به گزارش الجزیره، درآمدهای نفتی ایران هم طی 3 ماه گذشته از بیش از 5 میلیارد دلار به حدود 800 میلیون دلار رسیده.

0: در همین رابطه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما همراه شدن. خانم پزشک، این شرایط چقدر میتونه ادامه دار باشه؟ تنش هایی که در منطقه وجود داره، حملات جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکا و کشورهای منطقه، از اون سو حملاتی که آمریکا انجام میده به جنوب ایران.
1: در شروع جنگ ما راجع به تاب‌آوری خیلی صحبت کردیم که شاید تاب‌آوری یکی از مهمترین عناصری باشه که تعیین میکنه چه کسی در انتهای این جنگ پیروز خواهد بود. در شرایط فعلی کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه عملا داره طلب کردن حریفه، یعنی آمریکا رو داره تهدید میکنه و تلاش میکنه که آمریکا رو ناچار بکنه یا برگرده به یک جنگ تمام عیار دوباره، چون اون باور جمهوری اسلامی این هست که الان آقای ترامپ حداقل اگر به جنگ هم برگرده سرباز به داخل مرزهای ایران نمیفرسته، بنابراین میتونن مدیریت بکنن، میتونن دوام پیدا بکنن، یا اینکه عقب بشینه و این محاصره دریایی رو کنار بگذاره، برخی از پولهای بلوکه شده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده تا این فشار اقتصادی از روی گردن جمهوری اسلامی برداشته بشه. این وسط باید ببینیم که نه تنها مسئله آمریکا بلکه متحدان آمریکا، چه کشورهای منطقه که هدف این موشک‌ها و پهپادها قرار می‌گیرن، چه کشورهای دیگه‌ای که الان اقتصادشون تحت فشاره به خاطر محاصره دریایی، به خاطر فشاری که رو بازار انرژی هستش، و چقدر اینها میتونن آقای ترامپ رو ناچار بکنن که یک توافق موقت، تفاهم نامه یا یک عملاً پاپس کشیدن از اون خواسته های حداکثری که در شروع جنگ داشت. به نظر میاد فعلا آقای ترامپ داره مقاومت میکنه و سعی میکنه که با کش دادن این مذاکرات و نگه داشتن محاصره اقتصادی سعی بکنه جمهوری اسلامی رو در یک شرایط قرار بده که بپذیره، تن بده به خواسته های آمریکا. ولی در این حال میدونیم فعلا به نظر نمیاد آمریکا بخواد به جنگ برگرده و جمهوری اسلامی هم که گفتم به نظر میاد داره تلاش میکنه که بگه یا برمیگردیم به جنگ و من شروع میکنم تهدید کردن منطقه، زیرساخت های انرژی در منطقه، زیرساخت های اقتصادی در منطقه، یا اینکه شما رو ناچار میکنم که بیاین و یک تفاهمی با من بکنین که بخشی از پول های من رو در اختیارم قرار بده.
0: خانم پزشک، اشاره کردیم که مسئله زمان مطرحه و این که کدوم بیشتر میتونن تاب بیارن، گذشت زمان به نفع چه کسیه، به ضرر کدوم وره؟ میدونیم که جمهوری اسلامی در محاصره کامله باشه دشواری هایی روبرو، از اون سو آمریکا هم تحت فشارهاییه.
1: ببینید آقای ترامپ عملا دو سال و نیم از ریاست جمهوریش باقی مونده. جمهوری اسلامی خیلی خوب یاد گرفته تو این سالها که چطور تقویم سیاسی آمریکا رو علیه رؤسای جمهوریش استفاده بکنه. یعنی دقیقاً میدونن که رؤسای جمهوری آمریکا با چه مشکلات سیاسی دست و پنجه نرم میکنن و دارن سعی میکنن که زمان رو عملا انقدر نگه دارن، انقدر انگار وسط بازی فوتبال که بازی خراب میکنن که اون ریتمش از بین بره یا وقت تلف کردن باشن، همین کار رو جمهوری اسلامی داره در زمین این بازی انجام میده و سعی میکنن که این شرایط رو نگه دارن و عملا ریاست جمهوری ترامپ رو دوام بیارن بدون اینکه وارد یک درگیری تمام عیار بشن و بقاشون تهدید بشه. اما اگر آقای ترامپ بتونه این فشار اقتصادی رو نگه داره روی جمهوری اسلامی، به نظر میاد که اینجا جایی هست که جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه. ما در این حال با یک جامعه در روبرو هستیم که میدونی فشار اقتصادی بسیار زیادی روی مردم در اون جامعه هست و به غیر از فشار اقتصادی بسیار شکاف هست بین مردم و حکومت و از کشتار دیما اومدیم بیرون. اینها رو که کنار هم بگذاریم میدونیم که آبستن تحولات میتونه باشه این شرایط. بنابراین فکر میکنم اگر که زمان رو آقای ترامپ بتونه مدیریت بکنه، با نگه داشتن فشار اقتصادی میتونه استفاده بکنه، وگرنه زمان به نفع جمهوری اسلامی اینجا.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، سپاسگزارم از شما خانم پزشک. جنگ و تحریم اقتصاد ایران رو به نقطه بحرانی رسونده، طوری که رسانه‌های جهانی هم ازش می‌نویسن. گاردین در گزارشی با اشاره به ابر تورم، رکود اقتصادی، خاموشی‌های گسترده و نارضایتی‌های عمومی در ایران نوشته شرایط اقتصادی فعلی از زمان اعتراضات دیماه هم بدتر شده. روزنامه شرق هم به تغییر چهره فرق در ایران پرداخته و نوشته افزایش شدید تورم و وابستگی به نهادهای حمایتی باعث شده طبقه متوسط به سمت دهک‌های پایین‌تر ریزش کنه. و فقر از بحران موقت به وضعیت ساختاری و ماندگار تبدیل بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم با ما همراه شدن. آقای علوی، از شبکه های اجتماعی هم و نوشته های مردم اینطور برمیاد که قشنگ گروه های بیشتری دارن فشار رو احساس میکنن و نگران این شرایط هستند. چقدر تحت فشار جمهوری اسلامی؟ اون عنوانی که ازش ترمی که به عنوان فروپاشی اقتصادی ازش نام میبریم چقدر نزدیک در ایران؟
2: خب از فروپاشی تعریف های گوناگونی وجود داره. برای مثال ما یه طبقه‌بندی داریم از فروپاشی به اسم فروپاشی کلی یا فروپاشی بخشی یا فروپاشی تدریجی یا فروپاشی ناگهانی. طبیعی است ما در شرایط فعلی فروپاشی ناگهانی رو نمیبینیم، فروپاشی کلی رو نمیبینیم، اما برخی از بخش های اقتصادی ایران بخصوص بخش انرژی یا بخش فرضاً لوجستیک، مسئله واردات و صادرات، اینها دارن نزدیک میشن به یک فروپاشی تدریجی. اما اینکه این فروپاشی تبدیل بشه به یک فروپاشی کلی و کل اقتصاد ایران رو در نوردد به متغیرهای بسیار گوناگونی وابسته است، از جمله متغیرهای روانی، و بنابراین نمیشه با مدل‌های ایستای اقتصادی اون رو به دقت و به شکل وسیع البته پیش بینی کرد. اما در شرایط فعلی ما این زمینه رو داریم، به دلیل ناکارآمدی حاکمیت، به دلیل فساد گسترده، تحریم ها و همچنین مسدود شدن ورودی و خروجی به هر حال بازرگانی خارجی ایران. بیاد بیاریم که حاکمیت با حمله به امارات باعث شد یک سوم بازرگانی خارجی حذف بشه. یک سوم یک مبلغ کمی نیست، بلکه میتواند بحران ها رو تشدید بکنه. خبرهایی که ما مستقیما از بنادر ایران داریم نشان دهنده اقتصادی است، نشان میده که کشتی های کمتری میان، و همچنین اطلاعات رسمی که از طریق مؤسساتی مثل کپلر میاد که احتمالاً خیلی دقیقم نیست، احتمالاً خیلی هم به اصطلاح شفاف نیست، اونها هم تایید میکنن. منتها عمق ماجرا رو هنوز ما که بیرون هستیم و از طریق رسانه ها با اطلاعات دست دوم میگیریم معلوم نیست، بلکه موقعی که فروپاشی انجام بشه اون موقع است که به شکل ناگهانی و فراگیر این فروپاشی باشه معلوم میشه که عمق ماجرا چه بوده است.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزارم از شما آقای علوی. در جریان جنگ اسرائیل از کشورهای مختلف برای عملیات جمع‌آوری اطلاعات، حمله‌های پهپادی و حریم هوایی کشورها برای پرواز جنگنده‌ها به سمت ایران استفاده کرد. پیشتر درباره همکاری بعضی از این کشورها با اسرائیل گزارش‌های منتشر شده بود، اما حالا CNN در گزارشی به ابعاد استفاده اسرائیل از کشورهای اطراف ایران پرداخته. بر اساس این گزارش، نیروهای مختلف اسرائیل در شمال، غرب، جنوب غربی و جنوب ایران مستقر بودند. CNN در گزارش اختصاصیش نوشته اسرائیل نیروهای نظامی اطلاعاتی نخبه